0: שלום שלום, לילה טוב ושבת שלום ומבורכת לכם, מאזינים יקרים. סופה שראשון לחודש יוני, נחל שיהיה כמובן חודש טוב ומלא במזל וברכות, שנדע רק ימים טובים. אתם על גלי צהל, את המוזיקה הלילה בחרה לנו נועה בר-און, מיכל דביר הטכנאית כאן באולפן, אני מעיין מנחם, וזה עומר אדם, מתוך האלבום החדש שלו. התחלנו עם קצת לטינית, אנחנו ממשיכים בכיוון הזה. לוקח אותנו עד ברזיל, ריו דה ג'נרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

קווין, בשיתוף פעולה עם דיוויד בואי, Under Pressure. שמענו מוקדם יותר גם את הגרסה היותר מאוחרת, הסימפול, הדגימה של ונילה אייס, הלא ישיר, אייס אייס בייבי. תמיד יש מבחנים כאלה ברשתות, נוהגים כאילו לנגן את האינטרו, את הפתיח של השיר, ואז לשאול איזה גרסה עולה לכם לראש? אז לא משנה באיזה צד אתם, איזה גרסה אתם יותר אוהבים של השיר הזה, אנחנו ממשיכים עוד קצת קצב. הפעם קצת יותר ישראלי, כמו שאנחנו אוהבים. יהודית רביץ, באה מאהבה.

איפה מונסקין התחילו ואיפה הם היום? הייתה להם את ההתחלה מאוד מאוד שקטה, ואז את העלייה כשהם הגיעו לאירוויזיון וניצחו באירוויזיון בעצם, ואז פשוט הם נעלמו. פשוט נעלמו. השיר הזה, I Wanna Be Your Slave, בהתחלה בכלל נדחה על ידי הבסיסטית והגיטריסט של הלהקה. הם טענו שהוא נשמע מזעזע, ורק אחרי טיול עבודה ללונדון, פתאום היה איזה קליק שגרם לאיזשהו חיבור. איך אומרים? משנה מקום, משנה מזל. אולי הטיול הזה ללונדון היה בדיוק מה שהם היו צריכים בשביל להבין שהשיר הזה הוא יהיה אחד מהשירים הגדולים שלהם. זה שלמה ארצי. ארץ חדשה.

שירה מרגלית, ידעתי שבסוף תברח, אבל אתם על תברחו לשום מקום, כן? 45 דקות אחרי השעה 3, אתם על גלי צהל, אנחנו נהנים קצת ממוזיקה שתעשה לנו את השעות הממש מאוחרות של הלילה הזה בין שישי לשבת. נמשיך עם עוד קצת רוק, הרבה רוק יש לנו השעה הזאת, שמתם לב? רמי פורטיס. קצת ביקורת. מה רע? רד מעל מסך הטלוויזיה שלי.

talking. הרי סטיילס, Late Night Talking, מסיים לנו כאן עוד שעה נוספת כאן בגלי צהל. אגב, ממש בשבוע הבא, הרי סטיילס פותח לו בסיבוב הופעות שמתחיל באיסטדיון ומבלי בבריטניה, ואנחנו סוגרים כאן שעה ביחד, נשמע חדשות ונחזור עם עוד מוזיקה מעולה. בינתיים, ליזו כאן בשביל להרים לנו קצת את האווירה. זה ג'וס. תנו לקצב ככה, לסחוף אתכם קצת.

סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר ב7, יורם רותם מארח את הבלשן והעיתונאי רובי קרוזנטל. ב8, נורית קנטי משוחחת עם הדוקטור ליאת יקיר, ביולוגית ומייסדת האקדמיה למדעי הרגש. וב12, בן וקובי פרג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.

0: גלי צהל השעה 4. שבת שלום באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו לפני כשעה באזור קו העימות בעקבות חדירת כלי טיס עוין. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר ירד כלי טיס עוין אחד ושני כלים נוספים נפלו סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. מתכונם הביא כתבנו הצבאי דורון קדוש. צעיר כבן 20 נפצע קשה כשרכבו התנגש בעץ בכביש 91 בין עין זיוון לאורטל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה אותו במסוק לבית החולים רמב״ם. צבא ארצות הברית תקף מתקני מקם בחופי איראן בג'רוק ובאי קשמה. זאת בתגובה לכך שאיראן שיגרה מספר רחפנים למצר הורמוז, בהם ארבעה מהם יורטו על ידי כוחות ארצות הברית. כך לפי פיקוד המרכז של ארצות הברית. עוד הוסיף בהודעתם ברשת X כי הרחפנים היוו איום על תנועת הספינות בים. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה מכירת נשק לקווייט בשווי של $1.98 מיליארד. בין המערכות שאישרו לקווייט לקנות, מערכות לזיהוי והפעלת רחפנים, מערכות מעקב אחרי כלים בים ונוספות. מלחמת רוסיה-אוקראינה. 5 נהרגו בתקיפות רחפנים רוסיים בדרום אוקראינה בשלוש תקריות שונות. 3 מההרוגים בשנות ה-70 וה-80 לחייהם, והם נמצאו בבתים הרוסים. 1 נוסף נהרג מהתפוצצות תחנת דלק, ואחד נוסף נהרג מפגיעת הרחפן בכפר סמוך לעיר בעירה התקרית. סדרת גמר ה-NBA, סן אנטוניו מובילה 20-13 על ניו יורק ברבע הראשון למשחק. זה המשחק השני בסדרת הגמר במובילה ניו יורק 1-0. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה חדשות שעורך אופק נויברגר.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.

הג'קסון 5, I want you back. והנה, ממש ככה אנחנו חוזרים פה לשעה שלישית ואחרונה של מוזיקה מעולה בגלי צהל. נגיד, בפעם האחרונה הלילה, שבת שלום לכם ולכן, שבת שלום גם לנועה ברון שבחרה לנו את המוזיקה, גם למיכל דבירה, הטכנאית כאן באולפן, אני מעיין מנחם, ועכשיו אנחנו ממשיכים עם רמי וולף. היא חגיגה לאחרונה עם הולדת 30, והיא עוברת על כל צבעי הקשת. לשיר הבא היא קוראת סינדרלה.

אי אפשר בלי קצת מלנכוליה בשעות האלה. לפעמים זה פשוט מתבקש, ואין בזה, באמת, אין בזה כל רע. עכשיו אתה חוזר בחזרה ששמענו, עכשיו נכתב במקור לאפרת גוש, שהיא לא רצתה בו. כך הוא התגלגל לידיה של מירי מסיקה, והיא... סליחה, והוא, השיר הזה, בניגוד לדעה הרווחת, נכתב מנקודת מבט של אישה שפונה לאבא שלה, לא לבן זוג, לשעבר. ואם כבר התחלנו את הקו האנטי-רומנטי, שבור הלב הזה, נמשיך אותו גם מעבר לים. סם סמית עכשיו. Writings on the wall.

וככה מסיימים רצף מלנכולי. עם אחד השירים, תסכימו או לא, הכי מלנכולים שיש. שיני דוקונור, Nothing Compares to You. אם אתם אוהבים את השיר הזה, קחו המלצה לגרסה קצת יותר סטייל רוק. סולן סאונד גרדן, קריס קורנל, עושה גרסת כיסוי די מעניינת ומרגשת לא פחות. במעבר חד, מאוד אפילו, חד מאוד, אנחנו חוזרים לגבולות הארץ עם כוורת, שמביאים איתם רומנטיקה מתוקה. אתם יודעים איך זה הולך.

Sunny Came Home, שון קולווין. השיר הזה יצא לפני שלושה עשורים בדיוק, ב-1996, וקולווין, הזמרת, היא קיבלה מעין השראה כזאת באלבום שלה, השראה מתוך ציור שחברה טובה של הצעירה וצבעה, וזה ציור שהשתמשה בו לכיסוי של האלבום שלה, בעצם לקאבר של האלבום שלה. השיר הזה ששמענו עכשיו, הוא זכה בפרס הגרמי לשנת 1998 לשיר השנה, ואנחנו קופצים עכשיו כמעט שלושה עשורים קדימה. אוליביה רודריגו, עם הפסקול של סרט משחקי הרעב, Can't Catch Me Now.

הם יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד. הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת,

וכך מסתיים לו הזמן המשותף שלנו יחד. נגיד תודה רבה לנועה ברעון על המוזיקה, למיכל דביר על הביצוע הטכני. אני מעיין מנחם, שמחתי להעביר כאן איתכם את הלילה הזה. מיד אחרי החדשות נהיה כאן עם צלילי שבת. זמר עברי שיפתח לנו את בוקר השבת הזה מוקדם ביחד.

אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, בשמונה בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד ארבל ומארחים את מרים עמדי. בעשר, שידור משותף של גלץ וגלגלץ עם השריונרים במערב הנגב, אורח בנייה ברבי. וב-12 בצהריים ושמונה בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון, עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות,

0: גלי צהל השעה 5. שבת שלום באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. בקווית מעדכנים כי מערכות ההגנה האווירית הופעלו בעקבות ירי טילים וחדירת כתבמים לשטחה. בשידור הממלכתי של קווית ציטטו את ראש המטה הכללי שאמר שהפיצוצים שנשמעו הם של מערכות ההגנה. במקביל, אזעקות נשמעות גם בבחריין מחשש למתקפה אווירית. תושבים באיראן מדווחים כי כספים נעלמו מחשבונות הבנק שלהם. לקוחות הבנקים מדווחים על הפסדים לא ברורים ואי מתן מענה מהבנק. בתחקיר של ערוץ אל-חורה דיווחו על כמה מקרים בהם הבנקים טוענים כי הכסף נלקח בתקיפת סבר סייבר. ואילו פעילי האופוזיציה טוענים כי משטר האייטולות התיר לעצמו להחרים כספים של אנשים שלטענתם שיתפו פעולה עם מדינות זרות. בערוץ לא הצליחו לאמת אמירות אלו. פיצוצים נשמעו בסיריק שבדרום איראן, כך לפי דיווח ברשת החדשות תסנים המזוהה עם המשטר בטהרן. בתוך כך, מוקדם יותר הלילה, צבא ארצות הברית תקף מתקני מקם בחופי איראן, בג'רוק ובאי קשם. זאת בתגובה לכך שאיראן שיגרה מספר רחפנים למצר הורמוז. לפי פיקוד המרכז של ארצות הברית, ארבעה מהם יורטו. עוד הוסיפו בהודעתם ברשת X כי הרחפנים היוו איום על תנועת הספינות בים. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה מכירת נשק לקווייט בשווי של $1.98 מיליארד. בין המערכות שאישרו לקווייט לקנות, מערכות לזיהוי והפעלת רחפנים, מערכות מעקב אחרי כלים בים ונוספות. סדרת הגמר ב-NBA. ניו יורק פוגשת את סן אנטוניו. התוצאה במחצית היא 56-52 לטובת ניו יורק. זהו המשחק השני בסדרת הגמר, בה מובילה ניו יורק 1-0. ומזג האוויר למחר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אל החדשות שעורך, אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, צלילי שבת, עורך יורם רותם.

בוקר טוב ושבת שלום, אתם על צלילי שבת בגלי צהל. יחד אנחנו נפתח את בוקר השבת המוקדם הזה עם הזמר העברי שבחר לנו יורם רותם, אלון סמידה הטכנאי כאן באולפן ואני מעיין מנחם. שמענו כעת את אריק לוי, הוא שר את שיר העד למילים של יעקב שבתאי על נופי הארץ ועל האדם המטייל בהם ומכל מקום עונה לו הד. נמשיך עם כמה משירי הלהקות הצבאיות בשנות ה-70. הראשון שנשמע הוא קדש ברנע בביצועם של צוות הוואי הנחל.

0: להקת פיקוד צפון שרים בתפילה, אלוהים שמור לי על משמר הגבול. גם להקת חיל החינוך פונים בבקשה, הפעם לא לאלוהים, אלא בנימה מזכירה מעט את אמא שדואגת לבנה החייל. היא רוצה שהוא יחזור שלם כמו שהלך, ושישמור על עצמו מכל משמר.
1: עכשיו בבית כבר

אתמול, 5 ביוני, מלאו 59 שנה לפרוצי מלחמת ששת הימים. נשמע כעת מספר שירים שנכתבו במהלכה ובעקבותיה. השניים הראשונים הם שירים שהמוטיב המוביל בהם הוא מכתב, כיוון שבאותה תקופה לא היה ניתן לתקשר עם החיילים בשדה הקרב באמצעות הטלפון. סגנון

הגיע מכתבך, המילים של מרים ילן שטקליס, שכתבה מנקודת מבטו של אב שיצא למלחמה, והוא משיב למכתב של ביתו המודאגת. נקודת המבט הזו היא נשארת איתנו גם בשיר הבא, שיר שכתב משה צורי, מהחזית במלחמת ששת הימים, לביתו מיכל. דש מאבא.

0: השבוע הלך לעולמו הזמר והיוצר אמוץ ברונטמן, זיכרונו לברכה. הוא החל את דרכו בלהקת הנחל ששמענו עכשיו, והמשיך עם הבחורים מאפיקים, שהתבססה בקיבוץ אפיקים, שם הוא גר כל חייו. נשמע עכשיו כמה שירים בביצועו. את הראשון הוא שר בפסטיבל אין גב, עם שולה חן.
1: אני רוצה להזמין מישהו חמוד שהיה איתי בלהקת הנחל, ואחר כך נשאר עוד די הרבה שנים, אם הוא יכול היה, הוא היה נשאר עד היום. אולי גם אני. אמוץ ברונטמן.

בלי מדוע ובלי חיצה, בלי היכן ובלי איך ולמה, בלי לאן ומאיזה צד, בלי מתי ובלי איך וכמה.

וכך אנחנו סוגרים את השעה הזו כאן יחדיו. נגיד תודה לכם, מאזינים שהייתם איתנו, תודה גם ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה המשובחת, לאלון סמיד הטכנאי באולפן, אני מעיין מנחם, ומיד אחרי החדשות אני אהיה כאן איתכם ועם אולדיז, שעה של מוזיקה לועזית נוסטלגית. נסיים עם שיר נוסף של אמוץ ברונטמן. הפעם בשיתוף פעולה עם אתי כאן וזמרי עמק הירדן. המילים של איתן פרץ, הלחן של חיים ברקני, בנוף כנרת.

בחק, כנרת וגולן, אורות קורצים סביב. ובחורשות יש המולה, ואנשים לרוב. וניחוחות של יום אביב, חובקים את העולם, וקצף הגלים נושק לחוף, ושר לו, כמה טוב.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: סוף השבוע הוא הזדמנות להפוגה מהחדשות, לשמוע גם משהו שיעשה לכם טוב על הלב. הבוקר בשבע, יורם רותם מארח את הבלשן והעיתונאי רוביק רוזנטל. בשמונה, נורית קנטי משוחחת עם הדוקטור ליאת יקיר, ביולוגית ומייסדת האקדמיה למדעי הרגש. וב-12, בן וקובי פרג' אוגרים כוחות לשבוע חדש. סוף השבוע, בגלי צהל.
2: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
3: סיגל אסרף תושבת דפנה.
4: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
2: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
5: סגן במילואים ד' שהיא קצינה בחיל התנה, עלית בגיל 15 לארץ ממקסיקו בשביל להתגייס.
6: האמת שכל החיים שלי בערך מכיתה ד' ידעתי שאני רוצה לעשות עלייה, וממש נפתח לי הדודה להיות חיילת. היה לי אלם תלבות מטורף. תחשבו מה זה מישהי ממקסיקו סיטי שהכל רואה כזה עיר גדול ופתאום כזה הכל בדשא והכל עם ריח של רפת גם קצת. החלום שלי זה היה ממש להיות לוחמת, ומפה לשם אז רצתי ו פצעתי את הברך שלי, אבל משם המשכתי ולאט לאט ממש התחלתי לאהוב את המקום הזה. אתה אומר וואלה, אני יודעת שהחיילים נוסעים על האמר והוא תקין לחלוטין בזכותנו.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.

גלי צהל השעה 6. היום יום שבת, כף א' בסיוון, תפשין פ'ו, 6 ביוני 2026. שבת שלום, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. תינוק פלסטיני בן 7 חודשים נהרג מירי לוחם צהל אמש. הלוחם ירה לעבר מכונית בחברון שבה נסעה המשפחה. התינוק נהרג ושני הוריו נפצעו באורח בינוני. לפי גורם ביטחוני, כוח צהל היה בפעילות מבצעית בעיר חברון. במסגרתה, אחד הלוחמים סבר שהרכב מאיץ לעברו ולכן ירה בו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי בדובר צהל מסרו שהאירוע מתוחקר. אזעקות הופעלו במהלך הלילה באזור קו העימות בעקבות חדירת כלי טיס עוין. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר ירד כלי טיס עוין אחד ושני כלים נוספים נפלו סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי בשעות הערב אתמול נשמעה התראה מקדימה לפני שיגורים באזור קו העימות, האירוע הסתיים ללא אזעקת אמת. העימותים בין ארצות הברית ואיראן נמשכים. איראן שיגרה הלילה כטב"מים לעבר מצר הורמוז, צבא ארצות הברית ירד 4 מהם. אחר כך, בסיסי איסוף מודיעין איראניים הותקפו בדרום איראן על ידי כוחות צבא ארצות הברית. בתגובה לתקיפה זו, במשמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקניים בקווייט ובחרין. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי 6 מהם יורטו ואחד נפל בשטח פתוח, בניגוד לטענות משטר האייתולות כי פגעו בבסיסים. משטר האייתולות התיר לעצמו להחרים כספים של אנשים שלטענתם שיתפו פעולה עם מדינות זרות, בערוץ לא הצליחו לאמת אמירות אלה. תושבים באיראן מדווחים כי כספים נעלמו מחשבונות הבנק שלהם. לקוחות הבנקים מדווחים על הפסדים לא ברורים ואי מתן מענה מהבנק. בתחקיר של ערוץ אל חורה דיווחו על כמה מקרים בהם הבנקים טוענים כי הכסף נלקח בתקיפת סבר סייבר, ואילו פעילי אופוזיציה טוענים כי משטר האייתולות התיר לעצמו להחרים כספים של אנשים שלטענתם שיתפו פעולה עם מדינות זרות. בערוץ לא הצליחו לאמת אמירות אלה. מחלקת המדינה של ארצות הברית אישרה מכירת נשק לקווייט בשווי של $1.98 מיליארד. בין המערכות שאישרו לקווייט לקנות, מערכות לזיהוי והפעלת רחפנים, מערכות מעקב אחרי כלים בים ונוספות. סדרת גמר ה-NBA, ניו יורק מובילה 95-83 על סן אנטוניו ברבע הרביעי. זה המשחק השני בסדרת הגמר במובילה ניו יורק 1-0. ומזג האוויר תחול על ירידה עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה חדשות שעורך אופק נויברגר.

Candle in the Wind, נר ברוח. אלטון ג'ון פותח לנו את השעה הזו של אולדיז בגלי צהל עם השיר שהלחין ושר בשנת 1973 על מרילין מונרו, או בשמה אמיתי נורמה ג'ין. את המוזיקה הנוסטלגית שתלווה אותנו בשעה הקרובה בחר לנו יורם רותם, אדם פייזר הטכנאי כאן באולפן ואני מעיין מנחם. התחלנו עם האזכור למרילין מונרו, שממש בתחילת השבוע מלאו 100 שנה להולדתה. אז לכבודה ולזכרה נשמע כעת שניים מהלעיתים הגדולים שביצעה. הראשון הוא I Wanna Be Loved By You. אני רוצה להיות נאהבת על ידך.

my name is Lolita. And, I'm not supposed to play.

ליבי שייך לאבא. מרילין מונרו, שהשבוע מלאו 100 שנה להולדתה. נעבור כעת לאירוע מיוחד נוסף שמתרחש בשבוע הקרוב, פתיחתם של משחקי אליפות העולם בכדורגל. לכבוד אירוע זה נשמע עד סוף התוכנית שירים על העולם. שני השירים הבאים קרויים איזה עולם נפלא. הראשון מביניהם שייך לאחד מגדולי אומני הג'אז של המאה ה-20, לואי ארמסטרונג.

איזה עולם נפלא. ארט גרפונקל וג'יימס טיילור. בשני שירים שמקורם בארצות הברית, הלוא היא המדינה שתארח הפעם את משחקי גביע העולם, נעבור עכשיו לאירופה, לצרפת, שיש לה סיכויים טובים לזכות בגביע. זה ז'ודסן, זה לא ישנה את העולם.

עולם חדש בבוקר, רוג'ר ויטאקר. אנחנו ממשיכים בטיול שלנו מסביב לעולם, לאיטליה, שאומנם לא תשתתף במשחקי גביע העולם, אבל היא ידועה במוזיקה המשובחת שלה. תחילה נשמע את סילה בלק, בלהיט אתה עולמי, שנכתב בשנת 1964, על פי שיר

אתם על אולדיז בגלי צהל, שעה של מוזיקה נוסטלגית שתנעים לנו את בוקר השבת הזה יחד, בסימן אליפות גביע העולם בכדורגל שמתחילה השבוע. יצאנו לטיול קצרצר, ביקרנו בצרפת וגם באיטליה, ועכשיו אנחנו חוזרים למערכת של המשחקים השנה. ארצות הברית עם אחת הקלאסיקות הגדולות שלה, ואחד האומנים הגדולים ביותר שידעה. פרנק סינטרה, על העולם שידענו.

עולם בלי אהבה, מתוך אלבום הבכורה של פיטר וגורדון, שיצא בפברואר 1964 וקרוי על שמם. את השיר כתב חבר להקת החיפושיות, פול מקארטני, כשהיה בן 16 בלבד. נשאר בבריטניה עם מתבודדי הרמן. ישנה איזו דממה בכל העולם.

זהו, כך מסתכם הזמן המשותף שלנו יחדיו. אנחנו סוגרים אותו עם A Whole New World, מתוך הפסקול של הסרט אלדין. נגיד תודה רבה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו, תודה רבה גם ליורם רותם שבחר לנו את המוזיקה, וירח מיד אחרי החדשות בתוכנית בו שיר עברי, את רוביק רוזנטל, שיהיה כאן עם ספרו החדש על העברית הישראלית, כך שאתם יותר ממוזמנים להישאר איתנו גם אחרי החדשות. תודה רבה גם לאדם פייזר, הטכנאי באולפן, אני מעיין מנחם, ואלה אומני ארצות הברית עם להיט הצדקה We Are The World, למען נפגעי הבצורת באפריקה. שתהיה לכם ולכן שבת שלום.

0: באושר ואושר עד עצם היום ה...
1: לא, עוד סיפור! כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
0: נו, אז מזל שהסיפור יצא איתנו.
2: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גרוס ואחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. שלישי, 19:00, גלי צהל.
3: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. גלי צהל וגלגלץ מאחדות כוחות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. עומר ירדני ונוגה שחר בשידור משותף של שגרת חירום וקולות החיילים עם המילואימניקים של חטיבת המחץ במוצב פגה ואירוח מיוחד של בנייה ברבי. שני, 10:00 בגלי צהל ובגלגלץ.
4: מיד אחרי החדשות, יורם רותם עם בוא שיר עברי.

0: גלי צהל השעה 7. בוקר טוב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. אזעקות הופעלו במהלך הלילה באזור קו העימות בעקבות חדירת כלי טיס עוין. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת כי לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. מדובר צהל נמסר כי חיל האוויר ירד כלי טיס עוין אחד, ושני כלים נוספים נפלו סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסיף כי בשעות הערב אתמול נשמעה התראה מקדימה לפני שיגורים באזור קו העימות. האירוע הסתיים ללא אזעקת אמת. תינוק פלסטיני בן 7 חודשים נהרג מירי לוחם צהל אמש. לפי גורם ביטחוני, כוח צהל היה בפעילות מבצעית בעיר חברון. הלוחם ירה לעבר מכונית שבה נסעה המשפחה לאחר שהרגיש מאוים. התינוק נהרג ושני הוריו נפצעו באורח בינוני. במסגרתה, אחד הלוחמים סבר שהרכב מאיץ לעברו ולכן ירה בו. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי בדובר צהל מסרו שהאירוע מתוחקר. העימותים בין ארצות הברית ואיראן נמשכים. איראן שגרה הלילה כטב"מים לעבר מצר הורמוז, צבא ארצות הברית ירד 4 מהם. אחר כך, בסיסי איסוף מודיעין איראניים הותקפו בדרום איראן על ידי כוחות צבא ארצות הברית. בתגובה לתקיפה זו, במשמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקניים בקווייט ובחריין. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי 6 מהם יורטו ואחד נפל בשטח פתוח, בניגוד לטענות משטר האייטולות כי פגעו בבסיסים. תושבים באיראן מדווחים כי כספים נעלמו מחשבונות הבנק שלהם. לקוחות הבנקים מדווחים על הפסדים לא ברורים ואי מתן מענה מהבנק. בתחקיר של ערוץ אל-חורה דיווחו על כמה מקרים בהם הבנקים טוענים כי הכסף נלקח בתקיפת סבר סייבר, ואילו פעילי אופוזיציה טוענים כי משטר האייטולות התיר לעצמו להחרים כספים של אנשים שלטענתם שיתפו פעולה עם מדינות זרות. בערוץ לא הצליחו לאמת אמירות אלה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בריאיון לרשת NBC, לאיראן נשארו 21-22% מהטילים שלה. עוד הוסיף טראמפ, יש להם טילים ורחפנים, אך מה שיש עכשיו זה לא מה שהיה כשתקפנו. סדרת גמר ה-NBA, ניו יורק ניצחה את סן אנטוניו 105-104. בתוך כך, ניו יורק מובילה בסדרה בין הקבוצות 2-0. ומזג האוויר תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שערך אופק נויברגר.
1: עכשיו בגלי צהל, יורם רותם. עם בוא שיר עברי.

0: שלום לכם, כאן באולפן גלי צהל, הטכנאי אלון סמיד, אני יורם רותם, ואנחנו פתחנו את בושי ריברי הבוקר עם השיר אהבה ברמזים של שלישיית גשר הירקון, חיים חפר כתב, דובי זלצר הלחין, וזה השיר שליווה את הפינה רגע של עברית במשך שנים ברדיו, ואנחנו היום לא רק עם רגע של עברית, אלא עם שעה של עברית, העברית הישראלית. איך אנחנו מדברים ומה זה אומר עלינו? זה שם ספרו החדש של הבלשן, הסופר, העיתונאי, העורך, רוביק רוזנטל, שעורך שלנו היום.
1: שלום.
0: שלום, רוביק. ואנחנו נדבר הרבה על העברית, הישראלית, וגם על...
1: רק לספר קוריוז, שקשור בשיר הראשון.
0: כן.
1: כי שמעתי את דובי זלצר, שראיינתי אותו פעם. והוא אומר שהוא היה מלחין צעיר.
0: כן.
1: וחיים חפר רצה לבדוק אותו, אז הוא אמר, אני אכתוב לך שיר שאתה לא תצליח להלחין. והוא כתב לו את זה עם הקמץ והנגבזה. ודובי זלצר יושב, הלחין, וכל השאר היסטוריה.
0: כן, זה נשמע באמת כמו איזה חלק מהספר ודייק,
1: בדיוק.
0: שאני זוכר פעם.
1: זה בדיחה, שלמדו בדיחה של
0: לשון
1: של
0: עברית.
1: חיים חפר שעל העברית המיופייפת בעיניו דווקא.
0: כן, והספר שלך החדש, יצא בהוצאת כתר, במה שונה מה-30 או כמה ספרים שכתבת, ערכת עד היום?
1: זה הפעם הראשונה שאני חושב שאני נותן מבט פנורמי, על הנושא שמעסיק אותי בעיקר בפעילות שלי בתחום העברית, שזה כבר 30 שנה, רצופות של כתיבה, הרצאות וספרים וכדומה, לתת תמונה כוללת של, כמו שנקרא הספר, איך אנחנו מדברים, מה זה אומר עלינו, כאשר המונח העברית הישראלית שלו אני המצאתי, הוא קיים כבר 60 שנה, מספר את הסיפור הזה, הוא אומר, יש עברית, כבודה במקומה מונח, ממנה הכל מתחיל, יש לי ספר שנקרא מדברים משפת התנך, הכל מתחיל מהתנך, כמה שזה נשמע מפתיע, אבל הצורה שאנחנו מדברים, היא בעצם כבר יצירה חדשה ודינמית ומשתנה, היא לא שפה חדשה, אבל היא בהחלט המנוע שמוביל את השפה קדימה, לטוב ולרע, יש כאלה שמתלהבים, יש כאלה שפחות אוהבים, אבל... זאת היא המציאות הלשונית, לא רק אצלנו. כל השפות נעות קדימה על ידי אנשים שמדברים את השפה.
0: בפרק שלם בספר שלך החדש שמוקדש לזמר העברי, למוזיקה הישראלית, ואנחנו ככה נקבל ממך כמה דוגמאות מהדברים שאתה כותב עליהם בספר, אבל פתחנו עם חיים חפר, אז בוא נשמע עוד שיר של חיים חפר שמוזכר באותו פרק אצלך בספר, דחילק מוטקה.
1: דחילק מוטקה מוזכר שם, ונדמה לי גם בפרק על ה... על הסלנג, כי דחילק, הוא מאוד אהב את הסלנג, לא רק הוא, כל הדור שלו, לא כל כך אהב סלנג מיידיש, למרות שהיא הייתה מאוד חזקה, הוא מאוד אהב את הסלנג הפלסטיני, שאותו זה נשמע לו יותר חזק, יותר לא כמו ההורים שלו, ועד כדי כך שיש אומרים שחיים חפר המציא את הסלנג הזה, שזה שטויות כמובן, אבל הרבה מאוד שירים שלו, בעיקר מתקופת הפלמ"ח, מתעדים את השפה הזאת. אני יכול להגיד במאמר מוסגר שחיים חפר בעיניי, נוסף לזה שהוא היה פזמונאי גאון, הוא פזמונאי מתעד. הוא כל הזמן תעד את התקופה, אחר כך היה שיר השכונה וכדומה, והוא הכניס מילה שמאוד אהובה עליו, לא רק עליו, מעלש, אין דבר, כן, מעלש. היו היה פלמחני, קראו לו מושה אש, מעלש. ושיר הפגישה, פגישה שכזאת, יחרה בטק. עכשיו, היחרה בטק הזה, שזה כללה, יחרה בטך, היא בעצם מילה מאוד נחמדה, איזה כיף, איזה משהו חזק מאוד. אז כל אלה הוא מאוד שילב. דחיל הקמות כאני אוהב במיוחד, כי הוא לא רק הווי של, הוא לא רק הסלנג, הוא גם ז'רגון של הפלמחניקים, שמספר איך מפוצצים גשר. יש שם מילים שג'לנית, והסיפור על הגשר עצמו.
0: צריך תרגומון זה... היום בקיצור, כשמקשיבים לשיר. צריך תרגומון, אני
1: לזה
0: אומר.
1: לזה צריך תרגומון, אני בטקסטים שלי, אני מתרגם לאנשים, כי זה כבר דברים שעברו מן העולם.
0: כן.
1: היום מפוצצים קשרים, אבל זה מלמעלה, זה לא כמו שאז.
0: מנחיתים את הפתצות, ונשמע את הביצוע הקלאסי, כמובן של נומי פולני ושייקי אופיר מהציץ בטרון, ושימו לב שהיא שרה דחילק מוטקה, והוא אומר דחילק, נכון? דחילק שולה, יש פה איזה הבדל אפילו בין הדחילק והדחילק, אם אני לא טועה, נכון?
1: שמתי לב, טוב, אני עכשיו אשמע, אקשיב.
0: יכול להיות שיש גם בזה משהו שכדאי לרענן את הזיכרון.
2: כבר יום שישי ישב הוא ולג'וב חדש

0: לא דחילק שולה הוא אמר לה, דחילק מות כהיא אמרה לו. דחילק שולה הוא אמר לה, דחילק שולה.
1: אז מי שיקשיב טוב,
2: כן,
1: יכול היה לשמוע כל מיני מונחים שלא מבין. 4x2 זה הפלנלית, שזה 4 על 2 אינץ'. 4x2, זה פשוט מאוד. והפרבל, זה הפרבלום, שזה הנשק האקדח הזה. אבל המילה המעניינת זה ג'וב. עכשיו, למי שלא יודע, אז הדוקטורט שלי הוא על השפה הצבאית. בעצם המחקר היחיד הראשון שנעשה על כל הנושא של השפה של הצבא, מהשפה הרשמית ועד הסלנג הכי חדש נכון לכתיבת הדוקטורט לפני 10 שנים.
2: כן.
1: וגם מוצאתי 2 ספרים, שירת הפזמניק, ומדברים צהלית במסעד ביאליק. והמילה המעניינת בשיר זה ג'וב. עכשיו, ג'וב שם זה דבר מאוד חיובי. ג'וב זה, זה המשימה הקשה, הכי קשה, נותנים לחבר'ה הכי טובים, למשל לפוצץ גשר, היא הכי מסוכנת.
2: משימה.
1: ומי שנחשב מתאים לזה נקרא ג'ובניק. וזה אחרי זמן קצר, מסיבות שכרגע לא חשובות, התהפך.
2: נפחלות מילה
1: ג'וב
2: עיניי.
1: ג'וב זה מי שמחלק ג'ובים במרכז מפלגה מסוימת, וג'ובניק זה אחד ש...
2: קובינטור. חברים,
1: 804 בקריה, ו...
2: אני זוכר אגב שאריק לוי ושוקולד מנטה מסטיק, כשהם הקליטו מחדש את השירים של הצ'יזבטרון, אז היא אומרת לו, מה, אתה ג'ובניק? זאת אומרת, ממש באחד השירים, זאת אומרת, זה השיר שפתאום נהפך אז עם החידוש, ואפרופו, אנחנו מדברים על שירי הצ'יזבטרון, שכולם אהבו, ועד היום הם הקלאסיקה של שירי תש"ח, ונזכרתי שיורם תהרלב, כשהצ'יזבטרון הופיעו בקיבוץ יגור, אבא שלו, חיים תהרלב, למחרת ההופעה הוא כתב ביקורת קטלנית עליהם באלון של קיבוץ יגור, וכתב שם, אחרי מוטי ספדון עלי. זאת אומרת,
1: וואו,
2: הוא לקח
1: וואו,
2: את מוטי וואו, של ביאלי כמובן למי שמכיר.
1: מוטי, מוטי, מוטי, זה לא מוטי. סתם בחור אידיוטי.
2: בדיוק, כן. אז אני אומר, גם בעניין הזה של השפה והגישות, זה משתנה כל הזמן.
1: זה השתנה, ואולי נדבר על זה עם השיר הבא.
2: כן, עם ביאליק, אז צ'רניחובסקי אולי נגיע. סלחתי
1: לשרניחובסקי.
2: כן.
1: למה בחרתי בשיר הזה שנשמע אותו? קודם כל שיר נפלא. הוא מחזיר אותנו באמת לשני דברים. קודם כל, וזה מאוד הממלכה שלך יורם, מה שגואל שירים, עם כל הכבוד לספרים, זה שמלחינים אותם ושרים אותם. ולכן אנחנו קיבלנו את ארץ חמדת לב של צ'רניחובסקי, בזכות נעמי שמר, אחרת מי היה מכיר את זה?
2: או ארצי מולדתי.
1: או ארצי מולדתי, כמובן. עכשיו, שחקי שחקי, או שחקי, יש על זה סיפור, שחקי שחקי, כמו כל החברה האלה, כולל התקווה, מלמון הלאומי, והשירים של ביאליק, ועוד ועוד, כולם בעברה אשכנזית.
2: ככה כתבו בגולה.
1: ככה כתבו בגולה, והם עלו, והם גילו פה שהם מדברים בעברה ספרדית, הם סנעו אותה. ואז מספרת ציון הרבאו, והיא לומדת בגימנסיה הרצליה, והרופא הוא דוקטור צ'רניחובסקי.
2: שהיה רופא ילדים של תל אביב,
1: ילדים, כן, ובאו להיבדק אצלו, והתנאי היה שמי שבא להיבדק אצלו צריך לצטט שיר שלו לפני שמתחילים את הבדיקה. אז היא באה אליו ואומרנו, איזה שיר בחרת? אז היא אומרת לו, הנה, בבקשה, שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם, שחקי כי באדם אאמין, כי עודני מאמין בך. והוא מתנפל עליה, ואומר, מי כתב את השיר הנורא הזה? היא אומרת לו, אתה דוקטור צ'רניחובסקי. הוא אומר לה, אני כתבתי שיר, ואת נואמת נאום. עכשיו תקשיבי, שחקי שחקי על החלומות, זו אני החולם שח, שחקי כי באדם אמין. פתאום יש שיר, וזה פותח פתח לנושא מאוד רחב, שכמעט לא מדברים עליו, למה העברית לא נשמעת טוב? מותר לי להגיד את זה, אני... לא פטריוט כזה גדול, עד כדי כך שאני לא אגיד את האמת. היא לא נשמעת טוב, נשמעת קשה, חסרה לה מוזיקליות. והסיבה היא העברה הספרדית, כי העברה הספרדית היא מלראית, וכל מילה נגמרת במשהו כזה שעוצר אותה, ואז צריך לעבור לה. לעומת זאת, האשכנזית המיללית היא מתנגנת לה, ובגלל זה צ'רניחובסקי וביאליק אהבו, אבל זה לא עזר להם. ובינתיים הם עוצרים גם פתרונות ל... למילראית, לספרדית.
2: כן, ונגיד שאת שחקי שחקי, אני מאמין שכתב שאול צ'רניחובסקי, הלחין טוביה שלונסקי, אביו של אברהם שלונסקי, שהוא בעצם זה שקבע שבארץ יכתבו שירים וידברו בשפה מלראית, ולא מלאלית.
1: פרדית, כן. כמו זה הייתה החלטה של הסתדרות המורים ב-1903. זה הם, אמנם בן יהודה דחף את זה בוועד הלשון, אבל הם החליטו ב-1903 שני דברים חשובים, כן. שגם קשורים לענייננו. אחד, שידברו בספרדית, עברה ספרדית מלראית, כן. ושנית, שהרש תהיה גלגלת. מזה הצליחו להיפטר רק אחרי איזה 70 שנה.
2: הרש.
1: אז... עם הרש הזאת.
2: כן. בוא נשמע את אריק לוי, שר שחקי שחקי, בעיבוד של משה זורמן.

0: וכאן באולפן גלי צהל, בו שיר עברי היום עם רוביק רוזנטל והספר החדש שלו, העברית הישראלית, איך אנחנו מדברים ומה זה אומר עלינו, ואפילו על העטיפה של הספר הזה, רוביק, אני רואה כמה מילים לועזיות שפתאום נכנסו לשפה שלנו, שלא פתאום, OMG, זאת אומרת שמי שלא יודע, Oh my God, זאת אומרת שהיום זה חלק מהעברית. זאת אומרת, אנחנו לוקחים הרבה פעמים, הזכרת כבר בענייני הפלמ"ח, את מה שלקחנו בזמנו,
1: כן,
0: בעיקר
1: מהשפה
0: הערבית, אבל כן.
1: גם העברית הקלאסית וגם העברית היפהפייה תמיד לקחה מכולם.
0: יש לך אגב על העטיפה גם את המילה מם א' מם מם, בהתחלה חשבתי
1: מאמם,
0: שזה
1: מאמם, מאמם, תכף נדבר עליה מאמם. כי זה יביא אותנו לשיר הבא, המאמם הזה.
0: כן, עם א'.
1: אבל המאמם מספר סיפור גדול. הסיפור הוא איך אנחנו מדברים, לא רק את המילים, לא רק את המשפטים, גם את היצורים והתנועות. וכאן להפך, כאן לעברית הישראלית עושה שמות בעברית הקלאסית. זאת אומרת, יש לנו 22 אותיות, מעשה 23 שין ימנית שמאלית, אבל בפועל יש לנו רק 17 יצורים שאנחנו משמיעים, כי הרבה מאוד יצורים שנמצאים, שכנראה היו פעילים פעם ומופיעים בעברית הקלאסית, ובטקסטים שאנחנו כותבים עד היום, כבר אין להם שום ייחוד. וזה קודם כל הגרוניות, כמובן. העין הפכה לאלף, החטא הפכה לחף, ההי הפכה גם היא למין אלף כזאת, כשהאלף עצמה כבר לא ייצור. אם אתה רוצה לשמוע איך אומרים אלף כמו שצריך, תקשיב לערבים, מה הם אומרים? אני מאמין לך, כן? אבל ההי הזאת יצרה מצב שבאמת אנחנו כמעט לא שומעים אותה, שאני אומר לך, למשל, מילה נחמדה מאוד שנשמעת כמו יללת חתול, מה הוא אמר? מה הוא אמר? זה מה הוא אמר, כן? אבל כשאתה שומע את זה באמת, מה הוא אמר? עכשיו, מהמם, שזו מילה מאוד נפוצה, מדהים ומהמם, מאוד נפוצות, אני עוסק בקלישאות כאלה שחוזרות על עצמם, ובשבחים ישראלים אנחנו נורא אוהבים לשבח כמו שצריך.
0: ופעם אני זוכר אפילו היה המילה אין, אמרו אין, אין, זאת אומרת כדי לשבח מה שאמרו
1: אין. זה שבח, אז בוא, אתה יודע מה, זה סקציה אחרת, אולי נספיק לדבר על זה. אבל כיוון שההי נעלמה, אז כבר שומעים מאמם, מדהים וכדומה, ואז הגענו לשפה של האינטרנט, לשפת הרשתות החברתיות, והיא שפה מיוחדת, היא שפה של כתיבה ולא של דיבור, אבל היא מחקה את הדיבור, ואז היא יוצרת בעצם שפה שלישית, שלא, היא לא השפה הקלאסית, אבל היא גם לא מדברים בה באמת, כותבים ככה.
0: Okay.
1: אז כיוון שהיא צריכה לחכות את הדיבור, אז זה מאמם באלף, אבל כדי שיהיה ברור איך אומרים את זה, אז זה כתוב ככה, מספר 100, ועל ידו את האות מם. ואז שאתה קורא את זה, אתה קורא מאמם.
0: כן, אז הנה. וגם כמובן, דן אלמגור, צריך להזכיר אותו כמי שהכניס הרבה חידושי לשון ושפה לשפה שבה אנחנו מדברים. הזכרנו את חיים חפר, דן אלמגור כמובן המשיך את הקו הזה, וברד ירד בדרום ספרד, זה בעצם ביטוי שהוא המציא.
1: אז הוא לקח את גברתי ענבה, והיה צריך לתרגם את זה.
0: כן.
1: עכשיו, באנגלית, קוקנית, יש להם, אתה מיד מזה, מי מדבר איך? The Rhine in Spain וכדומה. הוא לא יכול לעשות את זה בעברית, כי בעברית זה סיפור אחר. מה הוא עשה? הוא לקח את ההי והאלף הזה, האלה. וכל מקום שצריך להגיד היי, ברד ירד בדרום ספרד הערב. אביל אביך הבוקר. כלומר, ברגע שהיא שינתה את ההי לאלף, היה ברור שהיא מדברת בשפה לא תקנית, ושהיא עממית וצריך לתקן לה את השפה. ואז נוצר במוזיקה הנפלאה של המחזמר, עדו את האות מם. ואז שאתה קורא את זה, אתה קורא מאמם.
0: כן, אז הנה. וגם כמובן, דן אלמגור, צריך להזכיר אותו כמי שהכניס הרבה חידושי לשון ושפה לשפה שבה אנחנו מדברים. הזכרנו את חיים חפר, דן אלמגור כמובן המשיך את הקו הזה, וברד ירד בדרום ספרד, זה בעצם ביטוי שהוא המציא.
1: אז הוא לקח את גברתי ענבה, והיה צריך לתרגם את זה.
0: כן.
1: עכשיו, באנגלית, קוקנית, יש להם, אתה מיד מזה, מי מדבר איך? The Rhine in Spain וכדומה. הוא לא יכול לעשות את זה בעברית, כי בעברית זה סיפור אחר. מה הוא עשה? הוא לקח את ההי והאלף הזה, האלה. וכל מקום שצריך להגיד היי, ברד ירד בדרום ספרד הערב. אביל אביך הבוקר. כלומר, ברגע שהיא שינתה את ההי לאלף, היה ברור שהיא מדברת בשפה לא תקנית, ושהיא עממית, וצריך לתקן לה את השפה, ואז נוצר במוזיקה הנפלאה של המחזור.

0: את ההי והאלף הזה, האלה. וכל מקום שצריך להגיד היי, ברד ירד בדרום ספרד הערב, אביל אביך הבוקר. כלומר, ברגע שהיא שינתה את ההי לאלף, היה ברור שהיא מדברת בשפה לא תקנית, ושהיא עממית וצריך לתקן לה את השפה, ואז נוצר במוזיקה הנפלאה של המחזמר, השיר על הברד שירד
1: בדרום הערב, ספרד,
0: בדרום הערב, ספרד, כן. ואנחנו כבר שומעים שפתאום נשאר איזה נכון, ודוקטור היגינס יוצא מדעתו ומבין שהפרויקט שלו מתחיל להצליח.
1: סוף סוף תפסה זאת, נשמע את רבקה רז, גבירתי ענווה הראשונה בארץ, עם שייקי אופיר כמובן, ואברהם בן יוסף, מתוך גבירתי ענווה. ברד!

0: עולה ברד ירד בדרום ספרד, התרגום של דן אלמגור, גבירתי הנבה, ואפרופו שירים מתורגמים, רוביק רוזנטל, האורח שלנו היום, אני מצאתי בארכיון גלי צהל, שיר שנקרא עבדה עם הרוח, תרגום של אחיך, גידי רוזנטל, בשנת 2013, אהוד בנאי, שר את השיר הידוע הזה של בוב דילן, עם התרגום של גידי, במשדר מיוחד שהופק כאן לרגל יום הזיכרון, לחיילי צהל.
1: אני המום. כי אני לא ידעתי שהוא עשה את זה, וזה אפילו מכאיב לי עכשיו קצת, כי פגשתי אותו ודיברנו הרבה, ולא היה לי מושג, אבל זה לא חשוב. מה שחשוב הוא שאני אחרי מותו, נפילתו ביום כיפור,
0: מלחמת יום כיפור,
1: הוצאתי ספר שנקרא הברברה, הזדזנות המלחמה, שזה שיר של ז'אק פורבר, שהוא זכה לכמה תרגומים, כולל של נומי שמר, ויש שם איזה 30 תרגומים ועשרה שירים שהוא כתב, שכמה וכמה מהם הולחנו, כולל רק בן 20, אהבה פנים רבות לה, אבל בדרך כלל השירים המתורגמים השתמשו בתרגומים אחרים, ולכן זה מאוד מרגש אותי שאני יודע שאהוד בנאי בחר את התרגום שלו, והשיר הזה הוא שיר של בוב דילן, גידי היה איש של תנועות שלום מאוד מאוד פעיל בהם, וגם שירים שהוא תרגם, שירים אנטי מלחמתיים.
0: בן כמה הוא היה כשהוא נפל?
1: 23, הוא היה צעיר ממני, והוא אובדן לא רק אישי, הוא גם אובדן לתרבות, כי הוא כבר הספיק הרבה דברים,
0: כן.
1: למרות גילו.
0: אז בוא נשמע את השיר של בוב דילן, שהוא תרגם לעברית.

0: עבדה עם הרוח, שר אהוד בנה את השיר של בוב דילן בתרגומו של גידי רוזנטל, זיכרונו לברכה, שנפל במלחמת יום הכיפורים, ואנחנו כאן היום עם רוביק רוזנטל, אחיו של גידי, שהוא כמובן בלשן, לשונאי. ראית אותך ככה מקשיב בקפידה לשיר, לביצוע? לא הכרת אותו.
1: את הביצוע לא הכרת.
0: לא, כן, אז הנה.
1: הפתעת אותי וריגשת אותי ואני צריך להתאושש.
0: וגם אני בעצמי, תשמע, כששמעתי את זה בפעם הראשונה, ככה לקראת התוכנית, אמרתי, וואו, איך אנחנו לא מכירים את הביצוע הזה ואת התרגום הזה. ובעצם אתה התחלת, רוביק, עם כל העיסוק הזה, בלשון, בשפה, צריך להזכיר את הזירה הלשונית, שזה היה מדור מיתולוגי שלך כמובן, במעריב, ואחר כך באתר וכולי.
1: זה תהליך מאוד מעניין, אני תמיד אהבתי את השפה, ואני כותב מגיל 10, ואני בן אדם כותב, ואני כותב כל יום, כל היום. כתבתי אלפים רבים מאוד של מאמרים, רשימות, ספרים. כל יום אני כותב משהו. זה החיים שלי. אבל לא עסקתי בשפה פרסק, כתחום עיסוק, כתחום חקר, כתחום התייחסות וכתחום הנגשה. מאוד לא אהבתי את לימודי הלשון בתיכון. מאוד מאוד אהבתי אותם באוניברסיטה, אבל עדיין לא עשיתי עם זה כלום. והייתי בעצם איש תקשורת שערך עיתונים וכתב הרבה. ועד לפני 30 שנה כמעט, באוגוסט 97, פנה אליי בחור שאני מאוד זוכר לו לטובה, את עמית שוהם, חלק מכירים אותו, והוא הציע לי לכתוב טור בענייני לשון, זה לא היה רעיון שלי בכלל, אבל הוא כנראה זיהה משהו שאני לא זיהיתי, וגם לא הייתה לי פלטפורמה. התחלתי לכתוב, ותוך זמן קצר, אני מוכרח להגיד, זה היה באז שלם סביב הכתיבה שלי, התחילו לצאת ספרים, התחילו לצאת מילונים, הרצאות וכולי, וכתבתי את הטור במעריב, עד שמעריב נסגר במתכונת הקודמת, ואז פתחתי את האתר שלי, אתר הזירה הלשונית, שקיים כבר 11 או 12 שנים.
0: ואתה עדיין מעדכן אותו?
1: מעדכן כל שבוע תור חדש. כל שבוע תור חדש, אני עונה על עשרות שאלות שמגיעות אליי. יש שם אלפי, אלפי, אלפי פריטים, מאמרים, מאמרים שכותבים לי.
0: ואיך אתה מצליח להתעדכן? וכל מה שקורה בשפה שלנו, תשמע, לפי הוויקיפדיה כבר עברת את ה-80.
1: טוב, שיש ויקיפדיה, שתגלה לי את זה.
0: לא, כשפוגשים ומדברים איתך, אי אפשר לזהות את הגיל.
1: כן, זה גיל שהוא קצת מפחיד מבחוץ. 70 יותר ניבלתי. 80 אני כבר מצחיק אותי.
0: אבל הנה אתה כאן, עלית את כל המדרגות, אני חייב להעיד, בלי בעיה.
1: כן, על כל פנים, אני מתעדכן, כי אני... זה לא שאני הולך ברחוב ומקשיב. זה לא עובד ככה. אבל היום אני מאוד מאוד עוקב אחרי הרשת, מאוד מספרים לי סיפורים, ונותנים לי טיפים, אנשים שמכירים אותי, אנשים כותבים לי, תשמע, שמעת, יש ביטוי כזה וכזה, אני מאוד מקשיב לטלוויזיה ולרדיו, ושם שומע הרבה מאוד מחידושים, אז אני יכול להגיד שמילון הסלנג, שיצא לפני 20 שנה, אפשר להגיד שהוא היה צריך להתקן אותו, ולכן לפני 5 שנים הפסקנו להדפיס אותו, והוצאתי מהדורה מעודכנת עם עוד 1,000 ערכים חדשים, שיוצאת הוצאת עברית כספר דיגיטלי בלבד. זה חלק זה העבודה שלי, אני עובד בזה כמו שנאמר, אבל אני גם די נהנה מזה.
0: אז בוא נשמע באמת את אחד מנציגי הדור החדש במוזיקה הישראלית, ג'ימבו ג'יי, עומר אברון, שהוא ממש עם השפה שלו.
1: נכון, אבל ג'ימבו ג'יי יש משהו ש... בלי לפגוע באף אחד, אין, לרוב רובם של הכותבים החדשים אין. זאת אומרת, אני לא אכנס לביקורת, אבל רוב התמלילים לא מעוררים בעניין, בוא נגיד את זה בצורה עדינה. עברית שוטפת, בסדר, אבל אין אלוזיות, אין את המסר הנוסף שהופך אומנות לאומנות. ואצלו יש.
0: Okay.
1: למה בחרתי בעשיתי עשיתי? כי זה חושף משהו מאוד חשוב בעברית, שיש לי על זה פרק שלם.
0: Okay.
1: וזה, מה, קוראים, זה, אנחנו קוראים לזה פעלים משתלטים, או פעלים גנרים. זה אגב לא רק בעברית, וזה לא רק בעברית החדשה, זה כבר בתנך. יש איזה 4-5 פעלים שמשתלטים על השפה. למשל, לקחתי, אנחנו לוקחים הרבה מהאנגלית, לקח שיעור, לקח חברים, לקח מנהיגות וכדומה, או נתן, או הביא כמובן, הביא ילדים, הביא, תביא לי לשבת, בלי סוף הביא, אבל המלך הוא עשה. והפועל הזה לעשות שאליו, מלבישים עליו כל כך הרבה דברים, הוא כבר מופיע בתנך, זה הפועל, נדמה לי אמר קצת יותר, אבל הוא פועל עם אלפי הופעות בתנך, והוא תמיד כזה, אדם עושה משהו, וזה מחליף פעלים יותר ספציפיים, וזה מה ש... והוא גם מאוד מאוד אינסטרומנטלי, זאת אומרת, כל מה נושאים, עושים, עושים, מאוד ישראלי, אנחנו אנשי ביצוע, וג'ימבו ג'י גילה את ה-City הזה, והוא עושה מטעמים בשיר הזה.
0: לפני כמה שבועות הוא גם עשה את קסריה, צריך לתת לו קרדיט, שהוא הגיע באמת מעולמות הקטנים, ראיתי אותו בצוותא, אני חושב אחת הרופאות הראשונות, ותראה לאן הוא מגיע עם השירים הנהדרים שלו, אז בוא נשמע את ה-City, נעשה לו כבוד.
2: ה-City, ה-City, ה-City, ה-City, ה-City.

0: שלי?
1: עכשיו רק רוצה לעשות לביתי, לעשות שמות, לעשות עסקים.

0: עשיתי ג'ימבו ג'יי ורובי קרוזנטל, אתה עורך שלנו כאן היום, גם אנחנו כמעט עשינו את התוכנית הזאת, אבל בכל זאת כמה מילים על המופעים, אמרת גם שאתה מופיע בכל הארץ, עם מי ועם מה?
1: אני מגיע לי שלושה מופעים שאני שותף להם, שלהם אני מבין את הידע הלשוני שלי, ועובד עם מוזיקאים למיניהם, אחד זה נקרא יידיש מדרה, יידיש ולדינו, ואני מספר על השפות האלה. השני זה בושיר עברי.
0: אתה אומר.
1: גנבנו את השם.
0: וואה. גם אני גנבתי.
1: כולנו גנבנו. קובי לוריה. מותר, זה שם נהדר. קובי לוריה, נכון?
0: כן, כן.
1: עם יוני אלת.
0: רשות, שאלתי רשות לפני.
1: כן, עם יוני אלת. על זמר ושפה.
0: כן.
1: אבל בוא נגיד ככה, מופע הדגל כבר קיים 21 שנים,
0: וואו.
1: והוא ממשיך להופיע, אנחנו לא משווקים אותו, פשוט פונים אלינו, כשפונים mm-hmm. אנחנו באים, okay. זה בערך, אני יודע, פעם בחודש פה שם, נקרא אין עלייך אחותי, עם הגדול מכולם, במידה, בוודאי שמדברים על הרדיו דורי בן זאב, שככה למדנו מאוד לאהוב אחד את השני גם עם השנים, והוא מאוד מצחיק, כי השפה היא גם דבר מצחיק, ואני גם טוענים שיש לי הומור, למרות שאני יקה, והוא מביא את השירים שלו, ויש לנו דיאלוגים משותפים, יש לו פסנתרה נהדר, תומר מזמר, והמופע הבא שלנו די קרוב, הוא ב-11 ליוני, לא פחות מאשר במרום גולן. שאגב, נדחה כבר פעמיים בגלל המצב, ואנחנו עכשיו זה הולך להתקיים בלי ככה תאצ'בות
0: ושהכל יהיה כמו שאתה מתכנן. אבל מצאתי גם קטע שלך עם יוני אילת,
1: כן,
0: אפרופו שהזכרת על חטא שחטאנו,
1: על חטא שחטאנו, כתבתי את זה במעריב עדיין שהיה לי טור שם ליום כיפור, ובו אני מתאר על בסיס התפילה על חטא שחטאנו, על כל החטאים שאנחנו עושים לעברית, שזה במין קריצה, זאת אומרת אני לא חושב שזה חטאים איומים, אבל זה מספר באמת את הסיפור של העברית הישראלית, איך אנחנו משנים את השפה, וזה נוגע בהרבה מאוד דברים שהספר עוסק בהם. ואז יוני אלת ואני במופע שלנו השמענו את זה, ואז הקלטנו את זה. נדמה לי שזה הגיע, עבר את 90,000 השמעות, זה מאוד מאוד פופולרי, מלמדים את זה בבתי ספר. ואני מאוד מאמין בכלל לתפיסת השקפת העולם שלי כאדם חילוני, שאנחנו ממשיכים את המקורות בדרכנו, ואנחנו אלה שמחדשים הרבה יותר מאשר אנשים שמדברים עליהם כאילו שהם הבעלים של של התורה. אנחנו מחדשים, ובין היתר מחדשים בדרך הזאת, משוררים מחדשים, והשיר, התפילה הזאת, חטא שחטאנו, היא אכן אפשר למצוא אותה ביוטיוב,
0: וגם כאן אנחנו נשמיע אותה עכשיו עם העיבוד של ליאור רונן. שימו לב, מסכם אני חושב את כל מה שדיברנו עליו כאן בתוכנית הזאת.
2: על חטא שחטאנו לפניך בעילגות לשון, ועל חטא שחטאנו לפניך בהרס הבניין, על כי את ההפעיל להפעיל הפכנו, את החיריק מן העברית השלחנו, ומשיעורי הדקדוק התעלמנו. מה יש לדבר? הפעם הגענו.

0: חטא שחטאנו לפניך בנטיית גרון, ועל חטא שחטאנו לפניך בעצלות ההגה, על כי הייתה החטא לכף, והסחר למחר, והייתה העין לאלף, והאפר לאפר. נעלמה גם ההי, לאשפה תתנעל, ואימה גם איוד, אל אל ישראל.
1: ועל כולם אלוה סליחות, סלח לנו, מחה לנו, כפר לנו.
2: על חטא שחטאנו לפניך בזדון ובשגגה, ועל חטא שחטאנו לפניך בחילופי מינים. שלושה ילדות הלכו למתנס, הוציאו שתי שקל מתוך המכנס, בצומת הומה, ברחובות ראשיות, קנו לעצמם חמישה סוכריות.

0: לפניך בדברים בטלים, ועל חטא שחטאנו לפניך במילים ריקות. כי כאילו אתה כזה קול ומגניב, יענו במרומים, מלאכים וכאלה, איזה וואלה אתה, כאילו דע, כאילו מה, איזה קטע שיו שחבל על הזמן.
1: על חטא שחטאנו לפניך בשפלות רוח, ועל חטא שחטאנו לפניך בחנופת גויים. מה כבר ביקשנו, you know? קצת good time, קצת good food, קצת action, קצת כיף של הלייף. חיפשנו commitment, respect, man, you name it. זה לא such big deal, oh Jesus, let's face it.

0: על חטא שחטאנו לפניך בקלות הדעת, ועל חטא שחטאנו לפניך בהעלאת גירה. סחתיק היה בבא, תגיד מה נהיה, מה מצב, מה ענייני, מה נסגר, מה נשמע, אחי מה קורה, אחותי מה נראה, בביי על הביי וגם הללויה.
1: על חטא שחטאנו לפניך בקוצר ידינו, ועל חטא שחטאנו לפניך בעוני שפה. תביא לי מזל, סעדי במרומים, תביא תנייד ותביא גרעינים, תביא ילדים, תביא נשיקה, תביא לי אותה בהפוכה.

על חטא שחטאנו לפניך בדכאון לבב, ועל חטא שחטאנו לפניך בגבהות רוח. חיינו באופסייד, הכל בכאילו, בדאון, בקרשים, משחקים בנדמה לי. נשמיע תפילה, בשנתי, בגרוב, נאהב רק אותך, בגדול, בטירוף.

0: סלח לנו, מחל לנו על חטא שחטאנו, יוני אילת ורוביק רוזנטל, האורח שלנו כאן היום, בבוא שיר עברי, עם העברית הישראלית, איך אנחנו מדברים, ומה זה אומר עלינו, ספר חדש, בהוצאת כתר. רוביק, תודה שהגעת אלינו.
1: מוזמנים לקרוא את הספר, כי מה שנגענו בו היום הוא על קצה המזלג, הוא נמצא בכל החנויות, מותר לי לעשות רגע של פרסום בערימות שהולכות אז תזדרזו.
0: ואתה בטח כבר עובד על הספר הבא, כמו שאני מכיר אותך עם המרד שלך.
1: אני כבר עובד על הספר הבא, נכון, לא ניכנס לפרטים, כי זה באמת התחלתי.
0: אבל נארח אותך כאן, שהוא יצא,
1: קדימה, כן, כן, כן.
0: גלי צהל.
1: ונסיים אולי, כמו שהצענו, בשיר שחייבים לשלם איתו, לסיים איתו, וזה השיר יאללה ביי, שאני מאוד אוהב, השיר בנה של נעמי שמר, אבל הוא כבר מעודכנו עם היאללה ביי. היאללה ביי החליף את השלום איזה תקופה, השלום מת, לא רק בפוליטיקה, אלא גם בשפה, ואף אחד לא אומר שלום, איך אומרים היי, ביי, אבל החזק הוא יאללה ביי. למה יאללה ביי מעניין? כי קודם כל זה שתי שפות, ערבית פלסטינית, יאללה, שזה מילה ותיקה מאוד, והביי המפורסם, שזה קיצור של God be with you מתקופת הזה, לא משנה, נולד יאללה ביי, אז יש לנו שם, יאללה זה יאל או אלוהים, ביי זה גוד, יהיה אלוהים איתך, יש לנו פעמיים אלוהים, פעם מערבית, פעם מאנגלית, אבל זה מאוד ישראלי. למה זה מאוד ישראלי? כי זה נימוס ישראלי. אתה נפרד, אבל אתה נפרד ככה שאתה גומר לו, תשמע, תחפף, יאללה, ביי, נגמר, נמאס לדבר. זה נימוס ישראלי, ועדיין השיר הוא נפלא, וכמו הרבה שירים נכתב על משהו מאוד אישי, אבל יש לו איזה הילה של משהו הרבה יותר רחב.
0: אז אני גם בנימוס אגיד לך יאללה ביי, ונודה גם לאלון סמיד, טכנאי השידור, אני אורם רותם, רוביק רוזנטל, הנה אריאל הורוביץ.

0: יחד כבר 75 שנה.
1: אתה מפקד גדוד 1823, הקמת אותו מאפס.
2: מדינת ישראל החליטה שצריך להקים עוד אוגדה, ואני הכנסתי למשימה הזאת גם ביחד עם המפקד שלי שאמר לי בוא תקים גדוד. לקחתי את המשימה, הבאתי קומץ של אנשים מאוד טוב, מאוד איכותי, שעזר לי. הרבה יכולות שכנוע, ספר על השלישה שלי שהיא גיסתי. ליטרלי התחננתי, והיא הראשונה שהגיעה.
1: עכשיו לדוד שלך יש לו לא רק מספר, יש גם שם. איך קוראים לו?
2: איתי. לבן שלי קוראים איתי.
1: אז טוב שאמרת את זה, כי ארבל ואיתי רוצים להגיד לך שלום.
3: היי.
4: של הילדה הזאת.
3: אפתה.
1: איזה כיף זה לשמוע אותם.
2: חבל על הזמן.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
5: יוצאים מהבית להגן על הבית.
6: משה, פצוע מלחמה שקפצה עליי במהלך שירות המילואים שלו.
7: כבר 11 חודשים נמצא ביחידו. חיברו אותי מהראש עד הרגליים. את הילדים באמת היה לי הכי הרבה קשה לראות, אז ראיתי אותם רק אחרי 3 חודשים, ולפתע הווידאו נלחץ לי, והבת שלי רואה אותי, ואני כולי קרוע, אני נבהל ואני מתחיל לפקוד, והיא אומרת לי, רגע, רגע, רגע, אבא, תעצור שנייה. אני אוהבת אותך איך שאתה נראה, ואני אמשיך לאהוב אותך ככה גם. לכל חיילי צהל, אני מאחל להם שימשיכו להיות חזקים, ואם המשפחה תאשר לי, אני אחזור להיות איתם עוד פה.
5: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: מיד אחרי החדשות, נורית קנטי.

גלי צהל השעה 8, שבת שלום, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הזעקות הופעלו במהלך הלילה באזור קו האימות, בעקבות חדירת כלי טיס עוין. כתבתנו בצפון, יעל חדד, מוסרת כי לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק לרכוש. בתגובה, ירד חיל האוויר כלי טיס עוין, שניים נוספים נפלו סמוך למרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. אמש נשמעה התראה מקדימה לפני שיגורים באזור קו האימות, אך ללא הזעקת אמת. המתיחות בין טהרן לבין וושינגטון. איראן שיגרה הלילה כלי טיס בלתי מאוישים לעבר מיצר הורמוז. צבא ארצות הברית הצליח לירט ארבעה מהם. בנוסף, תקף חיל האוויר האמריקני בסיסי איסוף מודיעין בדרום איראן. בתגובה, במשמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקניים בקווית ובבחרין. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי שישה מהם יורטו, אחד נפל בשטח פתוח. בתוך כך, בריאיון לרשת NBC, העריך נשיא ארצות הברית טראמפ, לאיראן נשארו כ-21% מהטילים שלה. עוד הוסיף, יש להם טילים ורחפנים, אך מה שיש עכשיו זה לא מה שהיה לפני שתקפנו. תינוק פלסטיני בן 7 חודשים נהרג אמש מירי לוחם צהל. לפי גורם ביטחוני במסגרת פעילות מבצעית בחברון, ירה הלוחם לעבר מכונית שבה נסעה המשפחה לאחר שחש מאוים. התינוק נהרג במקום ושני הוריו נפצעו באורח בינוני. מדובר צהל נמסר שאירוע מתוחקר. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. סדרת גמר ה-NBA, ניו יורק ניצחה את סן אנטוניו 105-104. בכך מובילה ניו יורק בסדרה בין הקבוצות 2-0. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל העונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה חדשות.

0: בוקר טוב לדוקטור ליאת יקיר.
1: בוקר טוב נורית.
0: מומחית בגנטיקה ובחקר הורמונים, מרצה וחוקרת את הביולוגיה של הרגשות וההתנהגות האנושית, מחברת את הספר קיצור תולדות האהבה ועוד הרבה דברים. מה את עושה בשבת בשמונה בבוקר בדרך כלל?
1: מנסה לנוח מהשבוע, להתעורר לאט. שלמות שזה כבר פחות קל להתעורר, זאת אומרת, מאוחר בשבת.
0: זה עניין של הורמונים, לא?
1: כן, הגוף מתעורר כבר בשמונה.
0: כן, טוב, תסבירי לנו על זה תכף. יש הרבה על מה לדבר איתך, כי עברת המון תחנות, אבל בואי נתחיל בג'וס. קיצור תולדות האהבה, את בשנים האחרונות חוקרת, כותבת, מרצה, מסבירה אהבה בעצם, מה קורה שם. זה לא מקרי, נכון? זה ביולוגי, במידה רבה.
1: במידה רבה, כן. וזה עניין אותי באמת להבין, כאילו, זאת אומרת, כולנו חווים את אותם דברים. זה מתחיל בהתלהבות מאוד גדולה, ומחשבות אובססיביות, והתאהבות רומנטית, ואי אפשר להפסיק לחשוב על אותו בן אדם, ואז קורים דברים.
0: אז כל העניין הזה באמת של המחשבות האובססיביות, זה גם ביולוגיה?
1: זה הכל ביולוגיה, זה הכל ביולוגיה. אז אהבה, את יודעת מה? הבאתי.
0: עכשיו היא מתכופפת מציאת הספר, קיצור תולדות האהבה.
1: זה יפה, זה למי אנחנו נמשכים, איך אנחנו מתאהבים, ואיך הביולוגיה מסבכת לנו את הכל.
0: מסבכת, כי בלי הביולוגיה פשוט הכל היה קל.
1: הכל היה קל, כאילו זה בילט אין, הסיבוך הוא בילט אין בתוך הביולוגיה.
0: אז תסבירי אותו.
1: באמת זה קוקטייל של הורמונים, הרבה אנשים כמובן אומרים לי, את מרדדת, את משטחת את החיים, הכל אצלי כימיה. אבל, אז אני חושב שלא הכל כימיה, אבל יש לה תפקיד מאוד משמעותי, זאת אומרת, הגוף שלנו בסופו של דבר זה מעבדה כימית ביולוגית גדולה, שאם מבינים אותה, החיים יותר פשוטים. זה מה שאני מאמינה, שקיבלנו מערכת, לא קיבלנו הוראות, ואנחנו...
0: ולאורך השנים מדענים מנסים להבין את המערכת הזאת, ולכתוב ספר הוראות.
1: בדיוק.
0: אז תני רגע, קודם כל מה מצית את המערכת הזאת, כשאנחנו מדברים על התאהבות ואהבה וכולי, אז...
1: אז המטרה בסופו של דבר זה רביעה, כן?
0: זה המניע.
1: זה מה שבאנו לעשות כאן, להעביר את הגנים מדור לדור, גן האנוכי, זה התנך של הביולוגים, של דוקינס. בסופו של דבר, כל המניע לדבר הזה, שזה השקעת אנרגיה מאוד גדולה, כאילו, שאלה גדולה, למה בכלל רביעה מינית, כאילו, למה צריך את כל הסיפור הזה, כאילו.
0: טוב, זה הגיוני, אני חושבת, זה קל להבין. יש איזשהו כוח מניע פנימי אבולוציוני, שוואלה, בסדר.
1: זה טסטוסטרון ואסטרוגן בעצם, שמשחקים משחק גם באהבה חד מינית. הם תמיד משחקים את אותו משחק של המשיכה הראשונית, שאנחנו רואים בן אדם, לא משנה מאיזה מגדר, ומשהו מתעורר, כן, זה גם הנראות החיצונית, המאפיינים החיצוניים. יכול להיות גם מאפיינים פנימיים, אנחנו חיה שעדיין זקוקה להתקשרות. אבל בגדול, המשיכה הראשונית היא הרבה מאוד מבוססת על הסיפור של רביעה, כן? גבוה, נמוך, שמן, גדול, קטן, יופי, כן. יופי הוא מתמטי, הוא לא סובייקטיבי בכלל. אז אנחנו נמשכים לאנשים, גנים טובים, עם פריון, בריאות, שמחת חיים, אנרגיה, חיות.
0: בלי שאנחנו מבינים את זה
1: בהכרח. שאנחנו מבינים את זה. באמת, זו החלטה כל כך חשובה שאנחנו מקבלים אותה בכלל בלי להבין.
0: אנחנו מרגישים שהיא מתקבלת בשבילנו.
1: בדיוק. ואז אז טסטוסטרון ואסטרוגן יוצרים בהתחלה את כל הסיפור, כל המשיכה ההדדית הזאת. ואז עוד הרבה מאוד הורמונים מופרשים בזמן שלב ההתאהבות, שהרבה מהם בזמן אינטימיות ויחסי מין, שזה המון דופמין, שזה הורמון החידוש, שזה המגע הראשון, הנשיקה הראשונה, שהכל חדש עדיין, הרבה אדרנלין, כי אנחנו לא יודעים מתי, אם זה כן, אם זה לא, אם רוצים אותי, לא רוצים אותי, אז זה יוצר הרבה מאוד מתח, שגם אדרנלין הוא חומר מאוד חשוב להתאהבות והתקשרות וסרוטונין ועוד כל מיני חומרים. PA למשל שיוצר אופוריה, זה בעצם אמינים מאוד פשוטים שכאילו יוצרים תחושה מאוד נעימה, מאוד טובה, גם נמצא בשוקולד החומר הזה, אז הוא גורם לנו להתאהבות והתחדשות, והבעיה היא שהם יורדים בין 6 שעות לשנתיים, זה מה שזה מחזיק שלב ההתאהבות. ממש מנגנון סבילות של סמים, סמי אהבה זה כמו סמים, בעולם הסמים אוקסיטוצין זה הורמון אהבה שמופרש בסקס ובמחמאה וחיבוק ונשיקה, זה בעצם הבונדינג. כאילו הוא מלווה אותנו בכל השלבים, משיכה, התאהבות והתקשרות, אבל אחרי שכל הפרפרים בבטן, שזה אדרנלין ודופמין יורדים, נשארנו עם אוקסיטוצין, שזה בעצם חברות טובה, attachment, קשר מאוד עמוק לבן אדם אחד.
0: כלומר, כשיש חוויה זוגית של התקשרות, של חברות, מופרש ההורמון הזה.
1: כן, הוא נמצא איתנו לאורך כל הדרך, גם כבר בשלב המשיכה, וגם בשלב ההתאהבות, אבל הוא לא יוצר פרפרים, הוא לא התלהבות, זה קצת כמו אהבה לילדים, כאילו זה גם אותו, אותו הורמון, הורמון הלידה, נקה, אורגזמה, יוצר את כל הקשרים שלנו בחיים, אבל אתה לא משתגע כשהם לא מתקשרים, כי לפעמים קצת שקט טוב, אז attachment, שמה קשה לנו, בין השלב של, כשהפרפרים בבטן יורדים, לייצר שלב של התקשרות עמוקה לטווח ארוך, שכולל בתוכה המון קונפליקטים וחיכוכים. כי בסופו של דבר הבן אדם הוא לא אני. שם הרבה פעמים קשה לנו, ואני מנסה לפצח את המקום הזה.
0: את המעבר, להקל את המעבר.
1: בדיוק. קודם כל להבין שאי אפשר להשתוקק לבן אדם אחד לכל החיים. פשוט אי אפשר, המערכת לא בנויה לזה. אי אפשר להשתוקק למשהו שכבר יש לנו. דופמין יורד. כמו כל דבר, אותה כן. עבודה, בהתחלה עבודה נראית לך, וואו, זה מדהים, כל חדש, תדברי עם הבן אדם עוד 10 שנים, ולא, נדפוק אוקיי, את הראש בקיר, כן. כאילו, מה הדבר הבא? כאילו, המערכת כל מה דוחפת אותנו לדבר הבא, ובאמת אחת השאלות שנשאלות בגלל המבנה הזה ההורמונלי, האם האדם הוא בכלל ייצור מונוגמי? וזו שאלה מסובכת, שאני באמת מנתחת בספר, זאת אומרת, אנשים, מדענים גדולים מנסים להבין האם האדם הוא יצור מונוגמי או פוליגמי.
0: והמסקנה שלך הוא שהוא לא כל כך מונוגמי,
1: לא,
0: נכון?
1: לא, אי אפשר, אי אפשר. כאילו, הדאטה סותר, אבל מצד אחד, זאת אומרת, אם כבר נשים אותנו בסדרתיים, כן, one at a time, מונוגמים סדרתיים, נשארים ביחד פר פרויקט ו...
0: וממשיכים
1: הלאה. אז, וגם שם, גם בסדרתיים, אנחנו בוגדים כל הזמן. אחוזי הבגידות.
0: אבל לא, בואי, יש, אני בטוחה שבקרב מאזיננו יש אנשים שלא בוגדים ולא בגדו, ואפילו נשארים יחד לאורך חיים ארוכים, עשרות שנים. אז משהו במערכת ההורמונלית נכון. שלהם שונה?
1: קודם כל, העולם השתנה מאוד. מונוגמיה גם בטבע תלויה בתנאי סביבה. זה לא גנטיקה בלבד, או, זה סביבה. ובסביבת מחסור בדרך כלל תהיה מונוגמיה. בסביבת שפע יש פוליגמיה. שוב, הגנים דוחפים לגיוון. ומתי מבטרים על הגיוון? כשאין ברירה.
0: כן.
1: שיש הרבה אויבים, יש הרבה מחסור. אז באמת, כל דור שהיום נולד, נולד לעידן שהוא יותר עם שפע. יש שפע של פיתויים, שפע של הזדמנויות, שפע של, של משאבים. ובוא נגיד מה שגמר סופית את המונוגמיה בגרסה שאנחנו מכירים, שזה מוסד הניסויים שהולך ובישראל עוד עדיין
0: כן, לא
1: חזק.
0: כולם שמו על זה שהוא כן, הולך ומדרדר.
1: אבל בעולם, עדיין גם החלומות שיש לנו לגבי המוסד הזה, הם קצת שונים ממה שהיו להורים שלנו. אבל מה שמשבש את הסדר הקיים שהיה, זה המהפכה הפמיניסטית, זאת אומרת, מהרגע שנשים יכולות לבד, והן בעלות המשאבים,
0: כן.
1: כל המבנה התערער, ועוד לא בנינו מבנה חדש, אז אני כאילו אפשר לראות לאורך כל העשייה שלי, מאוד מאמינה במונוגמיה, באהבה לבן אדם אחד לכל החיים, למרות שאני גרושה פעמיים, אבל אני בהחלט חושבת שבהינתן האורח חיים, תוחלת החיים הארוכה שלנו, אנחנו חייבים להבין את, את המבנה של המערכת, ומה היא דוחפת אותנו כדי להצליח לייצר מונוגמיה שאינה תלויה בתלות כלכלית, שאינה תלויה בשום דבר אחר.
0: אבל את בעצם מייצגת את מה ש... כשאת מדברת, אני אומרת, אוקיי, נוצר פה איזה קונפליקט. כי אם המדע מסביר בעצם למה האדם איננו מונוגמי, ויש לזה היגיון ביולוגי, למה, למה צריך את השאיפה הזאת? ואיך יכול להיות שהוליווד והספרות והמסורת, כלומר, הכל, הכל דוחף אותנו לעבר מונוגמיה ו- כן. ואהבה ו-living happily ever after, אבל את עצמך תיארת כאן את ההסבר למה זה כמעט בלתי סביר, ואת עצמך גם נלחמת בגילויים של עצמך. אז זה אולי עניין פילוסופי או תרבותי, אבל זה כן חוצה תרבויות. אז נגיד, איך זה שעדיין בשנת 2026 אנחנו עדיין שואפים לחתונה עם אדם אחד ולהישאר איתו כל החיים?
1: אז אני חושבת שמהחלום הזה אנחנו די מתעוררים, כן, כי צריך להגיד שאנחנו אומרים, האדם הוא לא יצור מונוגמי. לא מונוגמי מיני לכל החיים, אנחנו מפרידים שני סוגי מונוגמיה, מונוגמיה מינית גנטית ומונוגמיה סדרתית, שגם רוב המונוגמים בטבע שזה הם מיעוט, כן, 3% מהיונקים הם סדרתיים, כולם סדרתיים. אז בוא נחיה עם זה שאנחנו מונוגמים סדרתיים וגם בתוך האדם, בתוך השונות האנושית היא עצומה. יש אנשים שטוב להם עם אותו בן אדם כל החיים, בכלל לא אוהבי שגרה. הם לא צריכים הרבה שינויים.
0: כלומר,
1: ויש אנשים...
0: אנשים כאלה, שום דבר לא דפוק בהורמונים שלכם, את אומרת.
1: כל מצוין. יש שונות אנושית מאוד גדולה, זה קשור ממש לקולטן לדופמין. הראו ש-20% מהאוכלוסייה, קולטן של דופמין טיפה שונה, והם כל הזמן צריכים חידושים. משעמם להם מהר. אז קודם כל נבין כל אחד עם עצמו למה אנחנו מתאימים. למה רוב בני האדם טוב להם? שלהם עם התקשרות לבן אדם אחד, וכל הסיפור של ניסויים פתוחים ופוליאמוריה, הוא מתאים לאחוז מאוד קטן באוכלוסייה. האדם הוא יצור ש... יש לו המון צרכים פסיכולוגיים, המון צרכים פסיכולוגיים. מהיום שאנחנו נולדים, אנחנו נקשרים בצורה כן. עמוקה מאוד לבן אדם אחד, כי אנחנו לא מסוגלים ללכת שנה אחרי שאנחנו נולדים, כאילו השקעה הורית מטורפת. ולכן זה בילטין בתוך הצרכים האבולוציוניים שלנו להיקשר לבן אדם אחד.
0: אז אנחנו בעצם, אנחנו עצמנו סוג של קונפליקט מהלך, כי מצד אחד יש לנו את הצורך להיקשר ולהיות עם אדם אחד ושגרה ומקום נוח לשים את הראש ולדעת שהוא המקום הבטוח.
1: יציבות, ביטחון.
0: כן, ומצד שני, באמת ההחלפה והצורך בריגושים
1: חדשים. אני אסכם את זה בניסוח של פרופסור רוברט ספולסקי, מדהים, מדהים, מדהים. אנחנו לא מין פוליגמי קלאסי וגם לא מין מונוגמי. מקלאסי, מה שאנחנו באופן רשמי זה מין מבולבל באופן טרגי.
0: כן. אז זאת אומרת, זה בעצם מה שצריך לדעת כדי לנהל, אם אנחנו רוצים, את יודעת, בכל זאת לצאת מפה עם משהו, או מהספר שלך, או מהמחקרים שלך, עם איזשהו מדריך לחיי אהבה, מה אנחנו צריכים להבין? את זה? שאנחנו במאבק תמידי בין שגרה לבין תנועה?
1: קודם כל, בדיוק את זה, שבאמת זה, כשאנחנו נכנסים לקשר זוגי, אנחנו חיים בקונפליקט המתמיד הזה, כל הזמן בין הצורך ביציבות וביטחון, לצורך בהרפתקנות וחוסר ביטחון, כי אירוטיקה מסגשגת בחוסר יציבות וחוסר ודאות, ואנחנו צריכים גם וגם. ולכן, קודם כל, אנחנו את הדופמין הזה של ההתרגשות יכולים למצוא בעוד דרכים, לא רק בזוגיות. גורם, מנבא מספר אחת להצלחה בזוגיות, זה לא קשור לתכונות של הבן זוג, זה סביעות הרצון של הבן אדם מהחיים שלו. אז יכול להיות שחסר לי גירויים, יכול להיות שחסר לי גיוון, יכול להיות שחסר לי כל מיני דברים שאני כאילו חושבת שאולי זה מהבן זוג אני לא מקבלת. אבל אנחנו יכולים לקבל את זה בעוד דרכים. לחקור את המיניות שלנו, אני מדברת המון על הנושא של מיניות. אנחנו מבטרים על זה הרבה פעמים. מהר מאוד בתוך כניסה לקשר, בגלל אפקט קוליג' הזה שאני מדברת עליו, בגלל אפקט הרוויה המינית, אז כבר לוקח יותר זמן להניע ולהיכנס לזה, ואנחנו כבר יודעים איך זה ייראה, ומה יהיה הפרוטוקול, ומי יגמור מתי, ואז אנחנו כבר קצת מוותרים על, וגם עייפות, כן, החיים העייפים, מגיעים כבר לסוף היום, ואנחנו לא משקיעים בכלל במיניות של עצמנו ובמיניות הזוגית. ככה איכשהו עם הזמן גם ההורמונים יורדים. וזה טעות גדולה שאנחנו עושים, כי אנרגיה מינית היא אנרגיה חיים.
0: היא כוח מניע.
1: כן. כוח מניע, בדיוק. והיא גם קודם כל גורמת לקשר להתחזק מאוד. היא גורמת לנו להיות חיוניים יותר, שמחים יותר, עם יותר אנרגיה, משחרר הרבה מאוד חומרים טובים למוח, זה טיפ מאוד חשוב.
0: זה בריא.
1: לחיים
0: בריא.
1: ארוכים. כן. כן. לאור עכשיו, הפנים.
0: כן. מצד אחד אני אומרת, תראי, את עושה מזה קריירה, ממה שאת, תכף נדבר קצת
1: לא
0: על הדרך.
1: לא רק על אהבה, גם לא, על סטרס.
0: כן,
1: ועל,
0: כן,
1: דרך,
0: אני כבר עוברת לסטרס, כי איך אפשר בלי בתקופה הזאת, אבל מצד אחד, באמת זה, את עושה מזה קריירה, מצד שני, כאילו, מה שאת אומרת, הוא כמעט המובן מאליו. מה, אנחנו כן. כבר לא יודעים את זה, שאדם, לא כל האנשים יכולים לחיות עם אותו בן אדם, וכאילו, כל מה שאמרת, הוא בעצם סוג כבר של common knowledge, ועדיין יש איזשהו צמא. כלומר, איזה תגובות את מקבלת לידע שאת מפיצה?
1: קודם כל, כאילו, כולנו מבינים שמשהו במודלים הישנים משתנה, אבל לא תמיד יש לנו את ההסבר לזה.
0: כן, הצדקה.
1: כן, אני כאילו אומרת, רגע, שוב, אני חושבת שאחת הסיבות שאני כל כך שמחה שאני בעולם המדע, והלכתי ללמוד את זה, כאילו כל החיים הקדשתי לי לזה, זה פשוט מאמן את המוח לשאול שאלות, כל הזמן לשאול שאלות, הסקרנות היה המנוע של המדע, של המדענים, כאילו הסקרנות, ומה שמעניין, נכון, כולנו רואים תופעות, אבל השאלות של למה זה קורה, איך זה קורה, ומה זה אומר לנו, ומה אנחנו יכולים ללמוד מזה. עיניי זה הגדולה של האדם, זה יצור שחוקר ולומד, מנסה להבין. אז אני ניסיתי לתרום את התרומה שלי לתוך הדבר הזה, ולהגיד, רגע, שנייה, יש פה מדע, יש פה סטטיסטיקות מטורפות. כן. למה זה כל כך אוניברסלי? 3 שנים אחרי הילד הראשון, בתחילות הבעיות. למה 3 שנים אחרי הילד הראשון? מה קורה שם? מה קורה בהיריון? מה קורה בלידה? מה קורה בקשר הזוגי כשבאים ילדים לעולם? בקסם הזה שנוצרת משפחה, יש לו גם כן. דאונסייד, כאילו, לזוגיות. ואני אומרת, אם נבין את כל הצמתים האלה, צמתים שבהם זוגות מתקשים, שזה לדעת כל ילד, שינויים הורמונליים, משבר גיל 40 ומשבר גיל 50, מנופאוזה ואנדרופאוזה, גם לגברים יש גיל מעבר, ויש שם קונפליקט רציני שעלול להתעורר אם לא מדברים על זה ולא מבינים את זה ולא חוקרים את זה.
0: אגב, איך זה נראה? זה נראה כמו גיל המעבר של נשים, כלומר הם לא ישנים. יש להם קיצות באמצע הלילה, יש להם כאבים בכל הגוף, או שזה משהו יותר רגשי?
1: כשהטסטוסטרון יורד, אז כן, כמובן זה משפיע עוד פעם על פיזור שומן ושריר, אז קצת הבטן, וגם יש קשיים להירדם בלילה, בכלל, זה דבר שקורה עם הגיל, בני אדם בכלל, המלטונין יורד, הורמון השינה, זה גם ההורמונים, כל ההורמונים עובדים ביחד, משפיעים אחד כן. על השני, אז יש יותר רקיצות בלילה, וחשוב באמת לשמור על תזונה כמו שצריך, והיגיינת שינה, כאילו ככל שמתבגרים. מה שקורה למוח הגברי, הוא כל כך חי על טסטוסטרון, שכשהטסטוסטרון יורד, באמת אנחנו כאילו מדברים על הטלטלות הרגשיות של נשים, אבל הטלטלות הרגשיות שגברים עוברים עם הירידה בטסטוסטרון, היא מטורפת, מוכחשת לחלוטין, מודחקת לחלוטין, לא מדוברת.
0: לא, היא מתבטאת באיזה טיול ארוך, גירושים, יחטה שמישהו קונה ונעלם לחצי שנה, כלומר
1: או בהרבה יותר מקרים, הסתגרות ודיכאון. הסתגרות ודיכאון זה דווקא יותר הנפוץ של כאילו בוודאי אם הוא גם יצא לפנסיה או שמחליפים אותו במישהו צעיר יותר.
0: אבל זה כן קורה בגיל סביבות גיל 50.
1: כן, 55. 55, רמת הטסטוסטרון של הגבר יורדת לחמישית ממה שהיה לו כנער, ל-20%. זה שינוי מאוד דרסטי. וזה הורמון שיוצר תחרותיות ומוטיבציה ותחושת הישגיות וחיים. טסטוסטרון זה חיים, באמת. גם לאישה, גם לגבר. אז אני אומרת, אז אלה נקודות, עכשיו הרבה פעמים נשים, שוב, אנחנו יצור של אוקסיטוצין, אנחנו מקיפות עצמנו במערכות תמיכה, בחברות, והחברויות האלה רק מתחזקות, כי השקענו בהם כל השנים. השקענו בהם שהיינו אימהות, והיינו צריכות את החברות, והשקענו בהם בעבודה, הרבה פעמים נשים יוצרות לעצמם.
0: ופתאום הילדים גם גדלו, אז יש זמן.
1: ויש זמן, וגברים פחות השקיעו, גברים שיש להם דרך על משפחה, ואישה, יותר משקיעים באישה ובמשפחה, קצת מתרחקים מחברים, ואז בגיל המעבר, יכול לקרות מצב שהיא כן. מוקפת, יש לה מלא תחומי עניין, ונשים אפילו חוות איזה התחדשות כזאת, גם הרבה יותר מדברות על מה שעובר עליהן, אז זה גורם להם לעוד יותר בונדינג, ובוא נעשה עם זה משהו, כן, לא ישנות בלילה, וקרנחשן פה וזה, בוא נצא לאיזה ריטריט טוב, כן. כאילו, וגברים פחות גם ישבו וידברו על זה, תשמע, יורד לי הטסטוסטרון, זה לא יקרה.
0: כן, עכשיו דיברת קודם על זה שבעצם, על החדווה שבמדע, בסקרנות שזה מייצר, וצריך להגיד, את לא התחלת בזה, את מומחית בגנטיקה במכון ויצמן, וגם בחקר הורמונים, יש לך הדוקטורט שלך, כן, הדוקטורט שלך הוא בגנטיקה. תחזרי אותנו רגע לתחילת הדרך, כלומר, איך הגעת לזה ומה עשית בהתחלה?
1: אז באמת, התעניינתי בביולוגיה מהיום שאני זוכרת את עצמי, זה היה ברור לי שזה מה שאני אעשה. מורה בתיכון שלימד אותנו ביולוגיה וגרם לנו באמת לעיניים בורקות.
0: וואו, רק כאילו, את זה שווה לציין, כן.
1: ממש, משה בר דוד, בקלעי בגבעתיים, באמת, זה היה וואו. אני חושב 80% מהכיתה היא היום בעולמות הביולוגיה, כאילו מהכיתה הביולוגית הזאת, כאילו וטרינריה, מהכל, כאילו אנחנו עשינו סקר. ובדקנו, כאילו פשוט הכניס בנו.
0: מרגש.
1: את האהבה לצמחים, אני זוכרת מדעי הצמח, שזה כאילו אמור להיות משעמם, הוא עשה את זה, וואו. אז היה ברור שאני אלמד את זה, ולא ידעתי באיזה תחומים. ואז התחלתי את המסלול של, לא יודעת, זה פשוט ידעתי שזה שלי, כאילו זהו, מצאתי את המקום שלי. גם מאוד מאוד אהבתי את ה... כאילו לא הבנתי איך אנשים עוסקים בשום דבר אחר חוץ ממדע, כאילו זה כל כך מעניין, אתה יכול לשאול שאלות. זה ממש בעיניי, אז קיבלתי שם המון המון באמת מיומנויות של חשיבה, שהיא מחוץ לקופסה, היא ממש מחוץ לקופסה. חייב להיות מחוץ לקופסה, אחרת אתה לא יכול לייצר מידע חדש.
0: כן, צריך להגיד, גם הדרך המדעית שבחרת בהמשך, היא סוג של מחוץ לקופסה.
1: כן, נכון. ואז המחלה של אחי, השפיעה עליי מאוד. מחלה גנטית שבתחלה לא, מחלה מאוד קשה, אני מנפיק מהמשפחה של עולמות הגושה. מחלה של התנוונות, שהיא מאוד איטית, ולכן רואים את התוצאות,
0: את ההתפתחות
1: שלה כאילו מגיל ההתבגרות, ואז הירידה היא מתחילה להיות יותר אקספוננציאלית כאילו של הניוון, וזה מחלה מאוד מאוד קשה, וההורים שלי טיפלו, וגם אני הייתי חלק זאת אומרת, לא ידעו, זה לא היה שנות ה-70, לא עשו בדיקות גנטיות, לא היו סקירות, וגם ההורים שלי הם ממוצא שונה, לא היה חשיבה, לא הייתה חשיבה שכאילו, אם המוצא שונה, אז כאילו, למה שיהיה מחלות גנטיות? אבל עוד פעם, אנחנו עם יהודי, יש מוטציות שעוברות אז ואז המחלה הזאת היא קודם כל לקחה את כל המשפחה למטה, כן, זה הכניס דיכאון מאוד גדול, וההבנה שהוא יהיה במצב סיעודי כל החיים, באמת הוא נפטר, הוא יריך חיים הרבה מעבר למה שנתנו לו, 25 אמרו, הוא יריך חיים עד 35 בזכות הטיפול המסור של ההורים, אבל הם שילמו על זה את המחיר בדיכאון, וגם טרגדיה של האחים של, כן, של האח הבריא, האחים הבריאים שגם חיים עם אשמה, וגם בעצם לא הייתה לי ילדות.
0: וגם עם מסע ונטל וההורים.
1: כן, וגם ההורים שלי, זאת אומרת, בגלל שלמדתי ביולוגיה, אז כאילו את מבינה, את יודעת, כאילו אמא שלי לא, זאת אומרת, הייתה בבית, הייתה עקרת בית, וגם אבא שלי לא הייתה לו השכלה, אז הם כזה נורא לא הבינו מה קורה, כאילו איך זה, אז מאוד הרגשתי שאני צריכה כאילו לתת תשובות מגיל מאוד צעיר, אז הלכתי ללמוד גנטיקה, זה באופן ברור.
0: ובחרת גם לזכרו של אחיך, כן. את השיר מלך העולם של שלמה ארצי.
1: אמא שלי הייתה שרה לו את זה הרבה, וזה בעצם המילים של השיר על הקבר שלו, כן, כתובות.

0: דוקטור ליאת יקיר, מומחית בגנטיקה ובחקר הורמונים, מרצה וחוקרת את הביולוגיה של הרגשות וההתנהגות האנושית, ומחברת הספר קיצור תולדות האהבה. לפני שיצאנו לשיר, אז סיפרת מה בעצם הוביל אותך ללכת למדע וללמוד גנטיקה. אוקיי, אהבת מדע בגלל אותו מורה מדהים, אבל נגיד בחרת בגנטיקה כן. בעקבות המחלה של אחיך.
1: כן, אני זוכרת בפקולטה למדעי החיים, זאת אומרת, היו לנו גם קורסי בחירה, ובגלל ההתחלה של המחלה של אחי שהתקדמה לאט, כאילו, בכל מיני צורות, אז, ולא ידענו מה הסיפור, משום מה, בחרתי הרבה קורסים, תמיד בחרתי הרבה קורסים שקשורים לביולוגיה של האדם, אבל בחרתי קורסים הרפואנים, עם בית ספר לרפואה של גנטיקה של האדם, כאילו גנטיקה של האדם. ואני זוכרת את השיעור הזה עם פרופסור יוסי שילו, שהוא בעצם דיבר על המחלות היתומות, כל מיני מוטציות גנטיות שגם... ופתאום הוא הראה איזושהי משפחה של מחלות, המחלות הליזוזומליות, שזה בתוכם גושה ואני מנפיק שהיה המחלה של אחי. ופשוט היה שם תמונות גם של אנשים, של ילדים. ופשוט ראיתי נער מתבגר שפשוט דומה לאחי. שזה פשוט הפנים של אחי. היו פנים מורכות יותר, אוזניים ארוכות יותר. זאת אומרת, איזשהם מבנה פנים. וכי אני זוכרת שיצאתי החוצה והתקשרתי כאילו לאמא שלי. ומשם התחיל ממש מסע של להבין מה המחלה. אחד עם נוירולוגים בשיבה, אני באמת, הילדות שלי הייתה הרבה בבתי חולים, ובאמת בסופו של דבר, בעבודה מאומצת, תמיד בחרתי הרבה קורסים שקשורים לביולוגיה של האדם, אבל בחרתי קורסים הרפואנים, עם בית ספר לרפואה של גנטיקה של האדם, כאילו גנטיקה של האדם. ואני זוכרת את השיעור הזה עם פרופסור יוסי שילו, שהוא בעצם דיבר על המחלות היתומות, כל מיני מוטציות גנטיות שגם... ופתאום הוא הראה איזושהי משפחה של מחלות, המחלות הליזוזומליות, שזה בתוכם גושה ואני מנפיק שהיה המחלה של אחי. ופשוט היה שם תמונות גם של אנשים, של ילדים. ופשוט ראיתי נער מתבגר שפשוט דומה לאחי. שזה פשוט הפנים של אחי. היו פנים מורכות יותר, אוזניים ארוכות יותר. זאת אומרת, איזשהם מבנה פנים. ואני זוכרת שיצאתי החוצה והתקשרתי כאילו לאמא שלי. ומשם התחיל ממש מסע של להבין מה המחלה. אחד עם נוירולוגים בשיבה, אני באמת, הילדות שלי הייתה הרבה בבתי חולים, ובאמת בסופו של דבר,

0: נמוכות יותר, אוזניים ארוכות יותר, זאת אומרת איזה שהם מבנה פנים. וכן, אני זוכרת שיצאתי החוצה והתקשרתי כאילו לאימא שלי, ומשם התחיל ממש מסע של להבין מה המחלה, אחד עם נוירולוגים בשיבא, אני באמת, הילדות שלי הייתה הרבה בבתי חולים, ובאמת בסופו של דבר, בעבודה מאומצת, שגם אני הייתי, כאילו, נכנסתי נורא לעומק, כי עוד פעם, גם רופאים, גם גנטיקאים, גם בטח נוירולוגים, הם לא יכולים לדעת על, את כל המחלות שיש, את כל המוטציות, את כן. כל, זה פשוט, ולכן מצאתי את עצמי, שבעצם ליוויתי את אחי, יושבת עם משם ספרייה של ספרים בתוך הבית חולים, כאילו, ולקרוא על המחלות ה... לא היה אינטרנט כמו היום. ובסופו של דבר התגלתה המחלה, ואז אני, זה כמובן שלמדתי גנטיקה, כי איך מוטציה באות אחת על גן אחד, על כרומוזום אחד, גורמת לכזה...
1: כזו השפעה, כזה השפע, שינוי.
0: כזה השלכות כאלה, כזה טרגדיה.
1: כן.
0: אות אחת על גן אחד.
1: זאת אומרת, זה כמעט בלתי נתפס שאין הרבה יותר מחלות כאלה, לא? אם ככה.
0: הגוף שלנו זה מכונה מופלאה, ויש לה מנגנון גם לתיקון של מוטציות, אבל בעיקר, אנחנו לא מודעים לזה, אבל רוב המוטציות מופלות, כאילו אפילו לא מגיע לשבוע
1: כן, כי היום עושה...
0: שלישי.
1: נפלות באופן...
0: באופן טבעי, אוקיי. כן, יש מנגנונים שלמים שבעצם כן. אם יש... אבל אז מה שאנחנו רואים זה רק חלק מהמוטציות שבעצם לא עברו את כל השלבים של ה...
1: אם הייתי פסיכולוגית בגרוש, הייתי אומרת שהכניסה שלך לעולם הגנטיקה ולעולם המדע... כדי להבין את המחלה של אחיך היא ברורה, וגם הפנייה שבחרת, שהיא הכי, נגיד, לא לחפש פתרון למחלה, אלא לעסוק בחיים, ובחדוות אהבה, ובכל מה שאולי בעצם לא נכח בכל שנות, זאת אומרת, לא ניתן היה, בכל שנות ההתבגרות הקשות שלך.
0: נכון, אני ממש... אני חושב שדווקא לראות את אחי כל פעם מדרדר ואת הבית גם נהיה חולה, יצר בי איזו תחושה באמת של... וגם קברתי את עצמי בתוך המעבדה, אז גם היה קצת סוג של כזה...
1: פריחה?
0: פריחה וגם סגפנות כזה, שכאילו כן. אני צריכה להציל את העולם, כן? זה מילדות כזה, איזשהו... הדחף הזה לטפל ולהציל, כאילו, ולמצוא פתרון, כן, לכל דבר, אבל... ובאיזשהו שב שבמש הייתי בהיריון, נולדה הבת הראשונה, לא יכולתי להיות במעבדה יותר. פתאום אני... זה עבודה סיזיפית וקשה, ולא הרגשתי יותר את החדווה של העיסוק ממש הארדקור במבחנות, בצלחות פטרי, במדע כעבודה, כאילו, כן. יש שם המון עבודה, כמאמרים, הכל, ופתאום באמת רציתי יותר להיות במגע עם קהל, עם אנשים, עם ילדים, אני גם משליחה את זה על השינויים שאוקסיטוצין יוצר, שבכלל קורים במוח של אישה בהיריון ולידה, הכל לטובת המנגנון הזה של הטיפול, ולא במקרה הרבה נשים ככה, פתאום עושות שינוי קריירה, ו... אחרי שהם אמהות, או כבר... אז גם אני, כאילו, היה לי חלום הרי להיות, ידעתי בדיוק במה אני אעסוק, באיזה תחום בגנטיקה, וכאילו ממש היה יעד של להיות API, להיות בסופו של דבר ראש מעבדה. כאילו, ידעתי בדיוק איך כן. יראו החיים
1: איזה,
0: שלי.
1: יש איזה פסגת קריירה שידעת שאת רוצה להגיע אליה,
0: כן,
1: ואז פנית החוצה.
0: בום. וכאילו, ממש הייתי מושקעת שם כל כך, זאת אומרת, עשיתי את הכל כדי להגיע לאן שרציתי להגיע, ואז נכנסתי להיריון, והבנתי שוב את ההשפעה המטורפת של הורמונים על המוח, לי לפחות, כאילו, שום דבר אחר לא עניין אותי, מאשר לבוא הביתה למאיה. זהו, רק מאיה, מאיה, מאיה, גם במחיר של הזוגיות, הכל, רק להעניק אותה, להיות לידה, שהיא לא תפקה, שהיא לא יכאב לה, שלא יהיה שום דבר, ממש הייתי בסטרס כל הזמן, ופתאום עוד מאמר ועוד ניסוי, וגם התחלתי להיות פחות טובה בניסויים, כי זה מצריך המון תשומת לב, דיוק.
1: כן.
0: הראש שלי לא היה שם כל כך, ואז עשיתי את הפנייה. קודם כל לעולם החינוך המדעי, זה מכון דוידסון שנמצא, זה
1: שנמצא גם במכון ויצמן, נכון?
0: כן, זה הבית שלי, ויצמן היה הבית שלי, כאילו כל כך אהבתי להיות שם, וגם נחשפתי דרך דוידסון לעולם של הנגשת המדע לקהל הרחב.
1: אז האמת שיש בהחלט, נגיד שני העשורים האחרונים, התפתחות אדירה בהנגשת מדע, נכון. מדע פופולרי, ספרים, נכון. הרצאות, ערבי מדע לבר.
0: גם לדוידסון יש
1: באמת
0: פה.
1: באמת בדיוק, נכון, המכון ודוידסון בהחלט מוביל הרבה מאוד.

0: עם פודקאסטים ושיעורים גם לילדים, גם לגדולים, מוזיאוני מדע ברחבי הארץ וכולי. מעניין אותי הפרספקטיבה שלך על העניין שהקהל מגלה. כלומר, המאמץ שהמדענים עושים כדי לפתוח את המדע לידיעת הציבור ולהנגיש אותו, את זה אני מבינה בהחלט. האם מה שאתם רואים, מנקודת המבט של מי שרוצה להיניק, האם הקהל רוצה לינוק?
1: קודם כל, ממה שהייתי באירופה וארצות הברית, אין כמו ישראל. וואלה. זה מטורף. כאילו, עצמה לתכנים ולידע, כמות הקתדרות שיש כאן, בייחוד הקהל הבוגר, שאת אומרת, בפעם בארצות הברית כזה, יושבים באיזה חווה או איזה בית יפה, וחיים את החיים.
0: כן, נוסעים ברבקיו.
1: בדיוק, ונוסעים קצת לטייל באזור, בארצות הברית בדרך כלל, או מחוץ לארצות הברית, ופה אנשים הולכים לקורסים, בגילאים בוגרים, זאת אומרת, אתה כבר לא חייב את זה.
0: אוקיי, זאת השאלה, האם זה רק כן. נחלת הקהל הבוגר, או האם ככל שאתה מתבגר אתה נהיה כזה? כלומר, האם יש שוק בעוד 20 שנה על הידע הזה?
1: אז למשל, אני נחשפתי לעולם של חוגי הבית, כן? הרצאות בסלון, וזה מגיל 40. נשים מתארגנים, במקום לא יוצאים למועדונים ולא יוצאים לזה, פשוט כאילו מתארגנים, כל אחד מביא משהו לאכול, נורא נחמד, מזמינים הרצאה.
0: כן.
1: בתחום, בתוכן. אז אני אומרת, יש פה, לא יודעת, יש פה בארץ הזאת, ישראל היא מדינה שצורכת תוכן ברמה שאין בעולם. אין בעולם, אני אומרת לך. אבל לאו דווקא בכך מדע כמדע.
0: כן.
1: זה יכול להיות גם פוליטיקה, זה יכול להיות גם הרבה מאוד דברים. כן עומק, כן רצון לעומק. גם הפודקאסטים פה זה דבר שהתפוצץ מטורף. רצון לעומק.
0: גם בארצות הברית אבל.
1: כן, כן.
0: שוק הפודקאסטים בארצות הברית הוא גם שוק רווחי מאוד.
1: נכון.
0: מה שפה אי אפשר להגיד.
1: נכון.
0: אגב, בשביל זה יש רדיו טוב פה בישראל.
1: נכון. אבל צריך גם לדעת להנגיש את המדע. זה מה שאני אומרת. כי באמת, זה ידע מאוד מורכב, שצריך להביא אותו לחיים, אוקיי, וגם בעולם של טיק טוק.
0: לדעת להרכיב אותו על החיי היום יום.
1: בדיוק. ובעולם של טיק טוק ואינסטגרם. אבל דווקא יש פה הרבה פוטנציאל, כי יש גם הרבה מדע שגוי בחוץ,
0: כן.
1: והרבה מאוד, כן, אז
0: כן,
1: כאילו
0: אמר
1: דווקא.
0: טיק טוק, תאמר הרבה פייק גם, לא רק, נאמרה ממוזיקה טובה וריקודים נחמדים, אבל
1: אבל אין פה מספיק בארץ מדענים שעושים טיק טוק.
0: כן.
1: אז אני חושבת זאת אומרת, הנושאים שאני מנגישה, זה נושאים שמעניינים אותי. אני לא עושה דברים שלא מעניינים
0: כן.
1: אותי. אז אני מסתכלת באמת איך להבין את הגנים, נוירונים, הורמונים שיוצרים את מישהו אנחנו, את מה שאנחנו, איך שאנחנו מתנהגים ומה שאנחנו מרגישים ואיך שאנחנו פועלים בעולם הזה. ובעיניי זה ידע, יצרתי הרבה מאוד קורסים בסגרת האקדמיה למדעי הרגש, זה דבר שקרה לאט לאט.
0: אקדמיה למדעי הרגש זה משהו שאת עצמך הקמת.
1: כן, כן, הקמתי ושם אני כאילו בניתי קורסים וחלק פרונטליים וחלק דיגיטליים, כי אני חושב שקורסים דיגיטליים זה דרך מצוינת.
0: כן. זאת
1: אומרת, אז יצרתי על האכילה, שבעצם מה אנחנו יודעים על האכילה? כן, מה אנחנו יודעים על איך אנחנו, למה אנחנו אוכלים את מה שאנחנו אוכלים, ומה
0: כי זה טעים.
1: הרגלים שקשורים לאכילה, אכילה רגשית, דיאטות, כאילו, הורות. מישהו עשה לנו קורס הכנה להורות.
0: אור, אל תתחילי. וכמובן, זוגיות, ועסק גם בסטרס, תכף נחזור לזה, אבל בואי נעשה הפסקה לשיר אוקסיטוצין שבחרת, של נטע ברזילי, אלא מה.
1: עם נון.
2: הכי טוב שנחשב.

0: הכי טוב שנחזור לשגרה, שינה עמוקה, נקום לציפורים.
1: דוקטור ליאת יקיר, מומחית בגנטיקה, בעלת מאסטר בחקר הורמונים, כל ממכון ויצמן, מרצה וחוקרת את הביולוגיה של הרגשות וההתנהגות האנושית, ומחברת את הספר קיצור תולדות האהבה. אז אמרנו שאת עוסקת בכל מיני דברים, לא רק בזוגיות, ובין השאר בסטרס, ואני מתעכבת על זה, כי אנחנו בתקופה כבר כמעט כן. 3 שנים, שלא היה פה יום חסר מתח, ובעצם מה אנחנו צריכים לדעת על הסטרס שמלווה אותנו? כי זה אנשים חווים את זה כאילו זה... חלק מהחיים.
2: אנחנו לא, אנחנו כבר באירועים טראומטיים, כן? אירוע אחרי אירוע. נטע ברזילי כתבה את האלבום על הפוסט טראומה של הבן זוג שלה, ועל איך שזה שבר את הזוגיות שלהם, ובאמת השיר אוקסיטוצין. זה עד כמה אנחנו זקוקים בעצם, הורמון אהבה מוריד את הורמון הסטרס, כן? אבל זה לא כזה פשוט. אם זה היה כזה פשוט,
1: כל חיבוק היה מרגיע.
2: כן, זה לא כזה פשוט, כי מה שקורה לנו שאנחנו בסטרס, כשהקורטיזול עולה, סטרס זה לא רק בראש, כן? זה כל הגוף מושפע כן. בתגובת הסטרס. זה קצב הנשימה, קצב הלב,
1: יש כמו המון מחלות שמתפרצות אצל אנשים מתוך מתח. השאלה באמת איך אפשר להרגיע את זה מראש, כאילו... כן.
2: בגלל שהתגובה היא כל כך עוצמתית וחזקה, והגוף לא יכול להיות בסטרס כל הזמן, אנחנו חיה היחידה שחיה בסטרס כרוני, מטורף, כאילו סטרס כרוני זה לחץ מתמשך.
1: החיה היחידה האדם או החיה היחידה הישראלים?
2: בתוך האדם. זה לא נורמלי. כן. אז אי אפשר, הגוף לא יכול להכיל את התגובה הזאת לאורך זמן, כי זו תגובה שבעצם משנה את אנרגיה לשרירים, הרבה סוכר יוצא החוצה, מפסיקה את הפרויקטים לטווח ארוך, ייצור עצם, עיכול מופסק, מערכת החיסון מדוקת, ואז מכאן מגיעות המחלות לטווח ארוך. וזה היום ידוע במדע, כן. זה כאילו לא ברור לי בכלל איך יש על זה ויכוח עוד. בכלל.
1: אבל יש אנשים שלא חשים שהם בתוך הסטרס הזה, מרוב הרגל, מרוב קצב חיים גבוה, מרוב זה של הזה, כן, כאילו אנחנו, אז מה אנחנו צריכים לדעת, כדי בכל זאת למנוע מצב שבו הגוף שלנו יבגוד בנו, בגלל הסטרס שאנחנו לא מרגישים שאנחנו בו בכלל.
2: בדיוק. כל אחד יש לו אזור לחץ אפקטיבי, לחץ זה לא רק רע, יש גם אזור לחץ אפקטיבי, יש אקשן, יש משימות, יש כן. פרויקטים, קורים דברים.
1: כוח מניע.
2: כן, לפעמים גם אנשים שנמצאים בחול חוזרים לארץ, כאילו מרוב האקשן הזה פה.
1: שמי, הייתי שנה בארצות הברית, זה משעמם. רגוע, כיף,
2: רגוע
1: משעמם.
2: רגוע מדי. אז הגוף מתרגל לאדרנלין כן. מסוים, כאילו, ולכן קשה לנו, סטרס ממכר, כאילו, בגלל האדרנלין אנחנו... אנשים למשל שהם וורקוהולים, כאילו שהם עובדים המון, וזה נותן להם הרבה מאוד את הכימיקלים הטובים, הם מקבלים מהעבודה. כשהם יוצאים לחופש, הם משתגעים, כאילו, אז הם בודקים מיילים, הם נהיים חולים, אז הם בודקים את המיילים כל הזמן, ואז זה כבר אומר שיצאנו מאזור הלחץ האפקטיבי. זאת אומרת, הגוף לא יכול בלי לחץ. אז אם אנחנו מבינים שיש לנו מנגנון, מערכת של ברקס וגז, ברקס וגז, אז אנחנו צריכים כל מיני להיות באיזון. זה הסיפור. זה לא לשבת על חוף הים ולשתות קוקוס כל היום.
1: כן.
2: זה לא יעזור, זה לא, זה גם סטרס. אנחנו צריכים רק לנסות להבין מתי עברנו את הנקודה שבעצם עברנו מהאזור הצהוב של לחץ אפקטיבי לאזור הכתום ברמזור של לחץ שהוא
1: לא
2: שלילי,
1: טוב, כן.
2: שהוא מתחיל להיות שלילי עד שחיקה. בקיצון מגיעים לשחיקה. אבל אם יודעים נכון לעבור בין ה... זה אומר שבמקביל לייצור ההורמון הסטרס, צריך לייצר את ההורמונים האחרים, את רביעיית האושר, אני קוראת לה, 4 הכימיקלים של האושר, שזה סרוטונין, שסרוטונין זה הורמון שמאזן מצב רוח. ואם נסתכל על הדופמין, שני שחקנים ראשיים של האושר, אבל דופמין זה יותר לחפש את מה שאין לי. וסרוטונין זה להגיד תודה על מה שיש לי, זה יותר קשה. סרוטונין הוא יותר הורמון של well-being, של כן. הוקרת הטוב, של לא עכשיו לצאת לשופינג מטורף.
1: איפה משיגים את זה?
2: אז במדינה הזאת צריך לצאת, קודם כל תזונה היא בסיס לאושר, כן? כי הרבה פעמים בסטרס אנחנו נאכל שטויות ומתוק ומהיר, אוכל מהיר שהוא מאוד מזיק למוח. אז להכין לעצמנו ארוחה טובה עם הרבה חלבון, כי טריפטופן ממנו נוצר סרוטונין, טריפטופן זה חומצה אמינית מהמזון, אי אפשר לייצר אותה, זה רק מהאוכל. אז כאילו, ממש יש לי ציור של מעגל האושר, שזה תזונה טובה ואיכותית כן. בטריפטופן וכולי, אז מהטריפטופן שבא מהמזון הופך במעיים לסרוטונין, הורמון השמחה, ש90% ממנו נוצר במעיים, ומסרוטונין נוצר מלטונין, הורמון השינה. וזה כאילו מעגל האושר, כי
1: כי אם ישנים טוב ואוכלים טוב, אז מרגישים טוב.
2: בדיוק. אז צריך לשים לב, האם השינה מוטרדת.
1: אז מה לאכול? מה יש בו את הדבר הזה?
2: בשר, ביצים, גבינה, עוף, סויה, קטניות, בכלל תזונה ים תיכונית, כמה שיותר מגוונת וכמה שיותר עשירה.
1: קצור, כל הדברים הבריאים שהילדים פחות אוהבים, אבל...
2: אותם צריך לאכול. ותמיד לדעת לעבור, הטרגדיה של אוקסיטוצין בסיפור של הסטרס, זה שבן אדם נמצא בסטרס גבוה, אז אני חושב שכאילו מגע זה הדבר הכי מרגיע, אבל הרבה פעמים שהגוף בסטרס, מגע נחווה ככאב, והגוף נעשה תוקפני, ממש בפייט, ואז אנחנו רוצים לעזור, ויוצא שאנחנו מקבלים את כל הריקושטים, כן? כן. כי חלק ממנגנון ההרגעה האוטומטי שלנו, זה לא לשבת עם ארוחה טובה ולעשות מיינדפולנס ומדיטציה, המנגנון ההרגעה האוטומטי זה להעביר את האולקוס למישהו אחר, להוציא עצבים על אחרים. ולכן אם אני בלחץ, אנחנו מכירים את זה בכל מקום, נכון? ואני מגיעה הביתה, ואני רואה את הבן זוג שלי עוד פעם עושה משהו, את הילדים עוד פעם
1: את הגרביים בסלון, הקלישאה, כן.
2: אז אני צא עליהם במאה כמש, כן. ארגיש רגע של הקלה, ואחר כך את הרגשות אשמה.
1: כמובן.
2: אז גם זה אני מדברת הרבה על איך מנהלים את הסטרס בזוגיות, ואיך אנחנו... להבין
1: שמישהו מוציא עליך את העצבים לפעמים זה לא נורא
2: בדיוק, ולא לקחת ללב
1: אני רוצה להספיק כי אלגעת איתך בעוד דבר אחד כי יחד עם כל מה שהספקת ועשית והנגשת את גם פעילה חברתית ממקימי כוח לעובדים שזו התארגנות עובדים שאיננה ההסתדרות מה הניע אותך לשם?
2: איזה סיפור אני באמת מסתכלת אחורה ואומרת, רגע, מה עשיתי כל הח... כאילו, לאיך הגעתי לכל מיני מקומות? אז בזמן שהייתי בדוקטורט, קודם כל, הנושא הזה שצדק חברתי הניע אותי הרבה, תמיד כזה לחפש ש... להקטין סבל בעולם ושיהיה צודק. אבא שלי היה עובד קבלן בדואר ישראל, אמרתי, הוא לא למד בבית ספר, והוא תמיד עבד בעבודות כפיים, ובדואר היו מעמדות, היו עובדים, עובדי דור א', דור ב', דור ג', וזה שם בער בי תמיד, כאילו שם מספר על המתנות שהם מקבלים, לעומת מה שהם מקבלים, על זה שאין להם פנסיה, עוד לא היה חוק הפנסיה. זאת אומרת, שמעתי מגיל מאוד צעיר גם את
1: צדק.
2: העוולות האלה, ובנוסף, זה תחשבי שאבא שכאילו מטפל בבן חולה, כאילו, כן. לא פשוט. לא פשוט. ראיתי באמת הרבה חוסר צדק. זה היה שם תמיד. כשבעצם הנישואים השניים שלי, כנראה זה קשור לכל הטרגדיות המשפחתיות האלה, אבל באיזשהו שלב הרגשתי צורך, בין התואר השני לשלישי, הרגשתי שאני overwhelmed מכל מה שקורה לי בחיים. ואני צריכה לחשוב רגע בשקט, אז נסעתי להודו, פעם ראשונה, זה לא היה לי טיול אחרי צבא, לא הייתי בחול בכלל, הייתי פעם אחת בכנס, אבל... זה היה פעם ראשונה שבעצם נסעתי לטיול הגדול, שלא נמשר הרבה זמן, כי קראו לי הביתה, אבל בגדול, התאהבתי שם בבחור נפאלי, בנפאל ברפטינג, הכי לא הגיוני. אני, הגנטיקאי שטיפל באחי, וכאילו מאוד איש מדהים, הוא אמר שאני פשוט מוהלת המוטציה בצורה לא מודעת, שאני בוחרת בן אדם שהוא לא יהודי, לא ישראלי. אני לא ראיתי זה ככה, אני ראיתי זה כהתאהבות לכל דבר, שדווקא אדם שהוא שונה מכל מה שאני מכירה, ויש טוב לב כזה בתוך החבר'ה האלה שם, באסיה, כאילו, כן. גם כשרע, גם כשעוני, גם כשכאילו יש שם איזה כן. סבר פנים טובות.
1: פשטות אנושית. פשטות,
2: בדיוק. אז באמת התאהבנו, והוא הגיע לארץ. אז הארץ שלנו לא פשוטה, כבר בגזענות וחוסר צדק, ובוודאי כלפי זרים. אז הוא לא כל כך מצא את עצמו בהתחלה, ואז הוא עבד בעבודות הבטחה, והוא גם היה בעצם עובד קבלן בתוך מוסד יותר גדול, ואז שוב נחשפתי לעוולות, פשוט בבת אחת אפילו לא פיתרו אותם, כאילו החברה נסגרה, לא שילמו להם, היה שם איזה סיפור, אספנו חתימות מכולם, אמרתי לא, אני לא שותקים על זה, כאילו, ואני ראיתי אנשים קשי יום, ממש כן. קשי יום, שכאילו זה הפרנסה של כל הבית, וככה בקלות כזאת פוגעים בזכויות לרחוב, שלהם.
1: כן.
2: אספנו חתימות, ואיתי סבירסקי, עורך דין איתי סבירסקי, בקליניקה שבאוניברסיטת תל אביב, פשוט כל כך חזר, ואז הכרתי את עמי וטורי, ושי כהן, ועוד פעילים חברתיים, והיינו כולנו במאבק של המאבטחים, במאבק של זה, ואז זה היה אצלי בבית, וזה יום שהתעסקנו בהתארגנות, ואמרתי, בוא נקים ארגון עובדים, ואני חושב שאני משוגעת, ואז באמת, אני חושב שזה גם לאיתי ולקליניקה, זה היה באמת פרויקט כזה של, שהם נתנו את הגב המשפטי, ש, ואני אמרה, מול ההסתדרות, מה יהיה? כאילו, זה לא... זה להילחם בתחנות רוח. כן. עכשיו הייתי צעירה ואידיאליסטית, וגם כולנו, היה פשוט איזו אנרגיה מטורפת באנשים המדהימים האלה. אספנו הרבה מתנדבים, פשוט היה תקופה מטורפת.
1: ועד היום כוח לעובדים
2: עד
1: קיים.
2: עד היום כוח לעובדים
1: ומאגד
2: קיים.
1: עובדים.
2: עד היום, כן.
1: עכשיו, עוד תחנה בדרך של הפעילות החברתית שלך, הייתה בפוליטיקה. כן. היית היועצת של חברת הכנסת והשרה לקידום קהילתי, אורלי לוי אבקסיס.
2: נכון.
1: שחטפה הרבה אש, כן. כי זזה קצת בין הפוזיציה לקואליציה, ככה במבט לאחור על התקופה הזו.
2: קודם כל למדתי המון, עוד פעם, זה ממש בער בי, באמת.
1: הקידום החברתי.
2: כן, ממש. וגם בתוך כוח לעובדים, באמת ראיתי שעוד פעם, יש ישראל ראשונה, שנייה, זה עובדים מסוימים, ממוצא מסוים הם עובדי קבלן, לעומת אחרים שהם דור א', דור ב', כאילו גם בתוך העובדים. אז זה כל מה בער בי, וייחוד נשים, כאילו, שאני זוכרת בבתי המשפט, גם המאבק של הקלדניות, כן. בבתי המשפט, שגם תמיד ממוצא מסוים. זאת אומרת, זה בער בי, העניין של קידום של נשים, ושל נשים עובדות, וגם ישראל השנייה, זאת אומרת, כאילו לחבר את הדברים. אז הצטרפתי לאורלי, שהקימה את גשר בעצם, שוב, כגשר כן. גם בין ימין ושמאל, והסתכלות בעצם מעבר לשאלה הלאומית, אלא לשאלה החברתית. והקמתי את מתי אנשים, ואז כל הגלגולים היו, היה חיבור עם מפלגת העבודה, שלי היה הכי טבעי בעולם, כי משם הגעתי, הייתי בצעירי העבודה, זאת אומרת, משם התחילה להט המהפכני הזה.
1: מפלגת הפועלים, כמובן.
2: ואמיר פרץ ואורלי לוי, מבחינתי זה היה, וואו, כן. כאילו דמויות שיכולות לשנות החברה ביחד, כאילו, ואז התנפץ על גלי הפוליטיקה הישראלית, והמציאות הישראלית.
1: כלומר, מבחינתך, פוליטיקה זה, זאת אומרת, בעקבות החוויה, פוליטיקה זה מילת גנאי?
2: זה מילת גנאי. לא מילת גנאי, אבל אני מבינה שרק שם אפשר לשנות, ואני מאוד גם מעריכה פוליטיקאים. אני חושבת שאנחנו עושים נזק, ממש גול עצמי מטורף. אנחנו פשוט הורסים את עצמנו שאנחנו מזלזלים בפוליטיקאים. הם נציגי הציבור, זאת אומרת, האופציה השנייה זה דיקטטורה. זה תמיד, כאילו, עוד שדיקטטורה של בעלי הון שקיימת, כאילו, כל הזמן קיימת. בסופו של דבר, כוח כלכלי הוא כוח פוליטי, לא משנה איך מסתכלים על זה. כל מפלגות המדף שנפתחות, זה הרבה פעמים בעלי הון שמקימים מפלגה, שמים שם איזה פרזנטור, איזה דמות שאנשים מתחברים אליה, הכל מאחורי זה יש הרבה, ראיתי את זה גם מול העיניים, כל המשרדי פרסום, זאת אומרת, בסופו של דבר זה מיתוג וזה מיצוב.
1: המון ידיים עם כוח וכסף בוחשות בדבר הזה.
2: זה לא הפוליטיקה, זה לא האספות עובדים, זה לא האספות נציגים שבוחרות נציגים כמו שהיה פעם. לכן אני חושבת שהפתרון שלנו לדמוקרטיה זה רק דמוקרטיה ישירה. כאילו יש לנו את הטלפונים האלה ביד, אנחנו יכולים לבחור את הנציגים שלנו. למה שמישהו, אם מישהו אחר בוחר בשבילך, אתה כבר במצב לא טוב. כן. כאילו יש לו את האינטרסים שלו. אז דמוקרטיה ישירה שהיא דרך הטכנולוגיה, רק הטכנולוגיה בעיני יכולה להציל את הדמוקרטיה, כאילו. אבל זה סיפור אחר.
1: כן, או לחרב אותה, כן, לעזור הרבה פייק וכאלה, אבל זה באמת... טוב, יהיה, בעתיד, תחזרי לפעילות חברתית כזאת?
2: אני לא בצורה רגילה, אם כבר זה גם יהיה לשבור את הקופסה, כי אני חושבת שהדור הצעיר חייב לעשות, כי שוב, יש ירידה מאוד גדולה בהשתתפות במפלגות.
1: כן.
2: אז אם אין השתתפות במפלגות, אז זה באמת לא נציגי ציבור. אני חושבת שהדור הצעיר צריך לחשב מסלול מחדש, ושם הייתי שמחה לעזור לדור הצעיר, לא לדור הבוגר. אני חושבת שאנחנו כבר סיימנו.
1: טוב, אם יש מישהו מהדור הצעיר שער בשבת ב-8:50 ומשהו, אז... אוקיי, טוב, הגענו לסוף השיחה, למרות שיש עוד הרבה לאן להתפתח. דוקטור ליאת יקיר, תודה רבה.
2: תודה רבה, שמחתי מאוד.
1: תודה גם למפיקה שלנו, על מנורה חסון, לטכנאי אלון סמיד, אני נורית קנתי, ואנחנו מסיימים בשיר שבחרת בשם מאיה, ונדמה לי ששתלת בשיחה את הסיבה למה, כי זו ביתך הבכורה.
2: נכון.
1: שבת שלום.

0: אני.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
3: כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר.
2: זה שיר נבואי קוסמי. מה משותף לטייס החלל האמריקני הראשון ולמפקד החדש של חיל האוויר, האלוף טישלר? צירוף מקרים שנשוחח עליו בפינתנו מחר. בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ותמיד באתרנו ויישומוננו גלץ גלגלץ.
4: בכל יום ב5, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועים. פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש. תזכירו אותם.
6: רס"ר יוד.
7: נפצעתי בעזה בתחילת התמרון. ברגע הפיצוץ אני מרגיש כמו פטיש בחזה, וכל החברים שלי נפצעו גם. רסיסים בחזה, ברגליים. אז בעצם בבית חולים הגיעה אליי עמותה שנקראת אחים לחיים, שפשוט עוזרת ללוחמים פצועים להשתקם. הם בעצם הכירו לי את עולם הריצה ועזרו לי להשתקם דרכו. במרתון לונדון האחרון רצתי בתוצאה מאוד מהירה, הגעתי במאה הראשונים והישראלי הראשון.
8: מה? זה עשרות אלפים. וואי, בוא נתה חזק.
7: כן, אפשר להגיד.
4: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
9: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, באחת בצהריים, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מארחים את הלוחם והזמר עידו מלכה בטוב שבאתם. ובארבע, בן וקובי פארג' במחוול המילואים ניקים על המסך הגדול.
10: ניקים מדינת ישראל!
9: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
1: מיד אחרי החדשות, ירדו.

נמצא לשעה 9, שבת שלום, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. הזעקה הופעלה לפני זמן קצר בגליל העליון בחשד לחדירת כלי טיס עוין. לא ידעו על נפגעים או על נזק. במהלך הלילה הזעקות נשמעו באזור קו האימות בעקבות חדירת כטב"ם. לא דווח על נפגעים בגוף או על נזק. בתגובה, ירד חיל האוויר כלי טיס עוין, שניים נוספים נפלו סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. ידיעה שהעבירה כתבתנו בצפון יעל חדד. המתיחות בין טהרן לבין וושינגטון. איראן שיגרה הלילה כלי טיס בלתי מאוישים לעבר מיצר הורמוז. צבא ארצות הברית הצליח לירט ארבעה מהם. בנוסף, תקף חיל האוויר האמריקני בסיסי איסוף מודיעין בדרום איראן. בתגובה, במשמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקניים בקווית ובבחרין. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי שישה מהם יורטו, אחד נפל בשטח פתוח. בתוך כך, בריאיון לרשת NBC, העריך נשיא ארצות הברית טראמפ, לאיראן נשארו כ-21% מהטילים שלה. עוד הוסיף, יש להם טילים ורחפנים, אך מה שיש עכשיו זה לא מה שהיה לפני שתקפנו. תינוק פלסטיני בן 7 חודשים נהרג אמש מירי לוחם צהל. לפי גורם ביטחוני במסגרת פעילות מבצעית בחברון, ירה הלוחם לעבר מכונית שבה נסעה המשפחה לאחר שחש מאוים. התינוק נהרג במקום ושני הוריו נפצעו באורח בינוני. מדובר צהל נמסר שהאירוע מתוחקר. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. רוסיה ירתה 25 כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו לאזור סנט פטרסבורג, שם נערך הפורום הכלכלי דאבוס הרוסי, כך מדווחת סוכנות הידיעות AFP. בנאום הפתיחה של הנשיא פוטין בפורום התייחס למשבר האנרגיה העולמי ולמלחמה במזרח התיכון, ואמר העולם עובר שינויים גיאופוליטיים וכלכליים מהותיים. אנחנו לא רק עדים למעבר משלב אחד למשנהו, אלא לשינוי של פרדיגמת הפיתוח עצמה. כך פוטין שהתייחס בנוסף למצב הכלכלי ברוסיה וטען הצמיחה הכלכלית נמצאת כעת במצב ירוד. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל העונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.

0: בוקר טוב ירדן.
1: בוקר אור דיבי.
0: מה שלומך?
1: מתרגשת.
0: ממה את מתרגשת?
1: אני מתרגשת כי השבוע יחול חג הספר.
0: חג הספר.
1: חג הספר, שבוע הספר.
0: חודש הספר.
1: נכון, באמת הוא גדל כבר, הוא לא רק השבוע, הוא כבר חודש שלם שמוקדש כולו לקריאה של ספרים. וכמה זה כיף לקרוא ספר, זה פשוט פעולה כל כך נהדרת, אני מתרגשת בשביל הספרים אצלי בבית. אני מרגישה אותם חגיגיים יותר לכבוד החג הזה.
0: ספרים חדשים.
1: כן.
0: כשהם סגורים, אז כל דף לוחש לדף השני, תכף תראה, יפתחו אותנו, תכף. אני זוכר שכאילו עם תפוזים, תמיד היו אומרים לי, שהתפוז רק מחכה שיקלפו ויוכלו אותו.
1: זה נחמד.
0: אז אולי הספר, הוא רק מחכה שיפתחו ויקראו אותו.
1: בטח, מה, הספר שלא פותחים אותו.
0: נכון.
1: אז הוא לא...
0: הציורים אומרים אחד לשני, תכף יסתכלו עלינו.
1: נכון, דבר מאוד נחמד, ואני גם תמיד מאוד הייתי, מאוד קינאתי לטובה, באנשים שיודעים להמציא סיפורים, אנשים שיודעים לכתוב ספרים, וזה דבר נפלא בעיניי. אז אולי נקדיש את התוכנית שלנו היום? לספרים?
0: נקדיש אותה לספרים.
1: נקדיש אותה, לפטפט עם ילדים,
0: נמצא
1: שירים,
0: לספר סיפורים. בטח, מה הספר שאת הכי אוהבת בעולם?
1: מומו ושודדי הזמן.
0: יפה!
1: ואתה?
0: הספר שאני הכי אוהב בעולם?
1: כן.
0: וואו, אני יכול לחשוב על זה קצת?
1: בטח.
0: כאילו בין השירים ובין הזה?
1: בטח.
0: אני לא רוצה להעליב אף ספר.
1: אל תעליב אף ספר.
0: אז נראה מה נעשה. טוב, נתחיל.

מעשה בילדה בודדה. ירח, ירח, ספר לי סיפור. ספר לי סיפור שמח. ואנה תגיד, זה אסור וזה אסור. ואנה תגיד, אתה אין לי פנאי. ואנה תגיד, סיפרתי לך די. ספר לי סיפור, ירח. כי אמא איננה, ואבא הלך, וריק הבית, ריק כל כך, כל כך לא שלנו הבית. הלכתי לשבת מעט במטבח, ואינני יודעת כיצד מלפפון גדול שם אכלתי. מאותם הכבושים השמורים בתוך קד, אני לא לקחתי. הוא קפץ אל היד, ואכלתי. אחר כך נשברה כוסית של יין. כל כך ניבלתי, ואולי היו שם שתיים. אינני יודעת, מהר מהר על בעונות רגליי ברחתי, ודי. אחר כך קראתי בספר מילים רבות. אחר כך השכבתי לישון את כל הבובות. אחר כך הייתי בת מלך, וטעיתי בדרך, באיקסמים, ביער אימים. וטיפסתי מהר על העץ הגבוה, כי למטה ערבו זאבים, רעבים, פצו את הלוע. ואני יושבת למעלה בשקט, וצוחקת, ולא כלום, כי מילה אחת אני יודעת. המילה היא של הטבעת, הטבעת שנתנו לי שלושת הגמדים, הידידים. לחשתי, ומיד בא הירח עם שני כוכבים, ומיד גירשו את כל הזאבים. ועוד מילה אחת אמרתי, ועד שלוש ספרתי, ולפניי מרכבה. והמרכבה כולה זכוכית צלולה. ובמרכבה הושיבוני, והביתה הביאוני, והבית ריק. אין איש בא, אין איש צוחק, אין איש גוער בי, אין איש אומר לי, זה אסור וזה אסור. ירח, ירח, ספר לי סיפור. ועל מה לספר אם לא תדע? ספר לי סיפור על ילדה בודדה.

0: זה מגליצ'ה כפולה כזאת.
1: זה נשמע כמו מגליצ'ה שיורדת ועולה.
0: נכון. כזה כפולה, כאילו היא גם עולה וגם יורדת.
1: זה כזה כמו רכבת הרים אולי.
0: נכון, רכבת הרים. איך אני לא אוהבת רכבות הרים, באמת, אחד הדברים שאני הכי לא מבינה.
1: ודווקא את גרה צמוד ללונה פארק.
0: נכון, אולי בגלל זה אני שומעת את הצרחות כל היום.
1: ואת כמה ילדים רוצים לגור ליד הלונה פארק? ואת גרה ליד הלונה פארק ומתלוננת.
0: נמצאת איתנו על הקו ילדה בשם אלה. אלה, את איתנו?
2: כן.
0: יופי, בת כמה את?
2: 7.5.
0: 7.5, תגידי, יצא לך להיות ברכבת הרים בלונה פארק?
2: לא.
0: לא הפסדת.
1: היית פעם בלונה פארק בישראל?
2: לא.
0: לא הפסדת גם את זה.
1: היית פעם בגלגל ענק?
2: לא.
1: היית רוצה להיות בגלגל ענק?
2: לא יודעת.
1: בסדר.
0: כן, צודקת.
1: בסדר.
0: צודקת, צודקת לגמרי. אלה, אנחנו קצת מפטפטים על ספרים בתוכנית הזאת. את אוהבת לקרוא?
2: כן.
0: מה את אוהבת לקרוא?
2: קפטן תחתונים.
0: ספר נהדר. ספר נהדר, ככה הבת שלי למדה לקרוא, מקפטן תחתונים התחילה. זה הספר הראשון שאת קוראת?
2: לא כל כך, כי בבית ספר אני קוראת, אבל בבית יש לי את קפטן תחתונים.
0: איזה דבר נחמד זה. זה על איש שכשהוא נהיה פתאום, הוא נהיה פתאום גיבור על, הוא נהיה קפטן תחתונים, נכון?
2: כן.
0: זה נורא מצחיק. נחמד ממש. ומישהו מקריא לך את זה, או שאת מצליחה לקרוא לגמרי לבד?
2: אני קוראת לבד.
0: כל הכבוד. מאיזה גיל?
2: 7.
0: אה, זה ממש טרי, מעכשיו.
2: כן.
1: את קוראת עם ניקוד?
2: כן.
1: כן?
2: גם בלי.
1: גם בלי את יכולה לקרוא?
2: כן.
1: אבל בניקודים את מי את אוהבת? את הקמץ, פתח, שווה, סגול, מי הכי נחמד בעינייך?
2: אין לי.
0: אוהבת את כולם באותה מידה?
1: כן. אני כאילו הכי אהבתי את הקובוץ, כי הוא כזה כמו מדרגות. אתה עולה, עולה, עולה, עולה, הוא יכול לרדת. קובוץ, קובוץ.
0: זה כי גרת בעיר. אלה, יש לך סוד?
2: כן.
1: אולי גם אלה גרה בקובוץ.
0: איפה את גרה?
2: במגל.
1: בבקשה, היא גרה בקובוץ.
0: בגלל זה.
1: סתם ניחשתי.
0: אוקיי, רוצה שנתחיל לנחש את הסוד שלך?
2: כן.
0: אנחנו מוכנים לזה. אתה מוכן לזה?
1: בטח.
0: יופי. 3, 4, אלה,
1: אלה,
0: האם הסוד שלך קשור לקובוץ שאת גרה בו?
2: כן.
1: זה סוד קובוצי? קשור לאחד מענפי המשק? למשהו שעובדים בו בקיבוץ? לא. אולי את מזכירת הקיבוץ? הצעירה ביותר בעולם?
2: לא.
0: קשור לבריכה?
2: לא.
0: פינת חי?
2: לא.
1: אולי את אחראית על השיבוץ בקיבוץ?
2: לא.
1: על שיבוץ העובדים? לא.
0: זה סוד שאפשר לראות בעיניים?
2: כן.
1: שקשור לקיבוץ, אולי, קשור ל... קשור ל... ל... ל... למש... למקום מסוים בקיבוץ?
2: ליד הבית.
1: ליד הבית שלך? הוא בשותף עם עוד אנשים?
2: לא.
1: בית
2: רק
1: עץ?
2: רק עם אמא שלי.
1: בית עץ?
2: לא.
0: רק את ואמא שלך יודעות על זה?
2: כן.
0: ואח שלי.
1: ואח שלך.
0: אם אני עוברת בקיבוץ, אני הולכת בשביל, הולכת, הולכת, הולכת, מגיעה לבית של אלה, ואני מסתכלת על הבית, אני אראה את זה בעיניים שלי?
2: לא.
0: זה במאחורה של הבית?
2: בצד של הבית.
1: רמז.
0: אז למה אני... טוב, רמז. אלה, את מוכנה לתת לנו רמז?
1: רמז, רמז!
2: זה קשור לציפור.
1: לציפור? ציפור מסוימת שמגיעה אליכם? שיש לה חיבה מסוימת?
0: אה, יש לכם כן.
1: כן.
0: ציפור בנתה לכם כן ליד הבית.
1: יו.
2: נראה לי שכן.
0: זה... רגע, אנחנו צריכים לנחש גם איזו ציפור בנתה את הקן?
2: כן.
0: ברור. אז זה מאוד מאוד קל. מי שבנה לכם כן ליד הבית, זאת צופית?
2: לא. אבל יש לנו צופיות ליד הבית.
0: יש לכם צופיות ליד הבית.
1: את מבינה בציפורים אני רואה? את יודעת כל מיני סוגים של ציפורים?
2: כן.
0: מי שבנה לכם כן ליד הבית, זה טוקי נזירי, שגם קוראים לו לפעמים דררה.
2: לא.
1: צוצלת.
0: צוצלת בנתה.
2: לא.
0: אוקיי. מי ש... תנשמת. יש לכם כלוב של תנשמת. לא כלוב, קופסה.
1: אולי חסידה, אני שמעתי על חסידה אחת שהיא התעייפה בדרך לדרום ובדרך לצפון, אז היא בנתה לעצמה קן בעיניים פה
0: בקיבוץ.
1: בקיבוץ מגל, כן, שהוא ממש, הוא בין לבין. כן? אולי זה חסידה?
2: לא.
1: טוב, אז תעשה, קטנה או גדולה?
2: קטנה.
0: צבעונית?
1: צבעונית?
2: לא.
1: דרור?
0: דרור?
2: לא.
1: נחליאלי?
2: לא.
1: אין יותר ציפורים, אין יותר סוגים.
0: יכול להיות שנכנענו.
1: חתול מעופף? ארנבת מעופפת? זה חיה שבדרך כלל אין לה כנפיים, אבל אצלכם היא מעופפת?
2: לא.
1: וואי וואי, אלא אנחנו קנועים. אני קנוע כבר מלפני עידן ועידנים.
0: מיינה?
2: לא.
1: יאללה. נו, ספרי, ספרי. אנחנו, הידע שלנו מזמן. ירדן פה לוחצת על הויקיפדיה בטירוף, מזמן כבר היא לא זה. נו?
2: פשוש.
0: פשוש!
1: נחמד.
0: איך נראה פשוש? ילדים שלא מכירים פשוש, איך ידעו לזהות שיש להם פשוש ליד הבית?
2: הוא קטן והוא אפור.
0: קטן, אפור.
2: זנב ארוך.
0: קצת ארוך.
1: ואפשר להסתכל באינטרנט ולראות איך הוא נראה. זה לא, כאילו, מי שלא... אבל תספרי לנו רגע, הכן הוא מתרחש, הוא עדיין ברגעים האלה שם?
2: כן. יש... לא, ילדים ואימא.
0: גוזלים.
1: שומעים אותם? מצייצים?
2: כן.
1: גם את שומעת אותם? ורואים אותה הולכת וחוזרת ומביאה להם אוכל וזה?
2: כן.
1: יואו.
0: הם כבר אמורים להתחיל לעוף? הם כבר התחילו לעוף מהכן?
2: לא נראה לי.
0: אז עוד מעט, בטח.
1: הוא מאוד מאוד גבוה?
2: לא.
1: תגידי, את מכירה את השיר כן לציפור בין העצים?
2: כן.
1: רוצה נשיר אותו רגע ביחד?
2: כן.
1: יאללה, ביחד.

0: הכבוד. איזה יופי, את שרה.
1: סוד יוצא מגדר הרגיל.
0: תודה ששיחקת איתנו, אלה.
1: תמסרי לה פשוש דרישת שלום, תגידי. שזה דרישת שלום בפשושית.
0: להתראות, חמודה, ביי ביי.
2: ביי.
1: ביי.

יש ילד שאבא שלו רופא, ויש ילדים שאבא שלהם חולה, יש ילדים שאבא שלהם עני, וילדים שהמקרר שלהם תמיד מלא. יש ילד שאבא שלו חיית, במעיל שלו לא תראו חורים. ויש ילדים שאבא שלהם ספר, והם תמיד נורא מסופרים. יש ילדים שאבא שלהם נהג, על יד הבית עומד להם אוטובוס. ויש ילד שאבא שלו ראש העיר, הוא מדבר תמיד בנימוס. יש ילדים שאבא שלהם חזק, הרבה ילדים אומרים שהאבאים שלהם גיבורים. יש ילדים עם אבא חלק, ויש ילדים עם אבאים דוקרים. יש אבאים שהולכים בשמונה לעבודה, ובחמש וחצי חוזרים. יש אבאים שבקושי רואים, ואבא שלי יושב וכותב שירים.

0: בלוף?
1: בלוף בלי סוף.
2: פינת הבילוש של ירדן ודידי. אנחנו חושפים בלפנים, באשר הם.
0: מנסים. מנסים לחשוף.
2: כן.
0: בלפנים ובלפניות, בני כל הגילאים, והיום נמצאת איתנו על הקו בלפנית בשם איילת. איילת, את שומעת אותנו?
3: כן.
0: גם אנחנו שומעים אותך. בת כמה את?
3: 8.
0: ממש עכשיו היית או שכבר מזמן?
3: מזמן.
0: כבר מזמן. נחמד? נחמד.
2: היכן את גרה?
3: אני גרה בנצר.
2: בנצר?
3: כן.
2: מבלפת מגיל צעיר או לאחרונה?
3: אני אוהבת למלף.
2: כן?
0: מה למשל?
2: מי למשל את מבלפת?
3: את אמא שלי.
2: את אמא שלך?
0: איך?
3: אני מספרת לכל מיני קונדסים.
0: איזה קונדס למשל את מספרת לה?
3: למשל משהו שאכלתי ועשיתי.
2: מצחיק
0: ממש.
2: ויש לך בשבילנו 3 סיפורים, רק אחד מהם נכון?
3: כן.
2: יאללה, סיפור ראשון.
3: שברתי את השן במנרחה בקיבוץ, כשהייתי בת 2.
2: אוח, אוח, אוח. טוב, הסיפור השני.
3: הסיפור השני, ולכלבה שלי מחליטה לבד שהיא עוברת בתים.
2: איך קוראים לה?
0: בל?
2: בל?
3: כן, בל.
2: סיפור שלישי.
3: אכלתי באיטליה פיצה משפחתית שלמה בנפולי.
0: וואו.
2: אכלת פיצה משפחתית שלמה?
0: בנפולי.
2: בנפולי? מה זה נפולי?
3: לא.
2: באיטליה זה קרה האירוע הזה?
3: כן, זה קרה באיטליה בנפולי.
2: באיטליה בנפולי. טוב, בסדר.
0: וואו, בסדר. הילד, את באמת בלפנית כל כך טובה, ממש קשה לדעת איזה סיפור הוא... הם כולם נשמעים מאוד אמיתיים.
2: כן.
0: גם מספרת אותם בכזאת תמימות. כן. נשמע לך, ברור. ברור כן. שהיא אכלה פיצה משפחתית, ברור שהיא שברה את השן, ברור שהכלבה שלה עוברת בתים לבד.
2: כן. את רוצה לחקור אותה, או שאת רוצה שניכנע
0: לא,
2: ונלך לחפש עבודה אחרת?
0: מה פתאום ניכנע? אני יודעת בדיוק מה לעשות
2: בבקשה?
0: ואיך לפצח את
2: בבקשה.
0: השאלה.
2: כן.
0: אני שואלת אותך, מה דעתך?
2: לא יודע, אני הייתי רוצה להטעות אותה איכשהו. איילת, אנחנו יכולים רגע להטעות אותך?
3: כן.
2: כן, אנחנו נדבר איתך על משהו אחר, ואז פתאום נפתיע אותך וננסה לבלבל אותך, בסדר?
3: טוב.
2: יופי. איזה שיר למשל את אוהבת?
3: מישל של האירוויזיון.
2: מישל של האירוויזיון? מה, באיזה שפות שרים את השיר מישל של האירוויזיון?
3: עברית, צרפתית ואנגלית.
2: תגידי, מה הסיפורים שסיפרת לנו קודם הוא אמיתי?
3: לא אומרת.
2: הייתי בטוח שהצלחתי לחלוטין להסיט את תשומת ליבה. טוב, נצטרך פשוט לנחש.
0: אני יודעת.
2: בבקשה.
0: הסיפור הנכון הוא שהילד שברה את השן בגיל 2 על המדרכה.
2: חס ושלום. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. טוב, זה מה שירדן חושבת. לעומת זאת, אני חושב שהכלבה שלך עוברת בתים בעצמה. מה נכון?
3: דידי צדק.
2: דידי צדק, ולא בפעם.
0: אני ידעתי שאני צריכה לשאול את דידי.
2: דידי צדק.
0: זה השיטה הנכונה לעשות.
2: איזה כיף.
0: תספרי לנו על בל הכלבה.
2: אני חוקר, אני בלש.
3: בל הכלבה שלי היא, ובשום החום יש לה קצת לבן. היא כזאת כמו חתולה, היא בגובה של חתולה.
2: כן.
3: היא בגיל ממש מבוגר, היא בת 14 בערך.
2: איפה היא אוהבת שמלטפים אותה? בצוואר, בגב, בבטן?
3: בכל מקום.
2: בכל מקום. היא גדולה, קטנה, בגודל?
3: היא בגודל של חתולים.
2: נכון, אמרת.
0: אז איך גיליתם שהיא עוברת בתים?
3: היא עברה מדודה שלי שיגל אלינו, כן. בלי שהמצנו.

0: אבל כשעברנו לבית החדש, היא עברה אל סבתא שלי.
1: שכולכם גרים בקיבוץ? סיגל, סבתא ואתם?
0: כן.
1: אז היא פשוט מדי פעם מחליטה שהיא עוברת לבן משפחה אחר?
0: כן.
1: נחמד. ממש נחמד.
2: עכשיו איפה היא גרה?
0: היא גרה עכשיו אצל סבתא שלי.
2: אז כדי לראות אותה, את הולכת לסבתא כל פעם?
0: אני הולכת גם לראות את
2: סבתא. נכון. נכון. את הולכת הרבה לסבתא?
0: אני הולכת מדי יום לסבתא הרבה.
2: יא, איך קוראים לסבתא?
0: נילי.
2: סבתא נילי?
0: כן.
2: איזה כיף. אז את הולכת גם לראות את נילי וגם את בל.
0: כן.
2: עוד מישהו גר בבית הזה?
0: לא.
2: נחמד ממש. איזה כיף, איילת.
0: יש לי שם חדר משחקים ויש לו שם גם דגים.
1: לסבתא, איזה כיף.
2: כן. יש להם שמות?
0: לא.
2: הם פשוט שתים.
0: יש לה מלא דגים.
2: הרבה, הבנתי. חשבתי דג אחד.
1: בגלל שאנחנו בסביבה של החג של הספרים, אז אנחנו סקרנים לדעת אם יש איזה ספר שאת אוהבת, או לקרוא, או אוהבת שמספרים לך. יש כזה?
0: כן.
1: איזה?
0: אני אוהבת הצלחת של מיטה אחת.
1: הצלחת של מיטה אחת.
2: של מאיר שלו. איזה ספר נהדר.
1: שכל הזמן היא מיטה אחת, אז לא מוציאים אותה, והיא רוצה להגיע למעלה. נכון? משהו כזה?
0: כן.
1: כן, זה באמת סיפור מצוין.
2: מאוד מומלץ.
1: היה כיף לפטפט איתך, איילת. יש לך סיפור חמוד מאוד. הכלבה שלך היא באמת נראה לי עושה לכם שמח במשפחה.
2: תמסרי חיבוק לבל הכלבה ולסבתא.
0: יופי, אני אוהבת,
2: אני אוהבת
0: את התוכנית שלכם.
2: איזה כיף לדעת. שימחת אותנו מאוד.
1: תודה חמודה.
2: להתראות, איילת. ביי ביי.
1: ביי.
0: ביי. ביי.

0: אריה הספרייה, מאת מישל קנוצן. יום אחד נכנס אריה לספרייה. הוא עבר ליד אלפק ההשאלה ונעלם בין קונניות הספרים.
1: מר נקדי רץ במסדרון אל המשרד של הספרנית הראשית. גברת דפני, הוא צעק.
0: אסור לרוץ, אמרה גברת דפני בלי להרים את העיניים.
1: אבל יש אריה, אמר מר נקדי. בספרייה!
0: האם הוא עובר על אחד מהכללים? שאלה גברת דפני. היא הקפידה מאוד על כללי ההתנהגות.
1: לא, אמר מר נקדי. לא ממש.
0: אז תניח לו.
1: האריה שוטט לו בספרייה. הוא רכרח את כרטיסיות הספרים. הוא חיכך את ראשו באוסף הספרים החדשים. אחר כך הוא הגיע אל פינת הסיפורים והלך לישון. אף אחד לא ידע מה לעשות. לא היו כללים בנוגע לאריות בספרייה.
0: כעבור זמן קצר, הגיעה שעת סיפור. לא היו כללים גם בנוגע לאריות בשעת סיפור. מספרת הסיפורים נראתה קצת מפוחדת, אבל היא קראה את שם הספר הראשון בקול רם וצלול. האריה הרים את הראש. מספרת הסיפורים המשיכה לקרוא. האריה נשאר גם לסיפור הבא. וגם לסיפור שאחריו. הוא חיכה לעוד סיפור, אבל הילדים התחילו ללכת משם.
1: שעת הסיפור נגמרה, אמרה לו ילדה קטנה. האריה הסתכל על הילדים, הוא הסתכל על מספרת הסיפורים, הוא הסתכל על הספרים הסגורים, ואז הוא שאג בקול רם מאוד.
0: גברת דפני יצאה מיד מהמשרד שלה. מי מרעיש כאן? היא דרשה לדעת.
1: זה האריה, אמר מר נקדי.
0: גברת דפני צעדה אל האריה. אם אתה לא יכול להיות בשקט, אז תצטרך לעזוב, היא אמרה בקול תקיף. אלה הכללים.
1: האריה המשיך לשאוג. הוא נשמע עצוב.
0: הילדה הקטנה משכה בסמלה של גברת דפני.
1: אם הוא יבטיח להיות בשקט, הוא יוכל לבוא לשעת סיפור מחר? האריה הפסיק לשאוג. הוא הסתכל על גברת דפני. גברת דפני הסתכלה עליו. אחר כך היא אמרה,
0: כן, לאריה שקט ונחמד, מותר בהחלט לבוא לשעת סיפור מחר.
1: יופי! קראו הילדים.
0: למחרת, האריה חזר. באת מוקדם? אמרה גברת דפני. שעת הסיפור מתחילה רק ב3.
1: האריה לא זז.
0: בסדר גמור, אמרה גברת דפני. אם ככה, אז אתה יכול לעשות משהו מועיל. היא שלחה אותו לנקות אבק מהאנציקלופדיות עד שעת הסיפור.
1: למחרת האריה הגיע שוב מוקדם. הפעם גברת דפני ביקשה ממנו ללקק את המעטפות למכתבי התזכורת למי שלא יחזירו ספרים בזמן. כעבור זמן קצר התחיל האריה לעשות דברים בלי שהתבקש. הוא ניקה אבק מהאנציקלופדיות. הוא ליקק את המעטפות. הוא נתן לילדים קטנים לטפס לו על הגב כדי שיוכלו להגיע לספרים שעל המדפים הגבוהים. אחר כך הוא התקרבל בפינת הסיפורים וחיכה שתתחיל שעת הסיפור.
0: בהתחלה האנשים בספרייה חששו מהאריה, אבל כעבור זמן קצר הם התרגלו אליו. האמת היא שהוא השתלב טוב מאוד בספרייה. כפותיו הגדולות פסעו בשקט על הרצפה. הוא שימש משענת נוחה לילדים בשעת סיפור, והוא כבר לא שאג אף פעם בספרייה.
1: איזה אריה מועיל!
0: אמרו האנשים. הם תפחו על ראשו הרך כשהוא עבר לידם.
1: איך יכולנו להסתדר בלעדיו? מר נקדי כעס כששמע את זה. הם הסתדרו מצוין לפני כן. לא היה צורך בשום אריה. אריות, הוא חשב, לא יכולים להבין מה הם כללים. מקומם לא בספרייה. יום אחד, אחרי שהאריה ניקה את האבק מכל האנציקלופדיות וליקק את כל המעטפות ועזר לכל הילדים הקטנים, הוא הלך במסדרון אל המשרד של גברת דפני כדי לראות מה עוד אפשר לעשות. עדיין היה זמן עד שהציפור.
0: שלום אריה, אמרה גברת דפני. יש עוד משהו שאתה יכול לעשות בשבילי. בוא, תיקח ספר לדלפק ההשאלה. אני רק אוריד אותו מהמדף. גברת דפני עלתה על השרפרף, אבל היא לא הצליחה להגיע לספר. גברת דפני עמדה על הבעונות, היא הושיטה יד ומתחה את האצבעות. הנה, כמעט, היא אמרה, ואחר כך היא התמתחה קצת יותר מדי. איי, אמרה גברת דפני בקול שקט. היא לא קמה. מרנקתי, היא קראה כעבור דקה. מרנקתי! אבל מרנקתי היה בדלפק ההשאלה. הוא לא היה יכול לשמוע אותה. אריה, אמרה גברת דפני, לך ותקרא בבקשה למר נקדי.
1: האריה רץ במסדרון.
0: אסור לרוץ, קראה אחריו גברת דפני.
1: האריה הניח את כפותיו הגדולות על דלפק ההשאלה והסתכל על מר נקדי. לך מפה אריה, אמר מר נקדי, אני עסוק.
0: האריה הלל, הוא הצביע באפו אל המסדרון בכיוון המשרד של גברת דפני. מרנקתי התעלם ממנו. לבסוף, עשה אריה את הדבר היחיד שהיה יכול לעשות עכשיו. הוא הסתכל על מרנקתי, ישר בעיניים. אחר כך הוא פער פה גדול מאוד, והוא שאג את השאגה הכי אדירה ששאג בכל ימי חייו.
1: מרנקדי התנשף. אתה לא שומר על השקט, הוא אמר לאריה. אתה לא שומר על הכללים. מרנקדי צעד במסדרון במהירות הכי גדולה שהיה יכול. האריה לא הלך אחריו. הרי הוא הפר את הכללים. הוא ידע מה פירוש הדבר. הוא הרכין את הראש והלך לעבר הדלת. מרנקדי לא שם לב. גברת דפני, הוא קרא בשעה שצעד. גברת דפני, האריה לא שמר על הכללים, האריה לא שמר על הכללים. הוא התפרץ למשרד של גברת דפני, היא לא ישבה על הכיסא שלה. גברת דפני? הוא שאל.
0: לפעמים, אמרה גברת דפני מהרצפה שמאחורי השולחן שלה, יש סיבה טובה לא לשמור על הכללים, אפילו בספרייה. עכשיו, תזמין לי רופא בבקשה, מרנקדי. אני חושבת שנשברה לי היד.
1: מרנקדי רץ להזמין רופא.
0: אסור לרוץ! קראה אחריו גברת דפני. למחרת, העניינים חזרו למסלולם כמעט. היד השמאלית של גברת דפני הייתה אחוזה במתלה. הרופא אמר לה לא לעבוד קשה מדי. האריה יעזור לי, חשבה גברת דפני. אבל האריה לא בא לספרייה באותו בוקר. בשעה 3 הלכה גברת דפני אל פינת הסיפורים. מספרת הסיפורים התחילה לקרוא. האריה לא היה שם. האנשים בספרייה הרימו שוב ושוב את העיניים מהספרים ומהמחשבים וקיוו לראות פרצוף סעיר מוכר. אבל האריה לא הגיע באותו יום. גם למחרת האריה לא הגיע. וגם ביום שלאחר מכן.
1: ערב אחד נכנס מרנקדי למשרד של גברת דפני בדרכו החוצה מהספרייה. אני יכול לעזור לך במשהו לפני שאני הולך, גברת דפני? הוא שאל אותה.
0: לא, תודה, אמרה גברת דפני. היא הסתכלה החוצה דרך החלון. קולה היה שקט מאוד, אפילו יחסית לספרייה.
1: מרנקדי קימת את המצח כשיצא משם. הוא חשב שבטח יש משהו שהוא יכול לעשות למען גברת דפני. מרנקדי יצא מהספרייה, אבל הוא לא הלך הביתה. הוא הסתובב ברחובות הסמוכים, הוא הסתכל מתחת למכוניות, הוא הסתכל מאחורי השיחים, הוא הסתכל בחצרות ובתוך פחי האשפה ולמעלה על העצים. לבסוף הוא הגיע שוב לספרייה. האריה ישב בחוץ והסתכל פנימה דרך דלתות הזכוכית. שלום אריה, אמר מרנקדי.
0: האריה לא הסתובב.
1: חשבתי שאולי תרצה לדעת, אמר מרנקדי, שיש כלל חדש בספרייה. אסור לשאוג אלא אם יש סיבה טובה. נניח אם מנסים לעזור לחבר שנפצע, לדוגמה.
0: האוזניים של האריה רעדו. הוא הסתובב. אבל מרנקדי כבר הלך משם.
1: למחרת נכנס מרנקדי אל המשרד של גברת דפני.
0: מה העניין, מרנקדי? שאלה גברת דפני בקולה החדש, השקט והעצוב.
1: חשבתי שאולי תרצי לדעת, אמר מרנקדי, שיש אריה בספרייה.
0: גברת דפני קפצה מכיסאה ורצה במסדרון.
1: מרנקדי חייך, אסור לרוץ, הוא קרא אחריה.
0: גברת דפני לא הקשיבה. לפעמים יש סיבה טובה לא לשמור על הכללים, אפילו בספרייה.

0: הגענו לסוף התוכנית.
1: לסוף התוכנית הגענו.
0: וכמעט לתחילת שבוע הספר. ממש החג של הספרים.
1: נכון.
0: החג של המילים. החג של הסיפורים.
1: וחשבת איזה ספר אתה הכי אוהב?
0: איזה ספר אני הכי אוהב.
1: נכון, תמיד שואלים אותך, אם היית צריך לנסוע לאי בודד, כן, ויכול לבחור רק ספר אני אחד, מה היית בוחר?
0: ניסיתי להיזכר מה קראתי הרבה פעמים כשהייתי קטן.
1: מה?
0: היה לי ספר שקראו לו מה זה. ככה mm-hmm. קראו לו מה זה. והוא פשוט סיפר על הרבה דברים מעניינים בעולם. בכל עמוד היו כמה דברים קטנים, על הכוכבים, על החומרים, על המכונות, על כל מיני דברים מעניינים שיש בעולם, ונהייתי קורא אותו עד הסוף, ואז מתחיל עוד פעם מההתחלה. קראתי אותו המון פעמים.
1: אתה זוכר משם משהו במיוחד?
0: זה כל מיני עובדות שאולי אני גם יודע אותם עכשיו.
1: למשל?
0: אבל... אמרתי, למשל אני זוכר שהיה שם על הכוכבים, למשל היה שם על תכונות של חומרים, על מערכת השמש, איך היא מסודרת, על כדור הארץ, כמה מים יש בו, כל מיני דברים ש...
1: מסקרן.
0: מאוד מאוד מאוד עניינו אותי. מאוד, כן.
1: נחמד ממש. בוא נגיד תודה אז, למי שהכין את התוכנית המופלאה הזאת. למשיקות ולאורחות שלנו. שהם, אלמה נורה חסון.
0: אלמה נורה חסון, דרך אגב, אמרה לי שהיא אוהבת ספרי מתח.
1: באמת? וליבי גילאי.
0: ליבי גילאי גם.
1: כן. ממש ככה.
0: במחליפות ביניהן, ספרי מתח. לא יודע אם הבחנת, אבל אפילו היום, בתחילת התוכנית, ליבי הושיטה לאלמה ספר, ואלמה אמרה לה, או, או, או, כי זה סדרה בהמשכים.
1: לטכנאים שלנו, עידו בינון ויונתן גטניו.
0: אותם שאלתי, הם אוהבים רומנטיקה, ספרים עם נשיקות ודברים כאלה.
1: מי שמאתר את הסיפורים שלנו, הלא הוא.
0: טל בחורוביץ',
1: אוהב ספרי נסיעות.
0: טל אוהב מחזות.
1: מחזות, הצגות.
0: הוא לא רק רואה הצגות, הוא גם קורא הצגות.
1: וגם ספרי נסיעות.
0: נכון.
1: לאן שווה לנסוע בעולם. לחברה שלנו, שחר סיטנר, על הייעוץ.
0: שכותבת ספרים בעצמה.
1: היא כותבת בעצמה, היא לא צריכה לקרוא כלום.
0: יש לנו חברה סופרת.
1: נכון.
0: היא גם נראית כמו סופרת.
1: מי שרוצה להשתתף בתוכנית.
0: שיכתוב לנו לכתובת.
1: kidstrudel@gilz.co.il
0: זה יכול להיות אם אתם כותבים סיפור.
1: נכון.
0: אז אתם יכולים לשלוח לנו אותו. ואם יש ספר שאתם נורא אוהבים ורוצים לספר על זה, וואו, אנחנו נשמח מאוד לשמוע ולספר גם לילדים אחריהם.
1: או שירים.
0: או שירים שכתובים בספר.
1: או רעיונות.
0: כן. יש גם ספרים שיש בהם רק ציורים. או ציורים ומילים.
1: אז מה, אין, אני הולכת עכשיו כל השבת לקרוא, תדע לך. שבת שלמה יושבת על הקורסה וקוראת ספרים. ושתהיה לנו שבת...
0: אני כל השבת אני אעשה ערימה גדולה של ספרים, אני אשב על הספרים. ואכתוב סיפור. אולי מהכיסא ספרים הזה יבואו לרעיונות לסיפורים.
1: לבית.
0: כן.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום.

ים כחול ושמיים, שתי סירות של נייר.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
2: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. שאלת על הידו שלי איך זה לחיות בלי אבא, שאני נמצא קורם בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לחיות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בישובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא. ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע. עולה עולה!
3: יהודי פולגר, מדריכת חשמל דנקים.
4: עשיתי עלייה לפני כמה שנים, מאוסטריה. הגעתי עם תוכנית נעלה, ואחרי התיכון אמרתי, טוב, אני רוצה לחיות במדינה שתרם לי הרבה. עשיתי שנה אחת של שירות לאומי, ואז אמרתי, לא, אני רוצה לעשות יותר. אז החלטתי להתגייס.
3: אז שימי לב להפתעה שעשינו לך פה יהודית. שלום לאביבה. שמענו שגם את הולכת להתגייס בעקבות אחותך.
5: בזכות יהודית, היא באמת הקלת לכל המשפחה את הדרך. עכשיו החלטתי לעשות עלייה ולהתגייס.
4: זהו, התחלתי טרנד. מאוד כיף, מאוד מרגש.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

בגלי צהל השעה 10, שבת שלום, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בהמשך להתראות שהופעלו לפני כשעה על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית, זו הייתה נפילה של כלי טיס עוין סמוך למרחב בו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. הכלי לא חצה לשטח המדינה, אין נפגעים. כך מעדכנת כתבתנו בצפון, יעל חדד. המתיחות בין טהרן לבין וושינגטון. איראן שיגרה הלילה כלי טיס בלתי מאוישים לעבר מיצר הורמוז, צבא ארצות הברית הצליח לירט ארבעה מהם. בנוסף תקף חיל האוויר האמריקני בסיסי איסוף מודיעין בדרום איראן. בתגובה, במשמרות המהפכה שיגרו טילים לעבר בסיסים אמריקניים בקווית ובבחרין. פיקוד המרכז של ארצות הברית הודיע כי שישה מהם יורטו, אחד נפל בשטח פתוח. בתוך כך, בריאיון לרשת NBC, העריך נשיא ארצות הברית טראמפ, לאיראן נשארו כ-21% מהטילים שלה. עוד הוסיף, יש להם טילים ורחפנים, אך מה שיש עכשיו זה לא מה שהיה לפני שתקפנו. בפנטגון מודאגים יותר ויותר מכך שישראל מגבירה את הריגול שלה נגד ארצות הברית, ולאחרונה העלתה את רמת האיום של מודיעין נגדי מבעלת בריתה העיקרית של אמריקה במזרח התיכון לרמה הגבוהה ביותר. כך מסרו גורמים אמריקניים ל-NBC. ההגדרה נובעת מחששות בתוך הפנטגון שישראל עושה מאמץ מיוחד לעקוב אחר בכירים אמריקניים כדי לקבל מידע על הדיונים הפנימיים וקבלת ההחלטות של ממשל טראמפ בנוגע לסכסוכים במזרח התיכון, כך סבורים הגורמים. בשגרירות ישראל בוושינגטון תקפו בהצהרה כי מדובר בשקר מוחלט, ישראל לא אוספת מודיעין על אישויות אמריקניות, שלא לדבר על פקידי ממשל אמריקניים. תינוק פלסטיני בן 7 חודשים נהרג אמש מירי לוחם צהל. לפי גורם ביטחוני במסגרת פעילות מבצעית בחברון, ירה הלוחם לעבר מכונית שבה נשאה המשפחה לאחר שחש מאוים. התינוק נהרג במקום ושני הוריו נפצעו באורח בינוני. מדובר צהל נמסר שהאירוע מתוחקר. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. רוסיה ירתה 25 כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו לאזור סנט פטרסבורג, שם נערך הפורום הכלכלי דאבוס הרוסי, כך מדווחת סוכנות הידיעות AFP. בנאום הפתיחה של הנשיא פוטין בפורום התייחס למשבר האנרגיה העולמי ולמלחמה במזרח התיכון, ואמר, העולם עובר שינויים גיאופוליטיים וכלכליים מהותיים. אנחנו לא רק עדים למעבר משלב אחד למשנהו, אלא לשינוי של פרדיגמת הפיתוח עצמה. כך פוטין שהתייחס בנוסף למצב הכלכלי ברוסיה וטען הצמיחה הכלכלית נמצאת כעת במצב ירוד. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.

0: התוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: שלום קובי פרץ.
1: שלום יורם סוויסה.
0: מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: איזה כיף. אנחנו הולכים לצאת ביחד למסע מוזיקלי עם שיריך, עם סיפוריך, עם מחשבותיך. איך אתה? איך אתה מרגיש?
1: סוג של רעיון ברדיו או סוג של פודקאסט ברדיו?
0: זה הכל ביחד. בסוף אני רוצה שזה יהיה, אם אתה שואל אותי לאן אני שואף להגיע, אני רוצה שהשיחה הזו תהיה כמו השיחות שלנו הפרטיות. כאילו בוא נכניס את המאזינות והמאזינים אל עולמנו הפרטי. תתעלם...
1: מה שפרטי פרטי, ומה שאישי אישי, ומה שברדיו...
0: עזוב, תתעלם, תתעלם מכל המאזינות והמאזינים, תחשוב שאתה מדבר איתי, חבר שלך. כמה זמן אנחנו מכירים, קובי? וואו.
1: לפחות 3 עשורים נראה לי, לא?
0: יותר אפילו. אני חושב שמתחילת הדרך שלך, אין כאן מיכל, מתי הוצאת את השיר הראשון שלך?
1: גיל 17, 16.
0: איזה שיר זה היה?
1: נראה לי עד כמו אש.
0: עד כמו אש.
1: אולי קצת לפני, היה לי עוד אלבום אחד שהוא פחות אלבום דיכאוני, אתה זוכר אותו בטח.
0: כן, כן, כן, כן.
1: אל תלכי ותבגדי, תדדי.
0: אבל עד כמו אש, עד כמו אש היה...
1: עד כמו אש, כן.
0: היה להיט היסטרי, כאילו, שם הייתה פריצה... מאוד רצינית. נער בן
1: 18. הייתי בדיוק, התחיילתי.
0: כן, נער בן 18 מתגייס לצבא בעצם, התגייסת לצבא, ואז שיר שלו הופך להיות להיט היסטרי. זה לא כמו היום שטיק טוק וזה, זה. היית מופיע ערב ערב במועדונים, בפוגש אנשים, זה היה אחרת.
1: מה זה אחרת? אתה יודע, להופיע, להצליח כביכול בתקופה היא בלי אינסטגרם, בלי טיק טוק, אין יוטיוב, לא יודעים איפה אתם מופיעים.
0: לא היה כלום.
1: זה הכל עם פוסטרים שהיינו נוסעים להדביק. כולל כאן בבאר שבע, פה באזור גם. הייתי בא לפה להדביק פוסטרים של עצמי. והמקסימום שהיה זה רק מודעה בשבע לילות, זוכר?
0: כן, למטה, ריבועים כאלה קטנים, מלא ריבועים קטנים.
1: כל המודעה, היינו צריכים למכור אוטו בשביל
0: לפרסם.
1: לפרסם שם, כן.
0: אבל זה בא מלמטה. מה קורה לנער הזה, לגבר הזה כבר, גבר צעיר, בן 18 שהתגייס לצבא, ופתאום שיר שלו הופך להיות להיט כזה גדול שכולם שרים. מה קורה לך? זה מחרפן?
1: לי זה עשה טוב. אני יכול להגיד איזה הודות המון לשדר אחד בשם יוסי סייס.
0: כן.
1: שלזכותו יאמר שאני זוכר את עצמי, אני עליתי עם איזה, היה לי אמרגן בזמנו, קראו לו מזרחי, ונסענו לירושלים, עם סוברו שנת טרפפו, באתי מדהים, והגשם באותו יום.
0: בלילה ביום שני.
1: כן, כן, ראשון או שני, תראה איך הוא זוכר.
0: יום שני בלילה, יוסי סייס.
1: אני קלטת צהובה או כתומה, זוכר פעם מהקלטות.
0: ברור, ברור.
1: אמרתי לו שלום, וזה היה בירושלים שם.
0: אלני המלכה.
1: נכנסתי, אמרתי לו שלום, אני שמי ככה וככה, והוא ראה אותי חייל עם מדים. והייתי שמח אם אתה תוכל ככה לפרגן ולהשמיע אותי. ואת האמת, אחרי שכבר חזרתי הביתה, אז בדרך כבר שמעתי את השיר ברדיו.
0: השמיע אותו כמה פעמים? היה לו קטע שהוא משמיע כמה פעמים בשיר.
1: הוא היה השמיע אותו באמת לפחות פעמיים. כן. ואז היה שלב שהוא כבר פתח איתי תוכנית וסגר תוכנית.

0: אז ככה גם בעצם הכירו אותי גם בצבא, והיה לי קצת...
1: מה עשית בצבא?
0: פרוטקציה להיכנס עם הרכב ככה, תודה לצבא.
1: מה עשית בצבא?
0: הייתי ממם.
1: מה זה אומר?
0: 100 מטר מאימא. לא, הייתי באמת...
1: אבל שירתת, זה יפה.
0: שירתתי ועשיתי צבא מלא, וזה הדבר הכי טוב והכי כיף והכי... אני חושב שהצבא זה הדבר שהכי ביגר אותי בחיים, אמיתי. ביגר אותי מכל הבחינות, כי הייתי סוג של... שאחד שלא, שבעצם לא אוהב שאומרים לו מה לעשות.
1: מרות ממך והלאה.
0: לגמרי.
1: אוקיי.
0: ביגר אותי נפשית, פיזית, מילולית, גופנית, נפשית.
1: הפעמים הראשונות שהמפקדת או המפקד שהיו לך צעקו עליך, זה היה נראה לך ונשמע לך, הדבר הכי מוזר בעולם, אני בטוח שגם עברו בך מחשבות בראש של אני מתקפל מפה עכשיו, למה מדברים אליי ככה? לא היה קשה? הפעמים הראשונות.
0: זה קרה לי לא מעט פעמים, עד כדי כך שבתירונות, אני לא שקר את זה בחיים. שתהיה בריאה אמא שלי עד 120, היא עברה איתי דרך לא פשוטה בתקופה של הצירונות. אתה יודע, פעם לא היה טלפונים. אז הייתי מתקשר פעם ב...
1: מהטלפון ציבורי.
0: טלפון ציבורי.
1: נכון.
0: היה זה תקופת הסימונים. אם אתם לא דואגים לא לשחרר אותי מהטירונות, אני פשוט עושה משהו לעצמי. היא נלחצה, והייתה באה לבסיס עם אוכל.
1: עם אוכל, עם סירים.
0: מה סירים? לכל הפקדים, לכל החיילים. טוב, מה באת? באתי עם אוכל. באת לקחת אותי או באת להשאיר אותי פה. אוי. אוי, אחי. איך אתה מראה לי, זהו יא בנני, אתה כבר חייל, אתה כבר לא בפנימיה, אתה כבר לא עכשיו איזה ילד בבית ספר.
1: אתה כבר גבר.
0: אתה כבר חייל, אז תלמד להתמודד, אבל אין, אמא זו אמא, שאתה אומר לה מה, כואב לי או לא טוב לי, אוסף את הכל והיא באה.
1: באה עם סירים. אז תוך כדי הצבא בעצם כבר היית מופיע.
0: בוודאי, אני כבר מגיל 16 מופיע. במועדונים, במקומות שהיום אף אומן שאתה ואני מכירים לא היו חולמים להופיע שם.
1: איפה?
0: כל המקומות הנידחים של ה-50, 100 איש, אתה יודע, כל מיני כאלה.
1: מועדונים?
0: אתה יודע, מה זה מועדונים? זה היה יותר, בהתחלה זה יותר ברים כאלה.
1: כן.
0: אחר כך מועדונים, אם זה פאב בבת ים, נגיד בפאב, היה שם ממש ככה על הטיילת, אני זוכר, ככה מול 60, 70, 100 איש.
1: העיקר לשיר. העיקר לשיר.
0: כן, אבל רוב המקומות שבהם הייתי מופיע, מגיל 16 עד 18, זה היה בנתניה, אני זוכר, ובחיפה. הם יקרא לכל, אם אתה מכיר או זוכר, היה שם כל מיני מועדונים, הגג, הפיראוס, נתניה, יקרא שם הגן...

0: תגיד, איפה זה התפוצץ? כאילו, איפה הבנת שאתה כבר במקום אחר, שזה... מה בעצם השיר שקפיץ אותך למדרגה אחרת?
1: זה התחיל לימד כמו אש, אבל איפה התפוצץ אמיתי? ב-2003 עם בלבלי אותו. שם זה באמת התפוצץ.
0: אז אתה מוציא כזה שיר, בלבלי אותו, שהפך להיות המנון, אין חתונה, אין מסיבה שלא שרים ומנגנים את השיר הזה. וזה בתקופה שהמוזיקה הים תיכונית לא הייתה בשיאה כמו היום.
1: מוזיקת שוליים, מה זאת אומרת? זה המוזיקה נידחת, מוזיקת שכונות, מוזיקת מעברות. מוזיקה שכביכול לא מעט היו, כביכול, לקרוא לזה, מתביישים לשמוע אותה. אתה יודע, זה המוזיקה הטורקית, המוזיקה הכבדה, ולבוא פתאום עם בלבליות, אתה יודע, בדיוק, אני עכשיו בדרך לכאן, שולחים סרטון מלוס אנג'לס, מאיזה אחוזה, חתונה, שהשיר הזה מתנגן שם. אתה יודע, אני אומר לעצמי, כמה שירים בחיים של אומנים כאלה או אחרים, שירים קצביים.
0: מחזיקים מעמד כל כך הרבה שנים.
1: מעמד, אני לא מכיר הרבה שירים
0: כאלה. כן, זה אחד מהלהיטים שבאמת לא נוחתים. זה בלבל אותך, בלבלי אותו? כי זה כבר...
1: בזמנו כן, בוודאי.
0: היית מבולבל.
1: לגמרי, כן. מבולבל תרתי משמע, וכן, וחטאתי בחטא יוהרה, וזה לקח אותי משם למקומות פחות טובים, חלק יותר טובים בקריירה, וחלק גם פחות טובים באישי שלי.
0: בקריירה, בוא רגע, אנחנו נגיע לאישי.
1: זה הרים אותי...
0: בקריירה, כולם מדברים על מופעים גדולים כל הזמן, וכל אחד משוויץ... באיזה אצטדיון יותר גדול הוא מופיע, וזה כל הזמן, זה הפך להיות עכשיו איזה מין, אבל לפרוטוקול שתדעו, תתקן אותי אם אני טועה, אתה הראשון שהופעת בהיכל מנורה, מה שהיה נוקיה אז.
1: נכון, היכל מנורה בזמן הזה היה נוקיה, וגם הייתי גם בין הראשונים, שגם הופיע הראשון בקיסריה, עוד לפני מנורה, ב-2000 ו... תחילת 2009 הייתי אומר.
0: מאיפה הרעיון היה אז להופיע בנוקיה? כי זה לא כמו היום שמופיעים באצטדיונים, שום דבר, אנשים מופיעים בגג היכל התרבות, קיסריה.
1: 2008 עשיתי את היכל התרבות, 2009 ליאור זארי, שהוא היה מפיק שלי בזמנו, לקח אותי, עשה לי 7-8 קיסריות, אני זוכר. זה היה תמיד בכפולות. אמר לי, טוב, סיימנו את קיסריה בקיץ, זה היה בחודש אוגוסט 2009, אמר לי, ב-2010 אני הולך להפתיע אותך. מה אתה הולך להפתיע אותי? משהו שאף זמר לא עשה בארץ. אמרתי לו, אז אם אף זמר לא עשה, אז למה שאני אעשה?
0: כן.
1: אמר לי, אתה הולך להופיע בצדיון בהיכל נוקיה. אמרתי לו, יאללה, בוא אחי, בוא, איזה זמר יכול להופיע שם? באמת, ככה זה היה, ובפברואר 2010 הופעתי בהיכל נוקיה. היה לי שם הופעה, זה היה דאבל, עוד פעם, שוב פעם, בזמנו זה היה יותר קשה גם לבוא ולהביא קהל. אין לך אינסטגרם, אין לך...
0: נכון.
1: אין לך את כל המדיה מה שיש היום, כל מה שמסביב. ואחרי שסיימתי להופיע שם, אני זוכר, סגרנו חודש יוני את בלומפילד.
0: אוקיי.
1: מה שזה בעצם לא קרה, כי עם הזמן כל הפרשות שלי של המסים ושל הכמעט גירושים וכו' וכו', אז הכל נעצר שם. בלבלי!

0: קרה לבחור שמוציא להיטים היסטריים, שמופיע ערב ערב, שכובש את היכל נוקיה, מה שזמרים ענקיים לא הצליחו בכלל להגיע אליו? מה קורה לו? איך הוא מגיע למקומות האלה? למקומות של, אני זוכר שנפגשנו אתה ואני, לפחות אני איכשהו הצלחתי להציל קצת מהנישואין. אני לא יודע אם אתה זוכר, אבל עשינו איזה שיחת לייב לענבל.
1: כן, היה משהו כזה.
0: היה משהו כזה. אילצתי אותך להוריד את הראש ולהתנצל בשידור. עוד איכשהו יכול להיות שכאילו טיפה זרקתי איזה גלגל הצלה בקטנה, אבל כאילו, קח אותי רגע היום, כשאתה מסתכל בדיעבד, קח אותי אחורה. מה עובר לבחור בראש? למה לקלקל?
1: תודה, כי אחד שבא מהשכונות, באתי מכפר שלם, אני לא נולדתי בחמרין למשפחה עם כפית של זהב. פתאום קיבלתי את כל ההצלחה ואת כל ההופעות, ופתאום הכסף הגדול, והמכוניות והשופוני, זה בא לי ממקום של אולי חסך, אולי חוסר בבית. כמו שאמרתי, בקריירה זה נתן לי בוסט חבל הזמן, אבל באישי שלי...
0: תגיד, אבל זה לא אמור. אני נגיד, לא רוצה להשוות אותך חלילה לאף אחד, אבל אני נגיד מסתכל על איתי לוי, שגם הוא הגיע ממקום של... סיפר לי שהוא לא ידע איזה נע לקנות בגלל הפרש של כמה שקלים. לא היה לו מה לאכול. היום הוא... רועד על מה שיש לו, שומר על זה כאילו זה, יש לו פוביות בלילה, יש לו פחדים לאבד את מה שיש לו. זה לא, מהמקום הזה של החוסר, לא היית אמור בראש כאילו להגיד, אני צריך לשמור על זה, אני אעשה כמו שצריך, או שכאילו היית במקום אחר, היית במקום של כאילו, אני מאבד כל רסן, אני משתגע, מה אכפת לי?
1: אתה יודע, ואיתי הוא בחור מאוד מאוד מאוד, באמת, הוא מחור מדהים ומתוק מדבש, אני אומר, אבל הוא גם טיפוס מאוד בזבזבן. בזבזן, לא יודע עד כמה אתה מכיר אותו.
0: מכיר.
1: הוא בזבזן...
0: מאוד. אבל עדיין הוא כאילו חרד לפרנסה שלו, לעבודה שלו, הוא נזהר.
1: הלוואי וכן, וזה נכון מה שאתה אומר, כי זה חשוב מאוד, כי לי לפחות הייתה איתו שיחה, לפחות פעם, פעמיים, גם איתו וגם עם חבר שלנו משותף, שאמרתי לו, אחי, תשמור את מה שיש לך היום, ליום שיהיה, אומרים, כי אין זמר מצליח.
0: אתה קונה היום שעונים יקרים?
1: אני לעולם לא קניתי שעון יקר. אני לא קונה שעונים יקרים. הדבר הכי יקר שאני יכול לקנות זה אוטו. זה רכב, כי אוטו זה דבר ש...
0: משרת אותך ושומר עליך, כן, הבנתי.
1: לא, פורט, אני מופיע בכל הארץ.

0: כשאתה אומר איבדת את זה, מה, סמים?
1: חס וחלילה, אני
0: אלכוהול?
1: לעולם לא נגעתי.
0: אז אתה לא, אני יודע, אני בכוונה שואל את השאלות.
1: אני חטאתי את הערה
0: אתה לא שאתה, רגע, אתה לא שותה.
1: מקום של גערה, מקום של פוזה, מקום של שופוני, מקום של, כאילו אני מצליח, אז אני, מגיע לי הכל, ואני הכל, וכל השאר זה השאר. מקום של גאווה נטו, לא ממקום שחס וחלילה, לא סמים, לא אלכוהול, אני אף פעם לא הייתי שם, לא דיבר אליי. גם כשהייתי בפנימיה, אתה יודע, מי שמכיר אותי, בגיל 13 אני הציעו לי לא מעט דברים לעשות.
0: אני מניח שגם בהופעות שלך, אז במועדונים הציעו לך לא מעט דברים לעשות.
1: אין חומר כזה או אחר שאתה חושב שלא הציעו לי לעשות, ולגעת. לא דיבר אליי, כי אני ראיתי את זה בעיניים, ממקום איפה שגדלתי, איפה שנולדתי, גם הבית לצערי, אחד האחים, אבל אמרתי שם אני לא אהיה. לא דיבר אליי כל הדברים האלה. אני אדם, אני גם לא שותה, לא מאשן, לא אוהב את זה.
0: היום ענבל, אשתך, היא מנהלת אותך.
1: היא המנהלת שאני מאחל לכל אומן כזה או אחר בארץ, ויש לא מעט אומנים שאתה ואני, שאתה מכיר, אומנים גם מאוד די מוכרים, שהיו רוצים שגם היום היא אותם תנהל, ואני יודע את זה, כי שלחו גם לה וגם לי הודעות, לפחות לה יותר מאשר לי. אדם יש לפחות שלושה זמרים מאוד מאוד מאוד מוכרים בתעשייה שרוצים שהיא תנהל אותם, כי אתה ואני לא יודעים, וגם כנראה שגם אותם אומנים לא יודעים. רק משיחות שאני שומע לאחרונה, יש לא מעט משרדים שאורסים לאומנים. אפילו גם אומן גם לא יודע.
0: המנהל הקודם שלך.
1: איזה מהם?
0: זה שהכניס אותך לכל הבלגן הזה.
1: הקודם הקודם.
0: הקודם הקודם.
1: כן.
0: גם ההוא שאחר כך הכניס אותך לסרטים כאלה. לא, אבל
1: שניהם גם בגולה, ברוך השם.
0: כן, אוקיי, הם לא בארץ, אבל המנהל הקודם שלך סיבך אותך בעצם עם, בגללו ישבת בבית סוהר.
1: חד משמעי, כן, אבל גם איך אמרתי את זה בכל מקום, היום בדיעבד, הוא היה שליח השם.
0: איך שליח השם? איך שליח השם, ואתה ישבת בבית סוהר, האיש שהסתובב עם מרצדס, הופיע בנוקיה.
1: והייתי 17 שנה ויצא עליי עד מדינה. שרצו שאני יצא עליו עד מדינה, אבל אני לא חונכתי, לא...
0: כן.
1: לא גדלתי ככה, זה לא הערכים שלי, זה לא אני בכלל, אבל זה סיפור שזה כבר סיפרתי אותו, אני חושב, אי פעם, ואני ככה יחזור לה בקצרה. זה ששם אותי בבית האסורים, כביכול, בגללו אני בבית האסורים, הוא שליח שלי. חד משמעי, כי בזכות זה שהייתי בבית האסורים, שם קיבלתי, איך אומרים, את יותר תובנות, יותר שכל, יותר, אומרים מאיגרא רמא לבירא עמיקתא.
0: כן.
1: וזה הבירא עמיקתא הכי קשה שאדם יכול להיות בחיים. אומרים ששלושה דברים אדם נחשב לאמת, זה בית האסורים, אדם עיוור ואדם שאין לו ילדים. אז כשהלכתי יום אחד לרבי דוד, בזמנו, כי הייתי איתו הרבה הרבה מתייעץ מנהריה, אמרתי לו, איך אחרי כל השנים שאני עושה חסדים, אני רודף אחרי מצוות ואחרי...
0: למה? למה זה מגיע לי?
1: איך זה קורה לי? אתה היית אמור להיפטר מן העולם לפני הזמן שלך, והקדוש ברוך הוא רחם עליך, וברוא העולם אוהב אותך בגלל מה שעשית לאחרונה, כי לאחרונה, כי היה זו תקופה, בזמן המשפט שלי, שהוא רק כמעט 7 שנים, חיפשתי כמה שיותר מצוות וחסדים, ולעשות טוב רק לאנשים, וזה באמת, זה רק בורא עולם יודע מה עשיתי בכמה,

0: פחדת שם?
1: יותר חששתי לחיי אמא שלי, חששתי בשביל
0: לא, על עצמך, בחור, זמר, לא, אתה לא בתוך העולם הזה, פתאום אתה שוכב במיטה כשלצדך יש אנשים פושעים.
1: לא, דווקא לא פושעים, ברוך השם, אני זכיתי להיות, אתה יודע, במקום, בזמנו בנו אגף מיוחד, שהוא היה בזמנו אז ראש ממשלה אולמר, אתה זוכר? אז בנו לו אגף מיוחד, ואני זכיתי מן ההפקר, אז זכיתי להיות שם עם כל אלה של הפרשה של הולילנד, ועם
0: כן.
1: הרב הראשי של ישראל, הרב הראשי של משטרת ישראל.
0: אני מקווה שהם לא לימדו אותך שום דבר.
1: רק דברים טובים.
0: אוקיי.
1: לימדו אותי וגם אני אותם, אמיתי אחי. הייתי שם, אתה יודע, צווארון לבן זה לא אנשים שהם באמת פושעים, הוא התחיל בזה.
0: כן.
1: צווארון לבן, אתה יודע, דרך אגב, היו שם גם סוערים. שהם גם
0: שהסתפחו.
1: מה זה שהסתפחו? סוער. היה שם מישהו מסוער או שוטר שזוכר שהוא עבר איזשהו, הוא עשה איזשהו תאונה, והבחור שאיתה פשוט נהרג. אז הוא קיבל כמה חודשים בפנים, אז מה? אני יכול לומר לך שהבת הסוערים זה הדבר הכי טוב שקרה לי בחיים. חד משמעי. זה הציל אותי מגירושין, הציל אותי מליפול למקומות יותר כואבים, אני חושב שזה גם יוצא לי גם את החיים, אולי או שהייתי במקום אחר לגמרי, בחיים, פחות טוב או לא טוב.
0: עצר לך את הטירוף בעצם.
1: מה זה עצר את הטירוף? עצר לי את כל הגאווה, את כל היוהרה, את כל המידות הפחות טובות. איך כתוב בפרקי אבות? כבוד, התאווה והגאווה מוציאים את האדם מן העולם הזה. זה דבר שבעולם אומר שאני ואתה לא יכולים להיות ביחד, ולא חשוב מי תהיה. אני ואתה לא יכולים לדור ביחד. זה בעולם שהכי לא אוהב בחיים שלי. ולא חושב מי אתה, ולא חושב כמה כסף יש לך, או כמה נכסים. אתה בעיניו לא שווה כלום. ברגע שיש לך אחד משלושת הדברים האלה, לצערי, היו לי את שלושת הדברים האלה, אז קיבלתי מה שקיבלתי, וקיבלתי עוד מכה, ועוד מכה, ועוד מכה, ואני שמח על כך. לפעמים אדם מקבל מכה בכסף, בכיס. ופה תמונה, שם תמונה,
0: כן.
1: מכה, שום מכה, עוד פנצ'ר. אתה יודע, אני הייתי
0: קריאות הזרה,
1: והמצב שהיה לי פנצ'ר לפחות פעם בשבוע. עוד הזרה ועוד הזרה, ולא, כנראה כל הנורות האלה לא עזרו. עד שחטפתי את הפטיש בראש, ואני שמח על כך, דרך אגב, אמיתי, אני היום בדיעבד. וכששאלו אותי, מה, אתה לא כועס על יוחאי? בזמנו רציתי להרוג אותו. אמיתי, אחי.
0: אתה מנהל שלך.
1: רציתי להרוג אותו. אני בזמנו לקחתי את כל כפר שלם שלי, אמרתי, אני מוציא את הכפר שלם ממני ואני הולך להרוג אותו, אחי. לא אכפת לי, באשר עבדנו, עבדנו. היום אני אמרתי את זה לא פעם ולא פעם, אני סולח לו. ברור עולם, מדי, אני סולח לו, אני סלחתי לו, מודה ועוזב ברוחם. הוא היה שליח שלי לכל דבר, אחי. לגמרי אמיתי, אחי. אחד האנשים שאני באמת, אני לא יודע אם אי פעם אני אסלח לו, זה אחד האנשים שהוא עקץ המון אנשים בחיים, וגם אותי. זה המנהל שלי השני, מירי נחמני. שהוא ברח לחוץ לארץ, הוא גר בלוס אנג'לס, הוא עקץ המון אנשים, גם חברים שלי, גם אותי. אתה יודע, אני אומר, אין בעיה, אתה יודע, תיקח כסף, אם אתה נתקעת או חסר לך, אבל לעשות גזל בידיעה לאדם, ברור עולם גם על גזל לעולם לא מוכל, אלא אם כן האדם לא מוכל. אתה יודע, על גזל אין מכילה. עד שהאדם לא בא ומחזיר את הכסף,
0: כן.
1: או שאלה אם כן באמת, באמת אין לו, אבל על גזל אין מכילה לאדם. אדם שעשה לך גזל בחיים, תדע לך שאין לו מכילה. אז יותר מזה, עזוב גם אנשים שגם חברים שלי, שגם הכרתי לו רקץ אותם, את אחותו הוא הקץ, את גיסו הוא הקץ, את כל מי שהכרתי לו הקץ, וכשזכיתי במשפט שלי נגדו, הוא לקחתי סע וברח לחוץ לארץ.

0: תגיד, היום לא תמצא את עצמך מסתבך עם עוד אנשים כאלה? אתה נזהר היום יותר? ענבל שומרת עליך?
1: אני לא חושב שפעם הסתבכתי עם אנשים כאלו אחרים, אולי סיבכתי את עצמי בזה שהייתי עם אנשים לא בריאים.
0: כן, כן, על זה אני מדבר בדיוק.
1: כן, איפה, אני כבר לא שם מזמן, אחי.
0: לא.
1: אני כבר לא שם יותר מעשור, ברוך השם, כי קיבלתי החלטה שאני פשוט לא סומך יותר על אף מנהל כזה או אחר. מה גם שהיום כמעט אף זמר אין לו מנהל כזו, אין לו כמעט, אתה יודע מה שאני חושב על זה? לאף זמר כמעט אין אמרגן, בודדים אולי רק מהצעירים, רק מהחדשים.
0: כן.
1: אבל גם להם בסוף זה יעבור, כי גם הם יבינו וישכילו שבסוף לא צריך אמרגן, הם כרגע עושים את כל הטעויות שאני עשיתי, אמיתי הכי לגמרי, אני אומר את זה, אבל אני מקווה ש... שהם יחכימו ובסוף ייקחו להם איזה מישהו מהמשפחה, מישהו שהם באמת סומכים עליו
0: ויתנו לו את ההגה.

0: קודם כל הוא היה אחד הלוחמים הכי חזקים בצוות, אבל מצד שני גם היה לו את הלב הכי רך בצוות.
1: זה ממש האופוזיט מלוחם שהיה בקבע הרבה שנים, וחי באווירה מאוד מצ'ואית וגברית.
2: גם עם הדמות הזאת של הלוחם, השייט, הוא לא נתן לזה להרער אותו, את העקרונות שלו.
3: גיל פנקינסקי היה לוחם שייטת 13, שנתן הכל בשביל המדינה. עד שהמים עלו על גדותיהם.
4: כשאנשים משתחררים מהצבא, מאוד מאוד קשה להם לספר ולשתף.
3: גלי צהל מביאה את סיפורו בסרטון מיוחד עם חבריו ליחידה ובת זוגו.
2: הכי חשוב לי זה שיזכרו אותו לא בתור הלוחם שהתאבד, אלא בתור מישהו היה.
3: גלים של זיכרון, בכל זמן שתרצו ברשתות החברתיות של גלי צהל.
5: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
6: אורן דדוש, מושב גורן.
7: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות. אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
5: גלי צהל פה איתכם, כל מקום. כל הזמן.
3: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, בשלוש בצהריים, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואימניקים בבירוקרטיה. ובשש בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
8: מיד אחרי החדשות, מסע עם יורם סוויסה.

גלי צהל, השעה 11, שבת שלום, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בהמשך להתראות שהופעלו לפני כשעה על חדירת כלי טיס עוין במרחב זרעית, זו הייתה נפילה של כלי טיס עוין סמוך למרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהכלי לא חצה לשטח המדינה, אין נפגעים. בתוך כך, כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי צבא לבנון מעדכן כי כמה מחייליו נהרגו הבוקר בתקיפה ישראלית באזור נבטיה, בין ההרוגים גם קצין בדרגה בכירה. שלושה אנשי צבא לבנוניים נהרגו בתקיפה זו. עוד מדווחים על מספר פצועים בתקיפה אווירית במחוז צידון. ברקע הדברים, דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדרי, פרסם בשעה האחרונה הודעת פינוי דחופה את תושבי דרום לבנון. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. בפנטגון מודאגים יותר ויותר מכך שישראל מגבירה את הריגול שלה נגד ארצות הברית, ולאחרונה העלתה את רמת האיום של מודיעין נגדי מבעלת בריתה העיקרי של אמריקה במזרח התיכון לרמה הגבוהה ביותר. כך מסרו גורמים אמריקניים ל-NBC. ההגדרה נובעת מחששות בתוך הפנטגון שישראל עושה מאמץ מיוחד לעקוב אחר בכירים אמריקנים כדי לקבל מידע על הדיונים הפנימיים וקבלת ההחלטות של ממשל טראמפ בנוגע לסכסוכים במזרח התיכון, כך סבורים הגורמים. בשגרירות ישראל בוושינגטון תקפו בהצהרה כי מדובר בשקר מוחלט. ישראל אינה אוספת מודיעין על אישויות אמריקניות, שלא לדבר על פקידי ממשל אמריקנים. בתוך כך, בריאיון לרשת NBC העריך אמש נשיא ארצות הברית טראמפ, לאיראן נשארו כ-21% מהטילים שלה. עוד הוסיף, יש להם טילים ורחפנים, אך מה שיש עכשיו זה לא מה שהיה לפני שתקפנו. קשישה בשנות ה-80 לחייה הותרה במצב קשה בביתה שבמועצה האזורית גזר, כשהיא סובלת מחבלת ראש וסימני היפותרמיה. צוותי מדע שהגיעו לזירה פינו אותה לבית החולים קפלן ברחובות, כשהיא במצב לא יציב. רוסיה ירתה 25 כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו לאזור סנט פטרסבורג, שם נערך הפורום הכלכלי דאבוס הרוסי, כך מדווחת סוכנות הידיעות ה-FP. בנאום הפתיחה של הנשיא פוטין בפורום התייחס למשבר האנרגיה העולמי ולמלחמה במזרח התיכון ואמר, העולם עובר שינויים גיאופוליטיים וכלכליים מהותיים. אנחנו לא רק עדים למעבר משלב אחד למשנהו, אלא לשינוי של פרדיגמת הפיתוח עצמה. כך פוטין, שהתייחס בנוסף למצב הכלכלי ברוסיה, וטען, הצמיחה הכלכלית נמצאת כעת במצב ירוד. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל לעונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.

0: התוכנית מסע עם יורם סוויסה הוקלטה ונערכה לפני כניסת השבת.
1: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.

0: שלום לכם, ברוכים השבים אלינו, שלום להדס רחל דורות, העורכת הראשית שלנו, בן שני מפיק אותנו כאן בגלי צהל, שעה שנייה של מסע, קובי פרץ, העורך שלנו, כאן באולפן, באוקטובר חגגת 50, איך התחושה?
1: אני בן 40, יורם.
0: עוד לא, אתה עוד בקטע של ההכחשה, אם אתה עונה לי ככה?
1: סתם, אני זה... זה גיל שיש בו יותר הבנה, יותר הכלה, יותר, אתה יודע מה, לא יודע, אבל יותר להגיד מידות טובות, יותר סבלני מאז. אני חושב שרק דברים טובים קורים.
0: כמה ילדים יש לך? לא מזמן אחד חגג בר מצווה.
1: כן, נכון.
0: זה דניאל, הקטן?
1: דניאל שלי, לא הוא האמצעי מבין השלושה.
0: יש לך שלושה ילדים?
1: שלושה בנים.
0: הגדול בן כמה?
1: ונסיכה אחת בבית.
0: יפה. סך הכל ארבעה. הגדול בן כמה?
1: 16.5.
0: 16.5 ואחד בר מצווה.
1: בר מצווה ואחד בן 9.
0: איך היה אבא בר מצווה? זה היה לא מזמן, לא?
1: וואי, חגגתי לו, כן, אתה יודע, לא ידעתי בסוף. יהיה בר מצווה, לא יהיה בר מצווה, בגלל המלחמה.
0: כן.
1: בסוף אמרתי, אני עושה את זה בירושלים, מה יהיה, מי שרוצה לבוא, יבוא, ואם תהיה מלחמה, אז תהיה מלחמה, מקסימום, אבל ברוך השם, לא שום דבר.
0: קח אותי למה שעבר לך בלב כשאמרת, ברוך שפטרני מעונשו של זה, יא מאמא.
1: היה לי קשה לומר את זה.
0: בטח. אבא שלך עלה לך שם?
1: לא, אני לא אשקר, אבל מה שכן, הבן שלי שאל אותי, אבא, למה? כאילו, ברוך שפטרני, כאילו, מה, אני עונש? אז אמרתי את זה כבר, כמו, אתה יודע, לאט כולם, לא רק שאתה לא עונש, אתה הדבר הכי טוב שאני מאחל לכל אבא בחיים. כי באמת, ברוך השם, זה ילד שיש לי ממנו גם נחת, אתה יודע, והורים מאושר, זה הורים מאושרים.
0: כן.
1: זה הורים שיש להם נחת מהילדים שלהם. אז באמת, ברוך השם, אתה יודע, אשתי עם כל התפילות, אשתי כבר התחילה, אתה יודע, לאחרונה אני רואה, פתאום אני רואה נר שערך לי ממנו. עוד שלושה נרות שהיא מדליקה כל יום לצדיקים, אני לא שואל, אני רק רואה, אני רואה ואני עוקב אחריה.
0: כן.
1: כל שבת ספר דברים. אז היא משמח אותי, אתה יודע, אני לא אומר לה את זה, אבל אני רואה את זה מהצד, היא קנתה פתאום כזה ברכה של אכל אמנו, והיא בדיקה נר כל בוקר.
0: זה יופי.
1: אני רואה את זה מהצד, אני אומר, אבא, תודה רבה שעברתי את כל ה... כביכול את כל הדרך, לקרוא לזה חצי גיהנום בשביל להגיע...
0: לגן עדן.
1: לנחלה, לסוג של גן עדן.

0: אז אנחנו חוזרים לבר מצווה, מה הרגשת שם?
1: שכאילו שהבן הקטן, אתה יודע, כאילו אני אומר, ברוך שפטרני מושו שזה. עכשיו כל כביכול, כל הבלגן או הצרות, כתרתי משמע, שאתה הולך לעשות, אז יהיה עליך. לא הייתי רוצה ששום דבר ייפול על שום ילד שלי. אם חז וחלילה צריך לקרוא משהו לבן שלי, אז אתה יודע, תמיד אני אומר שאבא יספוג את הכל, כי אני סופג תמיד את כל האש של הילדים שלי. ואני מברך אותם, אני מאחל להם, ואני באמת כאילו שיהיה להם את הכי טוב. אני כל יום מתפילין וכל יום, יש לי איזה כמה קופות זקה הבית שאני שם, מתפלל עליהם, מברך אותם.
0: אז יש את הבר מצווה, אחריו יש את בן כמה הוא?
1: 9.
0: ואז הקטנה הבת?
1: 4.
0: אתה מרגיש שהאבא, קובי, הוא אבא שונה לילדה בת 4 ולהוא בן 16? אתה בכלל זוכר את הגדילה שלו של הבן 16? אתה לא היית איתנו אז.
1: אני זוכר כל רגע וכל חלק מהגדילה של הילדים שלי. חלק הייתי, חלק פחות הייתי, אבל תמיד הייתי שותף.
0: אם זה בסיפור... גם כשהיית בעננים?
1: גם כשהייתי בעננים, תמיד הייתי שותף באספות הורים. כאילו אמרתי לעצמי, מה שאבא שלי לא עשה איתי, אני עשה איתם. אם זה חוגים, אם זה אספות הורים, אם זה טיולים של בית ספר, כמעט כל דבר אני עושה איתם. זה דבר שאתה יודע, זה בסוף דבר שזה יזכר להם, יחרט להם משהו בחיים לכל החיים.
0: אבא שלך, זיכרונו לברכה, היה זמר מאוד מפורסם. אני חושב שפעם אמרתי לך את זה, לדעתי הופיע בחתונה של ההורים שלי, זיכרונו לברכה. פטי ארמו קראו לו. ארמו היפה. אני צודק, נכון?
1: הופיע בחד... כן, אמרתי.
0: נראה לי. נראה לי. פטי ארמו.
1: אתה רוצה לסגירת מעגל.
0: כן. הוצאת...
1: הופיע בחתונה של הבן שלך.
0: הוצאת... הוצאת אלבום חדש, איפי, מתוכו כל עולמי.

0: ששמעתי את השיר הזה, התנגן לי איזה שיר מרוקאי.
1: משהו כזה, ועשו אותו בהנה מה טוב ומנעים.
0: נכון, נכון. אם אתה עוצם עיניים ואתה נזכר באבא, זיכרונו לברכה, מה הדבר הראשון שעולה לך בראש?
1: אומר לי, מה אני אעשה כממה? זה הדואט שזכיתי לעשות איתו, כשהוא עוד היה בחיים, אמנם הוא היה צמח, אבל מוזיקה תמיד היה זכור למנו, ביקורת תמיד היה מבקר אותי, בכל מה
0: היית מקשיב לו? כי זה דור אחר, כאילו, אתה יודע, אני...
1: כן, אבל אף פעם לא הצלחתי, כאילו, אף פעם לא הצלחתי להבין אותו, כי הוא היה שר משהו אחר. זה מוזיקה אחרת. הוא יותר רבעי טונים, יותר מקאמים. היום תודה לך, היום זמרים, לא יודעים מה זה אפילו גם.
0: נכון.
1: תמיד הייתי בא הביתה, אני זוכר, יש לו טרנזיסטור ליד הרדיו, שומע או איזה משהו במצרים, או משהו בלבנון, מוזיקה תמיד.
0: כן.
1: וגם בבית הייתי סופג את כל המוזיקה שבא מהטלוויזיה שהוא היה רואה. ושומע. אבל אבא שלי, מה שהוא עשה בחיים, אני לא קטונתי, אני עוד לא עשיתי רבע, מה שהוא יודע מבחינה מוזיקלית, אני עוד, יש לי עוד, איך אמר לא מזמן, בנג'מין מוזגלו, שאחד האנשים שאני, אחד הזמרים שאני באמת הכי אוהב, אמר לי אבא שלך היה מורה שכל הזמרים שאתה רואה היום, אם זה משה לוק, אם זה אני, אם זה כל הדור החדש והקצת הישן, אבא שלך היה מורה של כולם. היה פשוט מורה למוזיקה.

0: וכשהוא חי, וכשאתה התחלת, וכשהוא היה מאיר לך, היית מתייחס לזה ככה, כאילו, כמורה למוזיקה, או שזה היה נראה לך, מה הוא רוצה ממני? זה כאילו, לא, אני לא מבין.
1: לא, הייתי אומר לאבא, תשמע, יש דברים שאני, את זה אי אפשר לעשות, זה קשה, זה, אתה פשוט, או שאתה למדת את זה, או שאתה נולדת לזה, או שקיבלת את זה איכשהו, כאילו, כל המכה ממה שאתה עושה, זה רק פייטנים יודעים לעשות את זה היום. וזמר לא יכול להיות פייטן, ופייטן לא יכול להיות זמר.
0: מישהו מהילדים שלך הולך לכיוון הזה של שירה? מהארבעה שיהיו בריאים?
1: חשבתי שהגדול את האמת, אבל כנראה שדניאל יותר אוהב לשיר, כי אני שומע אותו כל ערב שהוא מתקלח.
0: שר במקלחת?
1: שכל ערב הוא מזכיר לי אותי שר במקלחת. הוא איתי באוטו, אין זמר, שהוא לא מחכה לך באוטו. אם אתה רוצה מעניין, אתה חושב שזה מי, טי ועומר וליאור, הוא עושה את כולם.
0: גדול.
1: הוא גם חכה אותם, הוא מחכה אותם מאוד.
0: הוא יעלה להופיע איתך, רק אנחנו נספר למאזינות, למאזינים שלנו, ששתי הופעות ענק צפויות בקרוב, הם ניתחו בגלל המלחמה, והראשונה בעשרה, השנייה ב-11 באוגוסט, וזה בהיכל מנורה. כתבו לי כאן שזה יהיה גדול, נוצץ, משהו שהרבה זמן לא היה בהיכל. מה כבר לא עשו שאתה תעשה?
1: מוזיקה. תאורה, תהיה שם תאורה כמעט כמו שכולם עשו אולי.
0: כן.
1: מוזיקה, תהיה שם משהו שאני אומר את האמת, אחרי מה ששמעתי, דניאל פה יכול להעיד, אחרי מה ששמעתי, בודים, הכל חדש. זה כמו לקחת את דיוויד גואטה ולקחת עוד כמה מעבדים.
0: אתה מעורב בעיבודים של המופע?
1: בהכל. במיוחד בחדש.
0: כן.
1: מעורב בהכל, וזה מוזיקה שאולי אתה שומע, אתה מכיר, כי למה אתה נמצא בתוך העולם הזה. אבל אני ניזון מהמון דברים מהעולם, וכל משהו שאני שומע, דברים מיוחדים, אני שולח פשוט ל...
0: סאונדים אלקטרונים, אתה מתכוון?
1: אם זה סאונדים, אם זה דברים, אם זה קטעי מעבר, קטעי קישור, אם לקחתי, סתם דוגמה, את... יש איזשהו סרט שהוא מאוד ענק בעולם,
0: שילבת את זה בפנים.
1: שמתי את זה בתוך קם אהבה, זה פתיח של קם אהבה. זה כאילו סרט בתוך שיר, או שיר בתוך סרט. דברים מיוחדים, הקהל הולך להיות, אני אומר את האמת, הייתי בכלל מנורה, הופעתי שם, זכיתי להופיע שם, וזכיתי גם להתארח אצל אומנים כאלו אחרים, אבל מה ששמעתי שעשה המעבד, זה אימא לבעבל.
0: וזה קורה, תנסו להשיג לעצמכם כרטיסים, 10 ו-11 באוגוסט בהיכל מנורה.
1: שוב, והסולדאוט נשאר קצת לשני, אני יודע.
0: הנה, ויכול להיות שכבר עכשיו כבר לא, אבל תנסו.

0: כל הקאמבק של כל האומנים הוותיקים, רינת בר, ליאת בענאי, פותחות עכשיו גם כן מנורה ומצליחות למלא. איך אתה מסביר את זה? שכאילו כל האומנים הוותיקים עשו איזה מין חזרה?
1: אני יותר מסמר ויותר ממאושר בשבילם, כי מגיע להם, כי הם גם עברו פחות או יותר כמוני כבר הדרך. יש לו מועדונים של, אתה יודע, הם באו מלמטה, ואני שמח מאוד שהן מצליחות והן ממלאות את קיסריה ואת היכל מנורה. אתה יודע, אבל עם כל הכבוד למנורה ולכל האצטדיונים האלה הגדולים, יורם בסוף, ממה שאני הכי נהנה, באמת, אמיתי אחי, מחתונות אחי.
0: די.
1: אם אני אעשה אחי 50 מנורות בשנה ו-20 בלופילד, אחי, זה אפילו לא פיפס, זה מתגמד. מתגמד ליד חתונה שאני מופיע.
0: מה, קרבה לקהל?
1: קודם כל, אם חתן וקהלה בחרו דווקא בי, עם כל הזמרים שיש בארץ.
0: כן.
1: אין לזה מחיר בעולם, אחי. אין לזה מחיר בעולם. ואני כבר שומע די שנים שברוך השם, שאני כאילו, יש שני הזמרים שהם הכי חזקים היום, כבר שנים באירועים, זה ליאור וקובי. קובי וליאור. אני כבר שנים שומע את זה בתעשייה ולא רק.
0: תגיד, קובי של פעם שחטא בחטא היוהרה, באיזשהו שלב אמר, מה אני צריך להופיע בחתונות? עזוב אותי, אני מתקתק.
1: אף פעם.
0: זה לא משהו ש...
1: לא, תמיד ידעתי ורציתי קודם כל את החתונות, ורציתי את השאר, כי שם אני מגיש, שם אני חושב שאני באמת אמיתי מנצח. אני אוהב את זה. אני מטורף על זה, אחי, אני כל חתונה שיש לי, אני אומר לי, אשתי כל פעם שהיא שולחת את הלוז, וכל חודש, אתה יודע, יש לנו קבוצה עם כל הלהקה.
0: כן.
1: איפה כל המופעים, כל החודש, ואני רואה 90% חתונות, ו10% נגיד זה ועדי עובדים.
0: כן.
1: אתה יודע, אז כל הנגנים אומרים שהלוואי וכל אומן בארץ היה באמת זוכה שלו. רק אירועים פרטיים.

0: נגיד, אנחנו דיברנו על המופעים הגדולים באוגוסט, בעשרה וב-11 באוגוסט, בהיכל מנורה, כאלה, הם ניתחו בגלל המלחמה. איפה אתה היית בסבב הזה של המלחמה בארץ?
1: אני הייתי בארץ, כן.
0: איך שרדתם את זה?
1: הקורונה והמלחמה, כל פעם שיש האומנים, תמיד נפגעים ראשונים, חוזרים אחרונים. תמיד. ולצערי, אני אומר את זה, הרואה רשבון שלי הוא גם נשיא של התאחדות של כל היועצים אז בארץ. משרד האוצר, זה לא קשור כבר, אני הייתי בטוח שזה רשות המסים, אבל זה ממש לא קשור אליהם. שר האוצר תמיד דופק את אומנים. אמיתי אחי, אני אומר לך. הם תמיד אומנים, כל התעשייה הזו באמת נדפקים, בגלל שיש לך לפי דעתי שר אוצר כושל.
0: איך אתה חושב שהוא יכול היה לעזור לענף הזה?
1: זו גם השאלה שגם אני שאלתי.
0: איך אפשר לעזור?
1: קשור שר האוצר לאומנים. אנחנו משלמים המון מיסים כל השנה, והרבה מאוד, אני רואה מה יורד לי כל חודש.
0: כן, אבל יש מענקים ממש
1: איזה מענקים, אחי?
0: בתקופה הזו מחלקים מענקים.
1: איזה מענקים?
0: שמחושבים לפי מי ששילם הרבה, מי שהכניס הרבה, יקבל הרבה.
1: אז יש לך טעות. וטעות גדולה אפילו. בוא ניקח אולמות, בוא ניקח את אולמי, סתם נוגמה, במקרה אני גם שם הייתי מול הופיע כמעט כל פורים. אני אולמי גבריאל.
0: כן.
1: 14 מיליון שקל הכנסות. אתה יודע כמה הוא קיבל כמענקים? מענק. אתה יודע כמה הוא קיבל? 600 אלף.
0: שאלה כמה ההוצאות יש לו מ-14 מיליון.
1: זה אפילו גם לא מזכורות לעובדים. כנראה גם אולמי אבן, אני יודע.
0: העובדים קיבלו כל אחד את הפיצויים של העובדים, את החלט וכו.
1: זה לא סוגר לו אפילו גם את הסחרות של האולם, ואת הארנונה, דרך אגב, הארנונה נשאר אותו דבר. המסים הכל אותו דבר. המענקים, הרי הוא כל חודש משלם עשרות, אם לא מאות אלפי שקלים.

0: גם, דרך אגב, גם אני וגם כמעט כל אומן.
1: כן.
0: אז למה, עד שיש כבר מלחמה כזו או אחרת, מה לעשות שזה לא קרתה, כמובן, באשמתנו? אז אני חושב שמגיע לכל התעשייה הזו מה...
1: תגיד, מעבר לדיון הזה
0: על... קיבלתי דרך אגב אפס.
1: איך אפשר לקבל אפס?
0: אפס, עד היום. יגיע לי בזוות בין 120 ל-140 אלף שקל.
1: תגיד, בוא נעזור רגע.
0: אני הפסעתי...
1: בוא נעזור רגע.
0: מספר כזה רק שתדע. כן,
1: בוא נעזור רגע את העניין הזה של הכסף. איך עם המשפחה, עם הילדים? יש לך ארבעה ילדים קטנים בבית, הזעקות, מה עושים?
0: אבל ברוך השם, תודה לאלה שאני עושה עוד דברים בחיים, דרך אגב. כמו שאתה יודע, אני עושה גם נדל"ן, אני גם שותף גם בחברה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים. אז אנחנו נדבר בהמשך, אבל הכי חשוב, יותר חשוב מהכל זה שילדים שלי זה שמרתי עליהם כמו איזה לוויה ששומרת על הגורים שלה, כי כל הזעקה אצלי הבית היו בהתחלה, במה זה, בחרדות, במיוחד הקטנים.
1: כן.
0: נכנסים לתוך הממד, ואתה רואה אותי שאני שמתי סמיכות, ושמתי עצים, ושמתי מלא מסביב, ומיטות, איפה שאפשר, שאם חיילה ייפול איזשהו רסיס, אז שאף אחד מהילדים לא ייפגעו.
1: גוננת עליהם.
0: כן, תשמע, היה גם שלב שהילדים עדיף לרדת גם לתוך החניון.

0: מתקרבים לסיומו של המפגש שלנו, אני רוצה לתת לך סדרת שאלות, אבל אני רוצה תשובות מהירות כאילו. איך היה בתאילנד?
1: מדהים.
0: תגיד, אתה מעדיף חופשה בחוף הים או באתר סקי עם שלג?
1: חוף הים.
0: חוף הים. אתה וענבל יוצאים לחופשות זוגיות לבד, בלי הילדים?
1: לצערי לא כרגע.
0: כשיש לך יום חופשי מהופעות ועבודה באולפן, מה הדבר שאתה עושה?
1: בודדות בים, אני ובורא עולם.
0: בים?
1: כן.
0: אנחנו רואים מלא שיתופי פעולה במוזיקה הישראלית. עם מי היית רוצה ליצור שיר משותף?
1: אם ראית.
0: אם לא היית זמר, איפה היית היום?
1: שחקן כדורגל אולי, אבל שכבר היה כבר פורש בגלל הגיל.
0: בוקר יום שישי בבית קפה, או אימון בחדר כושר, או ממשיך לישון?
1: לא זה, לא זה ולא זה. קניות לבית ולאמא שלי.
0: מי הזמר שהכי משפיע עליך?
1: בעולם?
0: איפה שאתה רוצה?
1: סלין דיון, מאז ומתמיד.
0: ראית אותה בווגאס?
1: לא, אבל היא עכשיו חזרה להופיע.
0: חזרה להופיע. בצרפת, נכון.
1: אני רוצה לנסוע לשם, היא הזמרת שאני...
0: תשאל את אשתך אם אתה יכול מבחינת הלוז. הלוז, הלוז.
1: עד אוקטובר אני לא יכול.
0: הלוז. הדבר הראשון כשאתה עושה, כשאתה מתעורר בבוקר?
1: עושה נעטלה ומניח תפילין.
0: משפט שאתה אומר... לא קרודי אני. כן. משפט שאתה אומר לעצמך לפני שאתה עולה לבמה?
1: שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד.
0: הדבר שבחיים לא נמצא אצלך בבית?
1: פסלים וכאלה, חוץ מהתמונה של הרשב"י שזה הרב שלי.
2: עכשיו בגלי צהל, מסע עם יורם סוויסה.
3: הבית של החיילים, גלי צהל.
0: מה נאחל לך לפני שאנחנו נפרדים?
1: בריאות, אריכות ימים ורק אהבת חינם.
0: חיים שלי, תודה.
1: תודה רבה לך, אהוב שלי, אני אוהב אותך.
4: ערב טוב קסריה! ברוכים הבאים!

0: אתם מאזינים לגלי צהל. יחד כבר 75 שנה.
1: שירה אמונה אמסלם, את אחותו של שר במילואים אביחי אמסלם, ואחרי שהוא נפל את מחליטה להתגייס לצהל.
2: מלווה אותי איזה משפט שבחושך לא נלחמים במוקל, בחושך נלחמים באור, וככה כשאביחי נהרג נכבה איזה אור. אז אמרתי לה, את מתחשבים מחוץ לקופסה, מה העם שלך צריך עכשיו? מלחמה, אז מתגייסים.
1: ואת משרתת עם אבא שלה.
2: נכון, אני רבת והוא אלוף משנה, אני חושב שזה 8 באמצע, אבל היה לי ברור שאני באה להוכיח את עצמי, לראות שיש לי ערך גם בלי שאני אבא של המפקד. ובאמת כל בוקר אני לובשת מדהים ואני אומרת, בטח יעבור לי ההתרגשות. זה לא עבר, ממש גאווה גדולה, מנחתי הצנועה נקרא לזה למאמץ המלחמתי.
0: גלי צהל, הבית של החיילים, והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
3: לא, עוד סיפור.
4: כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד.
0: נו, אז מזל שהסיפור יוצא איתנו.
5: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גרוס ואחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. שלישי, 19:00, גלי צהל.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: סגן אלוף במילואים ג' מפקד גדוד ההנדסה של חטיבה 226, חטיבת המילואים של הנחל. כמה ימי מילואים כבר אתה סופר?
8: עד 7 באוקטובר, מעל 600 יום. אשתי היא פה הגיבורה באמת. אשתי גם ילדה לפני חודש, תוך כדי שאני פה. ההתמודדות היא קשה. אני הרגשתי את זה על הילדים שלי, ואמרתי שצריך לדבר על זה יותר, כי כשאנחנו מדברים על זה, זה גם נפתח יותר רחב. גם הצבא מתעסק במשפחות שלנו. יש המון המון אמצעים שהוא מקנה לנו, כדי שנוכל באמת להתמודד עם הדברים האלה. זה מקל קצת, אבל עדיין קשה, אבל אנחנו מתגברים. בסוף המשימה פה היא לטובת הכלל, ואנחנו פה כדי לשרת משהו יותר גדול.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

0: צהל השעה 12, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. בהמשך להתראות שהופעלו הבוקר בגליל העליון על חדירת כלי טייס עוין, זו אותה נפילה של כלי טייס עוין סמוך למרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהכלי לא חצה לשטח המדינה ולא היו נפגעים. בתוך כך, כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי בתקיפות חיל האוויר בכפרים בדרום לבנון נהרגו 6 אנשים ו4 נפצעו. מוקדם יותר דובר צהל בערבית, אלוף משנה אביחי אדראי, פרסם הודעת פינוי דחופה אל תושבי דרום לבנון. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. כלי טייס בלתי מאויש של צהל ביצע אתמול נחיתת חירום במרחב כפר ברוך, בעקבות תקלה טכנית. כוחות צהל הגיעו לזירה ואספו את הכלי בביטחה. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. בצהל מתחקרים את האירוע. בפנטגון מודאגים יותר ויותר מכך שישראל מגבירה את הריגול שלה נגד ארצות הברית, ולאחרונה העלתה את רמת האיום של מודיעין נגדי לרמה הגבוהה ביותר. כך מסרו גורמים אמריקניים ל-NBC. ההגדרה נובעת מחששות בתוך הפנטגון שישראל עושה מאמץ מיוחד לעקוב אחר בכירים אמריקנים כדי לקבל מידע על הדיונים הפנימיים וקבלת ההחלטות של ממשל טראמפ. כך סבורים הגורמים. בשגרירות ישראל בוושינגטון תקפו בהצהרה כי מדובר בשקר מוחלט. ישראל לא אוספת מודיעין על אישויות אמריקניות, שלא לדבר על פקידי ממשל אמריקנים. קשישה בשנות ה-80 לחייה הותרה במצב קשה בביתה שבמועצה האזורית גזר, כשהיא סובלת מחבלת ראש וסימני היפותרמיה. צוותי מד"א שהגיעו לזירה פינו אותה לבית החולים קפלן ברחובות, כשהיא במצב לא יציב. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל העונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לציבור המטיילים, חניית הגן הלאומי חוף בית ינאי נסגרה עקב אומס, הכניסה תיפתח ותיסגר לסירוגין לאורך היום. כך מעדכן כתבנו אופק נויברגר. לכל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פארג'.

0: שבת שלום.
1: איזה שבת. שבת שלום לכם מאזינות ומאזיני גלי צהל, ברוכים הבאים למהדורת השבת שלנו.
0: כרגלנו נשתדל להניעים את הזמן, את הבישולים, עד ארוחת הצהריים. אנחנו בן וקובי פארג', אתן על גלי צהל, שלום גם לחיילות, לחיילים שמאזינים לנו עכשיו. נגיד שאת התוכנית שלנו עורכת הגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, ליבי פאר, יאלו חיון, איתם, שי רחמים, הטכנאי שלנו זיו שחביץ, בפיקוח דוד מימוני.
1: קצת מהדברים שיהיו, נעשה כאן בשעתיים הקרובות, אנחנו נהיה בצפון במעלה גם לשבוע הספר, מונדיאל, יום השפה הרוסית, כל הדברים הטובים האלה ועוד הרבה דברים טובים יהיו כאן בשעתיים האלה.
0: מוזיקה.
1: נוצים לדרך. כן, נקרא.

0: מרימים לחיים, יקב אחד משובח לסופש.
1: האמת שזה כבר קובי הפך להיות בנועל.
2: הפתיחה, אתה
1: הפתיחה,
2: אומר.
1: הפתיחה, כן. האמת שזה גם, המוזיקה הזאת גם מרגישה לי טוב. אני תמיד מרגיש שגם אם זה קשור לדרום או לצפון, אני מרגיש טוב עם זה.
2: עכשיו צפון, עכשיו מעלה גם לה. יקב כבר לא ילד, יקב צעיר, אבל חקלאי לדעתי על הקו. חקלאי אחד שמבין את האדמה, הם דואגים לקרמים. עד השלוק הראשון מהבקבוק, מה שנקרא. איי,
1: איי, איי, איי.
2: שלום אסף. יקב...
3: צהריים טובים, בן, צהריים טובים, קובי, מה נשמע?
2: יקב בן קל, כך אומרים?
3: בן קל.
1: בן קל, בן קל. על שמו, על שמו, על שם, שם משפחה פשוט?
3: על שם המשפחה.
1: על שם המשפחה. איזה יופי. אז מעלה גם לה, תקופה קשה, לא צריך להגיד, אתם עוברים הרבה זמן של טלטלה, אבל בכל זאת
3: אנחנו כמו כולם, אנחנו לא יותר מדי קרובים לגבול, אנחנו נהנים מאיזשהו שקט יחסי, בעצם זה שאנחנו לא צמודים ללבנון, אבל השכנים שלנו באמת סובלים הרבה יותר מאיתנו, ואנחנו מרגישים את זה. בינתיים עושים יין.
1: ואתם לא רק עושים יין, אלא גם יש לכם מזקקה, נכון?
3: נכון, נכון.
1: ספר לנו קצת.
3: אז זה הכל התחיל, אתה יודע, כמו הרבה דברים טובים שמתחילים בתור תחביב שאיבד שליטה לפני בערך 7 שנים. קנינו נחלה חדשה כאן, נחלה ותיקה למעשה. אשתי במקור עם הגולן ואני באתי מהמרכז, והיה פה קרם קרור מתחת להסביעה וצמחייה שהתחלנו לטפח. קיבלנו ענבים, וענבים יפים, חבל שיפלו לרצפה או שילך הכל לציפורים. אז התחלנו לנסות ללמוד מי מוכן להסביר לנו איך לעשות יין.
1: איזה מזל.
3: ודבר גר דבר, מה שנקרא.
1: יפה.
2: הבקבוק הראשון, אתה זוכר אותו? את העמו?
3: אני זוכר את הבאץ' הראשון, כמובן. זה היה התרגשות אדירה. גם הענב הראשון, בכלל, שפתאום הגיע הפרי, ועד היום זה מרגש אותי, כל עונה מחדש, מגיע פרי ומקבל בוחל ונהיה סגול ככה פתאום, או נהיה שקוף בלבנים, זה מרגש מאוד.
2: 30 דונם של קרמים, נכון? רק ליינות נכון. שלכם.
3: נכון, אז 30 דונם שלנו, שאנחנו עושים הכל מקצה לקצה, ממש מהשטחים שלנו אנחנו מגדלים בצפון הגולן, בגובה מעל 860 מטר ליד אלוני הבשן וליד עין זיוון, ואנחנו עשינו הכל מחיסוף הקרקע באמת עד השלוק מהקוס. אנחנו עושים את כל התהליך לבד.
1: בוא נתעכב רגע על בקבוק אחד ברשותך אסף, על הרוזה פטיט ברדו האורגני דווקא.
3: נכון.
1: ספר לנו עליו קצת.
3: אז הרוזה פטי ורדו הוא שילוב של ענבים שלנו עם ענבים של קורם, אולי אחד הגדולים בארץ, עידו סירקין מקרם צבעון, והוא מגדל בשיטה מיוחדת מאוד, בקרם אורגני לחלוטין. לנו אין את הזכות הזאת, כי כל הקרמים מסביבנו מרוססים, אנחנו לא יכולים להיות אורגנים. אז שם, ספציפית ברוזה, אנחנו עושים איזשהו שילוב מקסים בין הענבים שלנו, ענבי ברברה ושירז, לענבי פטי ורדו אורגנים שהם רוב היין, ונוצר קסם, קורה משהו טוב.
2: אפשר לבקר, אתה יודע איזה מקומות יפים אלה, זה פשוט מקום מדהים, ימי שישי עולים אליכם, נכון? אפשר להיכנס ולהגיע למרכז מבקרים.
3: מאוד נשמח לארח אתכם, תבואו בכיף גדול, יש יין טוב, יש פוקצ'ות חמות מהתנור, יש גבינות מדהימות של זוהר, גם הכל מהגולן, ואתם מאוד מוזמנים.
2: אסף, כמה בקבוקים היקב מייצר בשנה?
3: אז אנחנו, ברגע שאנחנו נקבל את הניבה של כל הקרמים שנתנו, אנחנו מתכוונים לסגור על פי התכנון, אם לא נחליט להשתגע, ב-30,000 בקבוק, שאנחנו מייצרים את הכל, והתכנון הוא גם לשווק את הכל דרכנו. לא להתחיל להוציא יותר מדי החוצה, אלא באמת שתהיה סיבה טובה להגיע לכאן.
2: מי שלא עולה צפונה, איפה יכול למצוא אתכם?
3: זה יהיה קצת יותר קשה, אבל כרגע בשלב הזה שאנחנו עדיין לא הגענו לכמות של 30,000 בקבוק, אז באמת אנשים מוזמנים אלינו. אנחנו עדיין לא במסעדות ורשתות גדולות, אנחנו יקב מאוד בוטיקי, מאוד קטן.
1: קובי, הענבים שלהם, הם לא קונים ענבים אחרים, בחייך, מה קורה לך?
2: אזור הכי יפה בארץ, אין מקום יותר יפה.
1: נגיד שבמזקקה אתם עושים גם ברנדי וגם ג'ין וגם גרפה, אז יש סיבה טובה מאוד מאוד מאוד להגיע אליכם.
2: לשים את הראש, לשתות משהו ולשים את הראש אצלכם.
3: אנשים יוצאים מאיתנו שמחים, זה אני יכול להבטיח.
2: יש גם איפה לשים את הראש, תגיד אסף, זה נכון.
3: בוודאי, יש איפה לשים את הראש.
2: יש גרפה, צריך לשים את הראש.
3: יש לנו צימרים מדהימים, אבל זה לא לספונטנים, כדאי לקבוע מראש אצלנו.
1: יקב.
3: גם שם אנחנו מאוד משקיעים.
1: יקב בן קל, במעלה גם לאסף, תודה רבה.
2: תודה.
1: תשמרו על המקום היפה הזה. תודה רבה.
3: וקובי, אני חייב להגיד שהילדים שלי שמעו שאנחנו נדבר, והם בהתרגשות מאוד מאוד גדולה, ומוסרים דרישת שלום חמה.
2: איזה כיף, תמסור בחזרה. תודה, תודה אסף.
3: תודה בן, תודה קובי.

0: איזה ביצוע יפה. חמי רודנר.
1: וערן וייץ ביחד.
0: תשמע, אני יש לי כבר מזמן פטיש כזה לספרים יד שנייה, יש לי כמה כאלה חנויות.
1: אתה אוסף מספסלים גם.
0: אני גם אוסף מספסלים, אני חבר בכל מיני קבוצות כאלה של מתעדות ספרים על ספסלים וברחובות, אבל...
1: אגב, נשתף את המאזינים שכשבאנו להיכנס כאן לאולפן, באולפן ליד...
0: השכן, באולפן השכן.
1: באולפן השכן, יושבים באותו אולפן, ציפי גונגרוס ואשכול נבו, שזה...
0: אנשי ספר, אנשי ספר. אנחנו, רציתי לשתף אותך שיש לי כמה חנויות ספרים כאלה בתל אביב, שאני עוקב אחריהן ונכנס מדי פעם סתם לפשפש, ויש הלפר ויש את פאני, מדף הספרים של פאני.
1: אני לא יודע עד כמה אתה זוכר, אתה היית ילד קטן, אבל בפתח תקווה, עוד פעם אנחנו חוזרים למושבה, אז הייתה כניסה למעבדה של אבא ברחוב מוליבר, ולידו הייתה חנות בכניסה. הייתה חנות של ספרי לימוד.
0: בתוך הפסאז'.
1: בפסאז', והייתה שם גברת, אני ממש מתנצל ששכחתי את שמה, שאני כל כך אהבתי להיכנס ולעבור על ספרים.
0: היא עוד איתנו לאחת?
1: לא, מה פתאום?
0: ההתנצלות התקבלה.
1: אבל אני זכר בשם שלה.
0: עכשיו נגשש ונבין מה קורה דווקא בחיפה עם חנויות הספרים. לרגל שבוע הספר, איתנו על הקו גדעון גלעדי, מחנות בוק ספר, הוא יחד עם דבי וולף, הוא שם, והוא דור שני, הוא דור שני לסוחרי ספרים. שלום.
1: יד שנייה.
0: שלום גדעון.
2: אבא שלי היה סוחר, אבל סוחר בכל דבר. הוא היה יכול לסחור בדודי שמש, אבל גם בספרים. אז הוא נפל על זה במקרה, וראה כי טוב, אז הוא המשיך עם זה. החנות נמצאת במתחם שנקרא מתחם חיית, והמקום הזה היה לפני 48, זאת הייתה חנות שסטמצקי, נדמה לי הסניף הראשון או השני שלהם, שהיו שולחים ספרים לפני 48 לביירות ודמשק. זאת אומרת, ממש חנות מה שנקרא מיתולוגית. ובעלי המתחם אחרי שסטמצקי עזב לפני 15 שנה, אז הוא החליט להחזיר חזרה תרבות קצת לעיר התחתית, והוא...
0: אתם קרובים לנמל. קרובים לנמל, כן. נכון, כן. מה, זה כן, קדושי הוא... בגדד כזה? איזה רחוב?
2: כן, ליד, זה בצד השני של רחוב עצמאות. תראה, אנשים, איך אומרים, קונים את ספרי העבר שלהם, הם קונים את העבר שלהם, מה שהם קוראים לזה נוסטלגיה. אז הם קונים ספרים שהרבה פעמים הם ארכאיים, בשביל לתת לילדים שלהם או לנכדים. זה קצת דבר... פתטי קצת בעיניי, אבל להכריח ילדים לקרוא ילדים ספרי ילדות של ההורים או של הסבים לפני 50 שנה, 40 שנה. אבל הספרים מיד שנייה הולכים יפה מאוד. אני מדבר על ספרים, אבל
0: יש לנו
2: יכול להיות מ-1920 ספרי ילדים שהודפסו בפרנקפורט או בוורשה בעברית. עד להיום, עד לספרים של היום.
1: אני אקח אותך לסבוע הספר של השנה הזו, אנחנו רוצים ככה לקבל ממך שלוש המלצות לספרים למאזינים ולמאזינות שלנו שעכשיו מאזינים לנו.
2: ההמלצה הראשונה, אבל אני מבין שזה כבר הולך לא רע, זה נתן ועמוס לסף עם ברי.
0: זה חדש חדש צריך להגיד, זה מהתנור.
2: כן. ואחרים... אני פשוט מנותק.
0: לא, תספר לנו על הקלאסיקות, גדעון, בכל זאת, יד שנייה.
2: קלאסיקות. אלו
0: קלאסיקות פופולריות מבקשים אצלך.
2: כל הזמן, באופן קבוע, בעיקר אצל צעירים, מבקשים את הרמן הסה וקפקה, והיום קנו צעירים, קנו גוגול. פשוט מתות. כן, ממש ככה. זה מפליא אותנו בעשר שנים האחרונות, שאומרים שצעירים לא קוראים וכל מיני כאלה, זה שטיות. הם מבקשים הרבה קלאסה והרבה פילוסופיה, צעירים.
0: אנחנו עם הספר, גדעון?
2: תלוי איזה ספר, חביבי, יש ספרים ויש ספרים.
0: אני אמרו לי פעם סטטיסטיקה שאצלנו אחד מכל ארבעה אנשים כותב ספר.
2: בזמן האחרון, כן, זה משהו מורה, ואני מנסה להפסיק לעקוב. המהירות והזריזות שכל מיני הוצאות ספרים בפייסבוק וכל מיני כאלה, לא שתמש בשמות, מבטיחים לך להוציא ספר, אתה מוציא כל דבר, אני יכול לפרסם את חשבון החשמל שלי, זה יופיע בתור ספר.
0: גדעון, מה הספר הכי נדיר שעשה את דרכו אל החנות שלך ואמרת, וואו, איך שמנו עליו את היד?
2: שני ספרים שהיו אסורים למכירה בצד בית משפט. ממש כזה. בצד בית משפט משנות ה-60. זה היה... זה היום זה החיי להגיד את זה, אבל זה נדיר מאוד. זה המהפכה האשכנזית של אחד בשם קלמן קצנלסון, שבן גוריון קרא לזה ספר תועבה, ואז בית המשפט אסר על זה, להוציא את זה. השני, ספר של במרכז ספרות דן עומר, שנקרא בדרך, הוא ניסה לחכות את ג'ק קרואק בדרכים וכל מיני כאלה, אבל הוא הכניס הרבה טקסטים לא נעימים.
0: והוא נפסל.
2: השופט קנט, בצד בית משפט. כן. וזה אלה ספרים שנמכרים במאות, עד יכול להגיע גם לאלף שקל.
1: וואו. יו, יו, יו. גדעון גלעדי.
2: המהפכה האשכנזית מכרנו בפעם האחרונה ב-1,200 שקל.
0: וואו.
2: כן.
1: גדעון גלעדי.
2: אבל תשמע. כן.
1: אנחנו, נאחל שבוע ספר מוצלח.
0: קודם כל, השיחה הייתה מאוד מעודדת בעניין הזה של הצעירים. תדע לך.
1: כן, נכון, נכון, נכון, אני מסכים. אז חנות הספרים בוק ספר בחיפה, יחד עם דבי וולף, שבלעדיה החנות הזאת לא הייתה קיימת.
2: לא הייתה קיימת.
1: גדעון גלעדי, אנחנו מודים לך מאוד על השיחה. תודה, תודה.
2: תודה רבה לכם.
0: להתראות. אני אעבור בחיפה, אני אכנס לבקר, אני מאוד אוהב את ה...
1: אפשר לעשות קצת כבוד לתוכניות שכנות?
0: בטח.
1: אתה זוכר שאצל ירון אנוש...
0: כן.
1: היה את איתמר עם הספרים.
0: נו.
1: שבסוף כל תוכנית,
0: הוא היה צייד.
1: הוא היה צייד של ספרים.
0: כן.
1: ופעם נורא נורא רציתי ספר, משפחתי, שקשור במשפחה.
0: כן.
1: ועליתי לשידור, והייתי בטוח, אבל בטוח, שהוא לא ימצא, ואחרי שבוע צלצל הטלפון.
0: יאללה.
1: אז גם המסע הזה הוא חלק מהעניין.
0: בטח.
1: אתם על גלי צהל, אנחנו בן וקובי פרג', עמוד הפייסבוק פתוח, אתם מוזמנים לכתוב לנו... אנחנו מתקדמים הלאה, עוד מעט נגיע לקיבוץ אפיקים.

0: אוי, אנריקו, אנריקו, אנריקו מסיאס. טוב, אנחנו עכשיו הולכים להזין לחבורה מקיבוץ אפיקים.
1: כן.
0: שהשבוע הלך לעולמו עמוץ ברונטמן, חבר הלהקה, חבר הקיבוץ, mm-hmm. שגם היה חבר בלהקת הנחל, והיה גם ביים את להקת הנחל.
1: מה אתה אומר?
0: תקופה, אבל קודם כל, אתה יודע, כשקורים דברים כאלה, ופתאום אתה צריך להגיע ולהזין לחבר'ה האלה, okay. יש חבורות זמר נפלאות בקיבוצים.
1: נכון.
0: והנה בוא תשמע ביצוע שלהם למה אומרות עינייך.
1: אופה, שמש שמש רד ליה.
0: כן,
1: יפה,
0: כן.
1: יפה, בוא נשמע.
0: הבחורים מאפיקים.
2: מי חולם?
0: מה הם שרים יפה, קובי?
1: בוא נשמע, בוא נשמע.

0: הבחורים, מאפיקים, יהודה אולמן, אמוץ ברונדמן, נדב ברניב, גדעון ברקני, שי גוסטמן, יצחק יגאל, משה רוקמן, אוהד תדמור, ארי רוקמן ופלג רפפורט.
1: חתיכת חבורה.
0: כנראה שהתחלפו פה ושם, אבל עבדו איתם נומי פולני ומתי קספי וגיל אלדמה ואוזי אסנר.
1: מה אתה אומר?
0: ואתה שומע את הקולות, וואו, וואו.
1: אפיקים.
0: אבל אנחנו כאן בכדי לשוחח על אמוץ שהלך לעולמו ביום שני האחרון, ואיתנו יצחק יגאל.
1: שלום יצחקי.
2: שלום רב.
1: שלום, יופי שאתה איתנו. ספר לנו קצת על החבר, החבר בחבורה.
2: אמוץ לדעתי היה הדבק של החבורה. אני, הוא א', הוא היה מאוד מאוד מוזיקלי, מאוד. וב', הוא היה חברתי. ושני הדברים האלו, לדעתי, תראה, היו לנו כל מיני מנהלים. היו לנו, היה חיים ברקני, שהיה מנהל, מעין מנהל מוזיקלי, שהוא היה מדריך, ישב עם הפסנתר, אבל... והייתה גבי, גבי פינסקי, שהיא הייתה המרגנית תקופה, אבל אמוץ, לדעתי הוא היה דבק שהדביק את כולם.
1: יצחקי, יש הרבה הילה לחבורת הזמר של אפיקים, צריך להגיד. עבדו באמת, בן הזכיר פה מקודם, נומי פולני, מתי קספי, גיל אלדמה.
2: מתי קספי, עשינו כמה חזרות זה. לא נקרא שעבדנו ממש, אבל בסדר, זה נשמע טוב.
1: אז בכל זאת, ספר לנו על השנים היפות של חבורת הזמר.
2: אני הייתי 4 שנים. לא הייתי... תראה, חלק מהם עוד שרים יחד היום.
0: וואו.
1: ואתה מדבר על איזה... בשנים שלך, מה אתה זוכר?
2: אני הייתי מ-80 עד 84.
1: השנים הכי יפות.
2: מה?
1: השנים הכי יפות לפי מה שאני קורא.
2: נכון מאוד.
1: הנה, בבקשה. זה שנים, אני רואה זה השנה שהוצאתם תקליט.
0: הם הקליטו בקיבוץ ההוגן, קובי.
1: אני קורא, כן, אני רואה. ביחד עם להקת ברוש, נכון, יצחקי?
2: דרך אגב, אני לא יודע עם מי אני מדבר.
1: אתה מדבר עם בן וקובי מגלי צהל.
2: אנחנו גם הקלטנו וגם נסענו לסיבוב הופעות.

0: הופעות בברזיל.
1: וואה. מה שרים שם? איזה רפרטואר?
0: אני לא זוכר, אבל את השירים היפים. היה לנו שיר אחד בפורטוגזית שבשביל הברזילאים. דווקא שרנו אותו יפה.
2: אני חייב לחזור איתך, יצחקי, קצת לאמוץ. הרי הוא מגיע, הוא באפיקים, הוא מגיע אחרי שהוא היה בלהקת הנחל, והוא ביים גם בלהקת הנחל.
1: מה זה, מגיע כוכב,
2: הוא מגיע סופרסטאר לחזרה לקיבוץ, כי הוא היה בקבוצה עם ססי קשת וכל הגדולים.
0: אמוץ היה מוזיקלי מאוד מאוד, כן?
2: אנחנו, יצחקי, רוצים יחד איתך לשמוע את קולו בביצוע שלו, ביצוע סולו שלו, לשיר חיים כשלי. תישאר איתנו על הקו, יצחקי.
1: בוא נשמע את אמוץ.
0: בצדר גמור.
2: אמוץ ברונטמן.

0: שירה תיאטרלית יש לומר.
1: יצחקי.
2: כן.
1: אתה מתגעגע לשנים היפות האלה? אמרת 80 עד 84 היית חבר בחבורת הזמר. יש איזו געגוע?
2: ב-84 אני הקמתי מפעל מאוד חשוב, זה בית ספר שדה כנרות, ולא היה לי...
1: וואו.
2: אבל תקשיב, תקשיב, הבחורים מפיקים, לדעתי זה הייתה להקה טובה, כי היה לנו הרמוניה מאוד טובה. עכשיו, יש כמה שירים של המוץ, ברונטמן ששרנו. למשל, עם ישראל חי, לא יודע אם אתם יודעים, אם זה רשום לכם. למשל, השיר חם בקיץ, חם בקיץ, זה שיר לא כך מוכר.
0: Okay.
2: והיה עוד שיר שנקרא שמועה, שכתב אותו בערך חוזק, בערך חוזק נהרג במלחמת יום הכיפורים. Mm-hmm. הוא היה בגיל שלי. זה סיפור, וזה שיר...
0: ואתם שרתם אותו.
2: כן, וזה שיר מאוד מאוד מאוד מאוד יפה.
1: אמוץ שר כל השנים האלה, המשיך להיות חבר בחבורה.
2: ברור. עכשיו תשמע, עוד משפט אחד אני צריך להגיד, באפיקים, המוזיקה, נושא המוזיקה הוא נושא מאוד מאוד מרכזי, לפחות היה. היו המון אנשי מוזיקה, הייתה מקלה, הייתה תזמורת, והיה גם תיאטרון. ועמוץ גדל לתוך זה.
0: יפה, הוא היה הרוח החיה בקיבוץ, בכל הנושא של התרבות, וזה חשוב היה, וכך צריך לזכור אותו.
2: אני אמרתי שהוא היה הרוח החיה אצל הבחורים.
1: יפה.
2: בקיבוץ היו עוד. אנשי מוזיקה.
0: כן. יצחק יגאל, היה כיף לחזור איתך ולהיזכר, וגם להעלות את זכרו של אמוץ ברונטמן. שתדעו ימים טובים, ושלא נפסיק לשיר, זה מה שחשוב.
2: נכון.
1: תודה. תודה רבה, יצחקי.
2: תודה לכם.
0: מקיבוץ אפיקים, אני חושב שצריך קובי...
1: אני צריך תדלק, אני צריך לעצור תדלק. איזה
0: התנחת של מוזיקה טורקית.
1: בטח, זו הכוונה.
0: קצת מוזיקה טורקית.
1: בבקשה, שבת שלום לכם.

0: ידעת? יום העיוור היום.
1: כן.
0: ואנחנו כאן ביפו מכירים את מרכז לא לגעת, שגם ביקרנו
1: 15
0: בו.
1: 15 שנות פעילות.
0: כן, כן, גם ביקרנו כן. בו בקיץ האחרון. ויש שם מסעדה, שהמסעדה הזאת היא מסעדה שפועלת בחושך מוחלט. ולרגל יום העיוור אנחנו נפנה לשם, נגיד שלום למוחמד שקור.
1: שלום מוחמד.
2: שלום, שלום לכם וצהריים טובים ושבת שלום לכם ולמאזינים.
1: צהריים טובים.
2: אני אגיד רק מרכז נלגעת.
0: כן, והמסעדה נמצאת בתוך המרכז עצמו, נכון?
2: נכון. מסעדת הבלאקאוט, מסעדת החושך, היא נמצאת בתוך מרכז נלגעת.
1: מוחמד, איך זה כבר קיים לא מעט שנים, ואיזה תגובות אתה מקבל? זאת אומרת, מה הדברים המיוחדים ששמעת במהלך הסרוויס עד היום?
2: מסעדת החושך, מסעדת הבלאקאוט, היא קיימת במרכז נלגעת מאז 2007. עד היום היא עובדת גם במתכונת של מסעדה, שמעברה חוויה קולינרית שהיא מיוחדת, וגם כמתחם סדנאות, שבו אנחנו מעבירים סדנאות כמו גבינות, ויין, סדנאות בירה, לקבוצות יש לנו סדנאות חימר, ויש לנו גם סדנה מתוקה של סדנת שוקולד, במקרה יש לנו אחת כזאת לקראת הבליינדי ביום ראשון. כן, למי שמרוצה, אז מומלץ. אז התגובות שאנחנו מקבלים זה משתנה מאדם לאדם, הרבה אנשים שבאים וחושבים העיוורון זה רק לא רואים ולא אין לנו את היכולת האחרת, היכולת החברתית להשתלב, אם זה בחברה ואם זה בעבודה. וברגע שאנחנו באים ושמים את הסיפורים שלנו, את ההצלחות שלנו, את ההישגים שלנו, וגם את התמודדות שלנו על השולחן מול הלקוחות, אז חלק אומרים לך, אנחנו באנו לכאן לפגוש אתכם, באנו לחזק, ואז כל הזמן אנחנו יוצאים מפה מחוזקים.
1: מוחמד, יש משהו, אולי גם בעניין הזה, שהטעם מתחדד בעצם? החוש הזה מקבל, החוש הזה מקבל יותר פוקוס?
2: בטח. אתה או אנשים שהם רואים, הם נותנים כמעט 80% מכלל השימוש בחושים אך ורק לראייה, ושאר החושים כמעט ולא מתייחסים אליהם ביום יום. ברגע שאני עושה לך נטרול זמני של חוש הראייה, החושים שלך מתחילים להתייחס או לקבל יחס אחר בכלל השימוש בחושים. גם העלייה של אחוזים בודדים, הם יגבירו לך תחושתם.
1: אז יש איזה עניין, יש איזה עניין באמת, אפשר מה שנקרא, לא סתם טועמים בעצימת עיניים.
2: זה כן, בטח שיש עניין. אני לא קורא לזה עצימת עיניים, אני קורא לזה דרך אחרת לחוות את הקולינריה.
1: יפה.
0: מוחמד, אתה בעצמך, נכון? לוקה בראייה, נכון?
2: כן, אני בן אדם מגעתי על גבול העיוורון, שהתחלתי לעבוד בנהלגת עדיין עוד ראיתי.
0: מה אתה?
2: כן, היינו, הייתי לקוי ראייה והיום אני עיוור כמעט.
0: וזה זה, גנטי או...
2: זו מחלה גנטית, כן. נמצאת אצלי ועוד שני אחים במשפחה.
0: ונולדת, ראית כמו כולם, וזה לאט לאט דואך?
2: כן, זו מחלה שגורמת לסוג של נבון ברשתית. שאם אני רוצה להשוות אותה במשהו שאנחנו מכירים מהיום יום, כמו מסך שמורכב מפיקסלים, וכל פעם פיקסל אחד או קבוצה של פיקסלים נשרפת, בהתחלה פוגע בחדות התמונה ולאט לאט מתשטש אותה.
0: אני רוצה לחזור איתך לעבודה במרכז. כשבאים לבקר ויושבים במסעדה, אנשים שהם רואים ויושבים במסעדה הזו, ואתה מדריך אותם, ממלצר אותם, איזה תגובות אתם מקבלים תוך כדי?
2: שוב, אני רוצה לחזור ולהגיד, מעבר למלצרות, העבודה של עצמה היא מלצרות, אבל אני אוהב תמיד להגיד, אנחנו במרכז הזה ובמסעדה בפרט, אנחנו השגרירים של המקום הזה, גם להסביר על המקום ועל ההתנהלות היומיומית שלנו, וגם מספרים על עצמנו, אבל מעבר לזה, החוויה עצמה היא, אני חושב שזה משהו משותף ביני לבין הלקוח שבא אלינו, כי הלקוח בא להכיר משהו אחר שהוא לא מכיר אותו ביומיום, וכאן הוא נחשף ליכולות והם מרגישים שאנחנו שווים, ואנחנו מציגים את זה, רק אנחנו צריכים את ההזדמנות, ואז התגובות באות בהתאם.
1: מוחמד, אתה מרגיש שעשינו דרך בעניין הנגישות בשנים האחרונות?
2: אז הנגישות, אני אוהב תמיד לחלק אותה לשלושה חלקים במקום שני חלקים. יש מבנה תעשייה וסביבה, ויש לנו את נגישות השירות. במבנה תעשייה וסביבה אנחנו מאוד מתקדמים לאט. מבחינת מבנה יש לנו מבנים מאוד נגישים ודומה. היה חסר לי באמת הנגשת מוצרים, אפילו מוצרים בסיסיים, שהייתי שמח למשל תרופות שיהיה עליהן הכתב בברייל או ברקוד שאני יכול לסרוק אותו עם הטכנולוגיה המתקדמת. ויש לנו את נגישות השירות שאנחנו ממש הולכים ומתקדמים שם בצורה מאוד טובה.
1: אני יודע שבקולנוע יש דרך מאוד יפה ושיתוף פעולה מאוד פורה, נכון? סרטים...
2: נכון, ואני אספר לך יותר מזה. אז אני אסיים, ויש לנו כאן בישראל נגישות שהיא לא נמצאת בהרבה מדינות. המדינה כאן, האנשים הם חמים, ותמיד יש להם את הרצון לבוא ולעזור, ואני חושב זה נגישות מאוד מיוחדת וחשובה. לגבי הקולנוע, אני חייב להגיד שאנחנו במרכז נהלגת, מאז 2007 אנחנו מנגישים את ההצגות שלנו לקהל העברים ולקוי ראייה וגם לחרשים. אנחנו עושים תיאור ויזואלי לכל הפרטים, לכל ההצגות. וגם לאחרונה אנחנו לקחנו חלק בהנגשת משחקי כדורגל, לבינו מכה בתל אביב בכל הנגשות, כל משחקי הבית, והנגשנו אותם לעברים ולקוי ראייה שהגיעו לאסטדיון וחוו כדורגל.
0: מרכז נא לגעת, כל הדברים הטובים והנפלאים האלה, והמרגשים יש לומר, קוראים כאן בנמל יפו, ברציף העלייה השנייה.
1: מוחמד שקור, המון תודה שהיית
0: תודה,
1: איתנו.
0: תודה, תודה מוחמד.
2: תודה רבה לכם.
1: להתראות.
0: בהצלחה. תגיד, אנחנו, הוא התארח אצלנו קצת לפני שהלך לכוכב הבא, אריק סיני.
1: זו כבר היסטוריה רחוקה.
0: וזו היסטוריה, כן. אבל אנחנו, מה זה שמחים שהוא מוציא אלבום?
1: מה זה, על הג'וני קאש.
0: מה זה על הג'וני קאש, ועם שירים שהוא ככה מתחבר אליהם, ובגרסאות נפלאות.
1: איזה זמר אדיר.
0: אז הנה הגרסה של אריק סיני למונסון, שהוא עושה את זה כל כך יפה. נגיד תודה לעורכת אגר כפיר, למפיקות אלה סלוק, ליבי פאר, יעל אוחיון ושי רחמים. הטכנאי כאן זיו שחביץ, בפיקוח דוד מימוני.
1: מיד אחרי החדשות של השעה אחת אנחנו חוזרים, בן וקובי פראג'. אל תלכו לשום מקום.

נשרוף נשרוף את כל מה שבינינו, תני לרגע שיחלוף, עבר עוד לפנינו,

חלומו, אולי לא הייתי שם לאהוב. כנראה ששכחתי, אולי הלכתי רחוק, לא יכול לאהוב אותך מקרוב. דמעון לאהבה ורעב שמתמשך, ויש שושן ויש בו קוץ, שריטה קטנה בלב.

שזה ככה בחלומות. כנראה שזה ככה בחלומות.

הצמאון לאהבה ורעב שמתמשך. ויש שושן ויש בוקות, סיטה קטנה בלב,

כנראה שזה ככה בחלומות, כנראה שזה ככה בחלומות.

0: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
1: כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר.
0: זה שיר נבואי קוסמי. מה משותף לטייס החלל האמריקני הראשון ולמפקד החדש של חיל האוויר, האלוף טישלר? צירוף מקרים שנשוחח עליו בפינתנו מחר. בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ותמיד באתרנו ויישומוננו גלץ גלגלץ.
2: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, ב-8 בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד ארבל ומארחים את מרים עמדי. ב-10, שידור משותף של גלץ וגלגלץ עם השריונרים במערב הנגב, אורח בנייה ברבי. וב-12 בצהריים ו-8 בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. מיד אחרי החדשות, בן וקובי פראג'.

0: יצא על השעה אחת, שבת שלום באולפן אלעזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. אזעקות נשמעו לפני זמן קצר ביישובי הגליל המערבי בחשד לחדירת כלי טייס עוין, אולם מדובר בזיהוי שווא. לפני כן זו הייתה נפילה של כלי טייס עוין סמוך למרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהכלי לא חצה לשטח המדינה ולא היו נפגעים. בתוך כך, בצהל מאשרים כי חיל האוויר תקף היום בשוגג רכב של צבא לבנון לאחר שעל פי הערכות נראה כי הובחן בתור רכב של חיזבאללה, ולמדובר היה בזיהוי שגוי וכתוצאה מכך נהרגו בתקיפה שני קצינים וחייל מצבא לבנון. בצהל מתחקרים את האירוע. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. כלי טייס בלתי מאויש של צהל ביצע אתמול נחיתת חירום במרחב כפר ברוך בעקבות תקלה טכנית. כוחות צהל הגיעו לזירה ואספו את הכלי בבטחה. לא היו נפגעים ולא נגרם נזק. בצהל מתחקרים את האירוע. בפנטגון מודאגים יותר ויותר מכך שישראל מגבירה את הריגול שלה נגד ארצות הברית, ולאחרונה העלתה את רמת האיום של מודיעין נגדי לרמה הגבוהה ביותר. כך מסרו גורמים אמריקניים ל-NBC. ההגדרה נובעת מחששות בתוך הפנטגון שישראל עושה מאמץ מיוחד לעקוב אחר בכירים אמריקניים כדי לקבל מידע על הדיונים הפנימיים וקבלת ההחלטות של ממשל טראמפ, כך סבורים הגורמים. בשגרירות ישראל בוושינגטון תקפו בהצהרה כי מדובר בשקר מוחלט. ישראל לא אוספת מודיעין על אישויות אמריקניות, שלא לדבר על פקידי ממשל אמריקנים. קשישה בשנות ה-80 לחייה הותרה במצב קשה בביתה שבמועצה אזורית גזר, כשהיא סובלת מחבלת ראש וסימני היפותרמיה. צוותי מד"א שהגיעו למקום פינו אותה לבית החולים קפלן ברחובות, כשהיא במצב לא יציב. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לציבור המטיילים, חניית הגן הלאומי חוף בית ינאי נסגרה עקב אומס. הכניסה תיפתח ותיסגר לסירוגין לאורך היום, כך מעדכן כתבנו אופק נויברגר. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה חדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, בן וקובי פרג'.

0: חזרנו, שעה שנייה.
1: כן, אנחנו כאן לעוד שעה. העורכת אותנו אגר כפיר, מפיקות אלה סלוק, ליבי פאר, יעל אוחיון ושי רחמים, הטכנאי הוא זיו שחביץ, בפיקוח דוד מימוני.
0: אתן על גלי צהל, אנחנו נהיה פה, נטייל קצת עם המלצות למונדיאל, יום השפה הרוסית, נציין אותו כאן יחד, יש לנו אורחים.
1: כן, הם כבר יושבים כאן, והם כבר אחרי בלנס, וכדאי לכם להישאר איתנו, כי אנחנו הולכים לשיר גם ברוסית וגם בצרפתית.
0: הכל על מקלובה.
1: מה?
0: הכל על מקלובה.
1: למה אתה אומר את זה ככה בחפיף?
0: מספיק, אני רוצה להתעכב על זה, אני רוצה לשמוע
1: הכל
0: מוזיקה.
1: הכל על מקלובה.
0: וכמובן המלצה של חבר המערכת, כבר אפשר להגיד, אהוד דניאל מהמשתלה, יהיה איתנו בהמשך.
1: אתה יודע, כן? אני אסלח לי שאני יוצר אותך בסחף של הדיבור.
0: בבקשה, אני סולח.
1: אבל אהוד דניאל הפעם מהמשתלה התקשר.
0: שמה?
1: שהוא רוצה לדבר על מטפסים, וזה ריגש אותי.
0: איזה אלוף.
1: זה ריגש אותי.
0: אם אתם רוצים לכתוב לנו בן וקובי פרג' בגלץ, דף הפייסבוק שלנו פתוח עכשיו, אבי סינבני.
1: חדש, חדש, חדש.
0: מהניילון.

0: פאוור.
1: אלי מתחמם על הקווים והמתח בסיאו, כן. ואוטוטו שריקת הפתיחה.
2: אבל זה לא רק שאוטוטו שריקת הפתיחה, אנחנו גם בשעה הקודמת היינו בחיפה בענייני תרבות, ועכשיו שוב חוזרים לחיפה.
1: כן, הפעם זה כבר עניין אירוע עולמי, מה שנקרא.
2: אני רוצה לשתף את המאזינים, האיש הזה כבר למעלה מעשור כאן עולה...
1: באמת?
2: בוודאי, עולה כאן לשידור בתוכנית שלנו מעת לעת. האיש הוא כל כך מיוחד, הוא כל
1: גוני.
2: כך רב פעלים. כן. קודם כל הוא ספר, אבל דבר שני, הוא יודע לגעת בכדור, הוא יודע להקפיץ את הכדור. אני הרבה פעמים רואה סרטונים שלו, עובד עם עצמו.
1: אלי שלום, צהריים טובים אחרי כל הסופרלטיבים.
3: ראיתי את ההקדמה היפה והמעניינת.
2: מה שמגיע מגיע.
1: לא, היא גם מכובדת, הייתה הקדמה מכובדת, אלי.
3: שמע, אירוע כזה כמו מונדיאל ו-2026 זה אירוע מאוד מאוד גדול והרבה מאוד כספים מתגלגלו שם בתקופה הזאת.
2: אבל אנחנו לא כאן בכדי לדבר איתך על כסף אלא על כדורגל.
3: נכון.
2: ואנחנו רוצים okay. ככה לפתוח צוהר, היות והמונדיאל הזה באמת מחולק בין קנדה, מקסיקו וארצות הברית. לא ללכת רחוק, אלא ככה להתחלה, לגישושים, המלצות שלך, אלי.
1: צריך להגיד שיש קבוצות מאוד אקזוטיות הפעם, נכון?
2: בטח, מה?
3: בהחלט, יש לך למשל 9 נבחרות ערביות שמופיעות, כמעט רבע קבוצות, תשמע, 9, טוניזיה, איראן, עיראק, מרוקו, אלג'יריה, מצרים, ירדן, ערב הסעודית, קטר.
2: אבל כמו שקובי אומר, יש גם נבחרות כמו כף ורדה, שבפעם הראשונה...
1: שהביאה לנו את סזריה אובורה, צריך להגיד.
2: נכון, נכון.
3: קשה לבטא אותה אפילו, את הכף ורדה הזאת. לא יודע באיזה שפה זה, אבל בסדר.
2: אלי, משחקים שאתה היית אומר לשים עליהם את האצבע.
3: אני הייתי שם על 3 משחקים ראשונים ו3 משחקים אחרי זה, כלומר, המלצה ראשונה, המלצה שנייה, אני מדבר על המלצה הראשונה שלי.
1: אתה מביא גם שעות, כי השעות לא שגרתיות, נכון?
3: בוודאי, כולכם צריכים לשים לב לשעון, אנחנו פה עובדים מול אמריקה, ארצות הברית, קנדה ומקסיקו, 9 שעות, בין 7 ל-10 שעות אחורה, תמיד תיקחו בחשבון, 9 שעות אחורה, כלומר, מה שאצלנו זה שעה מסוימת, צריך לחזור אחורה 9 שעות
1: ולחשב
3: את זה, אין מה לעשות.
1: יהיה מי שיחשב לנו את זה. אלי, בוא נתחיל.
3: בדיוק. נתחיל עם המשחק הראשון שהייתי מאוד ממליץ עליו. תשמע, פתיחת מונדיאל ארגנטינה, דרום אפריקה מול מקסיקו. משחק מספר 1, שזה הפתיחה. תמיד זה טוב לראות את המשחק של הפתיחה, תמיד יש כל מיני סטטיסטיקות מעניינות, שבדרך כלל זה מסתיים ב-0-0.
1: על גלי טקס הפתיחה, מה שנקרא, על הגלים. כן,
3: בדיוק, להמשך, לפתוח את, איך אומרים, את התיאבון למונדיאל הזה. מקסיקו, כן, אז המשחק נוסף שהייתי ממליץ עליו זה ארגנטינה נגד אלג'יריה. משחק טוב, ברזיל, מרוקו, צרפת, עיראק, אני על המשלושה משחקים האלה
1: צרפת, עיראק, צרפת, עיראק אני מתיישב, אין חוכמות.
2: צרפת, עיראק זה הכל מעניין.
1: זה חתיכת אירוע.
3: זה בהחלט מעניין.
1: יש סיכוי, אלי, אלי עכשיו... לא, אבל אלי, למען האמת, מה אתה מבין? יש סיכוי בכלל לעמוד לנבחרת העיראקית מול הנבחרת הצרפתית? יש מצב כזה להפתעה?
3: תראה, מה שאני אגיד לך, מה שיקרה עם עיראק, היא לא תצליח, אבל היא תכבוש כמה שערים, ואני אגיד לך למה.
1: למה?
3: יש לה הרבה שחקנים שמופיעים באירופה, כמו עד הלב מטורינו למשל באיטליה, יש לך את מרק ז'קוב מיוון, יש לך יוסף עמון מאנטרכט ברנשווייג מגרמניה, אלי אל חמדי, איפסוויץ' טאון, כלומר יש להם גם כמה שחקנים שמשחקים מחוץ לגבולות עיראק, והם בהחלט רבה גבוהה של כדורגל. יכולים להכניס גול פה ושם, כמו ישראל, נגיד, מוטה לשפיגלר יכניס גול אחד לאורך 60 שנה, אז אולי גם הם יכניס איזה גול אחד.
1: אם לא מוטה לב, במה היינו נאחזים עכשיו?
2: אני דווקא, אני לא כך מבין איך אתה דילגת על נבחרת כמו קורסאו, אבל בסדר, אנחנו עוד נשוחח על המונדיאל, ויש פה באמת המון...
1: בוא נתראה איזה שעות.
3: 48 נבחרות, אני יכול להתמקד בכל 48, תנו לי זמן, אני אתמקד בכל הנבחרות.
2: אתה תקבל, אנחנו נדבר עם המפקד ואתה תקבל זמן, ואפילו נרחיב את הזמן.
1: יש פה משחקים ב-5 בבוקר, משחקים ב-4 בבוקר.
2: אלי, אתה תקום באמצע הלילה, אלי?
3: אני מה זה אקום? אני אשאר עם גפרורים על העיניים כדי לראות למשל את צרפת, את ארגנטינה, את אנגליה, אני אוהב את הקבוצה, את פורטוגל אני אוהב. ספרד אני פחות מחבב השנה לצערי.
2: כן.
3: מכל מיני סיבות אחרות.
2: תגיד לי, אלי, איך אתה עם זה? אני,
1: ארגנטינה, אלג'יריה, שאתה המלצת, אלי, זה 4 בבוקר. איך קמים ליום עבודה אחרי זה? בחייך.
2: הוא עושה קובה חמוסטה ויושב מחכה.
1: תוך כדי תנועה.
3: קובי ובן, אם יש לכם את ליאונל מסי משחק שם, ואת לאוטרו מרטינז, את אלמדה, את ניקולס דגלפיקו, את אוטומנדי, כל השחקנים האלה שזכו במונדיאל הקודם, אז שווה בשבילהם ככה להתאמת, רודריגו דה פול.
1: אלי, אנחנו נהיה איתך גם אחרי שריקת הפתיחה, ואנחנו נסכם את השבוע הראשון, את המחזור הראשון של המשחקים של המונדיאל.
3: אלג'יריה יכולה להפתיע, אתם לא שאלתם אותי, אבל אלג'יריה יכולה להפתיע.
2: אל תגיד מה לא שאלנו, כי הדרך עוד ארוכה. תודה, אלי.
1: תודה, להתראות.
3: תודה רבה לכם, ושיהיה לנו מונדיאל שמח, וקדימה כדורגל.
1: קדימה כדורגל.
2: קדימה, שלוימה לארצי, בבקשה.
1: הנה, אגדת 21.

0: שלמה ארצי, אגדת 21. אנחנו שמחים בפעם השנייה לארח אותם כאן אצלנו. יום השפה הרוסית הוא רק תירוץ לקרוא להם שוב לכאן לאולפן, נכון?
1: שלום יוליה ופיליפ.
2: שלום לכם. שלום.
1: ברוכים הבאים.
0: ברוכים
1: שוב.
0: הבאים.
2: ותודה שהזמנתם אותנו עוד פעם.
0: שמחנו מאוד שהסכמתם לבוא, ומעבר לזה אנחנו שומעים את השפה הזאת כל הזמן לידינו באוזן, את השפה הרוסית.
1: לא מבינים.
0: לא מבינים כמעט כלום.
2: אני גם אותו דבר.
0: אתה גם?
2: אני גם אותו דבר. שומע ולא מבין.
0: אפילו שהחיים הם שותפה דוברת השפה.
2: אבל אתה יודע, יש ילדים, אז ילדים מדברים קצת, היא מדברת איתם, אני מבין את השפה של הילדים, זה הכל.
0: יוליה?
3: אנחנו עובדים על זה, יש כמה שירים שלימדתי את פיליפ לשיר ברוסית.
1: יש מילים חופפות שנשמעות דומות בעברית ורוסית, חוץ מזה שגנבנו בהתחלה המון לחנים בשנות ה-50, כמובן.
0: במוזיקה כל, גנבנו
1: במוזיקה, הרבה. כן, אנחנו השאלנו, כמו שאומרים, הרבה לחנים רוסים למוזיקה של ראשית דרכה של המדינה. יש מילים דומות?
3: אני חושבת שיש, וזה בטח הגיע איכשהו נכנס לפולין. אני מבלרוס בעצמי, ואני שמעתי לפעמים מילים שהבנתי שזה קשור יותר ליידיש ולעברית, אולי שמות של מאכלים שהכרתי.
1: תשמעי, אני הייתי בבלרוס לפני 20 ומשהו שנים. אני הייתי בבלרוס, זה אחד המקומות היפים שראיתי בחיים, באמת, זה מקום יוצא דופן ביופיו. בזיכרון שלי זה המון המון אגמים, נכון?
3: כן, המון טבע.
1: המון טבע. וואו.
3: וזה מרגיע. אז אנשים גם קצת רגועים ורדומים.
1: רוסיה הלבנה, נכון?
3: כן, נכון.
1: רוסיה הלבנה. אנחנו הולכים לשמוע שירים ברוסית.
0: כן, אחד משולב ואחד שהוא שיר שכמעט כולם מכירים, נכון?
3: כן, זה שיר שזה סמל של תרבות הרוסי בעצם, ואפילו זכה בפרס גינס, שהשמיע אותו ברדיו כל כך הרבה.
1: הכי הרבה פעמים.
3: הכי הרבה, וגם אצלכם היום.
1: איזה שיר?
3: לילות מוסקבה. אז זה שיר שהוא מתאר את הטבע ורוגע, ואני אשאיר אותו גם ברוסית וגם קצת בעברית.
1: יפה.
0: אז הנה, הצמד, יוליה ופיליפ כאן באולפן, המיקרופון שלכם, בבקשה.

0: לא הייתי רע בכלל.
1: תבוא אליי ללמוד פיתוח קול, יש לך כישרון.
0: אני חייב ללמוד פיתוח קול.
2: אבל עזרה.
0: כן.
2: זה מביא ילדים בסוף.
3: היא מורה נראית לי מורה קשוחה, יוליה, היא לא תעשה לך הכל.
1: הייתי מורה של פיליפ, הוא יש לו ניסיון.
3: אנחנו נשמע אותו עוד רגע, נבין איך התלמיד.
0: אז רגע, קודם כל
3: כך הם הכירו, אם אתה עוד לא הבנת, הוא בא ללמוד פיתוח קול, ומזה, נכון, זה הסיפור.
2: אתם דיברתם לפני על מקלות, אני התחלתי בגיל 51 לשיר במקלה.
0: אני עוד מעט יהיה בן 51.
2: אתה רואה?
3: אף פעם לא מאוחר מה שאומר פיליפ.
2: אז never too late אתה יכול.
0: קדימה.
3: וואו, יוליה, איזה יופי. יוליה, קצת על השיר הזה, עוד, מי כתב, מה מסופר? לא, לא יודעת. לא נורא.
1: לא, אני יודעת, אבל אני צריכה להיעזר בה.
3: לא, בסדר, מי שרוצה
1: שיחפש.
0: מדובר בקלאסיקה, ואני חייב לומר, דיברנו בתחילת השיחה על העניין הזה של עברית, איך היא משתלבת עם הרוסית, וזה.
3: אוי, זה יפה.
0: זה השתלב לך יופי, זה היה נשמע נהדר ביחד.
3: זה נורא הפתיע גם.
0: אני חייב לשאול שאלה מאוד, אתם שרים בהרבה שפות.
2: שבע שפות.
0: שבע שפות, אתם מופיעים כל כך הרבה, שפת האם שלה היא רוסית, שפת האם שלך, אלג'יראית, צרפתית.
2: צרפתית, טוניסאי,
0: אל תוריד אותי. נכון, סליחה, זכרתי משהו.
3: לא תעשה פה אקסידנטה.
0: מה אתם, עם באיזה שפה אתם הכי אוהבים לשיר?
2: איטלקית.
0: אופה.
2: אופה.
0: אופה. יפה.
2: איטלקית זה שפה מאוד מאוד מרגשת.
0: כן.
2: יש ביטויים באיטלקית שאתה לא יכול לתרגם בשום שפה אחרת. ובין האופרה, בין השירי נפוליטנים, בין השירי סן רמו, בין העממי, זה השפה של המוזיקה.
0: אנחנו אפילו היום ככה, זה יצא באקראי, אתה מדבר על זה עכשיו, יש לנו כאן בהמשך איזה זמר נפוליטני שאנחנו אוהבים מאוד להשמיע, זמר מאוד ותיק, רוברטו מורולו, שאנחנו משמיעים מעת לעת. אתם מופיעים הרבה, דיברנו על זה.
3: הוא לחש מקודם שהם מביאים לפה אורחת עוד מעט, פיליפ. פיליפ, ספר לנו על זה.
0: זוכת אירוויזיון.
2: כן, אנחנו החלטנו עם המרכז התרבות הצרפתי בחיפה והקונסוליה הצרפתי בחיפה, לעשות הפקה משותפת בחסות הקונסוליה והשגרירות ואת המרכז תרבות. לקחת היום בבסטיליה. אז אנחנו מארגנים 14, 15 ו-16 ליולי במלון גולדן קראון בנצרת.
0: נצרת, וואו, איזה יופי.
2: ובערב הראשון אנחנו עושים את ההפקה שלנו עם הנגנים שלנו על שירי של אזנבור. ובמוחרת יש הרצאה על החיים של אדית פיאף. ובערב אנחנו מביאים זמרת בינלאומי, שזכתה באירוויזיון בשנות ה-70 עם השיר "Tu verras, tu te reconnaîtras".
0: "Tu verras, ti da da da".
2: הנה.
3: "Da da da da da da". בטח, בטח.
2: אנמרי דוד. כן. ובמוחרת בבוקר אנחנו עושים הפקה על השירי של אנריקו מסיאס וחוזרים הביתה.
3: אז הפכנו פרנקופילים, באנו לדבר על יום השפה הרוסית, חביבי.
0: ביולי.
2: ביולי, 14, 15, 16 ליולי, ומי שרוצה אינפורמציות, הטלפון שלי 050-3372-990 בסוף. מוזמנים להתקשר.
3: זה ביולי ועכשיו ליוליה בחזרה. יוליה, מה אתם הולכים לשיר לנו עכשיו?
0: ביחד.
1: טוב, פה לימדתי את פיליפ, את הפזמון של השיר, שזה ברוסית.
2: השיר שאנחנו שרים עכשיו זה דווקא שיר במקור רוסית, אבל ששאל אזנבור גנב אותו.
3: זה בסדר, ישאיל.
2: אישיל, כן. ואז השירים קוראים לו שני גיטרות, ולדו גיטר בצרפתית, ואנחנו שרים את החלק בעברית, חלק ברוסית, חלק בצרפתית. כמו אצלנו בטוניס, שקשוקה גדולה.
0: כן.
3: יופי שבאתם אלינו.
1: לא רק שקשוקה, אבל גם בורש.
0: גם בורש, צריך לשלב. אז יוליה ופיליפ, שוב, תודה שבאתם. הנה, אנחנו עם עוד ביצוע נפלא שלכם עכשיו.
3: שתי גיטרות.
0: בבקשה.

0: וואי.
1: אתם יודעים שבשיר שאבי טולדנו מבצע,
0: כן,
1: פתאום יש עכשיו שקט, ואז הוא נכנס.
2: נהדר, שיהיה בהצלחה. תודה לכם, ותמיד תמיד כיף שבאתם. יופי, אנחנו ממשיכים, קובי.
0: כן, כן.
2: אז אם באמת עסקנו קצת במוזיקה, קצת אחרת,
0: כן.
2: את אוריאן שוקרון אתה מכיר.
0: אני?
2: הוא המנצח של תזמורת אל מוגרביה, במעלות תרשיחה, והוא לוקח לבמה חוץ מהתזמורת,
0: כן.
2: בחור ירושלמי שיודע לשיר כמו שצריך, פלמנקו. יהודה שוויקי, יחד עם תזמורת אל מוגרביה, ערב כחול עמוק.

0: יפה, זה ביצוע.
1: עכשיו אנחנו הולכים למג'דל, קובי.
0: בסדר גמור.
1: בבקשה.
0: למי יש שיר מונה?
2: הדברים שלא מלמדים עליהם ברדיו.
0: הדברים שלא מלמדים עליהם ברדיו...
1: זה סתם כאב בטן.
0: מה? לא, אבל מונה, מונה, תזכיר לא, לי של מי השיר מונה.
1: מונה של אישי לוי. אישי, נכון? הייתה לי פעם מונה, מונה, נכון. עד מונית זופה, מן הצפון ועד דימונה, אין יותר יפה.
0: נכון, נכון.
1: מי
0: נכון.
1: כתב את השיר?
0: לא, דני...
1: אלי קפה.
0: אלי קפה?
1: כן, על מי נכתב השיר?
0: בבקשה.
1: על מונה.
0: על מונה זילברשטיין.
1: על מונה זילברשטיין.
0: וואו,
1: כן?
0: וואו.
1: טוב. הנה, חידון קל לקובי. אבל עכשיו אנחנו הולכים למונה אחרת, וזו מונה שנמצאת במג'דל שמס, והיא מערכת, ויש לה מטבח נפלא, והיא יודעת לבשל כמו שצריך, וכשאמרתי כאב בטן, זה כאילו, הבטן מקרקרת, התכוונתי.
0: זה לא כאב. זה לא כאב. זה איתות.
1: כי ברגע שאני שומע את המילה מקלובה,
0: כן.
1: אני הופך להיות...
0: אתה עושה סלטה
1: כן,
0: במקום.
1: כן, סלטה באוויר.
0: סלטה במקום.
1: שבת שלום, מונה.
3: שבת שלום, שבת שלום.
1: אנחנו שמחים שאת איתנו, קודם כל, מה שלומך?
3: ברוך השם, גם אני מאוד שמחה.
0: איך במג'דל שמס עכשיו, מונה?
3: בסדר,
0: כן?
3: כמו כל המקום, בצפון פה.
1: כמו כל הצפון. כן. ולך כן. יש לא סתם מטבח, אלא מטבח מארח, שאת ככה מארחת בבית עם כל האוכל המסורתי, נכון?
3: כן, כן.
1: תספרי לנו
3: אני
1: קצת.
3: יש לי, אני אישה דרוזית, גרה במג'דל שמס. יש לי מטבח ככה, התחלתי רק לעזור לי בעלי בפרנסה. אני אוהבת לבשל, אוהבת מטבח. ואחר כך התפתח המצב שיהיה חוויה שלי, חוויה של הרבה אנשים לבוא, כן. לאכול, להיכנס לבית שלי.
1: גם ככה אתם כל כך אוהבים להריח, בלי שום קשר, נכון?
3: כן, כן, כן, כן. מה לעשות? זה דבר מאוד מאוד
1: תגידי,
3: טוב.
1: תגידי, יש אישה דרוזית שלא יודעת לבשל? אני חייב לשאול, הידיים שלכם, לא באמת, כאילו את אומרת, אני אף פעם לא זכיתי להיכנס לבית של אישה דרוזית שלא יודעת לעשות את המלבוף הכי טוב ואת המחשה כמו שצריך. אתם אלופות.
3: כל הבנות אצלנו אוהבות לבשל וגם כן יודעות לבשל.
1: כן.
3: אבל עכשיו בגלל העבודה ורוצים כל הזמן לעבודה לכל פה, אז הם לא עושים כל הדברים לבד.
1: אני חושב שגם הרבה נשים דרוזיות עושות קריירה. הבחורות כן. הצעירות הולכות ללמוד, זה כבר לא מה שהיה
3: כן.
1: פעם.
3: כן, כן, כן. אישה שיוצאת לעבודה בבית ספר או משהו, חוזרת הביתה בשעה 4, יש לה ילדים, יש לה בית,
1: כן.
3: אז אין לה סבלנות לבשל או לעשות עלי גפן, זה צריך להיות כמה שעות לגלגל וכל זה.
1: וואו.
3: אז...
1: מונה, אנחנו רואים עכשיו...
3: מזמינים אצל מונה.
0: מונה, אני רואה את התמונות, אני נהיה רעב, אני מסתכל...
1: עכשיו הוא פתח במחשב את התמונות מהמטבח שלך, והוא כבר הפך
0: להיות... אבל אני אזכיר למה התכנסנו לדבר על מקלובה. מונה, אני רוצה שתגידי לי מה הסוד למקלובה טובה.
3: הסוד, מה אני יודעת מהסוד, זה הלב. אתה נותן את זה מהלב.
0: וואלה.
3: זה שפע, עושה את זה כאילו עושה לבית שלך או לילדים שלך. זה הכי חשוב.
1: בוא ניכנס, לא... רגע, ניכנס רגע למתכון, כי יש כאלה שעושים את זה עם חצילים, ויש כאלה שעושים את זה עם תפוחי אדמה, נכון?
3: כן, כן. זה כל מקלובה ויש לה את ה... בוא נגיד, מקלובה עם בשר, לא צריך לשים לה תפוח אדמה. מקלובה עם עוף, צריך לשים לה תפוח אדמה. כל דבר ואת ה...
1: איזה את אוהבת להכין, מונה? מה את מכינה?
0: תלוי באיזה יום.
3: אני בהתחלה, כל הזמן אני מה מכינה לקבוצות, מכינה מקלובה עם עוף.
1: עם עוף.
3: כי זה מאוד טעים, מאוד מאוד טעים, עם חצילים ותפוח אדמה וגזר, ועושה את זה בצורה מאוד אותנטית ויפה. וזה כאילו דבר שאתה נותן כמה שכבות של עוף, של אורז, של חצילים, של תפוח אדמה.
1: הכל יושב, הכל יושב למטה.
3: מקלובה זה הפוך, כאילו אתה הופך. את הסיר.
0: מקלובה זה, זו המילה בעצם, נכון? הפוך.
3: כן, כן.
1: מקלובה, הפוך.
0: כן,
3: כן. הפוך, כן, כן. ואחר כך שופך עליו את השקידים, את האגוזים, את הצנוברים, את כל מה שיש לך במטבח שלך.
0: וכמה שעות אני צריך לשים את העוף?
3: המקלובה זאת תבשיל מאוד מהיר.
0: מהיר?
3: כן.
1: לא מסובך. כי
3: אתה מתגן, בוא נגיד, את החצילים, את התבוח אדמה, את הגזר, כל אחד לבד, וגם כן מתגן את העוף, עושה אותו, מבשל אותו. אחר כך אתה מתחיל כאילו לעשות את השכבות, וזה חצי שעה המקלובה מוכנה.
0: מה, האורז, אבל האורז זה העניין, לא?
3: רק את האורז, שאתה הכל מבושל. אם אתה שם את המים של העוף שבישלת,
0: באורז.
3: על האורז, כן, באורז, זה לא לקח הרבה זמן, כי אתה בדיוק אתה מבשל את האורז.
0: אני חושב שבכל זאת, אבל אני אבוא למג'דל שמס.
1: כן, עדיף, אפילו שאנחנו פה...
3: לא, אתה תבוא למונה, לפה.
0: אני אבוא למג'דל, למונה, ואני יכול לנסות, אבל אני מאמין שיצא יותר טוב אם אני אבוא.
1: נתחיל בזה שנבוא אלייך, אחר כך נראה מה יהיה. בסדר.
3: באמת אני מאוד גאה במג'דל שמס, זה מג'דל שמס עכשיו יושבת במקום מאוד יפה ומאוד מעניין בתחום התיירות, באים אנשים מכל העולם לפה, כי יש לה הרבה דברים מיוחדים.
1: אנחנו...
3: יש לה את האוכל,
1: נכון.
3: יש לה את הניקיון, הסידור,
1: הנוף.
3: יש לה את הנוף, יש רמת ההשכלה של האנשים, זה מאוד גבוה גם כן.
1: כן.
3: ויש את המצב הפוליטיקה שיושבת על הגבול, וזה גם כן נותן לה סיפור מיוחד על אנשים שהם נחלקים לשני חלקים, פה וסוריה וכל זה,
1: אנחנו,
3: כבת
1: הצעקות. אנחנו, אם אנחנו רוצים שהעוגה תהיה שלמה, אז אנחנו צריכים להתפלל לשקט, לשלום, לשלווה, ומג'דל שמס ובוקעתה וכל האזורים האלה יהפכו להיות להיות הפנינות של מדינת ישראל, שכל כך מגיע לנו ליהנות ולנפוש במקומות האלה שאתם כל כך רוצים לפתח, ובמקום שאנחנו נראה שם, במקום שאנחנו נראה שם מלחמות, שנראה שם השלום.
0: מונה, תודה. תודה.
3: תדע משהו, כל הזמן ש קבוצה מבטלת שהיא לא רוצה לבוא, מפחדת, זה נותן מאוד הרגשה לא טובה.
1: בטוח.
3: לא בגלל הכסף, בגלל שזה מצב שאנחנו לא רוצים לחיות פה.
0: אנחנו מאחלים לימים, כן. טובים יותר. מונה, תודה, תודה שהיית איתנו.
3: לא, באמת אתם מוזמנים לפה ותרגישו את הרגשת הבית.
1: תודה רבה.
0: להתראות.
1: ביי ביי.
3: ולא רק מקלובה, גם
1: לא,
3: על הגפן.
1: אנחנו, גם
0: הוא בכלל טיפוס של מלפוף.
1: לא, לא רק מלפוף, אני רוצה עקוב וגם ג'ורג'יר גם נשים בצד.
0: להתראות מונה,
1: ביי מונה,
0: ביי,
1: כל טוב.
3: להתראות, יום פה בשקט, אינשאללה.
0: אחד הנפלאים שכל כך כיף לעקוב אחריו, שיר לוי.
1: זה מתוך החלטה מיוחדת כאן לגלי צהל.

0: מהסחלב ועד הגרניום, פינתו של האגרונום אהוד דניאל.
1: אהוד.
2: אהוד.
1: אהוד.
3: היי, שלום. היי, שלום לכם.
1: מה שלומך?
3: אני בסדר, ואיך אתם?
2: שלומנו בסדר, כמה שאפשר, מחכים אוטוטו למונדיאל, אבל אנחנו רוצים לשוחח איתך קודם כל על, על צמחים, והפעם, אתה יודע, מאז שהתחלנו את הרומן בינינו, אנחנו זרקנו כפפה, אתה הבאת את הידע. הפעם, זה דווקא בא ממך, ואני כל כך שמח שאתה רוצה לדבר על מטפסים, אין לך מושג עד כמה.
3: תראה, כן, פשוט, אתה יודע,
2: פונים
3: אליי אנשים בטלפון, הם שומעים את התוכנית שלכם, והם מבקשו ממני. אז את המסר אני העברתי לכם, ואתם...
1: מעולה.
2: אהוד, אני רוצה קודם כל לספר לך סיפור מבית סבתא שלי, זכרונה לברכה. סבתא שלי, שלנו, מאוד אהבה שיהיה לה מטפס בבית. אומרת, תמיד הייתה לוקחת את ה... אבוקדו זה היה?
1: מה
2: זה?
1: גלין,
2: גלין של אבוקדו.
1: בטטה אולי, זה היה
2: בטטה. או בטטה. והייתה נותנת לה להתפזר בכל הבית, וזה היה מקשט את הסלון ואת המטבח, זה היה בטטה, אתה צודק.
1: בטטה, בטטה, בטח.
3: כן, מכיר את זה, הוא מכניסים את הגרעין של האבוקדו בצנצנת,
2: כן,
3: את המשרישה, כן. וזה עולה מסביב לבית, כן.
2: כן, כן, כן.
3: כן.
2: אבל דווקא בוא נתחיל באמת מהבית. יש מטפסים שמתאימים לתוך הבית היום?
3: יש מטפסים שמתאימים לתוך הבית. כן, פוטוס מטפס
1: פופולרי
3: ממש מאוד, מאוד בצבע,
1: פופולרי, כן.
3: בצבע במקום, בצבע במקום מואר מצוין מאוד,
2: מה אתה,
3: בתוך הבית
1: בצבע הוא יפה יפה,
2: לא,
3: הוא יפה יפה,
1: יפה. כן,
3: הוא,
1: יפה
3: הוא מאוד יפה. יש את הסקנדס שגם הוא דומה לפוטוס, הוא ירוק יותר, רוקה יותר. עכשיו, אם זה מרפסת מוצלת ויש אור בתוך הבית, הייתי מציע מאוד מאוד את הסטפנוטיס. הוא מטפס עם פרחים לבנים, הוא מזכיר קצת את הבת שבע, אבל...
2: הוא חזק? אני, הוא חזק?
3: הוא חזק מאוד, ובעלים שלו גדולים, ופרח יפה מאוד, נותן מקפצים של פרחים לבנים.
2: אהו, תחזור על השם שוב, כי אני רוצה להכניס רגע לאינטרנט, איך הוא נקרא?
3: סטפנוטיס.
2: סטפנוטיס. אז יש את, את הסקנדס, הסקנדס הוא ירוק עד וגם מתאים מאוד לבית.
1: זה צמח חזק הסקנדס, נכון?
2: גם הסקנדס
3: מאוד,
2: חזק.
3: מאוד, מאוד.
1: כן, כן.
2: וסקוטנוטיס, מה אתה?
1: סטפנוטיס.
3: סטפנוטיס.
2: סטפנוטיס, כמו זמר יווני. כן. סטפנוטיס, נכון. שהוא גם כן יכול להיות מתאים לתוך הבית. עכשיו יש לי מרפסת.
3: הוא מתאים לתוך, הסטפנוטיס. למקום, בוא לא נעשה בלגן בעניינים, למקום מואר בתוך הבית, אפילו שיקבל קצת קרינה. מטפסים לבחוץ, זה עולם אחר
2: איזה
3: לגמרי.
2: איזה פרח יפה יש לסטט... הוא גם,
3: הוא גם רחני.
2: הוא רחני, תראה מה זה.
1: כן, מאוד נראה יפה.
2: וואו.
1: נראה מאוד יפה.
2: אז בוא נחזור לטובת המאזינים, לתוך הבית, סטפנוטיס, ואמרת סטנדס, נכון?
3: סקנדס.
2: יפה.
3: סקנדס, כן.
1: ובחוץ, אהוד, מה אני עושה בחוץ?
3: בחוץ, היום הטרנד החדש של בחוץ שאנשים אוהבים ידלקו עליו, זה סוזי שחורת עין בכמה צבעים שהוא אגרסיבי, אני מדגיש.
1: סוזי שחורת עין?
2: כן, תרשום, זה השם שנתנו.
3: סוזי שחורת עין.
2: מי נותן את השמות? אתה יכול להגיד לי מי נותן את השמות, אהוד?
1: המועצה שיושבת לבחירת שמות. סוזי שחורת עין. וואי.
3: כן, עכשיו, יש את הטומברגיה מהמשפחה של הסוזי, יש את היערה היפנית שהיא גם אגרסיבית. אני אוהב את הטרנדוריה היסמינית עם פרחים לבנים וברודים, הוא לא אגרסיבי, הוא יפה, בעונה הוא נותן ממש...
1: זה נראה
3: מרפד בו... יפה של
1: מאוד
3: צבע.
1: מאוד מזכיר את הבוסמת, לא? סוזי... הפרח שלו.
2: כן, כן, מאוד מזכיר את הבוסמת.
1: לא?
3: גם היפה, האורנית, אורנית לא אוהבת. אני מציע מאוד לאנשים, אם למי שאין פריחה בתקופת החורף, האורנית לא אוהבת, זה הצגה.
2: מה אתה אומר?
1: אורנית לא אוהבת. הטונבגרי, סוזי, סוזי...
3: פרח כתום, האורנית לא אוהבת, זה פרח כתום, מטפס ממש יפה, בחורף לא הכל פורח, הרוב נמצא בנשירה, והוא נותן הצגה. כן, בקשר לסוזי.
2: סוזי שחורת עין, הוא גם קטמטם, הפרחים שלו.
1: מה זה המחונפת?
3: לא, לא. סוזי, יש בכתום, יש לבן, יש ורוד, יש אדום, יש צהוב, יש הרבה, זה 5-6 צבעים לסוזי שחורת עין.
1: אהוד, שאומרים סוזי שחורת עין מחונפת. מה זה מחונפת? טומברגיה מחונפת.
2: הסוזי שחורת עין זה כינוי, זה כינוי שלנו.
3: טומברגיה, טומברגיה.
2: טומברגיה,
3: טומברגיה זה עם פרח כחול. הוא מטפס, הוא מאותו משפחה, תבין. אותו משפחה, הוא גם, אלה הטומברגיה, כל המשפחת הטומברגיות למיניהם, הם מאוד אגרסיביים.
1: משפחה טובה. משפחה טובה קצת אגרסיבית.
3: עוד משהו אני אגיד, הם אוהבים גם דשן.
2: אוהבים דשן. שאהוד אומר אגרסיבי, זה לא אומר שזה, אתה יודע, זה אומר שהצמח הוא חזק.
1: הוא חזק, הוא מתפשט חזק.
2: הוא מתפשט חזק.
1: אהוד, אני רוצה להודות לך, אנחנו חייבים לסיים, המון תודה על השיח הזה.
3: אנחנו צריכים, אתה יודע על מה לעשות גם?
1: נו?
3: צמחים רחנים, יש המון סוגים של צמחים רחנים.
1: סגרנו.
3: ואנחנו בקיץ אנחנו רואים את המונדיאל עם הטלוויזיה בחוץ, ורוצים ריח טוב.
2: ריח טוב, נכון. אהוד, אנחנו נהיה בקשר שבוע הבא בלי נדר. אהוד דניאל ממשתלת...
1: שבוע הבא נריח ברדיו, תודה רבה, אהוד.
2: ממשתלת דניאל בנוגה.
3: אני מודה לכם, אני מודה לכם, שיהיה סוף, שיהיה לכם שבת שלום.
2: תודה, תודה, אהוד, תודה.
1: אנחנו סיימנו פה את השעתיים שלנו, נגיד תודה לצוות שלנו, לעורכת אגר כפיר, למפיקות אלה סלוק, ליבי פאר, יעל אוחיון ושי רחמים, טכנאי שלנו, זיו שחביץ, בפיקוח דוד מימוני.
2: נגיד שוב תודה ליוליה ופיליפ שהיו כאן בשעה הזו, אנחנו נהיה כאן שוב, ביום שני הקרוב, בארבע אחר הצהריים, אנחנו תופסים את המקום בכדי לעשות לכם ככה יום טוב לאנשי המילואים.
1: יפה, להתראות.
2: להתראות, ביי ביי.

0: ב-7 בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: קצין הגמר של חטיבה 474, רב סרן חץ.
2: אני בן 39, אני נשוי זאת שלושה, אני מתגורר בקדימה, והמשפחה כבר התרגלה שאני לא נמצא בבית. כשאת על הידים שלי איך זה לשאות בלי אבא, כשאני נמצא קוראים בבית, הם יגידו, אנחנו לא יודעים איך זה לשאות עם אבא. אנחנו מתחילת המלחמה עסקנו רבות בבניין הכוח של כל מחלקות ההגנה בשובי רמת הגולן. אנחנו ראינו בדיוק מה קרה שם בדרום, אותו בוקר נורא, ומאז ועד היום אנחנו עסוקים בהכנת היישובים לחירום כדי שאירוע כזה לא יקרה גם אצלנו.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
4: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
5: רב סרן אלון פרייבך, איפה נפצעת?
6: בעזה, אני קיבלתי כדור ביד, בחצי שנה חזרה תנועה תוך כדי השיקום, והיום אני כבר הרבה יותר טוב. המשפחה שלי מצד אבא היא כולה במקור מן החלון, אני שמח שלפחות כל המשפחה שלי יצא בסדר.
5: אבל מאז עשית עוד דבר אחד מדהים בנחל עוז, התחתנת שם.
6: כן, כשאני נפצע בעזה זה חודש אחרי שהתארסנו דני ואני. אני לא יכול להגיד לך אפילו כמה אנשים שאני מכיר אישית שנפצעו או נהרגו על הגנת המקום הזה, ובזכותם ולזכותם זה היה גם מסר מדהים בשבילנו וגם זכות גדולה בשבילנו.
3: גלי צהל, פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
7: ליאת וכמה יוד.
8: אנחנו שנינו מקופקבנה מריו, מכירים באמת מהגן, למדנו כל החיים ביחד.
9: מלא חוף, מלא כדורגל, דיבות.
8: בבית תמיד אמרו לי שלא להישאר בברזיל, שלמרות כל הכיף, ברזיל לא מקום כזה לבנות עתיד. ועם הזמן הבנתי שהמקום היחיד שקבל אותי ממש כאילו באהבה זה ישראל. התגייסתי לפיקוד העורף, הייתי מדריכת חילות. זה מאתגר, אבל עוברים בסוף ואחר כך זה ממש מחזק.
9: אני מקווה שגם אני כולם שמתגייסים, יהיו להם משמעותי. בסוף זה מטרה שלנו כעם וכבן אדם, לתרום למדינה שלנו בזכות.
10: גלי צהל, הבית של החיילים.
11: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גלי צהל, השעה 2, שבת שלום, באולפן אל עזר בן לולו עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במפרץ, צבא בחרין ירד 3 טילים בליסטיים ומספר כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן לעבר הממלכה. בהודעה רשמית שפרסמו כוחות ההגנה של בחרין גינו את הירי, בטענה כי מדובר בהפרה בוטה של החוק הבינלאומי. בנוסף, בקווית מספר שריפות פרצו בעקבות נפילת רסיסי יירוט כתוצאה מפעילות הגנה אווירית. ברקע המתיחות, מקור פקיסטני אומר בריאיון לרשת אל ג'זירה כי שר הפנים של פקיסטן יבקר היום בטהרן כשהוא נושא מסר למנהיג העליון של איראן חמינאי. ידיעה שהעביר קשבנו אוהד צוהר. הזעקות נשמעו לפני כשעה ביישובי הגליל המערבי בחשד לחדירת כלי טייס עוין, מדובר היה בזיהוי שווא. לפני כן זוהתה נפילה של כלי טייס עוין סמוך למרחב בפועלים כוחות צהל בדרום לבנון. כתבתנו בצפון יעל חדד מוסרת שהכלי לא חצה לשטח המדינה ולא היו נפגעים. בתוך כך בצהל מאשרים כי חיל האוויר תקף מוקדם יותר היום בשוגג רכב של צבא לבנון לאחר שעל פי הערכות נראה כי הובחן בתור רכב של מחבלי חיזבאללה. אולם מדובר היה בזיהוי שגוי וכתוצאה מכך נהרגו בתקיפה שני קצינים וחייל מצבא לבנון. בצהל מתחקרים את האירוע. כך מעדכן כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. כלי טייס בלתי מאויש של צהל ביצע אתמול נחיתת חירום במרחב כפר ברוך בעקבות תקלה טכנית. כוחות צהל הגיעו לזירה ואספו את הכלי בביטחה, לא היו נפגעים ולא נגרם נזק, בצהל מתחקרים את האירוע. אימותים אלימים נרשמים מאז שעות הבוקר בין יהודים לבין פלסטינים בכפרים באזור חווארה, דרומית לשכם. 6 פלסטינים נפצעו באורח קל. לפי גורם ביטחוני בנוסף הוצטו מכוניות של פלסטינים. כוחות צהל ומגב נוכחים במקום, טרם נעצרו חשודים במעשה. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מן הרגיל העונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לציבור המטיילים חניית הגן הלאומי חוף בית ינאי והכניסה לחוף דור הבונים נסגרו עקב אומס. הכניסות ייפתחנה ותיסגרנה לסירוגין לאורך היום. כך מעדכן כתבנו אופק נויברגר. לכל מאזיננו, שבת שלום, אלה החדשות.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן אתם מוזמנים להאזין להופעתם של להקת איפה הילד. ההופעה הוקלטה במסגרת פסטיבל קנדל לייב בהנגר 11 שבתל אביב בחודש פברואר השנה. אורחת נינת טייב. האזנה נעימה.

טוב.

תודה רבה, ערב טוב לכולכם. ערב טוב למאזיני גלי צה"ל ששומעים את הקונצרט הזה, תרימו להם. אני רוצה להציג בפניכם ראשית לראשונה את האיש שהמציא ודמיין את המופע הזה וגם הפיק אותו ומנגן איתנו בפסנתר ובקלידים, איתי צוק.

רבה. אז אתם יודעים שאנחנו כבר 40 שנה עושים מוזיקה. וואו. אני רוצה להציג בפניכם את האיש שיחד איתי הקים את איפה הילד בקיבוץ גבעת בריינר, והאיש הזה נתן לכם את הלחנים, למשל, של הביאו את הסתיו. למשל, של מישהו שומע אותי. למשל, של לבן בחלום שחור. האיש שעושה אותנו שונים, אסף צריג.

0: תודה רבה.
1: רוב השירים שלנו שירים די קודרים. אבל השיר הבא הוא דווקא שיר שיש בו עידוד ונחמה. הוא נקרא גלגל את החלום. תן לי איזה די.

תודה רבה. אני רוצה לפני השיר הבא להגיד לכם משהו על תקווה. שנתיים לפני ראש השנה, שבועיים או כמה ימים לפני ראש השנה, אנחנו ניגענו בכיכר החטופים, בג'ם של אביתר דוד. כל יום חמישי היו בהם שם מרכבים ומנגנים. ואנחנו ניגענו את הג'ם האחרון. ואני זוכר איזה אווירת נחאים הייתה שמה, שהיה לי פשוט, אני אמרתי מילים של תקווה, ניברתי על תקווה, ובתוך הלב כבר לא ידעתי אם אני מאמין בתקווה של עצמי. ואז שבועיים אחרי זה, האחים והאחיות החיים חזרו אלינו הביתה. ווואו! בשיר הבא יש שורה מפורסמת שאומרת מתי כבר אוקטובר יבוא. ואני לא יכולתי לשיר את השורה הזאת שנתיים. ואז אחרי שחזרו אלינו, החזרתי אותה לשיר ואתם מוזמנים להצטרף.

איזה יופי, תודה רבה, תודה רבה. יש בשירים של איפה הילד שני נושאים מרכזיים. הראשון, הנושא הראשון, הוא לב שבור. הנושא השני הוא סמים. השיר הבא שנקרא "היא אוהבת" מפגיש בפעם הראשונה את שני הנושאים האלה במרכזו.

אני רוצה שנתאר קצת למאזינים שלנו בגלל צהל, איפה, באיזה סצנה אנחנו נמצאים. אז הדבר הזה קוראים לו Candle Live. Candle Live! וזה רעיון של שני חברים שלי, שי שטרקר וליטל גיברוביץ', מוזמנים להרים להם. פשוט הופעה שהופעה לאור נרות, זה יוצר באמת אווירה מיוחדת במינה, זה משנה את האוברטונים של הצלילים שלנו. יפה מאוד, תודה רבה. Candle Live!

0: גבירותיי ורבותיי, אני רוצה להציג בפניכם את צעיר אחינו והאיש הוא הלב הפועם של להקת איפה הילד מקיבוץ חניתה הגיבור. קבלו את אופיר ברמי. אופיר, אתה רוצה להגיד כמה דברים?
1: כן, ערב טוב. לפני שאני אשיר את השיר, רציתי לדבר כמה מילים על מתי כספי, זיכרונו לברכה. כן, מגיע לו, כן. כידוע, הוא יליד קיבוץ חניתה, אני נולדתי ב-69, הוא בדיוק עזב את הקיבוץ, אני חושב. הוא כבר היה בצבא, ולא חזר יותר. אנחנו כמובן בקיבוץ גדלנו על שיריו, גדלנו על כל הדרך שהוא עשה, וזה היה תמיד נר לרגליי. כשהתחלתי לנגן, עשיתי דרך דומה לשלו, גם בגיל 20 הגעתי לתל אביב, ורציתי רק להגיד שאנחנו נורא אוהבים אותו, השירים שלו הם ממש רפואה לכולנו ונחמה, ויהי זכרו ברוך. השיר שאני אשיר לכם, אהובה הקטנה, זה גם שיר שנכתב בהשראת האווירה בילדות בקיבוץ. זה הולך ככה.

0: תודה.
1: אני רוצה לנגן לכם שיר בגיטרה. סבבה? אז השיר הזה הוא גם כן שיר לזיכרון, לזכרו של חבר מאוד מאוד טוב שלנו, שעזב פתאום את העולם, והעניק לעולם הרבה קסם ויופי וחברות טובה. והשם שלו הוא דן תורן. ואנחנו נעשה שיר של דן תורן.

תודה. שאלו אותנו, האם הופעה אנפלאגד, מה זה אומר, אם זה, יש תופים, אין תופים, אז בואו תשמעו משהו. בלי תופים, אין להקת איפה הילד. כי האיש שיושב כאן על התופים, חברים, זה האיש שהביא אותנו מחדר חזרות עלוב בדרום אלנבי, אפילו עד להנגר 11. קבלו את אסף בובי דיק. מרב!

עד כאן החלק הראשון של הופעתם של להקת איפה הילד בהנגר 11 שבתל אביב. מפיקי ההקלטה צורי רוקח, אפי בן אברהם וגל עטיה. טכנאי ההקלטה עומר נחום ועודד דיסטלמן. ערכו לשידור עודד דיסטלמן וצורי רוקח. מיד אחרי החדשות נשדר את חלקו השני של המופע.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו מקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
3: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש ולא משנה איזה כתיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, באחת בצהריים, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מארחים את הלוחם והזמר רידו מלכה בטוב שבאתם. ובארבע, בן וקובי פארג' במחווה למילואים ניקים על המסך הגדול.
5: ניקים מדינת ישראל!
4: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
0: אתם מאזינים לגלי צהל.

0: גליצה לשעה 3, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במפרץ, צבא בחריין ירד 3 טילים בליסטיים ומספר כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן לעבר הממלכה. כוחות ההגנה של בחריין גינו את הירי. בקווייט פרצו מספר שריפות בעקבות נפילת רסיסי יירוט כתוצאה מפעילות הגנה אווירית. ברקע המתיחות, מקור פקיסטני אומר בריאיון לרשת אל-ג'זירה כי שר הפנים של פקיסטן יבקר היום בטהרן כשהוא נושא מסר למנהיג העליון של איראן. ידיעה שהעביר כשבנו אוהד סוער. יושב ראש הפרלמנט בלבנון, נבי ברי, תוקף בחריפות את ישראל בעקבות התקרית בנהרגו שני קצינים וחייל צבא לבנון. ישראל מנסה להצדיק את פשעיה, אך לא מדובר בטעות, כך ברי. מוקדם יותר אישרו בצהל כי חיל האוויר תקף בשוגג רכב של צבא לבנון בשל טעות בזיהוי. בתקיפה נהרג הקצין הבכיר סמר סברה לצד קצין נוסף וחייל. כשבנו לענייני ערבים, אוהד סוער מוסיף כי על אף הודעת דובר צהל, ברוב התקשורת הערבית, התקיפה מדווחת כחיסול ממוקד. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, מעדכן כי בצהל מתחקרים את האירוע. עימותים אלימים נרשמים מאז שעות הבוקר בין יהודים לפלסטינים באזור חווארה דרומית לשכם. 6 פלסטינים נפצעו באורח קל ומכוניות של פלסטינים הוצתו, כך לפי גורם ביטחוני. כוחות צהל ומגב נוכחים במקום, טרם נעצרו חשודים. גבר כבן 40 נהרג בתאונה בין שני כלי רכב בכביש 5 סמוך למחלף קסם. אישה כבת 40 נפצעה בינוני ואדם נוסף באורח קל. צוות מדע שהגיע לזירה מטפל בו ובשני בני אדם נוספים שנפצעו באורח קל. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל לעונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לציבור המטיילים, חניית הגן הלאומי חוף בית ינאי והכניסה לחוף דור הבונים נסגרו עקב אומס. הכניסות ייפתחנה ותיסגרנה לסירוגין לאורך היום. כך מעדכן כתבנו אופק נויברגר. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: אתם מאזינים לגלי צהל.
2: הבית של החיילים, גלי צהל.
3: שבת שלום לכם מגלי צהל. במסגרת הסדרה הדרן אתם מוזמנים להאזין לחלק השני של הופעתם של להקת איפה הילד. ההופעה הוקלטה במסגרת פסטיבל קנדל לייף בהנגר 11 שבתל אביב בחודש פברואר השנה. אורחת נינת טייב. אז אנה נעימה.

0: אמרו, אתם יכולים, אתם יכולים, אתם מוזמנים, אתם רשאים. לגמרי, לגמרי, לגמרי, לגמרי. נרגש בפעם הראשונה לארח את הקול הכי גדול, את נינט טייב.
1: איזה כיף. וואו. וואו, וואו, וואו. תודה. זה, תודה.
2: איזה כיף.
1: זה פעם ראשונה שזה קורה, זה קצת מוזר, חמי. כי איך זה לא קרה קודם?
0: זה יקרה עוד.
1: זה יקרה עוד.
0: נכון?
1: כן. יס.
0: ברב.
1: וואו. אוקיי. 1,

0: אני מוכנה, אתם מוכנים? חמי, רוצה לספר על השיר? למה? כי את...
1: אני חפרתי ב...
0: חפרת.
1: חפרתי, ו... ו... פשוט מצאתי שירים שיש שם גם, אני מרגיש את החלק מהעורקים שלנו.
0: כן.
1: ככה, זה נכון. ככה, ככה, בחר, ככה בעצם בחרתי.
0: נכון, קלטת את השיר הזה בול.
1: איפה שהרגשתי את ה-DNA.
0: נכון. זה. איזה כיף. וחמי, היה לו איזה רעיון להתחיל את השיר ממש אחרת מאיכשהו במקור. כל כך שמחתי על זה, כי זה פתאום נשמע כמו תפילה יהודית, כמו שאתה אמרת. השיר הזה נקרא כל הלבד.
1: כל...

0: השיר שיסגור לנו את האירוח המופלא הזה, זה שיר שהרבה זמן חלמתי שנינה תשאיר אותו, והנה אנחנו מגשימים את החלום הזה.
1: איזה כיף לי.

תודה רבה לכם. משהו, אה? תודה. אני רוצה, רגע לפני שאנחנו נפרדים מכם יפה, אני רוצה להודות לאנשים שבזכותם הערב הזה היה מקסים, ולפני שאני יודע להם, אתם קולטים איזה קטע עם כל מה שאנחנו עוברים, וכל השיט הזה, 1,500 אנשים באים לשמוע מוזיקה טובה, נהנים, וחיים, זו תקווה, כן. אני רוצה להודות ליוני גרבר, שהוא האיש שלנו על הבמה, יוני חתיך, אנחנו אוהבים אותך, די יוני. אני רוצה להודות לרז שמיר על התאורה המהממת, תודה רבה רז, אנחנו אוהבים אותך. אני רוצה להודות לאמן הצליל שעושה לנו כל כך הרבה הופעות, כל כך יפה, וחברי הכי טוב שלנו בעולם, אייל אבן צור. אוהבים אותך אייל. אני רוצה להודות ללהקת הרוק הכי טובה בארץ, שזה המשרד שלנו, המון ווליום, בעיקר לאסף הרי וליעל מרגלית, מרגלית יעל, פרס ישראל, תודה רבה עליכם. אני רוצה להודות לחברת התקליטים שלנו, העננה. אני רוצה להודות לגלי צהל ששידרו את המופע הזה, וגם למאזינים. ואני רוצה להודות, באמת אני נפעם מההופעה של נינת טייב, תשמעו, זה משהו לא מהעולם הזה. תודה, נינת. וואו, תודה. That's it.

0: לשבת הופעה שלמה זה ממש קשה, אני אומר לכם.
1: איזה כיף.

עד כאן שידור הופעתם של להקת איפה הילד. ההופעה הוקלטה בהנגר 11 שבתל אביב בחודש פברואר השנה. מפיקי ההקלטה, צורי רוקח, אפי בן אברהם וגלתיה, טכנאי ההקלטה, עומר נחום ועודד דיסטלמן, ערכו לשידור עודד דיסטלמן וצורי רוקח. שבת שלום מאיתנו, גלי צהל.

0: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
1: מורן דדוש, תושב גורן.
2: אני דור שלישי במושב, אנחנו רגילים למלחמות או למבצעים למיניהם, אבל הייתי בטוח שבחיים הבוגרים שלי, הילדים שלי לא יצטרכו לסבול מה שאנחנו סבלנו. הילדים שלי והילדים של הרבה הורים פה בקו העימות, היו ניצורים במשך 40 דקות בתוך הבתי ספר, כי הם לא יכלו להוציא אותם, כי היה מתקפת רחפני נפץ של חיזבאללה. הילדה הקטנה זה מאוד מאוד קשה לה. כל הצעקות, כל ההמולה להיכנס לשם למרחב מוגן. פשוט אני מרגיש שהילדים שלי לא שווים כמו שאר הילדים. אני רוצה להגיד לך באמת תודה שאתה משמיע את הקול של תושבי קו העימות, אתה וכל הצוות, הכתבים, גם דורון קדוש, גם יאיר חדד. תודה רינו.
0: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
3: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
4: לא, עוד סיפור! כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד!
3: נו, אז מזל שהסיפור יוצא איתנו.
5: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. ציפי גון גרוס באחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. שלישי, 19:00, גלי צהל.
6: יוצאים מהבית להגן על הבית.
7: רס"ר במילואים דני זולין נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
8: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפץ. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושם אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין, ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
9: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף עם גל עברי ירוק.

0: גלי צהל לשעה 4, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. המתיחות במפרץ, צבא קווייט ירד 7 טילים בליסטיים ששוגרו מאיראן הבוקר. כך לפי הודעה רשמית שפורסמה לפני זמן קצר על ידי משרד הביטחון של קווייט. מספר שריפות פרצו בעקבות נפילת רסיסי יירוט. מעט אחרי הצהריים ירד צבא בחריין 3 טילים בליסטיים ומספר כלי טייס בלתי מאוישים ששוגרו מאיראן לעבר הממלכה. ברקע המתיחות, מקור פקיסטני אומר בריאיון לרשת אל-ג'זירה כי שר הפנים של פקיסטן יבקר היום בטהרן כשהוא נושא מסר למנהיג העליון של איראן. יושב ראש הפרלמנט בלבנון, נבי ברי, תוקף בחריפות את ישראל בעקבות התקרית בה נהרגו שני קצינים וחייל צבא לבנון. ישראל מנסה להצדיק את פשעיה, אך לא מדובר בטעות, כך ברי. מוקדם יותר אישרו בצהל כי חיל האוויר תקף בשוגג רכב של צבא לבנון בשל טעות בזיהוי. בתקיפה נהרג הקצין הבכיר סמר סברה לצד קצין נוסף וחייל. כשבנו לענייני ערבים אוהד סוהר מוסיף כי על אף הודעה דובר צהל, ברוב התקשורת הערבית התקיפה מדווחת כחיסול ממוקד. בצהל מתחקרים את האירוע. עימותים אלימים נרשמים מאז שעות הבוקר בין יהודים לפלסטינים באזור חווארה דרומית לשכם. 6 פלסטינים נפצעו באורח קל ומכוניות הוצטו, כך לפי גורם ביטחוני. כוחות צהל ומגב נוכחים במקום, טרם נעצרו חשודים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. גבר כבן 40 נהרג, אישה בת 39 נפצעה באורח בינוני ואדם נוסף נפצע קל בתאונה שהראה לפני כשעתיים בין שני כלי רכב בכביש 5 סמוך למחלף קסם. צוות מדע שהגיע לזירה קבע את מותו של הערוג ולאחר טיפול ראשוני פינה את הפצועים הנוספים לבית החולים ביילינסון. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לציבור המטיילים, חניית הגן הלאומי חוף בית ינאי והכניסה לחוף דור הבונים נסגרו עקב אומס, הכניסות ייפתחנה ותיסגרנה לסירוגין לאורך היום. כך מעדכן כתבנו אופק נויברגר. כל מאזיננו שבת שלום, אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף, עם גל עברי ירוק.

0: אהלן, שבת שלום לכולם. גל עברי ירוק בגלי צהל. כמו בכל יום שבת, מקדישים שעתיים לחיילים והחיילות, הגיבורים והגיבורות שלנו, ולשירים שהם בחרו לנו. החודש הוא גם חודש ההוקרה למילואימניקים והמילואימניקיות היקרים. אנחנו השבוע עם גדוד 930 של חיל האוויר, אבל לפני שנמריא, תודה לצוות היקר שלנו. העורכת אלה נתנזון, המפיקות תהל קעטבי ומיכל קוגן, העורכת המוזיקלית גל אקלום ובן שני שעל הסאונד, אני יניב יוסף, ונפתח עם סגן אלוף במילואים שין והקדשה שלו לאשתו.
1: אני סא"ל במילואים שין, מג"ד גדוד 930, מקדיש את השיר "השביל הזה מתחיל כאן" לאשתי האהובה.

כאן רב סרן יוד מגדוד 930 אימפריה, מקדיש את השיר הלוואי של חנן בן ארי ופאר טסי לכל חיילי המילואים, לכל המשפחות שהם משאירים בבית, ובמיוחד לעומר אחת קטנה ומיוחדת.

0: גל עברי ירוק בגלי צהל, אנחנו כאן עם גדוד 930 והשירים שהם בחרו לנו, אבל לפני שנמשיך נשמע קצת מסגן אלוף במילואים שין. שלום לך.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום, זכות גדולה וכבוד גדול שאתה כאן איתנו, תודה לך. מה בעצם?
1: תודה לכם.
0: כמובן, כמובן. אז בוא בתור התחלה נשמע קצת על הגדוד. מה הפעילות של הגדוד בגדר מה שאתה יודע, לא מסווג?
1: לא מסווג. אז הגדוד שלנו הוא גדוד אבטחה, שבנוי מלוחמים ולוחמות, שמגינים על כנף אחת, גדוד ברמת דוד. אנחנו במרכאות עמוד האש לפני האחת שבעמק. אנחנו הגדוד שמגן על הכנף בחירום, ומגינים, שומרים על הכנף. תוכל לתפקד לעשות את המשימות המבצעיות שלה, לתת למפקד הכנף את השקט ולדעת שבעורף, בזמן שהם באוויר, אנחנו שומרים על הכנף ומאבטחים אותה.
0: וואי, אז בטח פעילות, פעילות עצימה בימינו.
1: קודם כל, בימינו, מהשביל לאוקטובר, הגדוד הזה הוקפץ בשביל לאוקטובר, ומאז אנחנו שם. אנחנו, העצימות עולה ויורדת כמובן בהתאם לצרכים של ורמת האיום בבסיס, שזה אנחנו לא נוכל לפרט. אבל אנחנו שם מהשביל לאוקטובר, כמובן העצימות משתנה, אנחנו מפקדים על זה ביד רמה. אני נמצא רק שנה בתפקיד, שנה ומשהו בתפקיד, לפני היה מגד אחר, אבל אני מכיר טוב את המשימות שהגדוד עבר בכמעט שלוש שנים האחרונות.
0: בוא באמת נשמע עליך.
1: אנחנו עשינו גם משימות, עשינו גם הרבה משימות נוספות, אבל נפרטם אולי בהמשך.
0: סגור. ונשמע עליך אולי עכשיו קצת? לאן התגייסת במקור?
1: אז אני התגייסתי במקור לגבעתי. הייתי לוחם בגבעתי, עברתי קורס קצינים, שירתתי כקצין בפיקוד צפון, השתחררתי, הלכתי ללמוד וגייסו אותי לחיל האוויר. שאלו אותי אם אני רוצה להיות ממם בחיל האוויר, בגדוד אבטחה.
0: שאלו אותך.
1: כל התפקידים, עברתי את כל התפקידים בחיל האוויר, בגדוד, מממם ועד מגד. זה נדיר, אבל עשיתי את זה.
0: יאללה, והיה לך איסוס לפני שאמרת כן, כששאלו אותך?
1: לעבור לחיל האוויר? לא, ממש לא. אפילו הצליחו למכור לי את זה במרכאות, שאני נבצע תעסוקות מבצעיות, וזה מה שמשך אותי לחיל האוויר.
0: ולמה גבעתי במקור?
1: מעבר להבטחות. אני הייתי בגדוד רותם.
0: גדוד רותם? ולמה גבעתי אבל?
1: כי רציתי להיות לוחם.
0: רצית להיות לוחם.
1: פטריוט, אנחנו באנו משפחה שתורמת לצבא. אבא שלי עד היום הוא סגן אלוף במילואים ועושה מילואים, אח שלי התאום. הוא בתותחנים והוא מתנדב כבר מעל איקס שנים, לא ידעו אין כמה אני. אנחנו עושים מילואים שנים.
0: אז משפחה צבאית, אבל לא, לא קומטות סגולות בהכרח.
1: לא.
0: איזה יופי.
1: לא, כל הקומטות. זה גדוד מיוחד, שאני לא הכרתי זה לפני שהגעתי לחיל האוויר, זה גדוד מעורב, שיש בו גם לוחמים וגם לוחמות. יש לנו לוחמות בגדוד שהגיעו מצרקל, מברדלס, עלות הירדן, ממגב, מהגנה אווירית. יש לנו גם לוחמים וגם לוחמות, שזה מאוד מיוחד, ואין הרבה גדודים כאלה. כמובן, יש את הגדודי ברדלס, משם זה נולד, אבל גדודי האיסוף, אז זה דבר מאוד מאוד מיוחד. מה שמאוד מיוחד זה שהגדוד שלנו, זה שהוא עושה מילואים מהשביל לאוקטובר, יש פה לכידות מאוד גדולה, לכידות חברתית מאוד גדולה, וזה מה שמביא אותנו לעשות מילואים. משהו שהיה חסר, דרך אגב, בעשורים האחרונים, והמלחמה גיבשה את זה עוד יותר והביאה את הגיבוש הזה. אנשים תורמים, יש לנו הרבה מתנדבים גם בגדוד. יש לנו מתנדבים שמעל גיל, מעל גיל השירות מילואים, ומתנדבים ומגיעים למילואים. אנחנו קוראים להם, עוזבים הכל, עוזבים את המשפחה, עוזבים את העבודות, ומגיעים, מתייצבים למשימה. זה מאוד מיוחד בגדוד שלנו. זהו, אז מעבר לגיבוש החברתי שהוא מאוד מאוד חשוב, הלכידות, כל הדברים האלה מביאים אותנו לבצע המון המון משימות ולאורך מלחמה מאוד עצימה ומאוד ארוכה. אנחנו כמובן עולים ויורדים, אבל מביאים אותנו זה מה שגורם לחיילים לחזור אירוע אחרי אירוע. אנחנו הגענו בכל המבצעים שאתה יכול לדמיין שקרו בחיל האוויר, גייסו אותנו, הקפיצו אותנו, הגענו, התייצבנו וביצענו את המשימה לצד הטוב ביותר. נוסף לזה עוד עשינו הרבה משימות נוספות, עשינו גם משימות בפיקוד צפון שהחיל עשה. עכשיו אני רוצה להגיד, זה לא רק הגדוד שלי, אני רוצה להתק שנייה אחת את כל החיל. אז חיל האוויר יש לו הרבה גדודי אבטחה, שמאבטחים ומבצעים המון משימות, לא רק אבטחה על בסיסים, אלא כל מיני משימות שיד הדמיון טובה להם, ואנחנו כל הגדולים מאוד מלוכדים והמגדים ביחד, ואנחנו באמת דוחפים קדימה, יש לנו ממש כאילו פורומים מחוברים, ואנחנו רואים איך אנחנו, יש התקדמות מאוד גדולה בגדודים, בגדודים מבחינת רמת האבטחה ו... והשיפור מהשביל לאוקטובר עד לימינו אנו.
0: איזה יופי.
1: זה גם משהו מאוד מיוחד בגדודים שלנו.
0: סגן אלוף שין, תודה רבה לך על השירות שלך, על השיחה הזאת, והמון המון בהצלחה בהמשך.
1: תודה לכם.
0: תודה רבה. גל עברי ירוק בגלי צהל, אנחנו ממשיכים עם השירים שבחרו לנו הגדוד היקר הזה מעמק ישראל.
2: שלום לכולם, אני רסר במיל עין עם גדוד 930, מקדיש את השיר פרנסין ומופי לזכר חיים סבך שנפל בפעילות מבצעית בגבול לבנון. What's your favorite number? Mine 69.

אני רסל טף במילואים, בגדוד 930, מקדישה את השיר נשמות צמאות של בן צור, לגדוד היקר שלי שמלא בנשמות טובות.

מצאו תקופה לשבור לך את הלב, אה? והעולם כאילו כלום מסתובב, אה? מה אני אגיד לך? בוא נראה. לא, אין לי קלישאות לזרוק בכל מקרה. אם זה כואב, אז זה כואב. אני פה, אם תרצה ככה לשתות, לשפוך את הלב. קשה לראות אותך דואך וגם... שמע, אולי מוקדם להתלכלך, הרי אולי עוד תחזרו, אולי תהיה עוד חתונה. בעצם פאק את. יאללה, שידעו שזה כואב. גם לפרס שברו פעם את הלב. גבר, עם מה הוא מתמודד? רגשות אשם, רחמים, לב בודד. אני מבין שקצת

0: גל עברי ירוק בגלי צהל, אנחנו כאן עם גדוד 930 של חיל האוויר והשירים שהם בחרו להקדיש, ממשיכים עם ההקדשה של סגן במילואים סמך.
1: שבת שלום לכולם, כאן סגן במיל סמך מגדוד 930 האלופים. אני אקדיש את השיר יהיה טוב של יסמין מועלם לכל מי שסוגר שבת, לכל הלוחמים והלוחמות שלנו שנמצאים בתוך הארץ ומחוץ לה, לכל הנשים שאיבדו את היקר להם מכל, לכל הפצועים, להחלמה מהירה, ולכל עם ישראל, עם ישראל חי.

שבטוח זה לא אמיתי. זה מקרה חיים שאני משתגר. מקרה חיים שזה הסוף שלי. מקרה חיים שאני משתגר. מקרה חיים שזה הסוף שלי.

0: ילד של אבא, רב סמל מתקדם במילואים קוף בהקדשה מקסימה לילדים שלו. ועכשיו פנינו לכיוון סרן במילואים א', בהקדשה הפוכה, מבת לאימא.
1: אני סרן עין, לוחמת במילואים בגדוד 930, מקדישה את השיר דברים יפים לראות לאימא שלי המהממת.

גל עברי ירוק בגלי צהל, אנחנו מתקרבים לנו לסוף השעה הראשונה ביחד, עם השירים שבחרו גדוד 930 של חיל האוויר, אבל כמובן שאנחנו כאן גם בשעה הבאה אחרי החדשות, אז תישארו איתנו ונשתמע.

כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש אז זה לא חדש

0: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
1: כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר.
0: זה שיר נבואי קוסמי. מה משותף לטייס החלל האמריקני הראשון ולמפקד החדש של חיל האוויר, האלוף טישלר? צירוף מקרים שנשוחח עליו בפינתנו מחר. בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ותמיד באתרנו ויישומוננו גלץ גלגלץ.
2: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. גלי צהל וגלגלץ מאחדות כוחות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. עומר ירדני ונוגה שחר בשידור משותף של שגרת חירום וקולות החיילים עם המילואימניקים של חטיבת המחץ במוצב פגה ואירוח מיוחד של בנייה ברבי. שני, 10 בבוקר, בגלי צהל ובגלגלץ.
3: מיד אחרי החדשות, יניב יוסף עם גל עברי ירוק.

0: גלי צהל השעה 5, שבת שלום באולפן סולו גבע, עם מה שקורה עכשיו. משרד החוץ של איראן מאשים את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש. בהצהרה שפורסמה לפני זמן קצר, נכתב כי התקיפות שארצות הברית מבצעת על מתקני מקם ומעקב של איראן מפרות את ההסכמות ומראות שאין לבית הלבן כוונה להפחית את המתיחות מול טהרן. עוד נכתב כי ארצות הברית אחראית להשלכות של מעשיה הבלתי חוקיים. כך משרד החוץ של איראן. ההודעה מגיעה לאחר שבמהלך הלילה צבא ארצות הברית תקף אמצעי מעקב באי קשם בתגובה לשיגור כתבמים על ידי טהרן. מוקדם יותר עדכנו כי צבא קווייט וצבא בחריין ירתו טילים וכתבמים שנורו לכיוונם מאיראן. ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם מאשים את ישראל בפשע מכוון ומובהק, פגיעה בלבנון ובכל הלבנוניים, כך סלאם. זאת בעקבות התקרית בה נהרגו שני קצינים וחייל צבא לבנון. מוקדם יותר אישרו בצהל כי חיל האוויר תקף בשוגג רכב של צבא לבנון בשל טעות בזיהוי. בתקיפה נהרגו הקצין הבכיר סמר סברה לצד קצין נוסף וחייל. בצהל מתחקרים את האירוע. בתוך כך כלי תקשורת בלבנון מדווחים כי כלי טייס של צהל הרג רוכב אופנוע שנסע בפעתי הכפר יוחמור, 3 קילומטרים מדרום לבופור. הדיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. עימותים אלימים נרשמים מאז שעות הבוקר בין יהודים לפלסטינים באזור חווארה דרומית לשכם. 6 פלסטינים נפצעו באורח קל ומכוניות הוצטו, כך לפי גורם ביטחוני. כוחות צהל ומגב נוכחים במקום, טרם נעצרו חשודים. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. גבר כבן 40 נהרג, אישה בת 39 נפצעה באורח בינוני ואדם נוסף נפצע קל בתאונה שהראה לפני כשעתיים בין שני כלי רכב בכביש 5 סמוך למחלף קסם. צוות מדה שהגיע לזירה קבע את מותו של הערוג ולאחר טיפול ראשוני פינה את הפצועים הנוספים לבית החולים ביילינסון. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. התחזית תחול עלייה קלה בטמפרטורות והן תהיינה מעט גבוהות מהרגיל העונה. מדד קרינת השמש המרבי החזוי להיום הוא גבוה מאוד עד קיצוני. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאף.
1: עכשיו בגלי צהל, יניב יוסף עם גל עברי ירוק.

0: אהלן ושבת שלום לכולם. גל עברי ירוק בגלי צהל. חזרנו למוזיקה שבחרו לנו השבוע גדוד 930 של חיל האוויר והקדישו ליקרים שלהם. תכף נשמע אותם, אבל קודם נחזור ונגיד תודה לצוות היקר שלנו, העורכת אלנה תנזון, המפיקות מיכל קוגן ותהל קעטבי, העורכת המוזיקלית גלה כלום, ובן שני הטכנאי, אני עניב יוסף, ונפתח את השעה הזאת עם רב סמל במילואים שין, והקדשה שלה להורים שלה.
1: היי, אני רסל שין, לוחמת במילואים בגדוד 930. אני רוצה להקדיש את השיר אלוהים נתן לך במתנה להורים האהובים והמדהימים שלי, ולכל ההורים של החיילים שלנו שעושים עבורנו מעל ומעל.

0: חמישה דברים שלא ידעתם על
1: גדוד 930. אחת, הגדוד אמון על הגנת הבסיס ופריסותיו, מתרחישים של חדירת מחבלים, אירועים מתפרצים נוספים, תעסוקות מבצעיות שונות, ואחראי על הרציפות התפקודית בשגרה ובחירום. שתיים, הגדוד מוקם כבר יותר מ-30 שנה. שלוש, בגדוד יש יותר מ-200 מילואים ניקים, אשר שירתו בשירותם הסדיר בחטיבות חיר או ביחידות מיוחדות, והחליטו לבצע את שירות המילואים בגדוד. כל אנשי המילואים ביחידה נבחרים בקפידה למשימה זו. ארבע, עשרות מאנשי המילואים ביחידה מתנדבים למילואים מתוך תחושת משמעות והבנה של המשימה. חמש, רבע מגדוד המילואים הן לוחמות, אשר שירתו בגדודי החיר בשירות הסדיר שלהן.
2: רסל במיל דלד מקדישה את השיר חזקה מהרוח של גלי עטרי לסבתא ואימא שלי היקרות, מוסרת לכן את אהבתי ולכל המשפחה.

0: חזקה מהרוח, הקדשה למשפחה של רב סמל במילואים ד' מגדוד 930 בחיל האוויר שמלווים אותנו היום. עכשיו רב סמל במילואים נון, בהקדשה רומנטית.
1: רסל במילואים נון, לוחמת בגדוד 930, ומקדישה את השיר בוקר טוב אהבה שלי של הודיה לבן זוגי.

0: לא אינשאר אותך קריש.
1: בוגי, בוגי, זה בראשה מהים. בוגי.

0: אני א', מגדוד 930, רוצה להקדיש את השיר של חובי הולך אחרי הלב לאשתי היקרה והאהובה ששומרת על הילדים שלנו באהבה גדולה, ובאמת אין עלייך, את הלוחמת האמיתית, אוהב אותך מאוד, ניפגש בקרוב.
1: תקשיב מאמי, אתה חייב עבודה מסודרת, עבודה שתהיה לך בבוקר תחזור בערב, עבודה במסודרת.

אחרי הלב, הקדשה של א' לאשתו, אתם על גל עברי ירוק בגלי צהל, כאן היום עם גדוד 930 של חיל האוויר והשירים שהם בחרו להקדיש למשפחות שלהם, או החברים, אנחנו ממשיכים עם רבית פלוטניק.

הבוקר הזה, תודה על הערב הבא, תודה על האוכל על השולחן, הרווחתי אותו בזהה, תודה על כל הספקות, גם אם הרמתי גבה, דיברתי תקי וגורף כשעוד לא גיבשתי דעה, תודה על כל מה שיש לי, תודה על כל מה שאין, הגשמת חלומות מטורפת, לא יכולתי לדמיין, תודה על שקט נפשי ועל תחושת רווחה, תודה על שהייתה לי אמא, גם אם היא הלכה, העיקר שהתעוררתי בזמן המתאים, תודה על כל שיעור ושיעור, גם אם זו פצצה לפנים, תודה לרוח, לשמש, לים, לפרחים, תודה להיפ,

אני א', לוחם בגדוד 930, רוצה להקדיש את השיר לוחמת של אייל גולן, לאשתי היקרה שמחזיקה את הבית בגבורה ובשמחה, אין עלייך בעולם, אוהב אותך ומתגעגע.

לוחמת, ההקדשה הרומנטית של א' לאשתו מקרבת אותנו לסוף הזמן כאן בגל עברי ירוק עם הקדשות של חיילי גדוד 930 של חיל האוויר לכל היקרים שלהם. לפני שנסיים נגיד תודה לחיילים היקרים, מן הסתם, לכם שהייתם איתנו, לעורכת אלנה תנזון, למפיקות מיכל קוגן ותהל קעטבי, לעורכת המוזיקלית גל אקלום ולבן שני שעל הסאונד. אני הייתי עניב יוסף ונסיים עם שיתוף הפעולה החדש של עדן בן זקן ונועה קירל. אני משקרת?

0: שקרת? אין שקרנית ממני.
1: אני רסם ד' לוחם בגדוד 930, מקדיש את השיר, איך קוראים לה, לרעייתי היקרה. אז באהבה.
2: קיצור, זאת אמורה להיות סיטואציה כזאת, את יודעת, בין גבר לאישה, בפאב.
3: מה? אדוני, אתה מתכוון להזמין?
2: כן, סליחה. כך מצטפוזים.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
2: רב סרן יוד, קמבה צוגדת היוש.
3: שני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף, הרגעים שבו נכנסים לתמרן, ללחימה בעזה, לתקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך, אתה רואה מצד שמאל את האורבות של אש ומצד ימין את הבתים של סדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנפגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
1: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
4: בכל יום בחמש, יומן הערב בגלי צהל, משמיע את קולם של פצועי המלחמה.
5: אלו שרצו ראשונים, ללא היסוס ומרצון, מתוך אהבת העם והארץ אל תוך האש, תזכירו אותם.
6: סמל ראשון במילואים, שון אמר.
7: אני נפצעתי בחניונס מכדור שפוגע לי ישירות בראש. התעוררתי אחרי איזה שבוע, לא דיברתי בערך חודשיים, ואני החלטתי שאני הולך להילחם על החיים שלי. היה אסור עדיין לקום על הרגליים, אבל באותו הרגע אמרתי, לא משנה מה אני עושה, אני חייב לקום. ובאחד הרגעים באמת נעמדתי, ואפילו דפק תסקוט באמצע החדר. יש לי כמה תלקות כמובן באזור הצוואר, טיפה אתגרים בפתיחה של הלסת, אבל לזניח, לעומת זה שאתה מקבל את החיים ואתה יכול להמשיך קדימה.
4: גלי צהל, פה איתכם כל מקום, כל הזמן.
8: עולה עולה
9: סמך ושין, שהם שני צוערים בקורס קצינים.
10: אני עולה חדש מאוקראינה, ומאז שעליתי וחוויתי פה בארץ שביל העשירי וכל המלחמות שהיו פה עד עכשיו, זה מאוד הזיק את התודעה הגיונית שלי, ובאמת אחרי זה החלטתי שאני גם רוצה לשרת בצהל, לעשות תפקיד משמעותי, וגם בגלל זה עשיתי קצונה.
9: ומה הייתה אחים?
11: עליתי מארצות הברית לפני שנתיים וחצי, לפני תחילת המלחמה. הרגשתי ש... אני חייבת לתרום ולעזור ולעשות כל מה שאני יכולה למדינה החשובה שלי. פה בארץ כולם באמת משפחה.
10: אנשים כל כך פתוחים פה, לכל בן אדם חדש. באמת זה מה שהפתיע אותי, זה מה שמאוד מרגש אותי גם.
0: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל השעה 6, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. אימותים אלימים נמשכו במשך מספר שעות בין יהודים לפלסטינים באזור חווארה דרומית לשכם. כוחות צהל שהוזנקו למקום הרחיקו את המתפרעים בעזרת אמצעים לפיזור הפגנות, טרם נעצרו חשודים. שישה פלסטינים נפצעו באימותים באורח קל ומכוניות הוצטו, כך לפי גורם ביטחוני. בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות, תועד חייל צהל מכה פלסטיני. מדובר צהל נמסר כי הפעולות הנראות בסרטון חמורות ואינן עולות בקנה אחד עם ערכי צהל. המקרה מתוחקר, הלוחם יטופל משמעתית וינקטו צעדים פיקודיים ומשמעתיים בהתאם לממצאים. בנוסף, פרסמו דובר צהל ומשטרת ישראל הודעות גינוי על האירוע. משרד החוץ של איראן מאשים את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש. בהצהרה שפורסמה לפני כשעה נכתב כי התקיפות שארצות הברית מבצעת על מתקני מקם ומעקב של איראן מפרות את ההסכמות ומראות שאין לבית הלבן כוונה להפחית את המתיחות מול טהרן. עוד נכתב כי ארצות הברית אחראית להשלכות של מעשיה הבלתי חוקיים, כך משרד החוץ של איראן. במהלך הלילה תקף צבא ארצות הברית אמצעי מעקב באי קשם בתגובה לשיגור כטב"מים על ידי טהרן. מוקדם יותר עדכנו צבא קווייט וצבא בחריין כי ירתו טילים וחטב"מים שנורו לכיוונם מאיראן. ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם מאשים את ישראל בפשע מכוון ומובהק, פגיעה בלבנון ובכל הלבנוניים, כך סלאם. זאת בעקבות התקרית בנהרגו שני קצינים בהם קצין בכיר וחייל בצבא לבנון. מוקדם יותר אישרו בצהל כי חיל האוויר תקף בשוגג רכב של צבא לבנון בשל טעות בזיהוי. בצהל מתחקרים את האירוע. ידיעה שמסר כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי. גבר כבן 40 נהרג, אישה בת 39 נפצעה באורח בינוני ואדם נוסף נפצע קל בתאונה שהראה לפני כשעתיים בין שני כלי רכב בכביש 5 סמוך למחלף קסם. צוות מדה שהגיע לזירה קבע את מותו של ההרוג ולאחר טיפול ראשוני פינה את הפצועים הנוספים לבית החולים ביילינסון. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. התחזית, מחר תחול עלייה ירידה בטמפרטורות והן תשובנה להיות רגילות לעונה. לכל מאזיננו, שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: שישי שבת, תודה שאתם איתנו. בתמורה אנחנו נהיה איתכם עד השעה 8, נעדכן בכל מה שקרה כאן במהלך סוף השבוע, גם נדבר קצת על מה שתומן בחובו השבוע הבא. הפסקת האש מופרת בכל החזיתות, גם באיראן, גם בלבנון. לפני שעה קלה אזעקות במטולה, יש גם דיווחים על 7 הרוגים בעזה אחרי תקיפה ישראלית, כבר אנחנו בשלל הזירות האלה. נהיה גם עם התמונות הלא פשוטות שמגיעות מחווארה, שוב תיעוד של מי שנראה כחייל צהל, מכה פלסטיני עד אילפון, לצידו פורעים יהודים שהגיעו לכפר הזה. שוב דובר צהל מגנה את האירוע, מה עושים מכאן? ננסה להבין. השבוע גם עבר בקריאה ראשונה חוק ועדת החקירה הלאומית, יעלה של אביה של סמל רוני אשל, זכרה לברכה, יהיה איתנו, הוא קורא לזה בדיחה. נדבר איתו גם על התמונה של אהרון חליבה, מי שהיה ראש אמן, תמונה שלו שפורסמה השבוע עם בלורית מתנפנפת וזקנקן כולו מחוייך בארצות הברית, החיבה ללא מעט משפחות שקולות. נעצור גם במונדיאל עם מנכ״ל הטוטו מאיר ברדוגו, תהיה גם מוזיקה מצוינת והפינות הרגילות שלנו, ועוד ועוד יישארו עמנו. לפני הכל אנחנו איתך, כתבנו הצבאי דורון קדוש, שלום.
1: שלום
0: מרית,
1: שבת שלום.
0: טוב, בוא נתחיל עם התמונות האלה מחווארה. זה התחיל עם כמה צילומים של חבר'ה לבושים כולם בשחור, על גבי טנדר שחור, חבר'ה מההתנחלויות באזור שהגיעו, ולפני שעה קלה משתחרר גם סרטון שממש עושה שירות לא טוב, לא טוב, לא לצהל ולא לכולנו.
1: כן, טוב, מעבר לסרטון עצמו שעושה שירות לא טוב ואיך שזה מצטייר, אז כמובן חומרת המעשים עצמה מי החשובה. ותראה אריק, זה אירועים שמתחילים כבר היום משעות הבוקר, כשלמעשה אנשים מתיישבים מאחת החוות הסמוכות לחווארה, טענו שנגנב להם עדר צון, ולמעשה הם הלכו לחווארה כדי לחפש את עדר הצון שנגנב להם לכאורה. זו הייתה המטרה המקורית. הדבר החמור שמתחיל כאן את האירוע זה שגם כוח צהל מתלווה אליהם, ואז כשהם מגיעים לחווארה מתפתחים שם כבר עימותים אלימים, לא פשוטים, שאנחנו יכולים לומר שזה מתחיל להריק כבר בשעות הצהריים המוקדמות, והעימותים האלה נמשכים ממש על פני שעות ארוכות. כל שעות הצהריים ואחר הצהריים האירועים הסתיימו רק לא מזמן, גם אלות היו שם וגם אבנים וגם אלימות שהופעלה כלפי הפלסטינים. יש 6 פלסטינים שנפצעו כתוצאה מהאלימות של היהודים באימותים שהתפתחו במקום.
0: ויש שם תיעוד של מה שנראה כחייל, לא בטוח שהוא חייל אגב, כי מזהים שם גם אפוד וגם כסדה, אבל לא כל כך בטוח אם זה מדהים שהוא לובש עליו, אבל הוא מכה שם מישהו עד אילפון על הרצפה. בצהל מגנים, אני מבין את האירוע, אבל ברור מי זה החייל, או האם בכלל מדובר בחייל, ומי זה שוכב שם על הרצפה?
1: אז הצבא עדיין לא יודע לומר מה זהותו בדיוק של האיש. אני כן מבין מעדכון שקיבלתי בדקות האחרונות שמסתמן שמדובר כנראה באיש כיתת כוננות. אבל צריך לזכור אריק שגם אנשי כיתות הכוננות ביהודה ושומרון, כן, מקבלים נשקים, מדים מצהל, חלקם גם חיילי מילואים בעצמם. זאת אומרת, עוד בודקים בדיוק את זהותו של האיש, אבל אפשר לראות בסרטון. הוא לובש מדים, יש עליו ציוד צבאי כמו שאמרת, אפוד, קסדה, וגם הוא יוצא מתוך רכב צבאי, ולצידו מספר מתיישבים שלבושים באזרחי, והם מבצעים למעשה את הפעולה יחד, מכים פלסטינים. הסיבה לא נראית בעין לסרטון, אבל זה סרטון של דקה וחצי, אז אנחנו בוודאי שלא מקבלים מתוכו את ההקשר המלא, אבל אין ספק, התמונה שמצטיירת היא תמונה קשה מאוד, ולא סתם צהל גם מפרסם הודעת גינוי לאירוע, ואומר שבוודאי ברגע שימצא אותו חייל, אז הוא יטופל משמעתית, אבל בשורה התחתונה הריק זה חוזר על עצמו כמעט כל שבת.
0: אז זהו, זו בדיוק הנקודה, כי כשאני מדבר על שירות לא טוב, זה לא בשדה של יחסי הציבור הלא מוצלחים של ישראל, אלא שירות לא טוב לנו ולדרך שבה אנחנו מתנהלים בתוך האירוע הזה. כאילו, אני לא רוצה להגיד התעלמות, אבל יש שאנחנו בתוך סיטואציה, יש גם חקירה שמתנהלת בדיוק בגלל האירוע הזה, שבה המשטרה לא עושה דבר, הצבא מבקש בכל לשון של בקשה, חברים בדרג המדיני תתעוררו, תעשו משהו, יש פה מנהיגים, יש פה רבנים, יש פה את מנהיגי יהודה ושומרון, מה קורה? מה קורה עם האירוע הזה למען השם?
1: נכון, האירועים האלה הולכים ומסלימים, הולכים ומחמרים. אנחנו רואים קנרי כבר מגמה שנפרצת על פני שנתיים בערך. למעשה פחות או יותר מאז תחילת המלחמה. אירועי הפשיעה הלאומנית, טרור היהודי ביהודה ושומרון, הולכים וגוברים. נכון שזה בא בגלים, יש תקופות קצת יותר רגועות ותקופות קצת פחות, אבל בשורה התחתונה כשמסתכלים על המגמה הכללית, המגמה הכללית היא עלייה משמעותית בהיקפי האירועים האלה, וגם עלייה משמעותית בעיסוק של כוחות צהל בהם. אז נכון שברוב המקרים כוחות צהל הם אלה שמגיעים למקום, מנסים לבלום את האירוע, לפזר את האירוע, אבל גם צריך להסתכל על אוזלת היד של מערכת הביטחון, והעובדה שפעם אחר פעם באירועים האלה אין עצורים, ולמרות שהאירועים מתבצעים ממש תחת עיניים הפקוחה של חיילי צהל, הרבה פעמים בסופו של דבר החיילים לא עוצרים את הפורעים שעושים את התעולות האלה, ובמקרה שראינו גם בסרטון הזה מחווארה, אז בהנחה שמדובר על חייל צהל, החיילים אפילו לפעמים משתתפים בעצמם באירועים, שזה אפילו חמור עוד יותר. אני רוצה להזכיר, אריק, שרק השבוע, ממש לפני יומיים, פרסמנו בגלי צהל אמירות מאוד קשות ונוקבות של מפקד חטיבת עציון היוצא, אלוף משנה ג', הוא פיקד על כל גזרת גוש עציון בשנתיים האחרונות, הוא ראה את האירועים האלה מקרוב, והוא אמר, האירועים האלה עלולים להצית את האזור כולו. הוא אמר עד כמה סדר יומה של החטיבה בפיקודו היה מלא יותר ויותר באירועים מהסוג הזה, והוא ממש השמיע אזהרה נוקבת ביותר מפני הסלמה והידרדרות של המצב ביהודה ושומרון בגלל האירועים האלה. ולכן צריך להבין, זה באמת כמו שאמרת, הרבה מעבר לאיך זה מצטייר בעולם ועד כמה זה מצטלם לא טוב ואיזה נזק בינלאומי זה גורם לנו. בוודאי שזה גורם לנו נזק בינלאומי, אבל הסכנה הגדולה ביותר היא שבמקביל לזה שאנחנו מנהלים זירות פתוחות כרגע באיראן, בלבנון, ברצועת עזה, גם זירת יהודה ושומרון עלולה להפוך להיות זירה לחימה פעילה בגלל האירועים האלה.
0: כן, כן, יושבים על חבית נפץ ומנסים לראות כמה זמן נוכל להחזיק עד שהיא תתפוצץ, ואז נשאל איך אף אחד לא ראה את זה מגיע. דורון קדוש, אנחנו עוד נדבר בשעה הבאה. תודה רבה שהיית איתנו.
1: תודה, אריק.
0: וגם זה קורה במהלך סוף השבוע, ישראל הורגת בשוגג שלושה חיילי צבא לבנון, בתוכם גם קצינים. זה קורה יום אחרי שורה של אמירות פייסניות נוספות מצד נשיא לבנון, הוא שוב קורא להסכם עם ישראל. כמה זה מטריד אותנו, בואו ננסה להבין. אורנה מזרחי, היא חוקרת בכירה במכון למחקרי ביטחון לאומי, לשעבר סגנית ראש המל"ל, שלום.
2: שלום.
0: האם אנחנו באמת באירוע דרמטי שם עם הטעות אחת יותר מדי, או שאנחנו עדיין על איזה רצף שעוד נראה סביר בגבולות הגזרה המשונה שלנו כאן?
2: אני מאוד מקווה שהטעות האחת הזו היא באמת תהיה אחת וחריגה, וזה לא יחזור על עצמו. דברים כאלה קורים כשאתה במלחמה, אני מקווה שתהיה, שיינתנו ההסברים המתאימים לצד הלבנוני, והם גם יתקבלו, כי יש בצד הלבנוני היום איזשהו רצון, לאו דווקא בצבא הלבנוני, זה יותר בהנהגה הלבנונית, איזשהו רצון ללכת עם ישראל, לעשות איתה כברת דרך משמעותית, שלא הייתה כמוה, באמת. למרות שזה לא מורגש בשטח, וב-48 שעות האחרונות אני רק שומעת כמה שלמרות הפסקת האש, האירועים בצפון נמשכים וכו', אבל יש פה שני צדדים למטבע, ואנחנו צריכים להסתכל לא רק על מה הם עושים לנו, אלא גם על מה אנחנו עושים להם. ואני לא מדברת על המקרה החריג והלא מכוון הזה של פגיעה בחיילים לבנונים, אלא הפעילות הצבאית שלנו, מה היא מחוללת בצד הלבנוני, לחיזבאללה עצמו, שנמצא היום בלחץ מאוד מאוד גדול, וגם לאוכלוסייה הלבנונית ולמדינה כולה, מה שבכל, הוא זה שהוביל את ההנהגה הלבנונית ללכת לשיחות.
0: אבל יש שם אורנה איזה אירוע שכל פעם שאני, לא משנה כמה אני אהפוך בו, אני תמיד נתקע בתוך איזה משוואה שהיא לא פתירה לפחות אצלי. איך שלא מסובבים את הסיפור, בסופו של דבר אתה צריך את שיתוף הפעולה של צבא לבנון. וצבא לבנון, מה נעשה? יש שם מקרים של משפחה, אותה משפחה שחצי מהמשפחה משרתת בצבא לבנון, והחצי השני בכלל בחיזבאללה. הצבא הלבנוני הוא גם לא מספיק עשיר, לא מספיק מסוגל לעמוד מול חיזבאללה, ותמיד אני מנסה להבין, נניח והגענו בסדר, וחתמנו על איזה הסכם. מי ישמור שם על ההסכם? איזה צבא בדיוק, בהינתן וניסינו עם יוניפיל ולא עבד. איך אתה מצליח לייצר איזה משוואה שבסופו של דבר יש שם כוח צבאי שמצליח להשליט את מרותו על חיזבאללה?
2: אז אנחנו לפחות, אני ובמכון, אנחנו אומרים שזה לא מספיק להחליט על הפסקת אש, ובזה צריך להתלוות לעוד שורה מאוד ארוכה של תהליכים, שאחד מהם זה שינוי פניו של הצבא הלבנוני. לכן זה ייקח הרבה זמן, לכן זה תהליך ארוך, לכן זה צריך להיות מדורג ורב מימדי. אנחנו מדברים על זה שצריך לעשות בצבא לבנון גם רפורמות וגם לתת להם יכולות כדי להתמודד, ואני מבינה שכבר עכשיו בשיחות עולים כל מיני רעיונות שנוגעים לזה שאולי תהיינה או תוקצנה, תוקמנה יחידות מיוחדות שהם אלה שיטפלו בכל הנושא של פירוק חיזבאללה מהנשק. אנחנו רואים שיש איזושהי כוונה להתחיל לעשות איזשהם פיילוטים, יש סימנים לאיזשהו פיילוט ראשון באיזשהו כפר, שצהל יוצא מהשטח, צבא לבנון תופס את השטח במקומו ובודקים שאכן אין שם נוכחות צבאית של חיזבאללה, ונכון, לעבודה הקשה הזו צריך שתהיה לה יכולות, וצריך שתהיה גם כוונה, וגם נכונות להתעמת עם חיזבאללה שאין תמיד בצבא לבנון, בטח לא מאלה שהם מזוהים, מזדהים או קשורים לחיזבאללה. לכן,
0: אז אני שומע הרבה מאוד, כן, אני שומע הרבה מאוד סבלנות מהרבה מאוד אנשים שמבינים דבר או שניים. סבלנות, זה לוקח זמן, אנחנו צריכים להמתין, אין מה לעשות, זה האירוע. מצד שני, את רואה את המחיר, והמחיר הוא כבד מנסו. כמעט כל יום אנחנו רואים שם חיילים הרוגים.
2: נכון, זה המחיר שאנחנו משלמים על זה שאנחנו מתמרנים בשטח ונוכחים בתוך השטח הלבנוני. צריך להבין, אנחנו אוכלים 5% משטח הלבנוני כרגע. לבנון מדינה לא גדולה, ולכן אני חושבת שהריצה קדימה ותפיסת עוד שטחים היא לא הפתרון. אמרנו שצריך רצועת ביטחון, חגורת ביטחון כדי להגן על תושבי הצפון, אז אני חושבת שצריך להתמיד עם הרעיון הזה ובאמת להתייצב על איזשהו קו, ובמקביל לראות איך אנחנו מתקדמים בערוץ המדיני כדי לייצר אולי מציאות חדשה. אני אומרת, כל הנעלם היותר גדול זה לא רק, זה לא מה צבא לבנון יכול לעשות. הנעלם הכי גדול והכי משמעותי זה איך אפשר לשכנע את חיזבאללה שהוא צריך להפסיק את האש, כשצהל עדיין נמצא בשטח לבנון.
0: תראה, בינתיים לא עושה רושם שבחיזבאללה משלמים מחיר כבד כשאנחנו נאלצים להילחם עם יד אחת קשורה מאחורי הגב. זאת אומרת,
2: לא, אתה לא באמת מתכוון לזה.
0: לא, אנחנו רואים את המחירים, אבל ברגע שיש,
2: ואין הרוגים, ואין פגיעה בנשק, ואין, והמלח שלהם, והם לא משלמים מחירים בתוך הציבור הלבנוני, ורק, אתמול שלשום ציינתי איזשהו מאמר, שהסתכלתי על מה קורה בתוך המגזר השיעי בלבנון, שהיה תומך הכי נלהב וחזק בחיזבאללה. אז נכון שיש שם עדיין תמיכה, הרוב עדיין שם, כן. אנחנו מתחילים לראות איזה שהם בקיעים גם בקרב הציבור השיעי, אפילו הנשיא אונדרן שהוא נתן ל-CNN, לצ'סטיאן המנפור, אמר ש הקהילה הלבנונית כולה נגד חיזבאללה, וגם התושבים השיעים. זאת אומרת, חיזבאללה משלם מחירים, בטח צבאיים, בטח לגבי מעמדו בתוך הזירה הפוליטית הלבנונית, ובטח לגבי מידת התמיכה שיש לאוכלוסייה השיעית מולו, אבל הוא מוכן, מבחינתו זו מלחמת הישרדות. עכשיו, יש פה מורכבות, אנחנו החלטנו שאנחנו הולכים all out, נכנסים לשטח כובשים, משלמים מחיר, ואנחנו צריכים לראות איך אנחנו מקצרים את זה כמה שיותר מהר כדי להגיע להפסקת אש. זה לא בלתי אפשרי, זה אפשרי במידה מסוימת, וכנראה שאנחנו גם צריך לוותר על כמה דברים במעלה הדרך, אבל חשוב שאת הוויתורים שנעשה הם יהיו ויתורים לממשלה הלבנונית במסגרת השיחות בוושינגטון כדי לחזק אותה, ולא כאלה שיוכלו להצטער כאילו הם ניתנו לאיראן או לחיזבאללה.
0: אורנה מזרחי, לשעבר סגנית ראש המל"ל, תודה רבה רבה שהיית איתנו.
2: תודה, ושנשמע בשורות טובות.
0: אמן.

0: עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"ע במוסד, חוקר במרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, שלום.
1: שלום, שלום.
0: תגיד, איך אתה מפענח את מה שקורה כאן, לא כאן, שם, באיראן, כמעט כל לילה, כתבמים, ועוד איזה כינוח כזה של טיל בליסטי שניים, וקצת האמריקנים יורים, והאיראנים קצת מחזירים לכל מיני מדינות מפרציות בסביבה. זה הנורמלי החדש?
1: שמע, זה ממש מתחבר לשיר שהשמעתם, הכוכבים דולקים על השתנה.
0: אנחנו חשבנו על זה, שלא תחשוב שלא חשבנו על זה.
1: ברור, ברור, ברור, אין דבר שאתם לא חושבים עליו. תראה, יש פה איזה סוג של לוחמה פסיכולוגית שמתנהלת במטרה למקסם רווחים בשולחן המסע ומתן. האיראנים מנסים להפגין בכל דרך שהם לא מתכוונים לעלות על סיפול נושאת המטוסים בוש ולחתום על כתב קנייה. השידורים שלהם הם נועדים כלפי ארצות הברית, אבל בעיקר גם כלפי פנים. כלפי האוכלוסייה שלהם, תראו, אנחנו בעצם מכתיבים את סדר היום. והכתבה של סדר היום בין השאר כמובן נובעת מהעובדה שהם חונקים את העולם עם מצרי הורמוז. האמריקאים מצידם מנסים ללכת בין הטיפות. מצד אחד הם חייבים להגיד, מצד שני טראמפ בכל דרך שהיא רוצה להגיע להסכם, והסיבות כבר נטחנו עדק על ידי כל הפרשנים. וזאת הסיבה למה שאנחנו רואים.
0: שמע, יצא לי לשמוע במהלך השבת רעיון של דיוויד וולס, אדם שיודע דבר או שניים, ובכלל אני מזהה בתקשורת האמריקנית ובקרב המומחים האמריקנים איזה אמת בסיסית מבחינתם, איראן יצאה מנצחת מהסיבוב הזה. זאת אומרת, ארצות הברית נמצאת עכשיו בפינה שהיא רק מנסה למצוא את הדרך להשתחל ממנה, והאיראנים רושמים לעצמם פעם אחרי פעם עוד ניצחון, ואולי אנחנו קצת לא מבינים את הדרך שבה הסיפור מסופר, או שגם שם הכל כבר פוזיציה.
1: זה, צריך לקחת את זה גם ברבון מוגבל מאוד, כי זה מה שהאיראנים לפחות מנסים לשדר כלפי חוץ. צריך לזכור שהאיראנים חטפו את המהלומה הקשה ביותר מאז הקמת, ב-79 מהקמת הרפובליקה האסלאמית. בכלל אפילו לא משתווה לסדרי הגודל במלחמה של 8 שנים איראן-עיראק שהסתיימה באוגוסט 88. ולכן צריך גם לקחת בערבון מוגבל. אבל אני חושב שהבעיה העיקרית של האמריקאים היא ש... ואני אגיד את זה בסוג של מטאפורה, שנדלניסטים מתמודדים מול קרבליסטים. וקרבליסטים במובן של קרבלה.
0: קרבלה, כן.
1: הקרב המפורסם השיעי שעיצב את התודעה השיעית של הקרבה וכל מה שכרוך בזה. והם לא כל כך מבינים לא את הדיאלקטיקה, לא את הרטוריקה, ובטח את לא את הדרך של ניהול מסע ומתן.
0: אתה אומר, אם היו רואים פעם אחת תהלוכת יום האשורה, איך הם מקים את עצמם עד זוב דם, ואומרים, אנחנו מוכנים לסבול, לא משנה מה, עד הניצחון.
1: אמרת את זה יותר טוב ממני.
0: מעולה, הנה. תגיד, אבל אני כן רואה היום, לא יודע כמה זה דרמטי, כל מיני דיווחים על הפגנות של סטודנטים באיראן. את חושב שיש סיכוי שהדבר הזה יתפרץ איכשהו בטעות, או שהרכבת הזאת כבר יצאה מהתחנה ולא תחזור?
1: תראה, העם האיראני נמצא במצב פוסט-טראומטי. ככל הנראה הגיעו לסדר גודל של 70,000 נרצחים במהומות, שזה כמעט חסר תקדים בעת ההיסטורית החדשה בפרק זמן כל כך קצר. אני חושב שאחרון שעשה את התחביב הזה היה מאו צה-טונג בסין, ואחריו אף אחד לא עשה את זה, וזה דבר שהיכה בהלם את העם האיראני, ולא במהרה הם ינערו לחובות כל עוד הם חושבים שהשלטון עדיין עומד איתן. אני לא חושב שזה יקרה בתקופה הקרובה. יכול להיות שיהיו פה ושם איזשהם ניסיונות, אבל לא באופן מסיבי, ובטח לא אותם ההפגנות ענק של ההמונים של מיליונים שראינו ב-2019 ו-2021, וטיפה קצת גם בינואר האחרון. זה לא יקרה כרגע.
0: טוב, עודד, ממש במשפט, אם אנחנו נדבר שנה מהיום, איפה נהיה? איזה שאלה? קשה לדעת, אבל אין ברירה. מישהו צריך לתת לנו קצת ודאות בחיים האלה.
1: הדבר הכי צפוי במזרח התיכון זה הבלתי צפוי, ולכן באמת קשה לי לבוא ולהתנבא. אני מעריך ממש בזהירות, אבל אני אומר את זה בשיא הזהירות, ומקסים, אם אני טועה, אני אגיד שלא ציטטתם אותי נכון, שכנראה יגיעו לאיזשהו סוג של הסכם עם האיראנים, הסכם עם האיראנים שישמר במידה מסוימת את המשטר, ואני חושב שזה דבר לא טוב, המשטר הזה חייב לרדת מהבמה, אבל כן יגיעו לאיזה שוק של הסכם. אני מעריך שההתפתחויות היותר מעניינות יהיו בתוך לבנון עצמה, כי אנחנו רואים שם תהליכים פנימיים שאנחנו לא ראינו אותם עשרות שנים, שמתחילים להתחולל בתוך לבנון, ושם אני חושב שיהיו, יש מקום באמת מפנה דרמטי.
0: מי ייתן? עודד אילם, לשעבר ראש חטיבת הפח"א במוסד, תודה. תודה רבה שהיית איתנו, ידידי.
1: תודה לכם.
0: חתיכת מעבר חד, כמו שאומרים אצלנו. מאיר ברדוגו, מנכ"ל הטוטו, מה העניינים?
2: ערב טוב, אריק, מה שלומך?
0: בסדר גמור. תגיד, איך זה עובד אצלכם, נניח, בימים לפני המונדיאל? אתם נשארים כל הלילה, המשרדים של הטוטו, כל האורות דולקים, עובדים רצים ממקום למקום. זוהי שעת השיא שלכם.
2: השיא שלנו, אנחנו, כלומר, לא בימים לפני, אנחנו נערכים שנה לפני.
0: באמת?
2: ועובדים מאוד מאוד שנה.
0: וואו.
2: לא פחות משנה, החל מטכנולוגיה, שירות לקוחות, שיווק וכו'. זה נכון שהכל מתנגז עכשיו לפוטו פיניש האחרון, כחודש לפני שריקת הפתיחה של המונדיאל, וזה באמת עומס יוצא דופן, אבל זה חוסך מאיתנו את הישארות ערים בשעות הקטנות של הלילה. יש המון מתח, זה נכון, אבל אני חושב שאנחנו מוכנים, אנחנו אפילו נמצאים בהקפאת תצורה טכנולוגית שאומרת שכל הפיתוחים וכל ההיערכות בתחום של הגנת פרטיות, הבטחת מידע, חידושים וכו' וכו', את הכל השלמנו. גם אם יש עכשיו איזשהן חריקות קטנות, אנחנו לא עושים.
0: אבל רגע, רגע, תסביר, למה זה כזה דרמטי? כאילו, תן לי רגע איזה פרספקטיבה, נניח, כמות האימורים שאתם מקבלים בתקופת המונדיאל. איך אתה משווה אותה ליום-יום?
2: שאלה מצוינת. תראה, בגדול, התחלתי עם הטכנולוגיה. למה טכנולוגיה? כי בסוף, בסוף, מונדיאל זה אירוע שמנקז אליו כמות טרנזקציות, עסקאות, שהיא חריגה והיא במכפלות של עשרות ביחס לתקופה רגילה.
0: וואו.
2: סתם לדוגמה, אני אתן לך, בתקופת המונדיאל מצטרפים לטוטו כ-40 אלף לקוחות חדשים. נרשמים. לא כולל תחנות, רק אונליין. עכשיו, אתה קצת מכיר את ה... נושא של הטוטו, אנחנו, יש לנו היכרות, ואני, היה לנו לא מעט שיחות בנושא, אז אני אתן לך קצת מספרים. 90% מסך ההימורים במשחק מתקבלים בשעה האחרונה.
0: קשוח.
2: עכשיו, כן. זאת אומרת, גם אם המשחק פתוח להימור קודם, או שבוע קודם, סך של 90% מההכנסות, מהמחירות על אותו משחק, מתקבלות בשעה האחרונה. עכשיו, ככל שאתה מתקדם, זה תופס נתחים גדולים יותר. זאת אומרת, מתוך ה-90% האלה, ב-10 דקות, זה הפיק הכי גדול. ולכן במונדיאל, שהפיקים ממילא הם גדולים יותר, והווליום של המחזור הוא גבוה יותר, אז אתה נדרש שהמערכות שלך, התשתיות שלך יהיו בקיבולת, קפסיטי מאוד מאוד מאוד גבוה.
0: כדי לא לקרוס, אבל רגע, זה בסדר, זה שלכם. בוא נדבר על מה ששלנו. מה האזרח הישראלי מקבל מזה? בוא נדבר רגע סכומים. נגמר המונדיאל, כמה כסף נכנס לטוטו?
2: היעד שלנו זה 650 מיליון שקל בסך הכנסות בתקופה הזאת, ו-450 מיליון שקל הכנסות ישירות רק ממשחקי המונדיאל.
0: חצי מיליארד רק ממשחקי המונדיאל.
2: נכון, וכל הכסף כמובן מגיע בסוף לציבור הישראלי.
0: איך זה עובד אגב? איך הכסף מגיע בחזרה לציבור? יושב עכשיו אדם ברכב, או יושבת שם מישהי ורוצה לדעת, איך בסוף זה מתגלגל אליה?
2: כל רבעון, העברה בנקאית, אל מספר חשבון הבנק של אגף התקציבים במשרד האוצר.
0: אה, זה הולך ישר לאגף התקציבים. זאת אומרת, זה נכנס לתקציב המדינה ממש.
2: נכון. ממש ככה. בתום כל רבעון, אני מאשר את הדוחות המבוקרים הספורים בדירקטוריון לאחר האישור העברה בנקאית, העברת זהב לאייבנק שאני מקבל, מספר אייבנק שאני מקבל מהרפרנט של...
0: ולשם הולך הכסף, אבל אז כאילו אנחנו...
2: ולשם הולך הכסף.
0: אז מצד אחד...
2: לפני שבועיים הועברו לשם 255 מיליון שקל, ההכנסות, הרווחים בגין הרבעון הראשון של שנת
0: 2020. אבל המדינה קצת בבעיה כאן, כי מצד אחד היא אומרת איזה יופי, אני מקבלת מלא מלא כסף, מצד שני היא גם יודעת שהימורים זה לא בריא ולא טוב, ומי שמסתבך עם זה חייו יכולים להרס, איך מאזנים את זה?
2: ובאמת סוגיה, בוא לספר לך, העלית אותי לשידור, ואני רואה שככה יש לנו גם קצת זמן. אנחנו עשינו מחקר, בזמנו מחקר מחברת שלדור, אפשר להגיד את השם שלה, חברה מאוד רצינית, שמתמחה במחקרים ובנצ'מרקים בינלאומיים, והיא מצאה וחיפשה וראתה מה המצב בעולם. בדקה למעלה מ-25 מדינות, גופי הימורים מדינתיים, ממשלתיים, איך הדברים עובדים שם, ו... המשפט, המסקנה הכי מרכזית שעלה במחקר שלה זה שבעולם, במדינות המתפתחות, שוק ההימורים שם הוא גם אחראי, מבוקר, והוא גם מצליח, הרגולציה מתמקדת בהיצע, סליחה, בביקוש ולא בהיצע. קצת ההפך ממה שקורה אצלנו. למה ההפך? אצלנו... מגבילים נורא את המוצר, מגבילים נורא את ההיצע של הימורים. לי מותר להציע הימורים בשבעה ענפי ספורט בלבד. אסור לי להציע לייב בטים, לפייס למשל אין אונליין.
0: כדי לא לפתות עוד ועוד אנשים להיכנס ולהמר ולאבד את הכסף, כי זה מה שקורה ברוב המקרים, כן.
2: נכון, אבל אריק, אתה יודע טוב כמוני, שאנחנו חיים בעולם שהוא מאוד מאוד טכנולוגי, והדור הצעיר היום מאוד מאוד חשוף ומאוד מאוד נגיש.
0: אתה אומר איתך או בלעדיך. אוקיי, נראה לי שהנקודה ברורה, אבל רגע, תקשיב, נשאר לנו ממש עוד מעט זמן, ואני רוצה להספיק עוד שאלה אחת, כי מבקר המדינה ממש לפני יומיים מפרסם איזה דוח בנושא שאני אישית נגעתי בו, יצא לנו לדבר על זה, על הונאות בטוטו של עובדים מבפנים שמצאו איזה דרך.
2: זה לא
0: עובד מבפנים. למה לא? זה היה עובד מבפנים.
2: במקרה שלך,
0: כן. אבל המבקר מדבר גם על מקרים נוספים שבהם מפיצים היו חלק מהאירוע, נכון? כמעט מיליארד שקלים, הוא אומר, כסף לא ברור שיכול להיות שגם מתגלגל דרך הונאות.
2: אני לא יודע מאיפה הגיע המידע, ואני לא יודע אם זה המבקר טוען, כי המידע הוא לא נכון. בסדר?
0: אוקיי.
2: בוא נתחיל. בשונה, ואנחנו מכירים קצת, אני ואתה, ואתה יודע טוב מאוד שאני זה ש... חידד אז את כל הבקרות ובאמת עשה עבודה מאוד מעמיקה בתחום של ניהול סיכונים, וגם היה זה שעלה על הסיפור של המעילה ההיא.
0: אז רגע, מה, המבקר המציא נתונים כשהמבקר מדבר על מיליארד?
2: אני לא ראיתי דוח של מבקר המדינה, המבקר עדיין לא נתן דוח. אני יכול להגיד לך שני דברים. א', על פי חוק הטוטו, רשאים לבטל הימורים. הסכום בפנים.
0: למה לא? זה היה עובד מבפנים.
2: במקרה שלך,
0: כן. אבל המבקר מדבר גם על מקרים נוספים שבהם מפיצים היו חלק מהאירוע, נכון? כמעט מיליארד שקלים, הוא אומר, כסף לא ברור שיכול להיות שגם מתגלגל דרך הונאות.
2: אני לא יודע מאיפה הגיע המידע, ואני לא יודע אם זה המבקר טוען, כי המידע הוא לא נכון. בסדר?
0: אוקיי.
2: בוא נתחיל. בשונה, ואנחנו מכירים קצת, אני ואתה, ואתה יודע טוב מאוד שאני זה ש... חידד אז את כל הבקרות ובאמת עשה עבודה מאוד מעמיקה בתחום של ניהול סיכונים, וגם היה זה שעלה על הסיפור של המעילה ההיא.
0: אז רגע, מה, המבקר המציא נתונים כשהמבקר מדבר על מיליארד?
2: אני לא ראיתי דוח של מבקר המדינה, המבקר עדיין לא נתן דוח. אני יכול להגיד לך שני דברים. א', על פי חוק הטוטו, רשאים לבטל הימורים. הסכום

0: באמת עשה עבודה מאוד מעמיקה בתחום של ניהול סיכונים, וגם היה זה שעלה על הסיפור של המעילה ההיא.
1: אז רגע, מה, המבקר המציא נתונים כשהמבקר מדבר על מיליארד?
0: אני לא ראיתי דוח של מבקר המדינה, המבקר עדיין לא נתן דוח. אני יכול להגיד לך שני דברים. א', על פי חוק הטוטו, רשאים לבטל הימורים. הסכום שהוצג לכאורה כהונאה הוא סכום שהוא מופרך לחלוטין, שכן הוא כולל את סך כל ביטולי ההימורים בתחנות בשנים האחרונות. ברוב רובן המוחלט נעשה כדין ועל פי חוק. ולכן, כשבאים ואומרים הונאה של מיליארד שקל, אני אומר לך שזה...
1: אתה אומר כותרת גדולה, אבל גם כמה מאות מיליונים זה דרמטי, אתה יודע.
0: גם אין כמה מאות מיליונים, כי אני אגיד לך מה אני יודע, בסדר? אני יודע שבמסגרת אותן בקרות שערכנו והעמקנו בהן לפני כבר כמעט שנה, גילינו שיש ביטולים של כ-300 מיליון שקל בתחנות, מתוך 3 מיליארד שקל הכנסות בתחנות. עכשיו בדקנו, המצב מתנהל באופן כזה שכן, מדי פעם צריך, כשאתה שולח תופס, אתה הלקוח רוצה לבטל אותו. אתה רוצה שאני אתן לך 2-3 דוגמאות, למה?
1: לא, לא, נראה לי שגם... כן, נגמר לנו הזמן, אבל נראה לי שהנקודה ברורה, אתה מדבר על הרבה פחות ממיליארד, טוב, נחכה גם לדוח המלא, נרמה...
0: אני מדבר על הרבה פחות מעשרות מיליונים, ואני גם לא בטוח באין שום הוכחה שזו הונאה או התנהגות, שהיא קצת עם אצבע קלה על ההדק בכל הקשור לביטולים. בטח אין שום הוכחות וראיות להונאה, ואם היו, אני הייתי הראשון ששמח לקדם את הנושא, ולהביא לכתבי אישום ולחקירת משטרה, בדיוק כמו שעשיתי במקרה ההונאה הקודמת.
1: מאיר ברדוגו, מנכ"ל הטוטו, תודה רבה רבה שהיית איתנו, ידידי. תעשו חיים, מונדיאל, חגיגה.
0: תודה, שיהיה לכולנו חג מונדיאל שמח.
1: להתראות.

0: דוקטור קובי ברדה.
1: שלום, שבוע טוב.
0: אנחנו מרגלים אחרי האמריקנים?
1: כן, שמע, זה חתיכת סיפור שמתפוצץ בלפנות בוקר שעוננו, לכאורה דוח שהוכן על ידי אחד מסוכניות המודיעין, שמדבר על זה, שבעקבות זה שישראל ממודרת מהמסע המדען, היא הופכת להיות מאוד מאוד אגרסיבית, ועושה פעולות שגורמות להנחיה של צוות דיפלומטי שמגיע לישראל, לעשות שימוש בטלפונים חד פעמיים וכן הלאה. אני אקדים ואומר שאין איזשהו ממצאים פורנזיים, זה איזשהו סוג של נגיד תחושת בטן או הרגשה או משהו כזה, שגם מגיע במקביל לזה שממש בימים אלה ממש סעיף 224, שהוא סעיף שאמור בעצם להחליף בסוף הדרך את הסיוע הביטחוני ולייצר איזשהו אינטגרציה בין תעשיות הנשק הישראליות לאמריקאיות, ממש בישורת הסופית של החקיקה, מופעל תוך כדי זה על ידי אותם גורמים, כאילו איך אתה רוצה לשתף את הישראלים, הישראלים הרגלים. זאת אומרת, יש פה...
0: אתה אומר, זה חלק מקמפיין יותר רחב, אבל רגע, רק נאמר, זה לא הפעם הראשונה שהאמריקאים מאשימים את ישראל בריגול בארצות הברית. אני זוכר שבזמנו גם החליפו את הטלפונים, את הטלפוניה שהייתה מתוצרת ישראלית. הם כל הזמן קצת בפרנויות, ובוא נודה על האמת, גם תפסו אותנו מרגלים, ממש עם היד בתוך הקוקי ג'אר, והם עושים בדיוק אותו דבר. אפשר להניח שגם האמריקנים מרגלים פה לא מעט, אבל בסדר, אולי אחת לכמה זמן הכותרת הזאת צפה, אבל בוא נדבר על משהו אחר. אנחנו כל הזמן שמענו שטראמפ לא רוצה לתקוף עכשיו כי יש את חגיגות ה-250 לארצות הברית, וזה נורא נורא חשוב, הוא רוצה אפילו שיוציאו גם המונדיאל, אבל גם חגיגות ה-250, רצה שיוציאו שטר מיוחד $250 עם הפרצוף שלו, אבל עכשיו החגיגה הזאת הולכת ומסתבכת כי אף אחד לא רוצה להופיע שם במסיבה שטראמפ מארגן לעצמו.
1: על חשש, הוא יביא כמה זמרי קאנטרי, הכל בסדר, אני לא רואה בזה שום בעיה. אני חושב שגם עוד לפני כן אנחנו אמורים ליהנות מיולדת ה-80, איזה בשבוע הבא, ב-14 ליוני, הוא הקים זירת MMA, אתה יודע, זה ממש copy-paste תקופת הורדוס, כן, אתה יודע. יש מלחמות, עוצרים את המלחמות, חוגגים כולם ביחד, מוציאים מטבע עם הפרצוף שלך עליו, אגב, יצא גם פספורט חגיגי, תבודי בתמונה של דונלד טראמפ. זה הטיפוס, לכן אני חושב שהסבירות להגיע לאיזשהו הסכם בחלון המאוד צר שנפתח, סליחה, שנסגר בתחילת המונדיאל, זה 11 ליוני, זה שבוע הבא, השבוע הזה, למעשה קשה לי מאוד לראות איך מגיעים לאיזשהו אינגייג'מנט, שברקע אנחנו צריכים לזכור, הוא על 34% תמיכה, כמעט השפל של וייטנאם, $5 מחיר גלון בתחנות הדלק, זה לא משהו שהוא מרגיש נוח איתו, בוא נגיד את זה ככה. המלחמה הזאת מאוד לא פופולרית, ואת זה אני אומר באנדרסטייטמנט של המאה.
0: וזה גם אומר שמי שחשב שאולי בתום המונדיאל ובתום החגיגות ובתום כל האירועים טראמפ יבין שאין לו ברירה אלא לתקוף שוב, התזה הזאת קצת מסתברת כבעייתית.
1: אני אגיד לך אריק, אני קונה את המשך הסגר הימי, אתה יודע, צילומי לוויין מראים שאין פריקת דלקים בחרג, יכול מאוד להיות שאולי זה המתודולוגיה הכי טובה, נכון שזה יקרב אותו מאוד לבחירות האמצע, יקרב את הבעיה לבחירות האמצע, אבל מצד השני, וזה גם דבר מאוד מאוד חשוב, באופן מלאכותי הרפובליקנים הצליחו לייצר לעצמם דרך פסיקות של בתי משפט ודרך החלטות של מדינות, החלפה של מושבים בצורה סיטונית, בעוד שזה נקרא סרטוט מחוזות, בעוד שבוורג'יניה ניסו לעשות סרטוט מחוזות שיעביר מושבים רפובליקנים לדמוקרטים ונפסל לידי בית המשפט של המדינה, בית המשפט העליון של ארצות הברית בעצם הפך הלכה משנות ה-60 שמאפשרת לעשות שריון מושבים, מה שנקרא מבוסס גזע, שבאופן די ברור זה דמוקרטים, ובמדינות כמו טקסס ופלורידה הפכו לא מעט מושבים על ידי שיטה של אינדוס מחוזות, ולכן בתחושה שלי דונלד טראמפ מרגיש יותר נינוח, ויכול להיות
0: שהוא יצלח את בחירות האמצע. השאלה אגב, אם אנחנו לא אחרי בחירות האמצע נמצא אותו או את ארצות הברית בעיצומו של קמפיין כמו שראינו על זה של הנשיא הקודם, טראמפ יהיה בן 80, יתחילו לדבר על זה שהוא לא קשיר, גם ככה יש עליו דיבור שמדובר באירוע קוגניטיבי גבולי. בקיצור, הולך להיות מעניין.
1: כן, אבל אל תשכח שבמקביל גם אנחנו נהיה במערכת בחירות. זה בכלל, אני חושב שכל מערכת השיקולים הולכת בערך לאיזשהו סטגנציה, אם תרצה, אם באמת עוברים את השבוע הקרוב ולא קרה איזשהו משהו, קשה לי מאוד לראות, אלא אם טראמפ מכין לנו איזו חגיגה, הוביל את כולם לחשוב שזה מהלך, ואז ביום הולדת שלו יחליט שהוא עושה מופע זיקוקי דינור באיראן, גם זה עוד יכול לקרות, אנחנו יודעים, הוא אוהב להפתיע, אבל אם אני מנסה לשפוט את האופן שבו הוא מתנהל, נורא נורא קשה לי לראות שתהיה איזשהו פעילות קנטית בזמן הקרוב, אולי רק באמת אחרי תום החגיגות, אחרי גמר המונדיאל, שזה בעומק של חודש יולי.
0: דוקטור קובי ברדה, תודה שהיית איתנו ידידי, שבת שלום.
1: שבת שלום, בבקשה.
0: עורך דין רחלי אדרי חולטה מארגון שומרים, מה העניינים?
2: היי אריק, מה נשמע?
0: בסדר גמור. האם יש סיכוי שהרבה מאוד אנשים שמאזינים לנו עכשיו קיבלו דוח בתל אביב, מעיריית תל אביב, ויכולים לבטל אותו?
2: התשובה שלי היא כן, וגם הרבה מאוד אנשים באמת מקבלים יותר מדוח אחד, שזה מה שלמדתי בתקופה מה שהתחלתי לעסוק בנושא הזה, שהרבה מאוד אנשים קיבלו בין 10 ל-60 דוחות, לפעמים יום אחרי יום, לפעמים כמה באותה שעה, והכל בזכות מערכת מאוד מאוד מתקדמת שמצלמת את המרחב הציבורי בעצם.
0: המצלמות האלה שמוצבות מה, ברחבי תל אביב ופשוט כל הזמן מתעדות?
2: כן, עיריית תל אביב משתמשת במצלמות כבר הרבה מאוד שנים, אבל בשנים האחרונות באמת יש יותר מצלמות, ועכשיו השימוש בהם נעשה הרבה יותר מרחוק, גם לגבי מה שפעם היה פקחים שעוקפים נגיד עבירות קורקינטים, אז גם זה מי שמסתובב בתל אביב יודע שיש פחות פקחים, אבל עדיין הדוחות ממשיכים. ובאמת אנשים מקבלים המון המון המון דוחות, גם על עבירות חנייה, גם על עבירות תנועה, וגם על שימוש לא נכון בקורקינט. ועוד פעם, האנשים האלה עושים עבירות, אבל האנשים האלה לא יודעים שהם מצולמים, ולכן הם גם לא מצליחים לתקן את הטעות שלהם.
0: אז, ופה הסיפור מסתבך, כי אתם בשומרים טוענים שלעיריית תל אביב אסור להשתמש במצלמות האלה, המצלמות האלה לא חוקיות, ולכן הדוחות האלה פסולים.
2: זה קצת יותר מורכב מזה. לעיריית תל אביב אסור להשתמש במצלמות LPR, שבהם לפי הצהרתה ובאמת גם לפי המסמכים היא לא משתמשת במצלמות LPR, אלא למה שמותר לה בנתת.
0: רגע, נפתח סוגריים, מה זה מצלמות LPR ולמה אסור לה להשתמש?
2: מצלמות LPR זה מצלמות שמצלמות לוחית רישוי, והן אסורות בשימוש, אלא אם יש הסמכה חוקית. זה בעצם פסק הדין לפני 5 חודשים שאמר שאם אין הסמכה חוקית לעיריית רמת גן במקרה הזה, אסור לה להשתמש במצלמות הספציפיות האלה בעבירות חנייה. ובאמת עיריית תל אביב אומרת שהיא לא עושה את זה, ואנחנו הלכנו לבדוק אם היא באמת עושה את זה, ואת זה היא באמת לא עושה. זה סמכות שיש לה לעבירות נתיב תחבורה ציבורית, ויש את זה להרבה מאוד רשויות ולמשטרה, וזה בסדר. אבל פה העניין מסתבך שבעצם היא משתמשת בטכנולוגיה שהיא יותר מתקדמת ממצלמות LPR, היא משתמשת בטכנולוגיה הזאת שבעצם העיבוד לא קורה במצלמה, הוא קורה במרכז בקרה, והוא עושה בדיוק את אותו דבר, הוא יוצר מאגרי מידע, הוא מצלם את המרחב הציבורי, הרזולוציה מאוד מאוד גבוהה, ולכן מבחינת התוצאה זה אותו הדבר, אבל הטכנולוגיה, כמו שכולנו יודעים, היא מאוד מאוד מגוונת ומתקדמת, ואם זה לא נקרא ככה, זה נקרא אחרת, אז כאילו המצב המשפטי מאפשר.
0: על כמה דוחות אנחנו מדברים?
2: אנחנו מדברים על סכום של 250 מיליון שקל, שמדבר בשנה על 100-150 אלף דוחות, זה תלוי, אבל עשרות אלפי דוחות.
0: ואם אני עכשיו רוצה ללכת להתווכח עם עיריית תל אביב על זה שהיא נתנה לי דוח כשהיא משתמשת בטכנולוגיה אסורה, איך אני עושה את זה?
2: קודם כל אתה צריך, גם בתקופה הזאת פנו אלינו הרבה מאוד אנשים, ובאמת אני כן מזמינה אנשים ללכת לבית משפט ולנסות לערער על זה בהיבט הפלילי. כלומר, לא לשלם את הקנס, עוד פעם, לא תמיד, זה תלוי בנסיבות כמובן, אבל אם אתה, יש גם מתי אפשר לבטל וכולי, אבל, וכן, וצריך לקחת את עיריית תל אביב לבית משפט, כדי שהנושא הזה יתברר ויגידו האם הוא מותר או אסור, ואני חושבת שהציבור צריך לעשות את זה, ואני יודעת שכבר קורים הרבה מאוד דברים, אבל הכתבה הזאת שעשינו והתחקיר הוא בעצם באמת מבסס את את כל מה שאנשים מרגישים וחושבים, באמת הבאנו את הכל במסמכים ורואים את הכל בהתקשרות של החברה עם עיריית תל אביב.
0: וחוץ מתל אביב, אגב, אנחנו, אז אמרנו תל אביב, רמת גן, אם מישהו שומע אותנו והוא קיבל דוח מעירייה אחרת, איך הוא בודק שלא נעשה שימוש במצלמות אסורות?
2: זה באמת תהליך, בעיקרון צריך לעבור, לבדוק את זה מול הרשות עצמה, אבל אני אגיד שלא כל הרשויות משתמשות בזה. אני כן יודעת על רשויות כמו כפר סבא שמשתמשות, אני חושבת גם שרמת השרון ועוד השרון, אבל יש רשויות שלא משתמשות בזה, אז צריך לבדוק איך נראה הדור, ומי החברה שעובדת עם העירייה, זה לא...
0: בקיצור, חברים, אם אתם רוצים קצת להבין יותר טוב, ובאמת קיבלתם דוח ואתם מנסים להבין... כן, כן, כנסו לאתר של שומרים, תקראו את התחקיר, מקסימום, השכלתם קצת, מאוד מעניין. אחלה עבודה, רחלי, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה, שבוע טוב,
0: ביי.
3: שלום, כמה תהיו? על שם נדב בורנשטיין. אז לשבת או לקחת?
0: כמה דוחות לא משולמים יש לך שם במגירה הזאת ליד ליד ההגה שם ב...
4: אפס.
0: אפס? נו.
4: אני בשנייה שאני מקבל דוח.
0: ישר אתה משלם, אבל הנה, הרגע סיפרו לך שאולי אתה לא אמור.
4: אי אפשר לשלם, לא, רגע. קודם כל אי אפשר לשלם במשך 24 דקות, 24 שעות מקבלת הדוח, עד שהוא נמצא ממערכת. אז בשנייה שאני מקבל את הדוח, אני שם לעצמי תזכורת ל-24 שעות שאחרי לשלם אותו, ברגע שהתזכורת מצלצלת, אני משלם אותו.
0: לא, אבל אולי סתם שלמת.
4: אני לא אצליח לבטל אותו, כי אני אשכח, וכי אז אני צריך לשלם כ-5,218 שקל, אולי סיפור אמיתי מזה שהייתי תיכון, כאילו, סטודנט אולי בתל אביב, ואני לא מעוניין בזה, אז אני, זה מה שאני עושה.
0: הבנתי, הבנתי. מה עניינים, נדב? מה טעים? איפה אתה לוקח אותנו?
4: אז זהו, אתה רוצה היום מה טעים, או שאתה רוצה קצת כזה נאי ובכי של קהילת המסעדנות, שהוא קצת מוצדק?
0: לא יודע, בוא נתחיל במה טעים, ואחר כך אם יישאר לנו זמן, נספר על כמה מסכנים, השפים האלה שעושים שספרות.
4: לא, רשות ההגירה.
0: תקשיב, זה סיפור, זה סיפור, אני מוכן לשמוע, אבל בוא נתחיל עם מה טעים, ואז נדבר על רשות ההגירה וכל מה שקורה שם.
4: אוקיי, אז שתי פתיחות ופופ-אפ. קודם כל, מסעדת פרונטו, שהיא באמת מוצאת תל אביב, היא אחת המסעדות האיטלקיות הטובות של העשורים האחרונים. נמכרה לפני שנה, החליפה בעלים אחרי שהייתה בתקופה כושלת, ועכשיו, ממש השבוע, שף מושיקו גמליאלי, מבר 51 בתל אביב ומונה בירושלים, פותח אותה מחדש בצורת בר, שזה אומר מנות קצת יותר קטנות ומחירים קצת יותר קטנים. אנחנו מדברים על זה הרבה, שזה קצת הפנים של תעשיית המסעדנות בשנה האחרונה. אותו מיקום, אותם ציורים על הקירות, כן, עיצוב חדש, הפתיחה ממש עכשיו, אני עוד לא הספקתי להיות, אבל הדיבור הוא שיש שם דגים נעים מצוינים ופסטות מצוינות, אז זו פתיחה אחת שקורית ממש עכשיו. פתיחה שנייה, אולי נדבר על הפופ-אפ קודם, חיים כהן ויוסי שטרית, שדיברנו עליהם לפני כמה שבועות בהקשרים אחרים, משתפים פעולה בפופ-אפ באיקאה.
0: בבקשה, תאמר לי שנסעת לאיקאה לטעום.
4: חד משמעית.
0: כל הכבוד, נו.
4: הייתי באיקאה וטעמתי, יש להם כל אחד מהם מגיש שתי מנות, ראשונה ועיקרית, הראשונה ב10 שקלים, שזה או סלט כזה של חסות, או סביצ'ה של עגבניות, כזה נהדר, גספצ'ה של עגבניות.
0: ב10
4: שקלים. ב10
0: שקלים,
4: מנה גדולה, וב49 שקלים זה או דג כזה חריף של יוסי, שהיה ממש מצוין, או כזה תבשיל בשר עם פסטה של חיים כהן. אני לא ידעתי, מסתבר שהמזנונים של איקאה הם מין כזה עלייה לרגל של אנשים בגיל מסוים, שכאילו הולכים לאכול שם את הארוחה שלהם.
0: במיוחד? זאת אומרת, לא קונים, אלא פשוט הולכים לאיקאה בשביל...
4: יש פרלמנטים של אנשים בגיל הזהב וקצת פחות, שזאת הארוחה הקבועה שלהם, והם יושבים שם נורא זול שם. אז הם יושבים ואוכלים ונהנים. אז בשבועיים הקרובים זה ממש דבר נחמד, ממש יציאה. והפתיחה השלישית, אנחנו בעולמות המאסטר שייפים, אייל שני פותח הנדרול. אני לא יודע אם היית פעם בהנדרול. הנדרול זה מין סוג של סושי שהוא עשוי ביד, זה בעצם עצה שבתוכה שמים את הדג ואת האורז, זה נקרא הנדרול, כי עושים אותו ביד ומגישים לך אותו. והוא שם, במקום שנקרא ביז'ו, בתל אביב, מגיש בפעם הראשונה בעצם שאייל שני עושה אוכל יפני, אוכל מהמזרח, עם דגים נעים ורולים.
0: כמה מסעדות כבר יש לו למען השם?
4: 40 ומשהו אני חושב בספירה האחרונה ברחבי העולם.
0: לא להאמין.
4: ולמה לא? ובתור מי שהיה בכמה מסעדות שלו ברחבי העולם, הוא גם באמת עושים עבודה יפה. כל מה שאתה מגיע, אתה עדיין מרגיש את הצעיר השני, אז זה רק מיום שלישי.
0: יפה מאוד. טוב, בוא נדבר רגע על מה שמחיב למסעדנים. זה קורה בתחתית, נכון?
4: השבוע זה התחתית, אבל זה משהו שבאמת אנחנו כבר לא מצפים מכלום מהמדינה, אבל פה, אם היה שר שהיה עושה את מלאכתו נאמנה, הוא היה מתערב בזה. הסיפור זה, וכמובן שבצדק, שאסור להעסיק שוהים בלתי חוקיים בכל עסק, ועסק שמעסיק שוהה בלתי חוקי, גם מהפן הביטחוני, מרגע שזה מתגלה, סוגרים אותו ל-30 יום. שמה שקורה בתעשיית המסעדנות זה שהרבה מסעדות עובדות עם חברות כוח אדם. חברות כוח אדם מביאות את העובדים והמסעדה מעסיקה אותם. ובחודש האחרון גם מון, הסושייה הוותיקה בבורג רשוב, וגם השבוע התחתית, וגם עוד בית קפה שנקרא נועמלה, את כולם סגרו ל-30 יום כי נתפסו אצלהם שוהים בלתי חוקיים. עכשיו, הם לא יכלו ולא היו יכולים לדעת שמדובר בשוהים בלתי חוקיים, כיוון שאלה הראו תעודות זהות מזויפות. כשהם באו לעבודה, הם ביקשו מהם לראות והם ראו אותם, והם סמכו על חברת כוח האדם שמעסיקה אותם, שיש להם את כל האישורים. עכשיו, למרות זה, סגרו אותם. עכשיו, זה מכת מוות לעסק בתחום המסעדנות.
0: כן, רק נאמר, מסעדת ציפורה, גם בתל אביב, בדיוק אותו דבר לפני כחודשיים, ומהמכת מוות הזאת הם לא התאוששו, גם כי אנשים, ברגע שזה מתפרסם, שומעים, מה, העסקתם או שוהים בלתי חוקיים, לא באים לעבוד, לא באים לסעוד שם, וגם להתניע מחדש מסעדה אחרי 30 יום, זה נורא נורא מסובך. המסעדה הזאת פשוט סגרה את הדלתות, וזה נורא נורא עצוב.
4: זה מכת מוות, הם גם משלמים בדרך כלל בתעשיית המסעדנות בשוטף פלוס, אז יש לך את כל התשלומים שאתה צריך, אין לך את התזרים של אותו חודש. כמו שאתה אומר, הסטיגמה, שוב, בהרבה מובנים בצדק, היא שזה מקום שסיכן את הביטחון שלנו, אז אנחנו לא נלך לאפול שם. ומה שקורה עכשיו, והתחתית, אסף ברית, הבעלים של התחתית, שהוא חבר, הוא ממש כואב את הסיטואציה הזאת, והוא שיתף בזמאות.
0: תראה, מה שצריך לעשות זה כמובן ששר הפנים יתפוס את הסיפור הזה ויתפל בו. אתה יודע כמובן מי זה שר הפנים.
4: כן, ולכן גם
0: אמרתי... אין שר פנים. אין שר פנים. ראש הממשלה הוא שר הפנים בפועל. אין פשוט שר פנים, כמו שאין שר בריאות, אז אין בפני מי תתלונן. כן, זה המצב.
4: אין כבר שום ציפייה שמישהו יזם משהו, וזה נורא. זה חברות כוח האדם האלה, אתה גם יכול להגיד, אז כשהוא סיפר לי שהם כל חודש משנות את השם שלהם, כלומר, זה מין, זה דרך פעילות שכבר כולם גם מכירים ואף אחד לא מטפל בה. הם משנות את השם, משנות את החברה, ואז לך תחפש את מי שכבר עשה לך את העוול בפעם הקודמת, ואין שום התחשבות, כי הרי גם במשטרה עצרו את אסף ברית הבעלים של התחתית. הוא היה יום שלם תחת חקירה. וכולם שהבינו את הסיטואציה, כולם הבינו את הסיטואציה, שהוא לא ידע ולא יכול היה לדעת ששני העובדים האלה שהגיעו בחברת כוח האדם, הם שוהים בלתי חוקיים, ועדיין סגרו ל-30 יום, ואף אחד לא אומר, אני אקצר את זה, בקיצור, זה באמת, באמת, באמת כואב, ולפחות השמות האלה של העסקים שאמרנו, אם מישהו מאזין לנו, ואוהב, והולך, וזה, אז תבינו שלא צריך להניש אותם גם ביום שאחרי, סבבה? כאילו, אז בטח לעזור...
0: שימו לב, חברים, זה בטח לא אשמתם, ובטח לא עשו את זה בצורה מכוונת. אגב, המשטרה גם תמיד יודעת איפה למצוא שוהים בלתי חוקיים, זה ככה בהערת... אגב, אבל בסדר. טוב, ידידי, נגמר לנו הזמן, אני מודה לך מאוד, אנחנו ניפגש שוב בשבוע הבא.
4: תודה,
0: אריק. ביי נדב. ואנחנו ניפגש ממש מעבר לחדשות. אנא חזרו אלינו, יש לנו עוד תוכנית עמוסה בשבילכם. אל תלכו לשום מקום.

0: קודם כל, הוא היה אחד הלוחמים הכי חזקים בצוות, אבל מצד שני גם היה לו את הלב הכי רך בצוות.
1: זה ממש האופוזיט מלוחם שהיה בקבע הרבה שנים, וחי באווירה מאוד מצ'ואית וגברית.
2: גם עם הדמות הזאת של הלוחם, השייט, הוא לא נתן לזה להרער אותו, את העקרונות שלו.
3: גיל פנקינסקי היה לוחם שייטת 13, שנתן הכל בשביל המדינה. עד שהמים עלו על גדותיהם.
4: כשאנשים משתחררים מהצבא, מאוד מאוד קשה להם לספר ולשתף.
3: גלי צהל מביאה את סיפורו בסרטון מיוחד עם חבריו ליחידה ובת זוגו.
2: הכי חשוב לי זה שיזכרו אותו לא בתור הלוחם שהתאבד, אלא בתור מישהו היה.
3: גלים של זיכרון, בכל זמן שתרצו ברשתות החברתיות של גלי צהל.
5: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל יוצאות לשטח לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, בשמונה בבוקר, ספי עובדיה ויניר קוזין פוגשים במחסום מקבים את לוחמי גדוד ארבל ומארחים את מרים עמדי. בעשר, שידור משותף של גלץ וגלגלץ עם השריונרים במערב הנגב, אורח בנייה ברבי. וב-12 בצהריים ושמונה בערב, שיחות עם מילואים ניקים בגזרת הצפון, עם אמיר איבגי ביומן הצהריים ובמגזין החיילים הקשב. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים. גלי צהל. מיד אחרי החדשות, אריק וייס.

0: גלי צהל השעה 7, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. אימותים אלימים נמשכו במשך מספר שעות בין יהודים לפלסטינים באזור חווארה דרומית לשכם. כוחות צהל שהוזנקו למקום הרחיקו את המתפרעים בעזרת אמצעים לפיזור הפגנות, טרם נעצרו חשודים. שישה פלסטינים נפצעו באימותים באורח קל ומכוניות הוצטו, כך לפי גורם ביטחוני. בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות, תועד חייל מכה פלסטיני. מדובר צהל נמסר כי הפעולות הנראות בסרטון חמורות ואינן עולות בקנה אחד עם ערכי צהל. המקרה מתוחקר, הלוחם יטופל משמעתית וינקטו צעדים פיקודיים ומשמעתיים בהתאם לממצאים. בנוסף פרסמו דובר צהל ומשטרת ישראל הודעות גינוי על האירוע. הדיע שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. משרד החוץ של איראן מאשים את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש. בהצהרה שפורסמה אחר הצהריים, נכתב כי התקיפות שארצות הברית מבצעת על מתקני מקם ומעקב של איראן, מפרות את ההסכמות ומראות שאין לבית הלבן כוונה להפחית את המתיחות מול טהרן. מוקדם יותר עדכנו צבא קווייט וצבא בחריין כי ירתו טילים וחטבמים שנורו לכיוונם מאיראן. ראש ממשלת לבנון נוואף סלאם מאשים את ישראל בפשע מכוון ומובהק, פגיעה בלבנון ובכל הלבנונים, כך סלאם. זאת בעקבות התקיפה בה נהרגו שני קצינים, בהם קצין בכיר וחייל בצבא לבנון. מוקדם יותר אישרו בצהל כי חיל האוויר תקף בשוגג רכב של צבא לבנון בשל טעות בזיהוי. בצהל מתחקרים את האירוע. כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי רמטכ"ל צבא לבנון בדרכו לאסלאמבד לשיחות עם עמיתו, מפקד צבא פקיסטן, זאת ברקע השיחות המתנהלות שם בין ארצות הברית לאיראן. שבעה פלסטינים בהם שתי נשים נהרגו בתקיפה של צהל במערב העיר עזה, כך לפי דיווחים פלסטיניים. לפי הדיווחים חיל האוויר שיגר טיל לעבר מחנה אוהלים, בוגרים אזרחים שבתיהם נהרסו. גבר בשנות ה-20 לחייו נורה למוות באירוע אלימות במרר. צוות מגן דוד אדום שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה ממושכות, אך בסופה נאלץ לקבוע את מותו. כוחות המשטרה החלו בסריקות לאיתור חשודים במעשה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. התחזית מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תשובנה להיות רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שעורכת מאי בן זאב.
1: עכשיו בגלי צהל, אריק וייס.

0: שלום, ג'קי ואמיר בר שלום, מה העניינים? ג'קי ואמיר איתנו? תכף נראה. ג'קי, שומע? עבור? טוב, ג'קי לא שומע, אמיר בר שלום גם לא שומע? גם לא שומע.
1: אני איתך,
0: ריק. הנה, יופי. אני איתך, זה ג'קי או אמיר?
1: זה ג'קי.
0: ג'קי, אלן ג'קי, מה העניינים? טוב, תכף נבין מה קורה עם אמיר. איפה נתחיל? בוא נתחיל בעזה, כי מצד אחד תכף אמיר יעדכן אותנו על חיסול שם, דיווחים שאנחנו מקבלים ממש מהשעה האחרונה, על 7 הרוגים.
1: כן, הייתה תקיפה משמעותית של צהל, או לפחות מבחינת הנפגעים, לפחות בדיווחים משם, 7 הרוגים, אוהל של עקורים בעיר עזה, במערב העיר עזה, בשכונת רימל. אנחנו נחכה לשמוע מצהל, אם צהל יאמר, מי היה היעד? היעד לא היו מן הסתם 7 ההרוגים כולם, לרוב נפגעים גם אזרחים בצד, אבל היעד עצמו עדיין זהותו ופרטיו לא נמסרו.
0: כן, אז זה קורה בצד אחד, ובצד השני משלחת מעזה נמצאת כרגע בקהיר, מדברים על מה?
1: זה מפגש הצלה, חירום. המצרים קראו לפלגים כדי לחפש פריצת דרך לפני שהפרויקט של מועצת השלום קורס, כמו שאנחנו מכירים אותו. זה מתקיים, השיחות ממש מתקיימות בשעות האלה, אולי יימשכו גם מחר. נמצאים שם חמאס והג'יהאד האיסלאמי עם נציגים של דחלן ועוד אחרים. וכמו שסיפרנו כאן בשבועות האחרונים, הכל שם תקוע. ישראל ממשיכה בתקיפות כל יום, הנה כמו שאנחנו רואים. חמאס מסרבים להתפרק מהנשק, מדינות תורמות לא מזרימות כסף. אתה זוכר שדיברו על צבא רב-לאומי שיגיע. אין צבא אחד אפילו שמסכים או שרוצה או ששלח. הממונה, ניקולאי מלדנוב, לא מצליח לשכנע את הצדדים או להניע אותם לפריצת דרך, וזה נתקע. אז המצרים מנסים לחלץ מחמאס, או ינסו לפחות איזושהי הסכמה למסור את הנשק להם, או למדינה ערבית אחרת, או נוסחה כלשהי שתספק את ישראל וגם את המתוחים.
0: אבל ג'קי, אתה מצליח להבין אם הכל תקוע בגלל שלב השני בעצם של ההסכם תקוע, זאת אומרת, בגלל שחמאס לא מוכן להחזיר את נשקו, ואנחנו לא מתפנים מהאזור שממנו אנחנו אמורים להתפנות, כן, ישראל אמורה להשיג את כוחותיה לפחות מחלק מהשטח, עד שזה לא קורה, אז כל התוכנית השלום שאנחנו מכירים תקועה, או שבלי קשר, העולם פשוט איבד עניין, וכל המופע הזה של טראמפ מסתבר כי אין מאחוריו שום דבר.
1: גם וגם, אתה הגדרת את זה מאוד יפה. שני הצדדים מתבצרים, ישראל לא מוכנה לסגת, חמאס לא מוכנים למסור את הנשק, למרות שאגב, זה לא, התהליך ההדדי הזה לא, שני הצדדים לא מתבקשים לעשות אותו ברגע אחד או באופן גורף, אלא בשלבים ועם לוחות זמנים, ואחד עושה צעד אחד, השני משיב לו בצעד משלו, וגם, כמו שתיארתי, אין כסף וזה משמעותי מאוד. תאר לך שהקבינט, קבינט השרים הפלסטיני, אתה זוכר שהיה דבר כזה? נבחר או מונה 15 טכנוקרטים, איפה הם? נעלמו לנו. הם נמצאים בקהיר, הם לא מצליחים אפילו לגייס כסף כדי להכניס מסעיות סיוע לתוך עזה. את עיקר הסיוע שמכניסים היום, וזה הדבר היחידי כמעט שעובד, בנוסף למעבר רפיח, שעובד בשליטה הישראלית, זו גם הצלחה שהצליחו להוציא אותו משליטתה של חמאס. אז הקבינט השרים הפלסטיני הזה, שהוא בעצם אמור לנהל את עזה, לא נמצא בעזה, נמצא בקהיר, לא מורשה או לא מצליח להיכנס, אין לו כסף כדי אפילו להאכיל את העזתים. מי שהיום מאכיל את העזתים זה או האום או ארגונים בינלאומיים אחרים, כל מיני תרומות של מדינות ערביות כמו קטר ואיחוד האמירויות.
0: כן, ואמיר, עכשיו שומע אותנו, אמיר?
2: כן, כן, גם קודם שמעתי אותך.
0: מעולה.
2: כל השיחה הייתה ערבה לאוזני.
0: אוקיי, אנחנו לא שמענו אותך פשוט. אז בינתיים נשאלת השאלה, מה ישראל רוצה? האם אנחנו צריכים פשוט לשמוע את מה שאמר נתניהו ממש לפני שבוע וחצי? דיבר עם יונתן אדירי, אמר לו, ישראל מחזיקה ב-60%, אנחנו רוצים להחזיק ב-70%, ומשם להמשיך הלאה ולפנות את עזה. זה מה שישראל הרשמית רוצה? זה ההבנה גם של צהל, שלשם זה הולך, כי כל דבר אחר פשוט לא ילך?
2: אני חושב שצריך לעשות כאן הפרדה בין מה אמר מי שהדרג המדיני, המחליט, למה שצהל לצורך העניין ממליץ כרגע. בסופו של דבר, כשמדברים, שים לב שמה, מדברים על אחוזים, 70-80%, איפה פה הכרעת חמאס ודחיקת חמאס? זה נשמע כמו יותר מסר פוליטי מאשר תוכנית מדינית.
0: לא, זה 70-80 אחוז, ואז תוכנית ההגירה. זה לפי דעתי מה שאנחנו הולכים לשמוע, בועחה הבחירות, כן? הנה, אנחנו שולטים על 60-70 אחוז, ותהיה...
2: זה בדיוק מה שאמרתי. אנחנו מדברים פה על מסר פוליטי, לא תוכנית מדינית. צהל שם נקודת הנחה שבסופו של דבר זה יעלה על סרטון וחמאס לא ירצה להתפרק מנשקו, ולא תהיה ברירה אלא לעשות כאן אולי איזושהי פעולה, אלא בצוק העיתים כמובן, אלא אם כן יגיע איזה צבא, ליכטנשטיין למשל, או מונאקו, ואם הוא יפרק את חמאס.
0: הם בדרך, הם בדרך.
2: אז אתה מבין, חיל האוויר של ליכטנשטיין יהיה מוכן. שוב, אתה יודע, הדלת פתוחה בעניין הזה. בסופו של דבר, בהינתן החלטה, אני חושב שצהל יבצע את ההחלטה. אבל שוב, אני שים לב לסמנטיקה, 70%, 80%, 90%, אני לא יודע למה זה מדבר, זה לא מסר צבאי, זה מסר פוליטי. כשיש תוכנית צבאי, צהל ידע לתרגם אותה למה שצריך, בהנחה כמובן, שהמהלך הצבאי הוא אמצעי ולא מטרה.
0: טוב, בוא נעבור רגע לדבר על לבנון, ג'קי. אתמול הנשיא אהרון מתראיין אצל קריסטיאן המונפור ב-CNN, מספק לא מעט כותרות, ומדבר גם אלינו כאן בישראל.
1: נכון, תראו, אנחנו בתקופה שבאה גם לסיכומים בדרגים הגבוהים ביותר, אין הרבה משקל. ממשלת לבנון, בעקבות סיכומים עם האמריקאים ואיתנו בשיחות בוושינגטון, הכריזה לפני 3 ימים על הפסקת אש שתתחיל בקרוב, עם ניסוי המובלעות שצבא לבנון מקבל מצהל מובלעת של 2-3 כפרים ואחראי עליהם בדרום לבנון. זה היה הסיכום, והנה הסיכום הזה לא מגיע משום מה, אולי כי הלחימה מפריעה, אולי משהו אחר, וזה מכניס את ממשלת לבנון לעצבנות, כי הממשלה הזאת מנהלת כמה מלחמות במקביל, לתחושתה, נגד האיראנים שחותרים אצלם בתוך הבית, נגד חיזבאללה שגורר אותם למלחמה, וכמובן גם נגד צהל. היום צהל בטעות הרג, כמו שדיווחנו, קצין בכיר ועוד 2 מהפקודים שלו בלבנון ליד נבטיה. ואתמול, כמו שאמרת אריק, נשיא לבנון מתראיין ל-CNN, הוא אומר קודם לאיראנים, תעזבו אותנו בשקט, זאת לא המדינה שלכם, אנחנו לא זירה למלחמות של אחרים, נהרגים לנו אנשים והבתים שלנו נהרסים. אבל הוא גם פונה לממשלת ישראל ואומר את הדברים האלה, הנה נשמע קטע מהדברים.
3: Aren't you fed up with war since 1948? Do you want really to live in peace? Let's sit and talk. For the Israeli government, it's a time for the reason, for the power of reason to prevail over the reason of power. Military activities or military solution will never provide you with security and safety to the northern people.
1: אז אומר ג'וזף אהרון, נשיא לבנון, האם לא נמאס לכם מהמלחמות מאז 1948? אתם באמת רוצים לחיות בשלום? אז בואו נשב ונדבר. עבור ממשלת ישראל הגיע הזמן שתבין שכוח ההיגיון צריך לתפוס את מקומו של היגיון הכוח. פעילות צבאית או פתרון צבאי לא יביאו שלום וביטחון לתושבי הצפון. אתה שומע כאן בעיקר בין השורות תסכול.
0: כן, ואתמול נפגש הרמטכ"ל זמיר עם ראשי הרשויות בצפון, וגם ממנו אנחנו שומעים, לא יודע, כל מיני מסרים שאתה אומר, אולי גם צהל לא כל כך מבין מה הוא אמור לעשות בשלב הזה, וגם הוא מייחל להפסקת אש, אמיר.
2: בוא נגיד שהוא אמר דבר כזה, אומר, אם אתם הולכים להסכם, תביאו הסכם כמה שיותר מהר. אין טעם. אם הולכים להסכם, צריך לזרז את זה, אין טעם שהחיילים ימשיכו להיפגע. הוא לא אמר את זה, אבל זה רוח הדברים. אם הולכים למלחמה, הולכים למלחמה, אם הולכים להסכם, הולכים להסכם. מצב ביניים לא יכול להיות, זה מסוכן. משום שמראה, מה ההסכמות? ההסכמות בין ישראל ללבנון הן הסכמות שהם ממשיכים את הלחימה.
0: כן.
2: בין הגבול הישראלי לליטני. נורא קשה לשמוע את זה, נכון? אבל מה לעשות? אלה הסכמות. המשוואה הייתה גליל תמורת דחיה.
0: כן, וזהו ממש לא המשוואה כרגע.
2: אתה יודע, אני תמיד, כשאנחנו מדברים ברדיו, אנחנו מדברים על חוש אחד, ואנחנו צריכים לעשות את הדברים מאוד ברורים וחדים. זה מה שהוסכם.
0: טוב, חברים יקרים, מה אומר לכם? תחושה כללית שאנחנו קצת תקועים, לא משנה באיזו חזית אתה, יש איזו תחושה של תקיעות מסוימת.
2: כן, תראה, אני חושב שבסופו של דבר זה מתחיל מזה שברגע שלא קובעים יעד מדיני אסטרטגי ברור, שעל פיו נבנה המהלך הצבאי, אלא קודם נבנה לך המהלך הצבאי, שוב אני מדגיש, מהלך צבאי לעולם האמצעי, לא מטרה. ברגע שמהלך הצבאי הוא מטרה, המדינה בבעיה. לא קשור, לא בשור איזו מדינה זו.
0: כן. טוב, חברים יקרים, תודה רבה. שיהיה שבוע טוב.
1: שבוע טוב.
2: שבוע טוב.
0: דורון קדוש, כתבנו לענייני צבא וביטחון, חוזרים אליך.
4: שלום אריק.
0: טוב, אנחנו עם אירוע מאוד בעייתי אתמול בחברון, תינוק בן 7 חודשים נורא למוות בידי חייל צהל. בצהל אומרים, החייל הורגש מאוד מאוים שם, ולכן פתח באש. מה בדיוק קרה שם?
4: כן, תראה, זה כוח צהל מחטיבת הנחל, שנכנס לתוך אזור תל רומדה בחברון, כדי לבצע שם פעילות מבצעית די שגרתית, שום דבר חריג, והכוח הולך בשעת ערב באחד הרחובות שם בחברון. מכוניות פלסטיניות נוסעות במקום, כן? התנועה בחברון לא נעצרת באירועים מהסוג הזה. המכוניות נוסעות, חולפות על פני הלוחמים, אבל אחד הרכבים מגיע למעשה ליד הכוח, והחייל של חטיבת הנחל, הלוחם, סבור וחש, ככה הוא טוען או ככה הוא מרגיש, זו התחושה הסובייקטיבית שלו, שהרכב הזה מאיץ לעברו, או שהוא מהווה עליו איזשהו סיכון. ברכב הזה נוסעת משפחה פלסטינית, אב, אם, להבנתי גם הסבתא, וגם תינוק, כאמור בן 7 חודשים, והחייל פותח בירי מיד לעבר הרכב ברגע שהוא מזהה את האיום. צריך לומר שהוא לא מבצע כאן את נועל מעצר חשוד הרגיל, אלא החייל הזה כן יורם מיד לעבר הרכב, הוא לא מתחיל בירי לאוויר, אלא בגלל שהסכנת החיים כאן מורגשת או מוגדרת על ידו כסכנת חיים מיידית, ממשית, אז הוא יורה מיד לעבר הרכב עצמו שני כדורים, ומהירי הזה גם התינוק עצמו נפצע תחילה אנושות, ולאחר מכן נקבע מותו, והתינוק הפלסטיני הזה נהרג. גם האב והאם של התינוק נפצעים באירוע באורח בינוני, כל אחד מהם מהיריות שהם ספגו. בסופו של דבר האירוע הזה מתברר בוודאי כאירוע שהוא לא פיגוע ולא פחאי, ועכשיו יצטרכו בצבא לבדוק את שיקול הדעת של הלוחם כאן באירוע הזה. תראה אריק, זאת לא הפעם הראשונה שאנחנו רואים אירועים כאלה ביהודה ושומרון, שלוחמים חשים איזושהי סכנת חיים, פותחים באש, לפעמים בצורה שמתבררת בדיעבד כשגיאה. מאוד מורכב לחקור אירועים כאלה ולבדוק אותם, בטח בגלל שברוב המקרים הפעולות של הלוחמים פשוט מבוססות על התחושה שלהם. זאת אומרת, קשה לשפוט תחושה של לוחם ברגע שהוא נמצא באותה סיטואציה, באותו רגע של האירוע. אני כן מניח שכמו בכל אירוע שבו נהרגים פלסטינים, אז גם במקרה הזה כנראה תיפתח איזושהי חקירת מצח, אבל כאמור, בסופו של דבר יש כאן לוחם שהיה במהלך פעילות מבצעית והרגיש את אותה סכנת חיים, והתוצאות לצערנו הן תוצאות טרגיות וקטלניות.
0: דורון קדוש, תודה.
4: תודה.

0: יאללה של שלום.
1: שלום אריק.
0: השבוע הכנסת מאשרת, לא בכנסת, מאושר בכנסת לקריאה ראשונה, ועדת חקירה של הממשלה, ועדת חקירה, איך הם מגדירים אותה? לאומית?
1: מגדירים אותה כפי שרק הם יכולים להגדיר אותה, כפי שרק הם רוצים להגדיר אותה. היא מוגדרת על ידי האנשים שבסוף כולנו צריכים לזכור, הם עצמם, הם אלה שהביאו אותנו לאסון, לטבח, לטבח השבעה באוקטובר. אז כך גם קורה שהם מגדירים אותה כפי שהם הם, הם רוצים להגדיר. העיקר לא להגיד את המילה היחידה, את המסר היחיד, נכשלנו. נכשלנו, הובסנו, ונעשה הכל כדי לתקן. אז את המילים האלה אנחנו לא שומעים.
0: אני חייב לומר שמה שאותי הכי מדהים בסיפור הזה, זה השקט היחסי שבה הדבר הזה פשוט קרה השבוע. אני לא יודע מה יקרה כשהחוק יעבור, כן, קריאה שנייה שלישית, אבל...
1: לא קוראים לזה שקט יחסי, בוא נתקן את המעוות, ולא בגלל שאתה טועה, אלא קוראים לזה משמעת קואליציונית שקשלה, משמעת קואליציונית. זה המינוח הנכון. זה אנשים עם יוהרה, עם זכיחות בדרג המדיני, אך גם זה תקף גם את אותו דרג צבאי. המערכת חולה, המערכות חולות. זה לא שקט, זו משמעת אחת שמונהגת כאן שנים רבות, ואולי אחרי שהממשלה הזאת תלך, נתחיל לעשות פה את התיקון.
0: עד כמה אתה קושר בין הניסיון המאוד מאוד מאומץ של נתניהו למנות את מקורבו ופרקליטו האישי למבקר המדינה כחלק מהאירוע הזה של הניסיון לטשטש את חקירת השבעה באוקטובר?
1: שאלה מצוינת, נתת מבוא לשאלה הזאת, ואני אגיד רק בתמציתיות של התשובה שזה עוד נטבח של כשל אחרי שבת השבעה באוקטובר. אחרי שבת השבעה באוקטובר, יומיים, שבוע, שבועיים גג, ואולי חודש, אנשים יגידו, היו אנשים צריכים להתפטר, הייתה צריכה לקום מערכת חדשה שנקראת ועדת חקירה ממלכתית, כדי להעיף מחיינו את כל האנשים האלה. אז כן, הנה עוד נדבך אחד לכשל שבן אדם שהוא מקורב לאיש שהביא אותנו לטבח השבעה באוקטובר, מערכת שלמה שהביאה אותנו לטבח השבעה באוקטובר, אז גם מה שנקרא הולך לחקור, כלומר מנסים עכשיו לעשות את הכל כדי שהנחקר הנחקר שיחקור את כל ה... את כל האנשים האחרים. אנחנו לא ניתן לזה לקרות, אריק. אנחנו לא ניתן לזה לקרות. אנחנו נעמוד על הרגליים האחוריות בכל חד וברור עם מעטפת שלמה של עם יפהפה שהוא הכל השפוי כאן במדינת ישראל, אבל הוא הכל שרוצה אחרת.
0: כן, תגיד אייל, אני לא יודע אם יצא לך, אולי קצת קשה מדי לחוות את זה, לקרוא את הספר החדש של עמוס הראל 629. יש שם ציטוט שאני רוצה להקריא לך, ואני מנסה להבין אם גם אצלכם במשפחה אתם שמעתם את הסיפור הזה. הוא מתאר כך: ביום רביעי בבוקר חול המועד סוכות, יעל וחברותיה התצפיתניות, הם שירתו יחד עם הבת שלך זכרה לברכה, הן חזרו מחופשה בבית, הן כבר הבינו שדברים עומדים להשתנות, לפחות בארבעה בתים, אומרת גילי, אמא של אחת התצפיתניות,
1: גילי
0: לייבושר, התנהלה שיחה דומה. הבנות אמרו שהן מפחדות לחזור לבסיס כי עומד לקרות משהו רע, האבות אמרו להן אפשר לסמוך על צהל. אתה יכול לתאר לעצמך איך האבות האלה מרגישים עכשיו? הבת שלך גם אמרה לך, אני מרגישה שמשהו הולך לקרות, אני לא מרגישה בטוחה שם בבסיס?
1: אז חיכיתי בסבלנות שתסיים את הפסקה הזאת, ואני אגיד שאצלנו זה היה כמעט 7:20 בבוקר, רוני מתארגנת, לבשה מדהים, התארגנה ונעמדה בדלת ואמרה לי, אבא רותח שם, אבא רותח שם, הם יודעים עלינו הכל. ושמתי לה את היד על הכתף, אריק, ובקול מאוד מאוד מה שנקרא אבאי, אמרתי לה, רוני, מה קרה לך? יש לנו צבא טוב, יש לנו צבא חזק, אנחנו נתראה בשבת, כי ככה היה אמור להיות. כפי שפקדנו את המקום, המקום הנוראי הזה עשרות פעמים במהלך שירותה, רוני הייתה אחת הוותיקות כמו יעל. וזאת הייתה הפעם האחרונה שראינו אותה. אבל כן, היינו שותפים להמון המון דקות שיחה בבית אצלנו, מסביב לשולחן העגול, והיא אומרת, הם רואים אותנו, הם מצלמים אותנו, הם מדווחים, הם צועקים, הם יודעים עלינו הכל. המשפט הזה, כפי שהוא מזעזע, אז הוא נשמע בקרב שאר המשפחות של שאר התציפיתניות והסמבציות, והמשפט הזה נורא, כי בסוף המשפטים האלה הועברו לאנשים שהיו צריכים לקחת את המשפטים האלה, בהם קצינים בצהל שלא עשו את עבודתם האחת והיחידה, ללכת ולפרוט אותם לכדי מעשה שיום אחד יעשה.
0: כן, ובינתיים השבוע גם מתפרסמת תמונה שמייצרת לא מעט כעס אצלכם, ראש אמן לשעבר אורן חליבה בטקס בארצות הברית עם בלורית מתנפנפת וזקן שמאתר אותו עם חיוך גדול ובמעיל אור.
1: כן,
0: והתמונה הזאת לא עושה לכם טוב.
1: התמונה לא עושה טוב, אני חושב, לכל בן אדם שפוי במדינת ישראל, לכל בן אדם. אגב, אני אשתף אותך ואת שאר המאזינים, הנתונים כמספרים מראים על עובדה אחת מאוד כואבת, אחת מכל חמש משפחות בישראל יש לה איזושהי נגיעה ושכול ואבל וכאב לשבת השבעה באוקטובר. מתוך זה הנגזרת היא שכן, גם אנחנו ראינו את התמונה הזאת של אהרון חליבה, וכל מה שרציתי זה שהוא ושכמותו יעלמו לנו מהחיים, כדי שנוכל להתחיל כאן את הליך התיקון, את הליך הריפוי שמדינה שלמה משוואת לו. ואני עדיין מייחל לימים האלה שלא נראה אף אחד מהם, באמת. אני כן מייחל שמערכת המשפט תעשה עם המשפחות השכולות ועם ישראל כולה צדק, באמת צדק של אמת, כי אני די חושב עד היום, כן, אחרי כל הביקורות, שיש שופטים בירושלים, ותחנות הצדק אולי תוכנות לאט, אבל תוכנות בסוף. ואני כן מאמין ורוצה לקוות שתהיה פה מערכת משפט שתגזור על האנשים האלה, בין אם זה, שוב, בין אם זה דרג מדיני ובין אם זה דרג צבאי, אבל קודם כל, הדרג הצבאי, האנשים האלה צריכים להיכנס לכלא. האנשים האלה צריכים לרדת לדרגות של פוראי. האנשים האלה לא זכאים לפנסיה השמנה והיפה של מערכת הביטחון באשר היא. אז זה לא רק צהל, זה מערכת הביטחון כולה. ואליה יש גם את הדרג המדיני. כן, אני מקווה לימים טובים בישראל הזאת של אולי עדיין 2026.
0: אייל אשל, אבי אשל התצפיתנית, רוני אשל, שנפלה בשבעה באוקטובר. תודה רבה, תודה שהיית איתנו.
1: תודה אריק, תודה רבה.
0: תום ניסני, שלום.
2: שלום, שבת שלום, שבוע טוב עוד מעט.
0: בן דוד של ליה מלכה, שנרצחה באיילון ביום חמישי השבוע.
2: כן.
0: מה קרה שם?
2: אני חושב שזה לשמחתי, עכשיו כולם ראו ויודעים מה קרה, מה האירוע המחריד הזה שלא עבר על סדר יום, כל כך מהר. מהרכב של בת דודתי ליה מולכד ופוצץ באמצע נתיבי איילון לאור יום בבוקר ביום חמישי, והיא נהרגה כתוצאה מזה, ובת הקטנה, בת שנתיים, הייתה יכולה להיות גם ברכב הזה. לשמחתנו היא הספיקה עליה לשים אותה במעון לפני, ובכך גם החיים של התינוקת לפחות ניצלו.
0: וברגע שאתה מקבל את הבשורה הנוראית הזאת, אצלך בראש אתה יודע מי החשוד המרכזי?
2: אני בזמן שקיבלתי את ההודעה לא ידעתי, אני בכל זאת בן דוד שלה, אבל אחרי שהתחלתי לשמוע מהמשפחה, מהדודים שלי, מהבני דודים שלי, את הסיפור קצת אחורה, אז קשה שלא להניח איפה, מי אחראי לזה, גם שזה עוד לא הוכח והורשה במשטרה וכולי בבית משפט, אבל הסימנים היו מרוחים על הקיר, על הרבה קירות.
0: מתי בעצם היא התגרשה ממנו?
2: הם היו פרודים בחודשים האחרונים, ככה אני מבין, בחודשים האחרונים די חדש, חצי שנה האחרונה. הבת היא עוד לא בת שנתיים, בקרוב בת שנתיים. ומאז שזה התחילו איומים ברצח, והתחילו מסים, ניקובי צמיגים אפילו של האוטו שלה, ואיומים כאלה ואחרים, ולא נעשה שום דבר כדי למנוע את זה.
0: ואני מבין שגם על הדודים הוא מאיים.
2: כן, כן, גם דוד שלי בעצמו סיפר שהוא ודודה שלי ספגו איומים אישית גם כלפיהם, איומים ברצח, כן, איומים מפורשים, כללות, איומים, התעללות נפשית בליה, בדודה שלי.
0: שהוא דורש ממנה מה, שלא תתגרש ממנו?
2: אני לא יודע את הפרטים האלה במדויק, זה משהו יותר אינטימי שאני לא מכיר את הפרטים, אבל זה הסכסוך של שהיא רצתה לצאת מהקשר, והיא נתקלה במה שנתקלה כתגובה לכך.
0: וההורים שלה, אחרי שמתחילים לאיים עליהם גם ברצח, והם מבינים שמאיימים על הבת שלהם, פונים למשטרה, מה קורה בשלב הזה?
2: אז זאת בעצם הנקודה החשובה, שאנחנו מגיעים למצב פה בארץ שאנשים יכולים פה להירצח ממטען חבלה בכביש הכי מרכזי במדינה, וזה לא בא משום מקום, זה בדיוק העניין. היו פה תלונות למשטרה, המשפחה מספרת שהם התחננו שקבלו את התלונות, זאת אומרת, הייתה תקופה ארוכה שהמשטרה לא רוצה לשמוע. זה בכלל חמור, כי השוטר מחויב לקבל תלונה, גם אם הוא בסוף מחליט שזה לא, שאין פה שום דבר, הם סירבו בכלל לקבל את התלונות, ואחרי שקיבלו את רובן המוחלט הם ביטלו באיזה שום דבר, אין פה איומים, זה לא נורא, כאלה. ועד שהם אולי התחילו להתעורר, הם דיברו על לגבש סדר מותנה או כתב אישום, ולקחת את זה לאיזשהו הליך ארוך, שבכלל טיפול פה הוא טיפול מונע מיידי, של בן אדם שהוא אומר אני ארצח, והוא מתכוון לזה. וכנראה שבמשטרה עוד לא הבינו שיש פה פשע ואיומים ברחובות ומעשים, והם לקחו את הזמן, או אם בכלל לקחו, רצו לעשות משהו.
0: אתה יודע, אני מנסה לחשוב מה עושה המשפחה אחרי שהבשורה הנוראית הזאת מגיעה, וכמו שאתה אומר, הכתובת הזאת הייתה על הקיר, המשטרה ידעה, כולם היו מעורבים, ואיכשהו כלום לא קורה.
2: כן, המשפחה מרוסקת, כמו שאפשר להניח, לאבד בת, אחות, בגיל כל כך צעיר, עם ילדה בת שנתיים, זה הלם מוחלט. מה גם שמדובר בבחורה באמת ישראלית, נורמטיבית, באמת, היא עובדת במשרד רואי חשבון, הייתה בשירות חובה במשטרה, הדודה שלי שירתה במשטרה שנים ארוכות, וכן, אני באמת תוהה לאן, מה ממשלה, משטרה, גורמי האכיפה, בתי המשפט, לאן הם רוצים להגיע עם הסיפור הזה שאזרחים כאן צריכים לבדוק את הרכב שלהם בבוקר על סכסוכים כאלה ואחרים, וזה פשוט מה מצפים, איפה, לאן אנחנו רוצים להגיע עם הדבר הזה. אין לי מילים לפעמים.
0: וכאמור, ילדה בת שנתיים נשארת לבד.
2: כן, הבת בת שנתיים עכשיו תאומץ, בין אם באופן רשמי או לא, על ידי המשפחה, בדודה שלי, אחותה של ליה כבר לקחה אותה אליה, היא תהיה הבת הרביעית שלה, סוג של.
0: ואבא שלה, בעלה שלי, כרגע עצור?
2: כן, הוא עצור. הדודה שלי שירתה במשטרה שנים ארוכות, וכן, אני באמת תוהה לאן, מה ממשלה, משטרה, גורמי האכיפה, בתי המשפט, לאן הם רוצים להגיע עם הסיפור הזה שאזרחים כאן צריכים לבדוק את הרכב שלהם בבוקר על סכסוכים כאלה ואחרים, וזה פשוט מה מצפים, איפה, לאן אנחנו רוצים להגיע עם הדבר הזה. אין לי מילים לפעמים.
0: וכאמור, ילדה בת שנתיים נשארת לבד.
2: כן, הבת בת שנתיים עכשיו תאומץ, בין אם באופן רשמי או לא, על ידי המשפחה, בדודה שלי, אחותה של ליה כבר לקחה אותה אליה, היא תהיה הבת הרביעית שלה, סוג של.
0: ואבא שלה, בעלה של ליה כרגע עצור?

0: תאומץ, בין אם באופן רשמי או לא, על ידי המשפחה, בדודה שלי, אחותה של אליה, כבר לקחה אותה אליה, היא תהיה הבת הרביעית שלה, סוג של.
1: ואבא שלה, בעלה של אליה, כרגע עצור?
0: כן, הוא עצור לעשרה ימים. אני אציין גם שהוא איים לרצוח את הילדה, כן? אז את הבת שלו. אז היא תגדל בלי אבא ואמא ככל הנראה, די בטוח, והיא דאגו לה, אבל זה לא במדינת ישראל, ילדה לא אמורה לגדול בנסיבות האלה בלי אבא ואמא. יש לנו מספיק צרות גדולות יותר, והגיע הזמן שהמשטרה וכל הגורמים יתאפסו על עצמם יום אחד ויפסיקו את הסיפורים האלה שחוזרים על עצמם שוב ושוב ושוב. כל חודש, כל חודשיים שומעים את אותו סיפור עוד פעם ועוד פעם.
1: תום ניסני, בן הדוד של ליה מלכה, שנרצחה באלון ביום חמישי השבוע, תודה שדיברת איתנו.
0: תודה רבה, בשורות טובות.
1: אמן.

0: גלי נשרי, שלום. גלי?
1: כן, שומעים אותי?
0: שומעים אותך נהדר, מה העניינים?
1: מצוין.
0: שבוע מרגש.
1: לגמרי.
0: את הכרת את הסיפור? או שקראת את הכותרת?
1: אני קראתי את הכותרת, האמת שלא הכרתי אותה מקרוב.
0: טוב, אז יש לנו לראשונה לוחמת בסיירת מטכ"ל, שזה די מדהים.
1: לגמרי, זה משהו שנאבקנו עליו כבר 8 שנים, ולא האמנתי שזה סוף סוף קורה. חלומות מתגשמים בסוף.
0: כן, חלומות אבל שדרך חתחתים, כן? אתן גם נאלצתן לעצור בבגץ, נכון?
1: כן.
0: קחי אותנו רגע לסיפור שלך, מתי הוא מתחיל?
1: הסיפור שלי מתחיל בגיל 17, שאני מבינה בעצם אחרי שרציתי ונלחמתי להתגייס לשטת 13, הבנתי שאין לי באמת את האפשרות להתמיין, למרות שחשבתי שפשוט אף אישה לא התקבלה, אבל גיליתי שאין לי את האפשרות להתמיין, וברגע שהבנתי, הבנתי שהדרך המהירה לפעול למען הדבר הזה זה בית המשפט. אז משם התחלתי את הדרך עד היום.
0: ואתן הגשת, את בעצם מגישה את הבגץ הזה עם לוחמות נוספות, נכון? מה הייתה הדרישה שלכן בזמנו?
1: נכון, הדרישה שלנו הייתה בסוף שיפתחו את כל התפקידים בצהל לנשים, שיהיה לנו אפשרות להתמיין בדיוק כמו שהגברים מתמיינים.
0: ובצהל לא מיירו לזרום עם האירוע.
1: ממש לא מיירו, וגם למרות שפסיקת בגץ לפני חודש קבעה שכל התפקידים כבר צריכים להיפתח, עדיין אין שום התקדמות בנושא. אבל אנחנו נאבק עד שהכל יקרה, ואני רואה את התוצאות בשטח. בסוף, כאילו, אנשים מבינים לגמרי שזה צריך לקרות. חסרים לנו לוחמים. אנחנו ראינו את התוצאות של מאז 7 באוקטובר, של כמות הלוחמות האלופות שהיו ושירתו, לא פחות טוב מהגברים. ואני מאוד מקווה שזה כבר יקדם וילחץ אותם לעשות את זה.
0: איפה את שירתת?
1: בקרקל.
0: כמה קשה זה היה? טוב, בקרקל זה קצת נראה אחרת, זה גם, את יודעת, אני מסתכל על התמונה הזאת של שהתפרסמה השבוע עם אותה לוחמת מסיירת מטכ"ל. יש שם לוחמת אחת ולא יודע, 20 גברים, ואני מנסה לחשוב כמה מסובך זה. כמה מסובך זה גם ברמה הפרקטית היומיומית, וכמה מסובך זה כשכולם מסביבך אומרים לך מה השתגעת ומה את עושה, וזה אולי במעגל הקרוב אני מניח, ויש גם את המעגל הרחוק יותר של אנשים שממש כועסים, כן, הרי יש קמפיין שלם של גברים שבעיניהם זה פשוט חילול הקודש מה שקורה.
1: לגמרי, אני מאמינה, אבל שדברים מבחוץ נראים אחרת. בסוף, לאורך 8 שנים שאנחנו נאבקנו בנושא, מפקדי סיירת מטכ"ל ספציפית נלחמו יחד איתנו, הצטרפו לעתירה שלנו, חתומים על העתירה 2 מפקדי סיירת מטכ"ל, בנוסף בפומבי דיברו על זה המון מפקדים שתומכים בדבר הזה, היחידה דרשה את העניין. זה לא משהו שבא משאיפה רק של ילדה ב-17 שרצתה לשרת ביחידה מיוחדת, זה באמת הגיע מהשטח. אז אני חושבת ששם הדברים קצת נראים אחרת.
0: ומה שמדהים, אני חייב לומר תמיד בדיון הזה, שלא פעם גם יש חפיפה בין אנשים שנלחמים, ממש נלחמים כדי שחרדים לא ישרתו בצבא, וביד השנייה נלחמים שגם נשים לא ישרתו בתפקידים משמעותיים, כי נורסות את צהל, מה זאת אומרת?
1: כן, זה פער שלי, נראה הזוי, במיוחד שזה מגיע ממשפחות שלרוב קורסות מרוב ימי המילואים שהן עושות, אבל הצבא מבין מה נכון ומה צריך לקרות בו.
0: תחי אותי עשור קדימה, כי אנחנו באמת רואים שזה קורה לאט אבל קורה. איפה את חושבת שנהיה בעוד עשור מבחינת כמות הלוחמות שאת תראי בתוככי יחידות מיוחדות?
1: אני חושבת שזה שינוי שהוא גם תרבותי. בסוף אישה לא כמו גבר, לא חונכה מגיל קטן על זה שהיא תהיה לוחמת. עכשיו שהתפקידים באמת פתוחים בפניהם, זה יהיה משהו שהוא אחר. אני חושבת שאנחנו נראה את זה לפחות כמו טייס, לפחות בין 5 ל-10 לוחמות בשנה שמשרתות ביחידה מיוחדת. אבל אני אגיד שוב שזה גם יהיה לנו כבר רגיל. כמו שהיום לא מפתיע אף אחד שיש עושה שהיא טייסת, וראינו מה קרה במתקפה האחרונה עם איראן, ולאורך השנים, ככה זה עומד לקרות, לגמרי.
0: יפה, וכל... ובין היתר זה קורה בגלל מאבקים כמו המאבק שאת ניהל, ובגלל הבגץ, אותו בגץ סיירות שאת לקחת בו חלק, אז תפחי לעצמך קצת על השכם בשבת הזאת, מה אכפת לך? תודה רבה, גלי.
1: ובזכות הלוחמת האלופה.
0: זה בטוח, זה בטוח. ביי, שבוע טוב.
1: שבוע טוב.

0: זפזפ. זפזפ, זפזפ. זפזפ.
1: נו, אז מה יש לראות?
2: נו, גילי איזיקוביץ', מה יש לראות? מה יש לראות?
3: האמת, אריק, אחרי שהייתה תקופה כל כך שופעת, אנחנו באיזה שבוע של האטה, ואין יותר מדי מה לראות. גם בשבוע שעבר ככה מין זיפזפתי וזיפזפתי והתקשיתי למצוא משהו שמאוד אהבתי.
2: אני חייב לומר שאני גם הרגשתי את זה על בשרי. היה שבוע שבו אתה אומר, לא, לא, לא, לא אבזבז זמן, לא אבזבז זמן.
3: נכון, היה שכון ממש, אבל היי, נראה לי שזה עומד להשתנות. גם כי ממש בימים האחרונים עלתה ספיידר נואר, שזה היה נראה לי כמו אימור מטורף שעשתה אמזון פריים. אנחנו יכולים בארץ להיות מנויים על פריים וידאו. ספיידר נואר מבוסס על מין קו עלילה צידי של הסרט הזה עם המולטיברס של ספיידרמן. אתה זוכר שמימד העכביש, אחד מקווי העלילה שם דובב בידי ניקולס קייג', והוא היה מין בלש פילם נוארי שהוא גם ספיידרמן בשנות ה-30 של המאה הקודמת. איכשהו קו העלילה הצידי הזה התרומם ונהיה סדרה, ובעצם היא סדרת הטלוויזיה הראשונה של ניקולס קייג'.
2: זהו, אבל זה ממש צלש או טרש האירוע הזה, זאת אומרת, אין באמצע.
3: נכון.
2: ומה פסק הדין?
3: אני חושבת, תראה, אני כאילו ממש מעריכה את מה שהם עשו שם, וגם אני חושבת שהם לא לקחו את עצמם יותר מדי ברצינות. יש שם איזה, לא יודעת מה, 20%, 30% מחוייך, מאוד קשוב לחוקי הז'אנר, וגם, אתה יודע, פריים וידאו עשו איזה טריק, שאתה יכול לראות את זה גם בצבע וגם בשחור לבן. זה מגניב, זה יותר יציאה מגניבה מסדרת טלוויזיה שבוער לי להמשיך לראות.
2: אוקיי.
3: אבל להגיד לך שלא ראיתי שני פרקים ואמרתי את מי, יש פה, יש משהו, כאילו, מדובר בעבודה שנעשתה.
2: מישהו השקיע. טוב, וניקולס קייג' זה תמיד טוב, אני אוהב את ניקולס קייג'. אוקיי, אוקיי. אנחנו נדגום את האירוע ואני אחזור עם רשמים.
3: ואם לא מצאת את עצמך שם, אז אחת הסדרות הבולטות בנטפליקס בשבועות האחרונים הייתה העד. סדרה שאתה ניגש אליה כזה בולע, לוקח נשימה עמוקה, כי היא מבוססת על מקרה אמיתי שקרה באנגליה בתחילת שנות ה-90, 91 אם אני לא טועה, שבמסגרתה ילד בן כמעט 3 הוא העד היחיד למקרה הרצח של אימא שלו. וזה באמת בוקס בבטן, איך אתה חוקר ילד בן 3, איך אתה מפענח רצח שגם היה רצח נוראי, איך אתה מפענח שאתה בעצם מתבסס רק על עדות של ילד אחד מאוד מעורער. וזו סדרה, אתה יודע, כאילו הבריטים יודעים איך לטפל בחומרים כאלה גם בכפופות מאוד עדינות. אני לא בטוחה שעדינות היא המילה שיש שם, אבל זה באמת צפייה שהיא לוקחת אותך ומרתקת אותך למסך.
2: אוקיי, קניתי. ויש איזה דוקו שנרשמה התלהבות מהצד שלך, מה זה?
3: נכון, נביא האקסטזי. הוא בעצם מספר על האדם שהפך את האקסטזי מחומר לא רשום ולא, וכן חוקי, לסתם מועדונים. הוא גם האיש שנתן לו את השם אקסטזי על שום החוויה שלו.
2: רגע, לפני שהוא הגיע לעולם, השימוש ב-MDMA היה חוקי?
3: כן, היה חוקי, ואפילו נעשה באוניברסיטאות ובקליניקות טיפולים, לטיפול בפוסט-טראומה וכאלה. הוא נחשף אליו, והדבר המדהים בכל הסיפור הזה, זה שמדובר בבחור שעד גיל 26 היה כומר קתולי ממוצא אירי, והוא הבין בגיל 26 את ההערה שהוא חיפש הוא לא לקבל שם, וכמה שנים אחר כך הוא קיבל אותה על חוף הים במקסיקו, תחת השפעת MDMA. אבל מה שמסופר בסרט הזה, שגם משוחזר כמו איזה דוקו פשע כזה, אתה יודע, שמנוני כזה, מבוים עד הקצוות, מה שקורה לשם זה פשוט תהליך איטי וברור של השחתה מוסרית. זאת אומרת, איך מה שכנראה באמת היה התחושה של הוא רוצה לחלוק את הטוב הזה עם כל העולם,
2: והופך להיות לאחד מסוחרי הסמים הגדולים בעולם. יאללה, נו, סקרן, זה בטוח אני הולך לצפות. אוקיי, אוקיי, זה נשמע ממש מסכן. וזה קורה איפה, בנטפליקס?
3: לא, לא, בהוט, ביס, בסלקום טיווי, כל מי שיש לו דוקו.
2: יפה.
3: וממש מומלץ, רק תפנה לך, זה כמעט שעתיים.
2: אה, וואו, טוב.
3: מדובר בהתחייבות.
2: נצפה בהמשכים. גילי זיקוביץ', הארץ, תודה רבה.
3: ביי, אריק.
2: ביי, שבוע טוב.
4: הכדור עובר לוייס, הוא נראה מבולבל, אין לו מושג מה הוא עושה שם. בועט לקמינסקי, מתפרצת קדימה, קמינסקי, קמינסקי, גול!
5: סיכום השבוע בספורט, עם עמית קמינסקי.
2: שלום עמית קמינסקי.
6: שלום אריק.
2: עכשיו המשימה שלך, המשימה שלך עוד יותר קשוחה, כי כאילו עכשיו את צריכה להסביר לי גם על המונדיאל, ואיך זה עובד שם, ואת מבינה, הכל נהיה נורא נורא מורכב, נורא מורכב, הפינה הזאת שלך, שלקחת על עצמך להסביר לי דבר שאין לי מושג קלוש לגביו, אבל יאללה, בואי נתחיל.
6: בוא, אנחנו היום ניקח את הפינה קצת למקום שאתה כן מכיר, כלכלה. אז קודם כל זאת הפינה האחרונה שלנו לפני שבעוד 5 ימים, בשעה 22:00 ייפתח מונדיאל 2026. רוצה לתת אימור לפני שאנחנו ממשיכים את הפינה? זה הזמן, זה הפינה האחרונה לפני שנפתח את המונדיאל.
2: מה, מי לוקחת?
6: נו מה?
2: צרפת.
6: אימור טוב.
2: אוקיי, זה כי מישהו פה לחש לי, אני לא היה לי מושג שצרפת בכלל.
6: מדברים אליך באוזנייה בזמן הפינות שלנו.
2: אני הייתי הולך על איראן, אבל זה סתם כי, לא יודע, אני יודע שהם שם. אוקיי, נו.
6: בוא, אל תנסה לעורר אנטיגוניזם, בסדר?
2: צרפת, לקחתי, צרפת לוקחת.
6: מה שכן, בטוח שמעת על המחירים של הכרטיסים.
2: תקשיבי, זה מטורף.
6: שמגיעים לעשרות אלפי שקלים.
2: זה פשוט מטורף, הם הרסו את הספורט.
6: משחק הגמר הם היקרים ביותר, ביותר שנמכרו אי פעם באירוע ספורט, אוקיי? ואז, שוב, פתאום, ביום בהיר, אתה מקבל הודעה עם כרטיס בחינם למונדיאל היקר בהיסטוריה.
2: איך זה קורה? מה? איפה חותמים? אני רוצה כזה.
6: זה מה שקרה אתמול ל-60 מועדים ברי מזל בעקבות תקלה באתר של פיפה.
2: מה? באמת? קיבלו הודעה, יש לכם כרטיס?
6: 60 מועדים, בדיוק. שהם שילמו עליו $0.
2: וכמה עולה כרטיס שהם קיבלו ב-$0?
6: 37,000 שקל.
2: מטורף. יש, אני ישר הייתי מוכר. הם מוכרים?
6: כרגע פיפה, זהו, שהם, מה שפיפה הבינו את התקלה, הם דורשים מהם לשלם על הכרטיסים בתוך שבוע, או שיעבדו אותם. אבל אני לא בטוחה שזה חוקי, אם אני הייתי אם, לא הייתי מבטרת ומשלמת, למרות שהם מפחיד להתעסק עם הארגון הזה, אבל אני חושבת ששווה לראות לאן ה-60 מועדים האלה הולכים לקחת את האירוע הזה, ואם הם יהיו מספיק חכמים הם הולכים גם לנצל אותו בכיף. ואגב, כרטיסים בחינם, סעודיה הודיעה היום שהיא תחלק כרטיסים בחינם לכל אזרחי המדינה שנמצאים בארצות הברית.
2: מה קורה? למה כולם דואגים לכל האזרחים שלהם ורק אנחנו לא מקבלים אפילו לא איזה חצי כרטיס בחינם?
6: אפילו לא הצלחנו להיכנס עד שהמונדיאל גדל, כרטיס המונדיאל לישראל לא הצלחנו להכניס.
2: תקשיבי גברתי, נותרה לך דקה, אז הבנתי שאת עושה גם להשמיע לנו את טראמפ?
6: נכון, רגע, אני אקח אותך לכדורסל באותו עניין, בימים אלו מתקיימת סדרת גמר ה-NBA. ניו יורק ניקס נגד סן אנטוניו, הלילה הם עלו ל-2-0 בתום דרמה גדולה. אגב, אם אתה תיכנס לטוויטר ותסתכל על תמונות מניו יורק הלילה, זה מטורף, תמונות מדהימות, הם חגגו כאילו הם כבר לקחו את האליפות.
2: יפה.
6: אבל מה שקורה זה שעכשיו מחירי הכרטיסים למשחקים
2: יעלו בהתאם. תקשיבי, אבל על זה נדבר גם בשבוע הבא, כי יהיה לנו עוד קצת מונדיאל. טוב גברתי, תודה רבה, שיהיה שבוע טוב. אנחנו גם נפרדים, ערך אותנו יובל טל, פיק אור שירזי על הביצוע הטכני, ליפסי ומיכל דביר בפיקוח, עודד דיסטלמן, עורך הדיגיטל ליד חזיזה, מיד אחרינו, פגישה אישית עם טלי ליפקין שחק. ביי, שלום.
7: גלי צהל שמים את הצפון במרכז.
8: סיגל אסרף תושבת דפנה.
9: הודיעו לנו שהמסגרות לא מתקיימות והילדים היו אמורים לצאת לטיול שנתי, אז כמה הורים ככה עשינו איזושהי יוזמה ועשינו להם טיול שנתי בתוך הקיבוץ. חלק מהילדים מתרגלים לזה וחלק מהילדים חוזרים לכל מיני התנהגויות רגרסיביות ומדברים על פחדים וחוזרים משם בממדים. אחד עם זאת חשוב לי להגיד שבגליל גרים אנשים שבעשר אצבעות הם כל הזמן משקמים ואז בומבה ומשקמים ואז בומבה, והם כל הזמן מתרגלים את הלקום מחדש ולעשות ולהפריח. באמת, זה לא קלישאה.
7: גלי צהל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן.
10: והם חיו באושר ואושר עד עצם היום ה...
11: לא, עוד סיפור.
10: ברור.
11: כן, לא רוצים לצאת, רק עוד אחד.
12: נו, אז מזל שהסיפור יצא איתנו.
13: גלי צהל בשידורים מיוחדים לרגל 100 שנה לשבוע הספר. סיפי גון גרוס באחיות גרים, איילת טריאסט ונועה מנהיים מגיעות למתחם שרונה בתל אביב. שלישי, 19:00, גלי צהל.
14: יוצאים מהבית להגן על הבית.
15: רס"ר במילואים דני זולין, הוא נפצע בלבנון רק לפני כחודשיים.
16: הייתי על האמר, הוא פשוט נוחת לי על הפנים רחפה נפת. חייל שחילץ אותי אמר לי, דני, אל תוותר, תהיה חזק בשביל הילדים שלך. ושמה אמרתי, אני עושה את זה בשביל אשתי והילדים. יש לי את מיכאל בן 4.5 ויש לי את רוני בת 5 חודשים. אני לא יכול לעזוב אותם ולתת להם את ההרגשה שיצאתי להגן על הבית ואני לא חוזר. נפצעתי בשני הידיים קשה ואיבדתי עין ואני צריך להילחם כדי לחזור לבית וגם להמשיך לעזור לחיילים במערכה.
14: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.

0: ולעיצה לשעה 8, שבת שלום באולפן סולו גבע עם מה שקורה עכשיו. שישה פלסטינים נפצעו באורח קל באימותים עם יהודים באזור חווארה דרומית לשכם. כוחות צהל שהוזנקו למקום הרחיקו את המתפרעים בעזרת אמצעים לפיזור הפגנות, טרם נעצרו חשודים. בסרטון שפורסם ברשתות החברתיות, תועד חייל מכה פלסטיני. מדובר צהל נמסר כי המקרה מתוחקר, הלוחם יטופל משמעתית, וינקטו צעדים פיקודיים ומשמעתיים בהתאם לממצאים. בנוסף פרסמו דובר צהל ומשטרת ישראל הודעות גינוי על האירוע. ידיעה שמסר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. משרד החוץ של איראן מאשים את ארצות הברית בהפרת הפסקת האש. בהצהרה שפורסמה אחר הצהריים נכתב כי התקיפות שארצות הברית מבצעת על מתקני מקם ומעקב של איראן מפרות את ההסכמות ומראות שאין לבית הלבן כוונה להפחית את המתיחות מול טהרן. מוקדם יותר התקנו צבא קווייט וצבא בחריין כי ירתו טילים וחטבמים שנורו לכיוונם מאיראן. בתוך כך כתבנו לענייני ערבים ג'קי חוגי מוסר כי רמטכ"ל צבא לבנון בדרכו לאסלאמבד לשיחות עם עמיתו מפקד צבא פקיסטן, זאת ברקע השיחות המתנהלות שם בין ארצות הברית לאיראן. שבעה פלסטינים בהם שתי נשים נהרגו בתקיפה של צהל במערב העיר עזה, כך לפי דיווחים פלסטיניים. לפי הדיווחים חיל האוויר שיגר טיל לתוך מחנה אוהלים בוגרים אזרחים שבתיהם נהרסו. פריד מוזל בת בן 22 נורה למוות באירוע אלימות במרר. צוות מדה שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה ממושכות, אך בסופה נאלץ לקבוע את מותו. כוחות המשטרה מבצעים סריקות לאיתור חשודים במעשה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון יעל חדד. שמונה בני אדם נפצעו בתאונת דרכים בכביש 4, סמוך לצומת ניצנים. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה לבית החולים גבר ואישה בשנות 40 לחייהם במצב קשה, גבר ואישה כבני 30 במצב בינוני וארבעה פצועים נוספים במצב קל. מוקדם יותר הערב, גבר כבן 40 נהרג, אישה בת 39 נפצעה באורח בינוני, ואדם נוסף נפצע קל בתאונה בכביש 5, סמוך למחלף קסם. ידיעה שמסרה כתבתנו לענייני תחבורה נעמה מזור. טניס מטורניר רולאן גארוס לנשים. הטניסאית הרוסייה מירה אנדריאבה, בת 19, גברה 2-0 במערכות על מאיה חבלינסקה הפולניה וזכתה בטורניר. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי זוהי הזכייה הראשונה של אנדריאבה בתואר. התחזית מחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תשובנה להיות רגילות לעונה. לכל מאזיננו שבת שלום. אלה החדשות שערכה מאיה בן זאב.
1: עכשיו בגלץ, טלי ליפקין שחק. עם פי א' פגישה אישית.
2: לרגל מלאות 59 שנים לפרוץ מלחמת ששת הימים, אנו מביאים שידור נוסף של התוכנית פגישה אישית, טלי ליפקין שחק, בשיחה עם הילדים של מטכ"ל תשכ"ז, בהשתתפות יעל דיין, דליה רבין ועומר בר לב. התוכנית שודרה לראשונה ביוני 2017. האזנה נעימה.

0: אנחנו נפגשים היום יעל דיין בביתך בתל אביב, ואיתנו דליה רבין ועומר ברלב, שלושה מילדי גיבורי מלחמת ששת הימים. בדרך כלל התוכנית הזאת היא אכסניה לאדם אחד, פאלף, פגישה אישית, והפעם זוהי פגישה משולשת. אולי בניסיון באמצעות השיחה איתכם לנהל פאלף, פגישה אישית, עם משה דיין, עם יצחק רבין, עם חיים ברלב, שלושה אנשים שכבר אינם. לשמוע אתכם כפי שאתם, וגם לשמוע אותם באמצעותכם, גם בהקשר של מלחמת ששת הימים והמלחמה שאתם זוכרים מנקודת המבט שלכם, קצת מנקודת המבט של האבים שלכם, של אבותיכם, והרבה באופן שבו אתם ממשיכים לשאת את התרמיל הזה שכל אחד מהוריכם החזיק, סחב, לקח איתו בדרך ארוכה. שלום יעל דיין.
1: שלום וברכה.
0: שלום דלי רבין.
2: שלום.
0: שלום לך עומר ברלב.
3: שלום.
0: מין סטטיסטיקה ראשונית כזאת כדי למצוא בעיקר את המאחד, פחות את המפריד, בין שלושה אנשים שאנחנו פוגשים כאן בביתך יעל דיין סיון. ויש יותר מאחד ממפריד ברקע שלכם, במשפחולוגיה שלכם, ואולי בעיקר באופן שבו שלושתכם המשכתם, לקחתם את המקל שבעל כוחכם נמסר לידיכם. יעל דיין, ילידת 1939, קצינה בצהל. מה דרגתך עם השחרור?
1: עם השחרור סרן.
0: דליה רבין, ילידת
2: 50, סמלת.
0: עומר ברלב,
3: יליד 53.
0: אלוף משנה במילואים.
3: אלוף משנה, כן.
0: שלושתכם עם חיבור גם לצבא, גם לפוליטיקה, ובעיקר לארץ הזאת. עד כמה 67 היא במובן הזה יתד שקיבעה אתכם אל המחויבות הזאת, יעל?
1: תראי, יש 67 בשנת 67, וגם אולי ב-68, 69, זו חוויה אחת, מודעות אחת, התייחסות אחת. היום אנחנו 50 שנה אחרי. אני מוכרחה להודות שהיחס שלי היום למלחמה, לא מבחינת מלחמת ברירה והגדרה כללית, אלא מבחינת התוצאות שלה, אני עברתי דרך קצרה ארוכה מההתלהבות והשמחה והניצחון של 67, גם כקצינה בזמן המלחמה וגם כפוליטיקאית אחר כך, עד להתייחסות של 50 שנה לכיבוש, 50 שנה להיעדר שלום. זה כאילו א' היה אז ואני בטף עכשיו.
0: דליה?
2: אני רוצה להוסיף שאני חושבת שאנחנו באים מרקע של שכונות מאוד צבאיות. אני לא יודעת איזה גיל יעל את היית בשכונה, אבל עומר ואני גדלנו בשכונות של גנרלים.
0: את בצהלה ועומר בנווה מגן.
2: נווה מגן. שהיינו בעצם.
0: יעל גם
2: וגם יעל מצהלה. שיש לזה בהחלט איזושהי משמעות מבחינת התחושה שלנו, לפחות בתקופת ההמתנה, ובכלל ההתייחסות למלחמה הזאת. אנחנו היינו חלק מדור שבעל כורחו היה מגויס, מפני שההורים שלנו היו בצבא, מחויבים, ויחד איתם באה המחויבות שלנו, תחושה שלנו שאנחנו מחויבים למשהו שהוא גדול מהיומיום של ילדים סתם. עכשיו לגבי המלחמה עצמה, בהמשך למה שיעל אמרה, אני חייבת לומר שאני עושה הפרדה מוחלטת בין המלחמה לבין איפה שאנחנו נמצאים היום. אם אנחנו ניקח את הרקע למלחמה, אין לי ספק שהיה צריך לצאת למלחמה הזאת. ואין ספק שזו הייתה גדולת המלחמות. מה שעשו עם זה אחר כך, זה כבר באמת לדעתי לא היה בשליטתם של אלה שהובילו את המלחמה.
0: אולי אפילו הפוך, כי הם ניסו, ובוודאי אבא שלך לשנות את
2: גם ה... עוד וגם אבא שלך... גם עוד משה לדעתי העביר החלטה על החזרת השטחים, עוד בהיותו שר ביטחון, ושלא לדבר על אבא שלי, שבכלל ניסה להוביל את המהלך של להיפרד מהשטחים, עוד בהיותו שגריר בארצות הברית מול מצרים, ואחר כך בעצם שהוא היה ראש ממשלה פעם ראשונה, היה הסכם ההפרדה שאחרי מלחמת יום כיפור, שהיה תשתית לשלום עם מצרים, ואחר כך הסכם אוסלו.
0: רק כדי לחדד את זה, עד כמה ששת הימים המלחמה עצמה היא, כשאת צריכה להגדיר את עצמך כיום כדור המשך, עד כמה ששת הימים זה מרכיב מרכזי?
2: אני לא יודעת אם זה חלק מההגדרה העצמית שלי, אלא אני רק יכולה להגיד שזו תקופה שזכורה לי בצבעים מאוד מאוד חזקים וברורים. כלומר, כל דקה בשבועות האלה ובימים האלה חרוטים אצלי מאוד עמוק בנשמה, שרוטים אפילו חזק. כל התחושות שליוו את התקופה הזאת מאוד מאוד חזקים אצלי. להגיד שזה מגדיר אותי ואת המחויבות שלי למורשת וכולי, אז אני יותר דברים שקרו אחר כך.
0: אומר, ברליב.
3: כן, מה שהרבה יותר מגדיר אותי והדור שלי, השכבה שלי, זה דווקא מלחמת יום כיפור, שבה היינו חיילים, ובעצם המחזור שלי בצבא, היינו, אם אפשר לקרוא לזה ככה, בשר התותחים של צבא הגנה לישראל, היינו בסדיר, כל חבריי חוץ מני היו ממ"מים בשריון, ממש בתחילת דרכם, והם אלה שספגו את ההתקפה ואת הבלימה הסורית והמצרית. מלחמת ששת הימים ברמה הלאומית, והיום אנחנו 50 שנה אחרי, אין ספק שזאת המלחמה המכוננת מבחינת השינוי והדרך השונה שבה הלכה מדינת ישראל עד אז, ואיך שהיא ממשיכה ללכת מאז. אני חושב ששיתוף האחדות בינינו, בין האבות שלנו, התחילה הרבה לפני, עוד לפני קום המדינה. האבות שלנו וגם אנחנו ראו את השטחים שנכבשו במלחמת ששת הימים, איזשהו קושן זמני שניתן אותו בתמורה להסכם שלום כזה או אחר, והזמני הזה הוא כבר 50 שנה והוא כבר הכל חוץ מזמני, ואני חושב שזה חלק מהטרגדיה שלנו, של מדינת ישראל היום.
1: אני רוצה, לא יודעת, אולי מי שהיה ילד לא הרגיש את זה, אבל התחושה בסוף מלחמת ששת הימים באמת הייתה שזו המלחמה האחרונה, בגלל כל הדברים שנאמרו. זאת אומרת, השמחה לא הייתה שמחת הכיבוש, אלא שמחת סוף הסכסוך, שזו המלחמה האחרונה, והנה ניצחון אדיר שחייב להביא שלום. וזה גם הפספוס הגדול.
0: אנחנו תכף נחזור אל מה שקרה מאז. אני רוצה, מבקש להישאר אתכם רגע אז, שלשמו נתכנסנו, 50 שנה לששת הימים. את היית ב-67, יעל?
1: אני הייתי מגויסת, הייתי סגן משנה, לא היה מה שאחר כך זכיתם, גישה חופשית לתקשורת עם החילות או עם הצבא, היה פול של דובר צה"ל, ואני סופחתי לחפ"ק של אריק שרון, שהמפקד אוגדה, וגם תקופת ההמתנה וכל הקרבות צמוד לזחלם של אריק וליחידות שהיו, ושלחנו את החומר חזרה. הייתי עם נשק והייתי, זאת אומרת, עם הלוחמים.
0: טלפונים לאבא להבין מה קורה?
1: איזה טלפונים? מה? אנחנו... הייתה מערכת קשר. במקרה, אבא שלי היה שר ביטחון, אז במקרה שמעתי אותו בקשר כשהוא פנה...
2: מי דיבר איתם אז בטלפון?
1: כשהוא פנה לכולם. אבל מה שכן, מאחר ואני הייתי עם באמת החוד המתקדם, אז זכיתי לביקורים של אבא שלי. הוא לא בא לבקר אותי, הוא בא לבקר את את הצבא כאשר הוא מתקדם, וזכיתי לביקור הורים.
0: דליה?
2: אני ילדה בת 17, אז החוויה שלי היא יותר מהבית, מהתחושות בבית, לא הייתי מחוברת ישירות ללוחמים, ואני זוכרת תחושה קשה של חרדה, של ציפייה דרוכה למה יהיה ואיך יהיה ומתי יהיה, ולתחושה הזאת שהאחריות, כל כובד האחריות, לפחות כל תקופת ההמתנה, יושב על הכתפיים שלו, ואני ילדה שמחוברת לאבא שלי בורידים, וכל הזמן יושבת בפינה ומסתכלת, וכמובן שהוא לא היה, אבל מאוד מאוד חרדה לו.
0: הייתה משמעות לזה שגרתם בצהלה וסביבכם אנשי צבא, ואת הופכת לסור של נציגה שלו אל מול המשפחות שנמצאו במצב
2: לא,
0: דומה?
2: לא, זה לא היה שאני הייתי נציגה שלו, מפני שכולם היו, משפחת הוד הייתה בצהלה, ועוד משפחות של אלופים
0: ויצמן.
2: בצבא. ויצמן לא גרו בצהלה.
0: הם גרו בנווה מגן, נכון, כן.
2: אבל לא הייתה תחושה של אחריות שלנו וייצוג שלנו כלפי אחרים.
1: האימהות היו.
2: האימהות, כן.
1: של כולנו.
2: הן היו מתכנסות.
1: מתכנסות, מדברות ביניהם, מחליפות מידע.
2: אוספות כוח אחת מהשנייה.
1: כל חייהם, אמא שלי, מלאו לה 100 לפני שבוע. אז היא הבוגרת, נגיד, מהאימהות, אבל הם היו בקשר כל הזמן. אנחנו גרנו רחוב על יד רחוב.
2: אני חושבת גם שכל ערב הם היו נפגשות,
1: כן,
2: האימהות, אנשים.
1: גם
2: נווה
1: מגן
2: אנשים.
1: בצהלה, זה כן. הייתה חטיבה
2: זה
1: אחת.
2: זה היה הולכים ברגל 10 דקות והיו נווה מגן, זה היה ביחד. בכלל צהלה, הייחוד שלה זה שהיינו כמו איזה מין קבוצת ילדים בקיבוץ. והיינו הולכים לבית ספר וחוזרים, והיינו בתוך עצמנו. וכל יום היינו חופרים שוחות, כי בצהלה לא היו מקלטים. אז לקחנו על עצמנו את משימת חפירת השוחות, אנחנו והמחזור שמתחתנו. אז היה מין תחושה כזאת שאנחנו ביחד, כמו איזו קבוצת ילדים בקיבוץ, שמתמודדים עם סיטואציה שהיא קצת מפחידה, אבל יש לנו הורים גיבורים וחזקים, ובסוף נקווה שיהיה בסדר, רק שזה כבר יקרה.
0: עומר, אותך תפסה ההמתנה לא בקבוצת החיזוק שלך.
3: כן, אנחנו היינו בפריז המשפחה, אני תמיד אומר שאבא שלי הוגלה לצורפת שנה אחת קודם, רבין היה רמטכ"ל, אז לא היה סגן רמטכ"ל, היה ראש אג"ם, אבא שלי היה ראש אג"ם, ושנה לפני עזר ויצמן רצה להתמודד על תפקיד הרמטכ"ל, ולכן הוא החליף את אבא שלי, ושלחו את אבא שלי לגלות בצורפת להעביר את הזמן.
0: יש גרועות מצורפת,
3: כן,
0: בתור
3: כן,
0: גלות.
3: כן, יש מקומות יותר גרועים. ובערך שבועיים לפני המלחמה, אבא שלי נקרא חזרה לארץ, ובערך כעבור שבוע, כשאימא שלי שמעה ילדים, כמו שדליה סיפרה, חופרים שוחות וזה, אז היא אמרה לעצמה, איך זה יכול להיות שאחותי, שגם הייתה אז בת 17, אני הייתי בן 13, היא תהיה בפריז, שכל חברי חופרים שוחות, אז שלחה אותה חזרה לארץ, ואותנו תפסה מלחמה בפריז, וחזרנו תוך כדי המלחמה. אבל אני רוצה לציין, היום זה קצת קשה להבין, אבל האווירת החרדה בציבור הישראלי הייתה קשה, הייתה תופעה של נטישה של משפחות שיכלו לעזוב את הארץ, עזבו את הארץ בתקופת ההמתנה, ובמובן הזה אצלנו במשפחה זה היה הפוך. קודם אבא שלי, אחרי זה אחותי, ואחרי זה אמא שלי ואני, כאילו אנחנו נציל את מדינת ישראל, בסוף הצלחנו להגיע באמצע המלחמה חזרה.
1: ממש הפוך ממה שאנחנו חשנו כחיילים.
2: היה בעורף, נכון. היה פער מורה גדול.
1: היינו על הגבול כמו קפיץ מתוח.
0: רק רציתם שישחררו אתכם.
1: כן, מצב רוח. אנשים לא הבינו, הם היו צריכים להרגיע כל הזמן את העורף, שאין מה לדאוג. וזה היה מין, זה באמת היה דיכוטומי לגמרי.
0: עד שידעת אולי יותר, וגם הרגשת תחושת ביטחון, שאבא שלך שם, וגם את דליה שידעת שאבא שלך שם ואת סומכת אליו, אולי זה מה שנתן לך יעל את ההרגשה שרק תנו לנו ואנחנו עושים את זה?
1: לא, אישית לא. קודם כל היה שם אריק והיה קוטי והיה מותקי ציפורי והיה שם טליק והיה מי לא. אני אמנם גדלתי על ידם, אבל הביטחון שלי והרצה שלי אליהם ורק לשמוע אותם בקשר או ללכת לבקר מחטיבה לחטיבה, לא הייתה שום סיבה לחרדה.
0: כעיתונאית אם כך, המטרה שלך הייתה השליחות להעביר אחורה את הבשורה הזאת.
1: כך עשינו.
0: ודליה, את הרגשת שלאבא שלי יש סולם מגיע כמעט עד שמיים?
2: לא חשבתי ככה, בכלל לא חשבנו במושגים כאלה. חשבנו ש once שתהיה מלחמה, אז אנחנו סומכים עליהם, אבל היה פחד מאוד גדול בעורף. אנחנו כל הזמן שמענו את כל הרע מקהיר, והיינו חשופים לאיומים המצריים, אף גבר לא היה בבית, כלומר, הבאים היו כולם בצבא, אבל אם את מסתכלת, מעבר למה שיעל אמרה, אם את מסתכלת על הסרטים של הביקורים של האלופים ביחידות, את רואה את החיילים ממש במקרינים ביטחון ושמחה ושלווה, שכבר יקנו להם לצאת למלחמה, המלחמה הזאת תהיה לבטח לבטח ניצחון גדול. זאת אומרת, היה באמת פער נורא גדול בין תחושה בעורף לבין החזית, אבל היה בזה המון הקטע של הניתוק. היום יש את אונליין בכל מקום. אז לא כל כך היה המידע. כמה שהדובר צהל וכמה ששידרתם אחורה, זה לא הייתה טלוויזיה. לא ראו את הפרצופים.
1: היה לנו רדיו, אני מוכל להגיד.
2: רדיו, כן.
1: שגריר היה איתנו. כן. היינו צוות של איש רדיו, אני ככותבת וגם משדרת כשצריך, וצלם.
0: עומר, נקה אותם חזק מהר ובאופן אלגנטי. זה אבא שלך טבע את המונח הזה.
3: נו, והוא צדק.
0: חשת החמצה שלא היית חלק ממה שדליה מתארת בשכונה?
3: ברור, ברור שחשתי החמצה. אמנם הייתי רק בכיתה ח', אבל גם בני המחזור שלי היה שוחה בכל בית, ומזל שהגענו יומיים לפני סוף המלחמה.
0: עוד הספקת.
3: אחרת היה אסון, אסון נורא.
0: אז מהי תמונת המלחמה? מהי תמונת ששת הימים שלך?
3: מהי תמונת ששת הימים שלי? תראי, התמונת ששת הימים שלי זה אפרופו זה שהיינו בצרפת, ושם כן הייתה טלוויזיה, זה ההפגנות ההיסטריות בעולם הערבי, שהנה הולכים לזרוק את היהודים לים, והנה הולכים לחסל את מדינת ישראל. זאת אומרת, אם את שואלת אותי מה הזיכרון הכי חזק שלי, זה באמת כל יום היינו רואים על המסכים, בעיקר במצרים, אבל לא רק, והיה קל להשתכנע שזה מה שהולך לקרות.
0: דליה, התמונה שלך?
2: אני, יש לי שתי תמונות, זאת אומרת, שני רגעים. אחד, זה הבוקר, יום שני בבוקר, מקימים אותנו כרגיל ושולחים אותנו לבית ספר, ובשמונה בבוקר, סירנה, אזעקות בתל אביב, אני יורדת למקלט בתיכון חדש, ושומעת שהמלחמה התחילה, ואני פורצת בבכי, ומתיישבת לי בפינה ומתפללת אלוהים, שזה יעבור בשלום. וזה לקח כמה זמן עד שנודע לנו שהייתה מכת המנע של חיל אוויר, ושאנחנו בעצם על הסוס. את השעות האלה אני זוכרת חזק, וזיכרון שני שיש לי זה יום רביעי אחרי הצהריים, אני יושבת בחדר שלי עם טרנזיסטור, ושומעת שנכנסים לירושלים ומתקרבים לכותל, ושומעת את כל הסצנה של תקיעת השופר בכותל, ואני אומרת, אמא בואי מהר, הם בירושלים, הם בכותל. להראות לכם עד כמה אנחנו היינו מנותקים, אף אחד לא עדכן אותנו, אף אחד לא טרח לצלצל, אנחנו עכשיו נכנסים לירושלים. לא. זהו, אז זה שני רגעים מאוד מכוננים שאני זוכרת, ומעבר לזה, כמובן, מעמד הר הצופים אחר כך, את התחלת הכוננות, את יום העצמאות אני זוכרת חזק מאוד בירושלים, את המתח שליווה את זה, את ליל סגירת המיצרים. בעצם אני זוכרת הרבה מאוד רגעים בתקופה הזאת.
0: יעל, התמונה שלך.
1: א', ידענו בזמן אמת פלוס חצי שעה נגיד, על ההצלחה של המתקפה האווירית. וישבנו כבר בכלים, מה שנקרא, מחכים לנוע, כבר כל אחד במקומו, לא שרועים כמו שהיינו משך איזה חודש שם על איזה דיונה. חיכינו וישבתי על יד אריק, ובקול הידוע שלו הוא נתן את הנוע, וכל הכלים התחילו לזוז, ובקשר עם כל המחתים והמגדים, ו... זה הרגע אולי הכי חשוב, ומיד אחרי זה היה הקרב הראשון, ואז ראיתי את האויב, גם את האויב הבורח, השבוי והמת, וזה היה, זה לא הייתה המלחמה הראשונה שלי, כי הייתי מגויסת גם בקדש, אבל זה הייתה חוויית החזית הראשונה שלי.
0: אנחנו נעשה את נחתה. אנחנו יושבים אצלך במטבח, אז לא נשמע עכשיו את השיר שתבקשי.
1: שיר שאני אוהבת, אז היו לילות.
0: היו לילות, אנחנו נשמע ונחזור.

0: בחזרה אל השיחה עם יעל דיין, דליה רבין ועומר בר-לב, הסדר הוא לא רק כי פעם אחת אחרון אחרון חביב זה הבחור, אלא הוא באמת הילד הצעיר ביותר, עומר בר-לב, בנו של חיים בר-לב, דליה רבין, ביתו של יצחק רבין, יעל דיין, ביתו של משה דיין, ונגיד שוב, הרמטכ"ל הרביעי, הרמטכ"ל השביעי והרמטכ"ל השמיני, שזה, ואני מצביעה עם יד שלא רואים ברדיו, אל עומר בר-לב. זה לא הדבר המשותף היחיד ביניכם. אתם שלושתכם למדתם בתיכון חדש, אתם באים ממשפחות, אצולת הביטחון הייתי אומרת.
1: בואי תגידי את זה במילים של היום. אליטה, לא יודעת אם מרכאות אפשר לשים, שמאלנית, סוציאל דמוקרטית, עם חינוך מהבית של תנועת העבודה, במקרה גם מפלגת העבודה פעילים.
0: איך אתם מסבירים את הדבר הזה? כל הדברים האלה, אתם שותפים להם, זה מתחיל, צריך לקחת את זה אחורה. גם אל המשפחות שלכם, משפחת דיין לדורותיה, בהצלבות, כולם אנשים מחויבים לביטחון ולארץ עוד לפני מדינה. משפחת רבין, משפחת יופה, מצאתי שאברהם יופה היה עם משה. הוא היה באנגליה, את יודעת שדודך אברהם יופה ומשה דיין היו יחד בקורס באנגליה? מצאתי.
1: עומר... וור קולג'.
0: בוור קולג', כמו שאבא שלך היה וכמו שאבא שלך היה.
2: אבל הם היו חברים מאוד טובים, חיים ואברהם היו חברים מאוד טובים. הם היו עושים לנו תמיד מערכונים בערב יום עצמאות, אתה זוכר?
0: שנגיד למאזינים, שנגיד למאזינים, אברהם זה אברהם יופה, גם האלוף אברהם יופה, שהוא דוד שלך, נשוי לאחות אימך. עומר, אצלך, אמנם אבא שלך הוא העולה החדש, צריך לומר, יליד אוסטריה, לעומת שני ילידי הארץ, דיין, משה ויצחק, אבל חיים הוא הגיע בגיל 13 או 14 לבד?
3: בגיל 14, כן. הגיע לבד בגיל 14.
1: עם הרבה מעלות שלא היו לאבות שלהם.
0: כן, הוא קצת מהל את הישראליות הזאת, אבל כן, משפחת אמך, תמר, גם משפחת מרשק, משפחה של... נכון. כל באמת היסודות של מה שנהיה כן, ממנו
2: ויעל
0: מדינה.
2: ויעל עם ראומה ו...
0: ויעל מצד ורוץ. אימא שלה. כן. איפה שלא מסתכלים, זה התחיל, וכמובן שלושתם היו בפלמח. כשמשה היה בהגנה, היה ב...
2: משה כן. גייס את אבא שלי. ב-41, לפלמח.
0: וחיים היה בחטיבת הנגב.
3: כן.
0: עברנו לשמות פרטיים.
3: במלחמת העצמאות היה בחטיבת הנגב.
0: אתם שמים לב שעברנו לשמות פרטיים.
2: וגדלנו יחד.
1: זה לא מקרי, אבל זו הייתה אוכלוסייה. אלה היו אנשים שלא בוגרי איזה בית ספר למלחמות. הם לא תכננו.
0: אז זהו, אבא שלך, לולא היה הופך יעל איש צבא.
1: היה נשאר במשק, היה חקלאי.
0: היה נשאר במשק. אבא שלך היה מנדס מים, נכון, דליה?
2: אבא שלי למד בבית ספר חקלאי ורצה מאוד, החלום שלו היה ללמוד הנדסת מים.
3: של אבא שלי להיות וטרינר. זאת אומרת, הוא במקרה היה בצבא.
0: ולכן הוא אהב סוסים אחר כך.
2: גם כלבים, היו להם בבית כלבים ענקיים, הדנים האלה המפחידים.
0: הרי זה באמת מרתק ומפעים, הייתי אפילו מעיזה לומר, באווירת החג הזאת.
1: תלוי, תראי, אנחנו מסתכלים בזה בצורה מסוימת, ובמבט של מציאות דאז, מי שמסתכל מזה, בזה היום, רואה בזה היבטים אחרים, שהם פחות נעימים מאשר השיח כאן, וגם מושך את זה לכיוונים אחרים.
0: אני נגיד עוד ששלושתכם הייתם חברי כנסת, עומר עדיין בכנסת ואפילו מתמודד על
3: רשות מפלגת העבודה.
0: על רשות מפלגת העבודה.
3: צריך להגיד את זה בכל רם וברור.
0: יעל הייתה גם מפלגת העבודה במרץ.
1: לא, בכנסת מפלגת העבודה.
0: בעיריית תל אביב במרץ.
1: חצי חצי, 5 שנים ו-5 שנים.
0: דליה
2: מפלגת... אני הייתי רק קדנציה אחת.
0: מפלגת המרכז ומפלגת העבודה. כלומר, שלושתכם ממשיכים להיות מחויבים.
2: מפייניקים.
0: מעין מפייניקים כאלה. וכשאומר לך עומר קודם על מלחמת יום הכיפורים, היינו בשר התותחים, הוא אומר לנו, זה דוקר אותך, יעל?
1: אני לא דקירה בדברים האלה, כי כל אחד יש לו את הנרטיב שלו, ואת המידע שלו, ואת התחושות שלו, ואני לא מתווכחת אחורנית, אני מתווכחת קדימה. אני מתווכחת מהנקודה שאנחנו נמצאים, מה יכולנו לעשות ולא עשינו, כולל גם לגבי מלחמת יום הכיפורים, גם לגבי ששת הימים, יש הפקות לקחים שונות. אבל מה יכולנו ולא עשינו, מה אנחנו יכולים לעשות מחר בבוקר. אני בגילי כבר לא, אני לא היסטוריונית, ואני לא חוקרת, ואני לא פרשנית של היסטוריה. אני בן אדם, אני אמא, אני סבתא, אני בת לאמא שלי. אני רוצה לדעת מה אפשר לעשות מחר בבוקר, בגלל כל הדברים שלא עשינו, שעדיין נוכל להגיע לאותה מסעת נפש שהייתה במלחמת ששת הימים.
0: עוד נשאר רגע באישי לפני שנעבור לציבורי. דליה, כשאת שומעת עובדות הנוגעות אפילו לתפקוד של אבא שלך, של הרמטכ"ל בששת הימים, אותם יומיים בהמתנה שבהם הוא הלך לנוח, מדקרות חרב. את לא, את עוד שם.
2: אני שם, אני חולקת על התיאורים שנולדו אחר כך תולדה של פוליטיקה.
0: וגם של זיכרון מתעתע, בסופו של דבר.
2: זיכרון מתעתע, אבל אני לא יכולה להתייחס לעצמי כזיכרון מתעתע, כי אני זוכרת בדיוק את הערב הזה ומה היה בו בדיוק. ואני לא מרבה לדבר על זה.
0: אבל זה אכפת לך, זה לא משהו שעובר.
2: ברור, ברור.
0: כאילו אתם בתפקיד של שומרי
2: סף.
0: סף לדיווח.
2: תראי, בהקשר של אבא שלי, אני בכלל מרגישה שומרת סף. היום במציאות הקיימת, וכל מה שקרה אחר כך, בלי קשר למלחמות.
3: תראי, טלי, לכל אחד מאיתנו יש איזה נקודה אחת בהיסטוריה של האבות שלנו, שאנחנו נלחמים על הלגיטימציה, יותר מהלגיטימציה, על תיקון עוול כזה או אחר.
0: אצלך זה קו ברלב?
3: כן, אצלי זה יום כיפור וקו ברלב. אבל אני חושב ששוב, מה שמשותף, אני מדבר כאן בשלושה אבות שבאמת החלק שלהם בהקמת מדינת ישראל וחיי אחרי הקמתה הוא כל כך גדול, ולצפות מכל אחד שיהיה 100% לאורך כל חייו מלאה העשייה, ושלא תהיה שום ביקורת כזאת או אחרת, היא באמת לא מתקבל על הדעת. ואני חושב שבאמת אצל כל אחד מהאבות שלנו, העשייה שעליה אין ויכוח ויש קונסנזוס בעם, היא לאין ארוך יותר גדולה מאשר נקודה כזאת או אחרת, שבעינינו כל אחד מהזווית שלו היא לא נקודה תורפה, אבל בציבור היא כן נתפסת ככה.
1: ומעודדים את זה. זה משגע אותי, אני מוכרח להגיד. 50 שנה, אבא שלי כבר 35 שנים לא איתנו.
0: הוא מת ב-81.
1: מת ב-81. כן. עד היום, לא משנה בהקשרים כאלה או אחרים, לא משנה אם זה טוקבקים או תוכניות בטלוויזיה, עד היום יש מסכת שלמה שבהזדמנות זו גם נטפל במשה דיין בצורה הכי מכוערת, הכי נמוכה והכי שקרית. לא מדברת על הדברים שכולם יודעים, אני מדברת ברמה וולגרית, ברמה אישית, מלכלכת, עד היום. אז אני לא אומרת שלא מוזכר לטובה פה ושם, אבל הסך הכל, הצורה שיש די אנשים, כולל אנשים שהיו מפקדים במלחמות האלה, שמוצאים לנחוץ, ללבות ולהמשיך, לא יודעת אם בשביל להאדיר את עצמם או לפתור חשבון, וזה כולל את הילדים שלהם.
2: הם היו שלושה אנשים מאוד שונים, מאוד מאוד שונים, כל אחד מורכב בכיוון שלו. מערכות היחסים...
1: עד היום, לא משנה בהקשרים כאלה או אחרים, לא משנה אם זה טוקבקים או תוכניות בטלוויזיה, עד היום יש מסכת שלמה שבהזדמנות זו גם נטפל במשה דיין בצורה הכי מכוערת, הכי נמוכה והכי שקרית. לא מדברת על הדברים שכולם יודעים, אני מדברת ברמה וולגרית, ברמה אישית, מלכלכת, עד היום. אז אני לא אומרת שלא מוזכר לטובה פה ושם, אבל הסך הכל, הצורה שיש די אנשים, כולל אנשים שהיו מפקדים במלחמות האלה, שמוצאים לנחוץ, ללבות ולהמשיך, לא יודעת אם בשביל להאדיר את עצמם או לפתור חשבון, וזה כולל את הילדים שלהם.
2: הם היו שלושה אנשים מאוד שונים, מאוד מאוד שונים, כל אחד מורכב ב...

0: יש די אנשים, כולל אנשים שהיו מפקדים במלחמות האלה, שמוצאים לנחוץ ללבות ולהמשיך, לא יודעת אם בשביל להאדיר את עצמם או לפתור חשבון, וזה כולל את הילדים שלהם.
1: הם היו שלושה אנשים מאוד שונים, מאוד מאוד שונים, כל אחד מורכב בכיוון שלו. מערכות היחסים בין השלושה לא תמיד היו תקינות. אני חושבת אבל שבשורה תחתונה הם השאירו לנו זיכרונות שמאפשרים לנו כדור שני להתגבר על כל הביקורות שהיו, לא להתעלם ולא לשכוח, אבל כן לשתף פעולה. ואנחנו עבדנו יופי יחד בכנסת, ואני מאחלת לעומר הרבה בהצלחה במפלגת העבודה. יש סך הכל, ויש סך הכל של אישיות שהטביע את חותמה כל אחד מהם, והשאירו לנו מספיק מקום ומורשת לעבוד איתה וללכת איתה קדימה ולעשות דברים טובים.
0: תוך היותנו שומרי סף.
1: נכון, אין מה לעשות. כשאומרים דברים שהם בנקודות רגישות, אז זה כואב. זה כואב, אנחנו מתקוממים, ואני יכולה לצעוק עד השמיים. אבל בסך הכל, אני מנסה כל הזמן להישאר בפרופורציה ולהסתכל על הסך הכל.
2: עומר.
3: אני רוצה לחזור לקודם, למה שדיברנו קודם, באמת על המורשת שלהם, ואני חושב שכל אחד מאיתנו מרגיש בתוכו איזושהי מחויבות להמשיך את המורשת הזאת, ואני חושב שאצל יעל זה היה בגיל יחסית מוקדם, אצל דליה בגיל יותר מאוחר, ואצלי בגיל ממש מאוחר, שניסיתי, אולי ניסינו לברוח מזה, אבל בסוף, לפחות אני, ואני חושב שזה נכון לגבי שלושתנו, לא יכולנו לברוח מזה, והמסע הזה, האחריות הזאת, להמשיך את לקחת את המקל שהם העבירו לנו במירוץ השליחים ולהמשיך איתו, אני חושב שזה חובה שכל אחד מאיתנו מרגיש.
2: הלכת לסיירת מטכ"ל. דליה, גם את היית בסיירת מטכ"ל. בתפקיד אחר.
1: פקידה.
2: אבל היית שם. גם זה חלק מאותו אתגר או אותה מחויבות שאין לברוח ממנה, ללכת עד הקצה.
1: אתה בתוכנית הרמטכ"לים בערוץ הראשון על מלון סבוי ושמעו את הקול שלך, אתה היית אז מפקד הסיירת, נכון?
3: לא, הייתי מפקד צוות, הייתי מפקד אחד הכוחות שפרץ, ואני יודע שבאותו זמן אבא שלי ישב במטכ"ל, הוא היה אזרח, הוא היה שר. אצל מות הגור, ושומע אותי בקשר.
2: גם באנטבה. חיים היה שר, ואתה בשבת אחרי צהריים, כשיש את ישיבת הממשלה בקריה, רגע לפני שמשגרים אתכם, ואבא שלך יודע שהוא משגר אותך לאנטבה.
1: כן.
3: אני יכול לספר כאן עוד סיפור ששמעתי על אבא שלך, דליה, שבאותו בוקר הוא אמר למזכיר הממשלה, תכנס את כל הממשלה, ואני רוצה שכל שר יביע את דעתו, אפרופו עכשיו לפני צוק איתן ואחרי צוק איתן, שהשרים ידעו ולא ידעו, ואמרו לי ושתו לי, אצל רבין זה לא היה ככה, לפני אנטבה הוא דרש של כל אחד יאמר את דברו, וידבר בקצרה, ואז הוא אומר למזכיר הממשלה, אבל חיים בר לב, שהוא ידבר ראשון, ואותו אל תגביל בזמן. והמבין יבין. זאת אומרת, אבא שלך לא היה כל כך תמים.
1: בכלל לא.
3: הוא הבין איך לתמרן את השרים האחרים.
0: אצלנו זה היה בהקשר המשפחתי יותר. זאת אומרת, גם במלחמות, אבל לאבא שלי היה האחיין שלו, הבן של, זאת אומרת, עוזי דיין, שאביו נהרג במלחמת השחרור, ומוקי בעצר. הוא היה דוד שלהם, ו...
2: זה תיק מאוד כבד שאתם סוחבים איתכם. עד כמה הדור הבא, הילדים שלכם, נמצאים במקום שהם מוכנים לקחת את המקל ולהמשיך ממנו הלאה, יעל?
0: חלקם, אני יודעת ש...
2: אצלך יש שוב גם נישואים, ביתך רחל נישואה לאישי של יוסי שריד.
0: כן.
2: ונגיד שבעליך המנוח הוא תת אלוף דוב ציון, זכרו לברכה. זאת אומרת, נשארתם משפחה של הצבא.
0: נשארנו משפחה של הצבא. עם שילור, וגם ישראלי, וגם מוצא צ'כי, גם נעלל וגם שואה, להרחיב את העניין של צהל הנווה מגן. הבת שלי הייתי אומרת שלחלוטין מחויבות חברתית, היא רופאת ילדים בכירה בטיפול נמרץ,

0: שייכת לפרויקט שנקרא "צל ליבו של ילד", שמנתח לבבות של ילדים, בעיקר פלסטינים מהרצועה, עם מלחמות, בלי מלחמות, מתוך מחויבות והצלת חיים. אז שם אני רואה הקשר ישיר, ואני רואה משם על הנכדים שלי. אני כבר, אני סבתא לילדים שכבר יש להם דעות, וכבר משתתפים ביוזמות הנפלאות של גימנסיה הרצליה, למשל, בעניינים פוליטיים או ענייני שלום, וגם הנכדים הקטנים יותר יודעים להגיד לפי הטון, העם דורש צדק חברתי, וגם להגיד שהם שוברים שתיקה. אז יש משהו שמתגלגל הלאה.
1: עומר?
2: תראי, ראשית אני חושב שאצלנו ההליכה, גם אצלי, ההליכה לסיירת מטכ"ל וכן הלאה, זה לא היה מתוך איזו הרגשה של נטל, שזה זה פשוט היה טבעי. הכניסה לפוליטיקה היא באמת חלק מאותו נטל שאני לפחות מרגיש. לגבי הילדים שלי, המחויבות לעשות שירות משמעותי בצבא היא ברורה. בין הגדול שלי היה בדובדבן, הבת שלי הייתה קצינה בשריון, והבן הקטן אמור להתגייס באוגוסט באמת לאחת היחידות המיוחדות בצהל. אני מאחל להם שלא יהיו מעורבים בפוליטיקה הישראלית כפי שאני מעורב. במידה מסוימת, כמו שאבא שלי, אני חושב שיחל לי שאני לא אמשיך בקריירה צבאית, ובאמת ניסיתי לברוח מזה, אבל היא רדפה אחריי ותפסה אותי כל פעם.
1: יצאת ללימודים וחזרת לצבא.
2: כמה פעמים? איזה שלוש פעמים.
1: דליה.
3: אצלנו הסיפור הוא קצת מורכב יותר בגלל אלמנט הרצח. הילדים שלי, אני יכולה להגיד שהם מרגישים מאוד מחויבים לכל הנושא של השמירה על הבית ועל השם במציאות של היום, וזה לא קל, אבל הם פחות מרגישים מחויבות ישירה לעשות את המעשה של, נגיד, להיכנס לפוליטיקה. הם ממזגים חיים שהם בחרו בהם, כל אחד בדורכו, עם הצמדות ותמיכה בי במה שאני עושה. ואני בעצם מנסה לתת להם את ההרגשה שאני לקחתי עליי את המקל הזה, ואני משחררת אותם. כי זה כבד, ואני לא רוצה בכלל לרגע שהם ירגישו מחויבים. אין ספק שהם שם, והם גדלו גם כן בתוך הבית הזה, ועם הערכים האלה, ואם שומעים את הילדים שלהם, אז מבינים שזה שם. אבל הייתי מאוד שמחה לשחרר אותם.
0: אני רוצה להגיד שהשמות השתנו. אין לי ילדים שהם דיין, ילדים שלי הם סיון, הנכדים שלי הם סיון ושריד. אז יש תקופה שממש מתרחקים אפילו
3: מהשם,
0: מהזהות, מזה שיזהו אותם. ואז פתאום, איך הרופא שעובד איתי ידע שאני בת שלה? פתאום בפליאה מוחלטת.
3: כן, יש להם לכולם באמת את הצורך הזה למצב את עצמם עם השמות החדשים שלהם, כדי לברוח מהמחויבות לשם, אבל להיות שם בגלל שהם בחרו בזה ולא בגלל שזה השם.
1: פגישה אישית פה בביתה של יעל דיין סיון בתל אביב, בכיכר רבין, משקיפה ממש אל הבמה שממנה ירד יצחק רבין ונרצח. דליה רבין, עומר ברלב, ילדיהם של הרמטכ"ל הרביעי, הרמטכ"ל השביעי והרמטכ"ל השמיני של צה"ל, שלושה מאנשי המפתח, 50 שנה למלחמת ששת הימים. יעל, מה אבא שלך היה אומר על רצח רבין?
0: אני מאוד נזהרת מהסוג הזה של מה הוא היה אומר, מה הוא היה חושב, בעיקר אצל אבא שלי, שאולי אחד ההגדרות הכי נכונות לגביו זה היותו בלתי צפוי, היותו באמת נון-קונפורמיסט. כשיש שלוש דרכים סתומות, אז הוא ימצא את הדרך הרביעית. וזה בערך מה שאנחנו נמצאים היום. אנחנו נמצאים מול המון מכשולים בדרך לשלום. אין לי ספק שאחד מאבני הדרך שפספסנו היה כמובן הרצח של יצחק, אני חושבת שאם צריך למנות, זה לא משנה לצורך זה, אם זה עושה אני או עושה אבא שלי, את המכשולים שבין ששת הימים להסכם שלום שהיה צריך לקרות, אז אחד המכשולים היו כמובן המהפך הענק שיצר אצל כולנו הרצח של יצחק.
1: אני מכוונת בשאלה הזאת בסופו של דבר אליכם, ולא מה היה אלא מה יהיה. עומר בר-לב, חיים אבא שלך, על רצח רבין, ראו.
2: תראי, אני חושב שרצח רבין מסמל בצורה חדה וכואבת במידה מסוימת את הנטישה, בוודאי בעשר שנים האחרונות, של מפלגת העבודה שאני חלק ממנה, מהמגרש הלאומי. והמגרש הלאומי, שהוא המגרש שבו האבות שלנו נלחמו עליו, נאבקו עליו, פעלו לכך שמדינת ישראל תהיה, הקלישה הידועה, שהיא בכלל לא קלישה, שתהיה מדינת הלאום של העם היהודי, בטוחה, דמוקרטית ובעלת רוב יהודי מובהק, ולכן אנחנו צריכים להיפרד מהפלסטינים מהסיבה הזאת, כי זה הייעוד שלנו, וזה הדרך שבה הם הלכו. ולצערי, מפלגת העבודה בעשר שנים האחרונות בוודאי נטשה את המגרש הזה, וחלק אותו מקל שאני מרגיש שאני צריך לקחת ולהמשיך אותו במפלגה שלי, זה באמת להחזיר אותה להתמודד על המגרש הלאומי. ואני אומר עוד פעם, שאמרתי את הביטוי הזה כמה פעמים בזמן האחרון, ודי הרבה כעסו עליי בגללו, מחיר הקוטג' נורא נורא חשוב, וכל יום אנחנו נתקלים בו. אבל עתידה של מדינת ישראל וביטחונה של מדינת ישראל, בוודאי לילדים ונכדים שלנו, ושגם להם יהיה קוטג', הוא לא פחות חשוב. ואת זה מפלגת העבודה לצערי עזבה את המגרש הזה, והמשימה שלי זה להחזיר אותה למגרש הזה ולהתמודד מול התפיסה של הימין שהפכה את מדינת ישראל ותמשיך להוביל את מדינת ישראל לדד אנד שמאחוריו יש תהום, להתמודד מול זה ובאמת לחזור למימוש החזון הציוני כפי שהוא היה וכפי שהוא וכפי שהוא צריך להיות.
1: דליה, אני יודעת שאנחנו לא מדברים על מה אבא היה אומר, ובכל זאת, היום, 50 שנה למלחמת ששת הימים, לניצחון, לנאום הר הצופים, מה אבא אומר?
3: אני חושבת שכל הדברים שנאמרו על ידו ונעשו על ידו מדברים בעד עצמם, ואין לי מה להוסיף.
1: אלא?
3: אנחנו היום במין מציאות שהיא פשוט לא רלוונטית לתקופתם. קשה לי בכלל לתאר את אבא שלי בתוך מה שקורה היום. זו מדינה אחרת. מפלגת העבודה איבדה לחלוטין את הכוח שלה, את היכולת שלה להוביל לצערנו. אני מסכימה שצריך לנסות ולהחזיר את זה, אבל אנחנו במציאות כל כך שונה, שזה קשה, קשה בכלל לחשוב מה הוא היה אומר.
1: אז אולי שלושה חבריי הטובים שיושבים כאן, אולי משהו בדרך של האבות שלכם היה שגוי ולא ראה קדימה את המדינה שתהיה בעוד 50 שנה, את המדינה ב-2017, את החברה ב-2017, את הדמוגרפיה ואת המבנה הגיאופוליטי אפילו שסביבנו, את המציאות, יעל. אולי הם טעו במשהו.
0: אני יכולה להגיד, אבא שלי ודאי טעה בהרבה דברים, אבל הוא לא טעה בהערכה שלו שאפשר להשיג שלום ואפשר לסיים את הסכסוך, לא רק בתיאוריה, אלא בבדיקות שהוא... הסכם השלום עם מצרים, מבחינתו, זה היה פתח להמשך. צריך לזכור שזה אז היה, המלך חוסיין היה הנושא, הפרטנר מול הפלסטינים. אבל לא הייתה בכלל שאלה שהדבר שהוא צדק ואחרים צדקו, זה שזה ניתן. היום זה מציאות שמנסים לשכנע שזה בכלל, שאין אופציה כזו. לא שמסרבים למשהו, אלא שבכלל אין אופציה כזו. לא רק אין פרטנר, אין אפשרות לשלום. ואנחנו על פי תהום, אני באיזשהו מקום, אני חושבת שאנחנו יכולים לעצור את הקפיצה לתוך התהום. אני כן אופטימית, אני לא יודעת, הבעיה בטבעו אולי יותר פסימי, אבל אני כן אופטימית. אני חושבת חייבים לרכז את כל הכוחות, וכן אפשר לעשות את זה.
1: הניצחון המזהיר של ששת הימים שלשמו התכנסנו כאן, הוגדר כלילת הברכה, עומר.
2: כן, זה היה מלחמת אין ברירה, ובמידה רבה היא הפכה לכלילתה של מדינת ישראל, בוודאי 50 שנה אחרי זה. אבל אני חושב שהאבות שלנו הם מימשו את החלק המרכזי בחזון הציוני, והתפקיד שלנו הוא להשלים את המהלך. הם היו אופטימיים, הם האמינו ביכולת שלנו לשנות את המציאות. אני אופטימי, אני מאמין שהדרך שלהם, שהיא הדרך של אבות הציונות, שהיא הדרך של, לפחות הדרך שבה אני חושב ששלושתנו הולכים, כן תוביל את מדינת ישראל באמת לשלום עם שכנותינו. זה ייקח זמן, יהיו הרבה עליות ומורדות בדרך, ובאמת, כן, נגיע למימוש החזון הציוני של מדינת ישראל, מדינה שחיה בשלום, דמוקרטית ובטוחה.
1: אני מבקשת לפני פרידה תמונה שלך, דליה, שלך עם אבא. מהי התמונה שלכם?
3: א', אין לנו כמעט תמונות משותפות.
1: תמונה בראש.
3: שזה ממש מאוד אינדיקטיבי. תמונה בראש... אני בת 9, ואימא שלי אחרי חצבת קשה, ואנחנו נוסעים בשבת לבקר את סבא שלי שהוא אחרי ניתוח בבית הבראה של קופת חולים בגבעת ברנר. ובדרך חזרה לא היו אז חגורות, וישבנו 3 מלפנים, ויובל רוצה לעבור אחורה, ואבא שלי מעביר אותו אחורה ונתקע ברכב שלפניו, ואני נפצעת ופותחת את השפה. למחרת מזמנים אותי לשיבה, ואני מסרבת שירדימו אותי. אני מבקשת הרדמה מקומית, כי היה לי טראומה קודמת מהרדמה, והרופאים מטפלים בי, ואימא שלי חלושס. התקופה היא, אני 59, שיא ההפגזות בצפון, והוא בצפון כי יש תקרית, כבר מיום קודם, בלילה, ושאני יוצאת מחדר ניתוח, הוא שם, עם הג'יפ של אלוף הפיקוד, עם כל הקרנבלים והכל, אתם זוכרים את הג'יפים האלה, הוא הגיע. זאת התמונה שלי ממנו.
1: עומר, התמונה עם אבא?
2: מזכירה בצורה מסוימת את התמונה של דליה, יום הראשון של כיתה א', ואבא שלי מלווה אותי, שזה היה כבר חריג ליום הראשון של כיתה א', ואנחנו עומדים בשורות, ובסוף הטקס נפרדים ההורים, והילד לידי אומר לאבא שלו, נכון אתה בסוף הלימודים תבוא לאסוף אותי? ואבא שלו כמובן אומר לו כן, ואז אני מתמלא בדמעות ומתחיל לרוץ לחפש את אבא שלי ותופס אותו כבר ביציאה מהבית ספר, ושואל אותו, אתה תבוא לקחת אותי בסוף הלימודים? והוא אומר, כן, אני אבוא לקחת אותך.
1: והוא בא?
2: הוא בא.
1: יעל, דיין.
0: לא נעים לי, בגלל הגיל, לא נעים לי לא לספר על ילדות, אבל יש הרבה תמונות מילדות מוקדמת, אבל בכל זאת התמונה זה בניסויים שלי, בגינה בצהלה, ואני עם דוב מתחת לחופה, ובן גוריון הוא מעין שושבין, ואריק שרון שושבין, ולצערי היום הרב גורן מסיא אותנו, ואבא שלי זורח וכל כך שמח, והוא עומד שם כולו צוהל, ובין השאר משום שבקהל הקרוב כל ראשי הערים מהגדה ומהרצועה, זה היה חודש אחרי המלחמה, אבא פתח את כל המעברים והגשרים והדרכים והוריד את הטיילת והזמין, וזה היה פעם ראשונה שכל המסרי ואל שאווה וחיידר אבדל שפי וכל ממש כולם, כל השושלות האלה, הם באו, הזמין אותם לחתונה שלי, וגם אחי אסי ניסינו באותו יום, ולראות בצהלה את כולם באים בלי שומרי ראש ובלי מחסומים ובלי זה, ופשוט זו הייתה תמונה הכי אופטימית שאני יכולה לחשוב עליה.
1: לפני 50 שנה.
0: לפני 50 שנה.
1: יעל דיין, דליה רבין, עומר ברלב, תודה רבה לכם. תודה לדוד אלקלעי שערכתי והפיק, ולדני אור פה על הביצוע הטכני. אני טלי לפקין שחק. יהיו שלום.
4: האזנתם לשידור חוזר של התוכנית פגישה אישית, בשוחחה טלי ליפקין שחק עם הילדים של מתכל תשכז, יעל דיין, דליה רבין ועומר בר-לב. התוכנית שודרה לראשונה במלאת 50 שנה למלחמת ששת הימים ביוני 2017.

0: אתם מאזינים לגלי צהל.
1: יחד כבר 75 שנה.
2: מיטל, יובל הכירו בבח גבעתי במהלך השירות הסדיר ומצאו את עצמם חוזרים לאותו המקום כשהם מלווים את ילדיהם לאותה חטיבה ממש.
3: מלחמה עצימה כרגע, מבול של רגשות. חשבתי שאני מנוסה כי האיש שלי הוא משרת מילואים פעיל כל השנים והוא והחברים שלו מאז השביעי לא רק שלא עושים פטור אלא הוסיפו עוד ועוד ועוד. אני רוצה להגיד שהתוכנית שלך מדהימה ומרגשת כל פעם מחדש ולא משנה איזה כתיבה, ים, אוויר, יבשה, כולם בסוף בעצם גיבורי על, והם הדבר הכי הכי יפה שיש.
1: גלי צהל, הבית של החיילים.
4: שלום לכם, כאן אבשלום קור.
5: כמו עמוד ענן, כך תלך לפני העדר.
4: זה שיר נבואי קוסמי. מה משותף לטייס החלל האמריקני הראשון ולמפקד החדש של חיל האוויר, האלוף טישלר? צירוף מקרים שנשוחח עליו בפינתנו מחר. בבוקר לפני 6, אחר הצהריים לפני 5, ותמיד באתרנו ויישומוננו גלץ גלגלץ.
6: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, באחת בצהריים, שלמור שטרוזמן, מרב פלדמן ואדם גבאי מארחים את הלוחם והזמר עידו מלכה בטוב שבאתם. ובארבע, בן וקובי פארג' במחווה למילואים ניקים על המסך הגדול.
7: ניקים מדינת ישראל!
6: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.

גלי צהל, השעה 9, ערב טוב ושבוע טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. צהל תקף כי 150 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון במהלך סוף השבוע, כך מעדכן דובר צהל. בין התשתיות, מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ומשגרים של ארגון הטרור. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש. מחבל חמאס חוסל אתמול ברצועת עזה לאחר שקידם מתווה טרור נגד כוחותינו, כך עדכן דובר צהל. המחבל, ראש חוליה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר בדרום הרצועה. דיווח בניו יורק טיימס, לפי דוחות של הפנטגון, סוכנויות ביון ישראליות מאזינות לבחירים אמריקנים השותפים לניסוח ההסכם עם איראן. בין הבחירים, סטיב ויטקוף, שליח נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ למזרח התיכון. כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי מוסר, שדיווח זה מצטרף לדיווח ב-NBC מהבוקר, שלפיו הפנטגון הציב את נושא הריגול מטעם ישראל בארצות הברית ברמת האיום הגבוהה ביותר. פריד מוזלבד, בן 22, הוא הגבר שנורה למוות באירוע אלימות במרר. צוות מדע שהגיע למקום ביצע בו פעולות החייאה, אך בסופן נאלץ לקבוע את מותו. כוחות המשטרה מבצעים סריקות לאיתור חשודים במעשה. ידיעה שמסרה כתבתנו בצפון, יעל חדד. תאונות הדרכים, 8 בני אדם נפצעו בתאונה בין מספר כלי רכב בכביש 4 סמוך לצומת ניצנים. צוותי מדע פינו לבתי החולים ברזילי באשקלון ואסותא באשדוד. גבר ואישה בני 40 במצב קשה, גבר ואישה בני 30 במצב בינוני וארבעה פצועים נוספים במצב קל. באשקלון הולכת רגל נפצעה בינוני לאחר שנפגעה מרכב, היא פונתה לבית החולים ברזילי. ההפגנה השבועית נגד הממשלה ולמען ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת אירועי 7 באוקטובר נערכת בשעה זו בחיכר רבימה בתל אביב בהשתתפות אלפי בני אדם. כתבתנו שירה אתר מוסרת שמאות מהמשתתפים הגיעו בצעדת מחאה מכיכר רבין. טניס מטורניר הרולאן גארוס לנשים, הטניסאית הרוסיה מירה אנדרייבה בת ה-19 זכתה בטורניר לאחר שגברה 2-0 במערכות על מאיה חבלינסקה מפולין. כתב הספורט יובל ישראלוב מציין כי זוהי הזכייה הראשונה של אנדרייבה בתואר. התחזית למחר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. אי אמון. מנחם קלמנזון ואודי גורן מחפשים יבשה משותפת.
1: ברוכות וברוכים הבאים למאזינות, למאזינים שלנו. אנחנו פותחים היום פרק ראשון בעונה השנייה שלנו של אי אמון בהתרגשות רבה. העונה הקודמת שלנו הייתה למלחמה, והעונה הנוכחית הולכת להיות עונת הבחירות. אני אודי גורן, איתי מנחם קלמנזון.
2: באמת אודי, האמת התגעגעתי, הרבה זמן לא ישבנו ככה ודיברנו, ויש על כל כך הרבה מה לדבר. המלחמה לא תמה, גם ברגעים אלה בצפון, הלב שלנו עם תושבי הצפון, אבל בהחלט אנחנו רואים שהאתגר, אם האתגר הראשון שלנו היה לשקף לצדדים שונים בתוך העם מה הדעות השונות סביב המלחמה, מה אנשים פגשו, שהתחילו להבין ולתקשר, האתגר פה הוא קצת הפוך. במלחמה יש לנו איזושהי ציפייה שביחד ננצח. ואני חושב שההישגים הגדולים של המלחמה היו איפה שעם ישראל היה ממוקד מטרה. זה שאנשים התעקשו על תחום הביטחון ולהגיע להישגים מסוימים מול החמאס, שגם על זה עוד אנחנו עוד נדבר בפרק בפני עצמו.
1: ואנשים התעקשו להשיב את החטופים.
2: ועוד איך התעקשו להשיב את החטופים, ואיפה שידענו לעמוד ביחד גם הגענו לשגים. למעשה, הסיפור של בחירות הוא ב-180 מעלות הפוך.
1: למה אתה אומר את זה?
2: כי במלחמה אנחנו צריכים להתאחד מול אויב משותף. בחירות התפקיד שלהם זה לשקף את הדעות השונות, ולתת לציבור להכריע. אנחנו אמורים לחדד את ההבדלים בינינו. לא רק אותם, צריך לדבר גם על המשותף. אבל באמת הבחירות, אם כולם אותו דבר, אז כל הבחירות מיותרות. אנחנו באמת רוצים לדעת ולהבין לעומק מה אנשים אומרים, מה הדעות, ובכלל מה עומד לנו על השולחן, מונח לנו על השולחן בחברה הישראלית.
1: אז בתוך הדבר הזה, תן לנו הצהרת מטרות או הצהרת כוונות לעונה הקרובה.
2: אנחנו רוצים שנשב ונדון בעצם נושא-נושא. על הנושאים שאמורים להיות בליבת הבחירות. לצערנו יש המון המון רעש, אבל חלק קטן מאוד מהרעש הזה מוסב על הסוגיות עצמם. אתמול הייתי באיזשהו פאנל בטלוויזיה, והתעסקו, הוא התאחד עם ההוא, וכמה הסקר ההוא נותן להוא, ובסוף השיחה הזאת בשידור אמרתי להם, השקעתם עכשיו 5 דקות, במי התאחד עם מי, ולרגע לא דיברתם על תוכן. ואנחנו רוצים עכשיו לקחת את הנושאים, אבל כדי ששיח יהיה ענייני באמת לגעת, שבאמת הציבור הישראלי, שאנחנו נוכל לדעת על מה אנחנו מצביעים, צריך להשתיק את הרעשי רקע, להבדיל בין העיקר לטפל, ובשביל זה צריך שהדיבור יתנהל אחרת.
1: יפה. אז אנחנו פודקאסט אי-אמון, עונה שנייה, עונת הבחירות, וכל זה הולך להיות בסימן של איך אנחנו דורשים לנהל את השיח הזה, ובשביל זה יש איתנו היום אורחת שאני חושב קרובה לליבנו שנינו. איתנו נמצאת שרית זוסמן. היי שרית.
3: היי.
1: ואני רוצה שאת תציג את עצמך.
3: דבר ראשון, תודה רבה שהזמנתם אותי לפודקאסט שלכם. אני מאוד מתרגשת להיות כאן. בכלל, גם בתחנה שאני מאוד מאוד אוהבת, וגם שמה המיזם שלי קשור אליה במעט, אבל באופן מאוד יפה. אז אני שרית זוסמן, דבר ראשון אני ירושלמית, ירושלמית גאה מאוד, מאוד אוהבת את העיר שלי, לא אעזוב אותה לעולם, אני יכולה להגיד את זה בהתחייבות. נשואה לצבי, אמא לשלושה ילדים, בן מיקה ובועז, אני מספרת סיפורים, אני יוצרת, יש לי עסק אומנותי, לצערי הרב ולדאבון ליבי, בני אהובי בחורי בן נפל בדצמבר 23 בקרב בהגנה על העם והמולדת. אם נשתמש במילים שלו שקיבלנו אחרי לכתו, הוא אמר, אני שמח ומודה על הזכות שתהיה לי להגן על הארץ היפה שלנו ועל עם ישראל. ככה בן יצא מהבית, ולצערי הרב לא שב. מאז החיים השתנו, התפתחו, קרו דברים. חלק מהם אנחנו נדבר עליהם פה.
1: שרית, אני, מי שרק מקשיב לנו ברדיו ולא רואה אותנו בפודקאסט, לא ראה שכשדיברת על בן, את עדיין מחייכת.
3: וואי, נכון. עכשיו אתה אומר לי את זה וזה גורם לי לבכות.
1: שזה לא נוגד אחד את השני.
3: זה לא נוגד, זה ממש לא נוגד, אבל זה מעניין ששמת לב, זה רק מראה איזה בן אדם מתבונן ומקשיב אתה. לכן זה גם רגש אותי כפול 2. הרבה פעמים כשאני משוחחת עם אנשים ואני מדברת על בן, בין היתר אני מקריאה את המילים שהוא השאיר, הוא השאיר לנו, ובאמת אני קוראת את המילים שהבן שלי בן 22, שהוא לא ילד כותב, השאיר ב-7 לאוקטובר, כתב ממש כשהוא היה בדרך לבסיס שלו כדי להתאבזר, והמילים האלה הן מדהימות, הן מדהימות אותי, הן לא כתוב שם שום דבר שלא הייתי מנחשת שבן יכתוב, עדיין מדהים אותי שהוא כתב אותן, ובכל פעם שאני מקריאה אותם שהן המילים הכי עצובות בעולם, אני מחייכת. אני מחייכת כי אני אוהבת אותו. אני מחייכת כי אני כל כך גאה בו, שזה המעשה שהוא עשה, ואלה המילים שהוא בחר לכתוב ברגעים האחרונים שלו. זה חיוך של מלא, מלא, מלא אהבה לילד, ואהבה היא משהו שהוא, כשנפרדים הוא געגוע והוא כואב, אבל אהבה היא כוח של חיים אדיר, שהוא המון שמחה. זה... תודה ששמת לב לזה.
1: תודה שאת חולקת איתנו.
2: אני מרגיש ככה שהמילים לא יוצאות לי מהפה. אני, כל מה שאת אומרת כל כך מציף ומעורר ההבנה הזאת. אנשים לפעמים לא קולטים ש... כשאתה נזכר בהם, הנקודה הכואבת היא גם המשמחת.
3: נכון.
2: זה ממש אותה הנקודה. אותה הנקודה שכל כך חסרה, שכל כך אהבת. זה גם הנקודה שבעצם הכאב מעורר את השמחה הזאת, והשמחה מעוררת את הכאב, זה איזשהו שני חדרים שפוגשים ולא מפסיקים לזרום ביניהם. והמתח הזה, אני חושב, מבחינתי, זה אבלות הבריאה שלי. המתח הזה בין השמחה לחוסר.
3: זה כמו שאני הרבה פעמים שואלת את עצמי, אף פעם לא שאלתי את עצמי למה זה קרה. אני רק אומרת לעצמי, איך זה יכול להיות? כי אני מבחינתי מחזיקה את החיים. זה לא יכול להיות שכזה דבר קרה. לשאול למה או לא יודעת מה, זה מכניס אותי מיד למקומות שהם מאוד מאוד קשים לי. שאותי, כן, זה עניין של בחירה, אבל שאותי מכניסים אותי למקום אפל. אז אני אפילו לא רוצה לתמלל את זה במילים, כי זה פשוט לא קורה, אז אני לא יודעת מה הסיבה.
2: אז אולי באמת תספר לנו על החיים. תספר לנו קצת על בן לפני השביל
3: אני
2: אוקטובר.
3: אני מאוד אשמח, כשאני מספרת על בן, אני מרגישה שאני עדיין ממשיכה לגדל אותו, אז אני מאוד אשמח לספר על בן. אז בן הוא הראשון שנולד לנו, וכמובן הפך אותי וצבי למשפחה, מזוג חברים שהחליטו לקחת את הסיכון ולהתחתן ולחיות ביחד, פתאום בן הצטרף והפך אותנו למשפחה, ובן היה ממש בחור קלאסי. מין כזה חצי מבוגר, חצי ילד, כאילו לא ברור לאיזה יחידה הוא משתייך יותר, יחידת הילדים או יחידת ההורים. ילד מאוד מאוד מעורב וסקרן, אנחנו לא שלחנו אותו לחוגים אחר הצהריים, ממש כזה, ממש השתדלנו כמה שיותר להיות בבית, לגדל בבית את הילדים, ואני כמספרת סיפורים, שזה באמת האהבה הגדולה שלי, לא הפסקתי לקרוא לו סיפורים, מה שגרם לו עם הסקרנות הבריאה שהוא בית על העולם, להיות ממש תולעת ספרים מאוד מאוד סקרן. החוץ מיד עניין אותו, הוא היה מאוד מאוד מעורב בכל מה שקורה בסביבה, כל צ'קלקה שעברה, כל רכב חילוץ, הוא היה ממש נדלק. עברתי איתו ככה כשהוא היה ילד בין כל תחנות הכיבוי והמשטרה, כי הוא אהב לחקור דברים לעומק. גדל והתחיל לאהוב לשחק גם כדורגל במשחקים כאלה, אבל באמת כבחור קלאסי הוא היה מאוד זהיר, הוא מאוד שמר על עצמו, הוא לא היה מתאבד על כדורים, הוא היה שוער, חיוור כזה, הגלגל שמנמן מאוד מתוק.
1: את מתארת הרבה אחריות, שהוא ילד שהסתובב בעולם עם אחריות, בחור קלאסי.
3: בחור קלאסי. מישהו פעם אמר לי, כשמיקה ובועז נולדו אחריו, אז אמרו לי, תיזהרי, אל תשאירי את בן אף פעם ליד את מיקה ובועז, שהוא לא ירביץ להם וזה, והייתי מזועזעת, כאילו, זה בחיים לא קרה. ואז ככל שאנשים אמרו לי את זה יותר, ואמרו איך הוא מקסים, איזה יופי בן, אז אמרתי לעצמי, וואו, שווה להשקיע בראשון, כי אז גם השלים לומדים איך להתנהג לזה, אבל הוא באמת היה כזה, הוא היה באמת בחור קלאסי, מאוד דואג, מאוד מגונן, לא שהם לא התווכחו והם לא רבו, אבל בגבולות הוויכוח הלגיטימי, הנה אנחנו כבר זולגים גם למיזם שאני אדבר עליו, זה סבבה להתווכח, רק צריך לדעת איך עושים את זה, בלי לקפקף את השני. כשהוא היה אמור קורא להתחיל את עולם הגדולים, בעולם של ילדים, שזה לכיתה א', אנחנו קצת נבהלנו, כי זה הבן הבכור שלנו, כמו שהוא היה מבוגר, חצי מבוגר, אנחנו היינו עוד חצי ילדים בעניין גידול ילדים, מצאנו בית ספר שיש בו כיתת גן, ואמרנו זה קלאסי בשבילו, הוא יחליק לתוך בית ספר הישר מהגן, וזה בית ספר של דתיים וחילונים, היה אחד כזה בירושלים, ואמרנו, וואו, זה קלאסי, אנחנו גדלנו בבני עקיבא צבע, אני הכרנו בבני עקיבא, כאן נוכל לממש את מה שהאמנו עליו, אבל באמת, כאילו הגרסא דינקותא של הילדים שלנו תהיה שילוב של דתיים וחילוניים ביחד כחיים, כאמירה. גדלנו בחינוך דתי קלאסי, אין מילה פוליטיקלי קורקט, תגיד את זה. רגיל, פשוט, צבי למד בבית ספר חורב, אחר כך הימל פאר, ואני גדלתי בבית ספר חורב לכל אורך שנות חיי. וגדלנו בבני עקיבא, הייתי קומונרית בבני עקיבא, צבי אחר כך היה קומונר בבני עקיבא. אנחנו האמנו בשילוב, תורה ועבודה וחיים משותפים פה. ולכן כששמענו על קשת, אמרנו בית ספר קשת בירושלים, זה קלאסי. באנו להתקבל, אני אמרתי להם משהו כמו, אתם רוצים לקבל אותנו, כי אנחנו מתאימים לכם. כאילו, הבן שלנו דתי, אנחנו גדלנו בחינוך הזה, אנחנו מעוניינים, זו האמת שאנחנו רוצים, זה דרך החיים שאנחנו רוצים להנחיל לילדים שלנו. וצבי אמר, זה יפה מאוד, הנאום של שרית, אבל בית ספר שבלב, בלב שלו יש אתגר, יש כאן קהילה מגוונת, דתיים, חילונים, צריך להתגבר על מלא דברים לאורך הדרך, תמיד צצים דברים, זה מקום שאנשים חושבים בו, זה מקום שמתבצע בו חינוך באמת. כי יש כאן איזשהו חיבור, ולשמחתי התקבלנו.
1: אנחנו צריכים לעשות פה איזה דיסקליימר, שאני מכיר את צבי ממעגלים נוספים בלי קשר אלייך, וזה כל כך מצא, זה ממש...
3: מתאים לו.
1: מה זה מתאים לו? זה כאילו, אני לא חושב שיש תגובה שהייתי מצפה ממנו חוץ מזה.
3: כן, אז אני רוצה להגיד, אז אני אומרת הרבה פעמים, וקיבלו אותנו לבית ספר קשת, בגללי. אז אני אומרת את זה, אבל אני אומרת את זה רק כי צבי לא כאן. האמת היא שהתשובה של צבי הייתה תשובה כל כך נכונה. נכון, אנחנו רוצים שילמדו, שהחינוך יהיה חי, שהחינוך יהיה מחובר למציאות, שהוא יתמודד עם אתגרים, ושאנשי החינוך ידברו ביניהם כל הזמן, כאילו...
1: אז את מניחה פה
3: רגע,
1: גם את היסודות.
3: אני רק רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, וזה המשפט האחרון בנוגע לזה. אני מאמינה שבהחלטה הזאת, שלא חשבנו עליה יותר מדי, שהמשפחה שלנו חשבה שאנחנו, החברים שלנו, אף אחד לא שלח לבית ספר מעורב, וחשבו שאולי אנחנו בעצם אומרים להם, אז אנחנו לא כל כך דתיים, ולא אכפת לנו כל כך על החינוך של ילדים, כי הוא יקבל חינוך חסר מבחינת החינוך הדתי. לנו זה היה מאוד ברור שאין פה שום עניין, שיש כאן באמת חיבור למהות. גם הבנו שהחינוך יחזור אלינו הביתה, אנחנו נצטרך לחנך את הילדים שלנו. וזה חשוב מאוד כשלעצמו, אבל זה לא העניין העיקרי, כי אני מרגישה שבן כשהוא נכנס לשערי בית ספר קשת ואחריו מיקה ובועז, אבל בבן נטמן זרע אהבה לאדם באשר הוא אדם. הוא היה פוגש אנשים שהיו שונים ממנו באורחות חייו, אבל הוא לא ראה את זה. זה לא הפריע לו. הוא פגש אנשים ואמר, הוא אוהב את ביתר ירושלים, הוא מת על הפועל בכדורסל, הוא מצחיק אותי, הוא אוהב את הסנדוויצ'ים כמו שאני אוהב, אנחנו נהיה חברים. והיו לבין מאותו רגע חברים מכל הסוגים, מכל המינים, וכשאני באמת אומרת את זה, זה ככה. גם אחר כך כשהולך לצבא, הוא הגיע לבד, בלי קבוצת חברים או לא יודעת מה, בין... ואפילו בהספד שלו אמרתי, שאם הוא יעמוד 5 דקות, שאמרתי לו כשהוא היה חי, שאם הוא יעמוד 5 דקות ליד עמוד חשמל, גם עמוד החשמל יהיה החבר הכי טוב שלו תוך 2 דקות. זאת הייתה מתנה לחיים, וזו הייתה נקודה שהשפיעה מאוד מאוד מאוד על חייו של בן.
1: את מניחה פה 2 דברים שאני נפגש בהם שוב ושוב, ואני חשוב לי להנחיח אותם. אחד, זה החשיפה מגיל צעיר לאנשים שונים מאיתנו, שאם יש משהו שהוא, אני אגיד, מדינת ישראל כיום לא מאוד טובה בה, זה להפגיש בין המגזרים, בין 4 השבטים,
3: נכון.
1: ובילדות, כדי לייצר את מה שאמרת, שאנחנו פוגשים בן אדם בלי פילטרים, ולא מקטלגים אותו. והדבר השני שאת אומרת, בעצם כבר פה את עושה משהו בנתיב חייכם הוביל, לסיבה שבגינה הזמנו אותך היום, אבל לפני שנגיע לזה, תני לנו כמה מילים על 7 באוקטובר, ההתנדבות של בן.
3: בן התגייס לצבא בלי להכיר אף אחד, אחרי שהוא עשה שנת שירות בבית שמש, מתוך אהבה גדולה למקום שבו הוא חי, והרצון לפגוש אוכלוסייה אחרת, אז הוא הגיע גם לבית שמש, ועשה שם שנת שירות, התגייס לצבא להנדסה קרבית, בלי להכיר אף אחד, כולם הפכו להיות החברים הטובים שלו, רצו שמיד אחרי הצבא הוא יצא לפיקוד, בן אמר, אני רוצה להיות קודם כל חייל פשוט, לפני שאני יוצא לפיקוד, הוא הגיע חזק.
2: הם המפקדים הטובים ביותר.
3: הוא הגיע חזק, פיזית, מנטלית, הוא היה ספורטאי, הוא היה שחקן טניס, שולחן מקצועי, הבן אדם היה חזק מאוד, חרוץ, נחוש, מסור, אוהב אדם. בבית ספר אימלפה הוא למד ערבית, הוא ידע ערבית מעולה, כי הוא רצה להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמו, כן? לנצח את עצמו תמיד, אז הוא ידע ערבית יותר ממה שמלמדים בבית הספר, אז התגייס להנדסה הקרבית, סיים הכשרה, רצו שהוא יצא לפיקוד, הוא אמר שהוא היה קודם כל חייל פשוט, ואז הוא גם שמע שיש בתוך הצבא, בתוך הגדוד, יחידה קטנה, מחסר, מחלקת ציור, שהוא רוצה להתקבל אליה, והיא מאתגרת, והוא התקבל. זה לא היה לו פשוט, אבל שוב, הדרייב הזה לנצח את עצמו ולהגיע למקומות האלה. אז הוא עשה שירות מאוד מאוד משמעותי, הוא התקבל, היה לו חיוך על השפתיים בערך, מרגע שהוא לבש את המדים, שמח ומודה על הזכות שעכשיו הוא אחד מהשומרים של ישראל, וסיים את השירות.
2: אני רוצה לשאול אותך על השאלה הזאת. יכול להיות שאין לך את התשובה, אולי היחיד שיכול לענות לנו עליה זה בן, אבל... אני, יש לי את התשובה שלי, אבל מאוד חשוב לשמוע אותך, שזו תפיסה שאוהב אדם, זה בניגודיות לשמחה, לקראת שירות צבאי. איך זה התיישב אצלו?
3: אני לא מבינה את השאלה. בן אהב את המדינה, אהב את כל האנשים שחיים בה, בהגזמה, בסדר, הוא לא הכיר את כולם, אבל לא היה גאה ממנו להיות במקום שבו הוא יכול להגן ולשמור על הדבר היפה הזה שנקרא מדינת ישראל.
1: אתה מתגוון כאילו כסס אלי קרב במובן הזה?
2: מעט, כן, בן אדם שחוטא, אני לא יודע אם, א', אני לא רואה בביטוי הזה סס אלי קרב, יש קרבות שצריך לסוס אליהם, אחרת אתה לא תגיע לשום מקום. בחיים וגם בלחימה, אם אתה לא חדור במוטיבציה ואתה לא מבין בשביל מה אתה נלחם ושמח גם בשביל
1: איך משהו מטרב,
3: אבל הוא סס אליה הגנה על העם והארץ.
1: זה ניסוח שאני הרבה הרבה יותר אוהב.
3: זה הדבר. אני אגיד לך עוד דבר, ואני מגיעה לשבעה באוקטובר עוד רגע, אז אני אעשה את זה לאט, אני מקווה שאני לא אשכח עם הדמנציית שכול, אלוהים, כי זה חשוב החיוך הזה, תזכיר לי את החיוך אם אני אשכח אותו. בכל אופן היה לו שירות משמעותי, ממש חיוך מאוזן לאוזן, הוא פגש חברים שהוא לא הכיר קודם, אף אחד לא ירושלמי, אף אחד לא דתי, הם הפכו להיות החברים הכי טובים שלנו, תודה לאל, תודה לאל, עכשיו הם החברים שלנו. היה משתף אותנו המון, עבד עבודה מאוד מאוד קשה, תמיד הצמיד לאיזושהי חוויה חיובית, כן, עבודה קשה מאוד בצבא, אבל מסיימים עם תה ונענה, שהוא אשכרה, הלכתי איתו למשתלה, קנינו נענה ולואיזה, והוא שתה לו מחוץ למועדון, ותמיד צחוקים ותמיד סיפורים. הוא שמח מאוד על השירות, השתחרר ביולי 23, וכשכל החברים שלו התחילו לעבוד כדי לחסוך לטיול, היה לו ברור שהוא ממשיך להגן על מדינת ישראל. הוא היה בכושר C, הייתה לו ערבית מעולה, הוא אהב ורצה להיות מהשומרים והמגינים של ישראל, והוא התחיל להתמיין לשבק, ועבר את כל המיונים, היה אסור להוציא על זה מילה מהפה, הוא היה, אפילו אם היינו זורקים איזה שהוא משהו קטן, בשולחן שבת הוא היה כועס, לא מדברים על זה נקודה, ועבר אחרי תהליך מאוד מאוד ארוך, לא היה מאושר ממנו, והוא התקבל, והיה אמור להתחיל את עבודתו בשבק, ב-15 לאוקטובר.
1: וואו.
3: אז השבעה באוקטובר, היות ובן כבר ידע מה המסלול שלו, היה מאוד מאוד נרגש לקראת זה, בגלל שהוא היה דובר ערבית רהוטה, אז הוא היה לו בטלפון טלגרם בערבית, ואלג'זירה בערבית, הוא קרא ערבית כמו שצריך, אנחנו משפחה שומרת שבת, אנחנו כמובן לא היה לנו מכשירים דולקים, אבל בין איך שנכנסנו לחדר כאילו מוגן, שאין לנו כזה דבר בבית, בין מיד פתח את הטלפון שלו. והוא הסתכל עלינו ואמר, משהו אחר קורה. אני יוצא מהבית. ואנחנו צחקנו, אמרנו, בין, אל תגזים. אתה אמור להתחיל בשבק, שירות המילואים שלך מוקפא, אין לך יחידה, אין לך כלום. יש לנו את צבא הגנה לישראל, אתה יכול לנוח ו... והוא הסתכל עלינו, הוא גם הראה לצבי, הוא אמר, תראה מה קורה. וצבי אמר לו, זה לא יכול להיות שזה אמיתי. ובן הסתכל ואמר, אני יוצא מהבית, אני לא יודע לאן, אני לא יודע איך, אני אמצא את הדרך שלי ואני אצא.
2: אין, לוקח אותי כל כך, מזכיר לי את השיחות שלי עם אחי באותו יום, שהוא, יש לי הקלטה של השיחה בינינו. הוא היה מקליט את השיחות שלו. הוא אומר, תקשיב, אני לא מסוגל להישאר פה. יש אנשים... שלא מוצאים אותם, שלא יודעים מה קורה שם, אני לא יכול להישאר פה עוד רגע. וכמו בן, גם הוא עבד במשרד ראש הממשלה, וגם הוא לא סיפר, אז נכון, היה ביניהם פער גילאים משמעותי, אבל אני יכול לשמוע את הקולות האלה, את המבט הזה של אני יוצא.
3: כן. אני זוכרת האמת שקראתי על אחיך, וזה דברים שנכנסים ללב, כשמי שרואה את זה קצת בעיניים, אבל שוב, בן היה עוד צעיר, בן היה ממש לקראת תחילת הדרך שלו, נחישות לא מתפשרת כאילו, אל עבר המשימה.
1: סיפרת לנו
3: אבל על החיוך, על החיוך, רגע, אני לא אשכח, כי, ולא שכחתי, אני עם דמנציית שכול, ולא שכחתי. אז אנחנו בינתיים ציב ואני הדלקנו גם את המכשירים שלנו, וראינו שמבקשים תרומת דם, יצאנו פעם ראשונה שנסעתי בשבת, יצאנו לתרום דם, ובדרך בן מתקשר ואומר, מצאתי דרך להגיע לצפון, אני אלך להתאבזר, אני אלך לגדוד, אני אתאבזר, ואז אני אחתור להגיע דרומה. בכל אופן, אנחנו לא היינו בבית, מיקה גם, ביקשנו מהם להדיק את הטלפונים כדי שנהיה איתם בקשר, כדי שנראה מה קורה, ומיקה צילמה אותו, אורז את התיק שלו, ובדרך לצאת החוצה. תחשבו, הם הוציאו אותו החוצה מהבית, הוא יצא ונפרד מהאחים שלו, לא מאיתנו בכלל. אני רק אמרתי לו בטלפון, סבבה, שיהיה לך בהצלחה. כאילו, איזה מדינה משוגעת אנחנו. ומיקה אבל צילמה אותו, ורואים אותו מחייך חיוך מאוזן לאוזן. ואני אומרת תמיד, הוא חייך לא מחדוות המלחמה. הוא חייך חיוך של ביטחון בצדקת הדרך, שיש כאן איזשהו רוע מוחלט, שהוא בידיים שלו הולך להיות חלק מהשינוי, הוא הולך להגן, הוא הולך לשמור, זה היה החיוך שהיה לו על השפתיים, זה החיוך שהיה לו גם כשהוא התגייס, זה ממש תודעה פנימית, אני כאן בשביל להגן, בשביל לשמור, בשביל החיים.
2: ולזה התכוונתי ססה לקרם, ולכן גם שאלתי את השאלה, שבעצם לפעמים אנשים תופסים אותה כניגודיות, בין בן אדם שהוא אוהב את החיים, ופתוח ואוהב אדם, אוהב אדם בצורה הכי פשוטה שיש, שדווקא מתוך המקום הזה, דווקא מתוך אהבת החיים, אתה מבין שעל חיים צריך לשמור. אני כל כך אוהב...
1: אני חושב ששרית אמרה את זה כל כך יפה. שס אלי הגנה, כי שס אלי קרב, יש לזה באמת קונוטציה אחרת, אבל אני חושב שאנחנו...
3: בוא נציע שס אלי קרב, הגנה על החיים.
1: יאללה. שרית, את אמרת לנו, גם כשדיברנו לפני שאת... מאוד מאוד אוהבת לדבר על בן, זה מאוד ברור, ובצדק. בואי תקחי אותנו לאיך הנפילה שלו בעצם סללה לכם את המשך הדרך.
3: זו שאלה מאוד מאוד מורכבת, אני יכולה להיות מאוד חזקה, מאוד לחייך, וזה לחשוב על הנפילה של בן, זה משהו שאני ממש מדחיקה אותו הצידה, אבל אני... מהשבעה לאוקטובר אני נכנסתי לחרדה ממש איומה, הפסקתי לאכול פשוט, לא אכלתי, הייתי חרדה, דאגתי לבן, דאגתי למדינה, לבן רק ניסיתי להטעין אותו ברוח הישראלית, להצחיק אותו כמה שאפשר, לא לשאול אותו שאלות ישירות, אלא להגיד לו, אני רק שותה איתך בירה, מתי תבוא וכמה זמן הבירה צריכה לחכות לך במקרר, לא יפה. התקופה הזו עברה ככה, ממש בניסיון, שום החלשה, רק לדחוף למעלה בכמה שיותר רוח, והאמת היא שאני מודה לו, כי הוא גם מתעין אותי הרבה רוח, ברוח הישראלית שהוא ראה, ובשמחה, בתפקיד שהוא נוטה לעצמו להגן על המדינה. קרה משהו מוזר שחשבתי עליו אחר כך, לא חשבתי עליו באותו רגע, כשלא דפקו לנו על הדלת, על דלת הייתה פתוחה, אז אין לנו טריגר דפיקה בדלת. כשבאו לבשר לנו ומחכה אמבולנס תמיד בחוץ, אנחנו לא התמוטטנו, אני לא צרחתי ואיבדתי את זה, ודווקא הגוף שלי נורא התקשח, ונורא הזדקף. אני ממש זוכרת את עצמי יושבת בסלון עם המודיעים, והגוף שלי ככה מזדקף. כשחשבתי על זה אחר כך, אני מרגישה שזה מה שקרה גם אחרי הנפילה של בן. אני לא נפלתי, אני לא התפרקתי. בן נפל בהגנה על העם והמולדת, הוא נפל באמצע המשימה שלו, ואני מרגישה שאני נעמדתי במקומו. ואני מרגישה ממש את הקשר הישיר ביני לבין בן, הוא בכלים שלו, מה שהוא עשה, אני כמובן, אני כלי מלחמה ואלו הכלים שלי, אני ממש מנסה, כמו שהוא הגן על העם שלנו, לנסות להגן על החברה שלנו, על העם שלנו, אני בטוחה שזה קשור אחד בשני, כרוך ממש, שלמות החברה שלנו והחוזק החברתי שלנו, אל מול האתגרים שאני רוצה להגיד שהיו לנו אז, בשישה לאוקטובר, כשחמאס חשב שזה הרגע לתקוף, אבל אנחנו מבינים, שאנחנו תחת מתקפה מתמשכת, שאם לא נשמור על החוסן שלנו הפנימי, אנחנו בסכנה. אז כשבן נפל, אני עליתי לשמירה, זה לא סוד שאני אגיד שאני מחכה שמישהו יחליף אותי בשמירה, זה תפקיד שהוא לא מתאים לי, הוא לא בא אליי באופן טבעי, אפילו כשדיברנו על זה קודם אמרתי כאילו, אני מעדיפה לדבר על בן כל היום, לפעול את הפעולות שלי, אז באמת במקום הזה אני מרגישה הרבה ביטחון בצדקת הדרך, ועם כל זה אני ממש, זה לא תפקיד שמתאים לי.
2: אז תספר לנו קצת על הדרך.
3: אז באמת הנושא שאנחנו, המיזם שבגללו אנחנו מדברים, זה באמת מיזם שהוקם על ידי משפחות שכולות, מיזם הדיבור, מיזם שמנסה לשנות את השיח הציבורי בישראל, ההבנה שיש לנו אויב, אויבים רבים עכשיו לצערנו, שידעו דרך איזה סדק אפשר להיכנס ולפגוע בנו, המקום שבו הם חשבו שאנחנו מפורקים ויהיה הכי קל לפורר אותנו, סביב המריבות שהיו כאן על ההפיכה או
1: הרפורמה
3: או ההפיכה, כן, שם האויבים שלנו מצאו את הסדק וחשבו שהם יוכלו להיכנס, ובאמת לכל מי שהסתכל מבחוץ היה נראה מאוד הגיוני שזה הזמן לתקוף אותנו, מה שהם לא ידעו, שיש כאן משהו הרבה יותר גדול מהמריבה הזו, ושבשעת משבר בוודאי, העם הזה והחברה פה בישראל מתאחדת אל מול האסון הנורא הזה שנכפה עלינו, סוגריים, כל כך מובנות מאליהם, בא לי למרות את כל שערות ראשי ולהגיד למה, למה, למה, למה רק שיש עלינו אסון ושהחרב מונחת על הכתף אנחנו יודעים לעשות את הדבר הזה. אז מיזם הדיבור קם בהבנה שיש לנו אויב, אבל יש לנו גם בעיה פנימית, אני לא רוצה לקרוא לאויב, כי אני לא רוצה להתייחס אל אף אחד מאיתנו כאויב, אבל יש לנו איום פנימי שמאיים לקרוא אותנו מבפנים שוב פעם, במצב שבו אנחנו אפילו חלשים וגם חזקים יותר, כן? עברנו משהו וגם התחזקנו ממנו, אבל גם נחלשנו ממנו.
2: ואנחנו כבר יודעים שהיה לנו פעמיים מדינה לעם ישראל בעבר, ופעמיים היא נפלה. בשני המקרים, הייתה קריאה פנימית שקדמה להם, ממלכת יהודה וישראל, ויש סיפור שמספר יוספוס פלביוס, שכשהם עולים על החומה של ירושלים, הם רואים את היהודים נלחמים כמו משוגעים, אחד בשני. והם אומרים, בוא נעצור שנייה.
3: ניתן להם
2: לעשות את שלהם, ובמובן מסוים, האויבים שלנו קצת הצילו אותנו מזה, מלהגיע למקום הזה.
1: לא יודע אם הייתי הולך עד כדי כך רחוק, אנחנו, כי הם לא הצילו את זה מזה, כי אנחנו חוזרים לשם, ולא היינו עושים את העונה הזו כפי שאנחנו רוצים, ולא היינו מזמינים את שרית, אם לא היינו חושבים שהשיח והפילוג מדרדרים חזרה לשם, ואנחנו לא צריכים שירצחו לנו 1,200 איש ביום כדי שזה יקרה.
2: הלוואי.
1: לא, אין הלוואי, אדוני, בשביל זה אנחנו פה,
2: לזה אני מתחבר מאוד. אני רק אוסיף שכשחזל מתארים, זה התיאור של יוספוס, שהיה היסטוריון שזיהה את עצמו כרומי יהודי, כשחזל מתארים, יש להם מתארים שיחה פנימית בין רבן יוחנן בן זכאי, שהיה ראש החכמים, לבין בן משפחתו, שהיה ראש הקנאים. באישון לילה הם נפגשים בירושלים, והוא אומר לו, תעצרו, מה אתם עושים? אתם מחריבים את הכל. הוא אומר לו, אתה צודק. הוא אומר לו, נו. זה אומר לו, לא, אם אני אגיד להם, הם יהרגו אותי. ולפעמים אני מרגיש שאנחנו רגע משם. שם אני אגיד, כבר לא יודעים, השיח יצא מכלל שליטה.
3: יש לי מחשבה ממש לא נעימה, אבל היא מקננת בי, ועכשיו אני אומרת אותה עוד פה, וזה ישמר לעד. אני לא פעם חושבת מה קורה עם בן יוצא שנייה מציץ, כאילו, ורואה מה קורה פה. הוא לא היה מאמין. כאילו, הוא נפל חודש וחצי אחרי המלחמה, הוא הטעין אותי באווירה ובביחד, ואנחנו נעשה את זה ונתגבר, ואנחנו במצב לא טוב, אבל אנחנו תכף הדבר הזה יתהפך, ואנחנו על המשימה, ואת לא מבינה איך פה כולם ביחד. הוא היה, זה היה גומר אותו. כאילו, אין מצב שאנחנו באותו מצב, אם לא גרוע יותר עכשיו, אחרי שנתיים פלוס.
2: אז פה אני חושב ש, כמו שעוד הוא אמר, כן משהו השתנה. כמו שאת אמרת, משהו התפרץ פה. השיח הציבורי ברשתות, באולפנים, הוא עדיין אחר לגמרי. הוא עדיין השיח של השישי לאוקטובר. אבל הציבור, דיברנו לפני זה, בסמולטוק לפני ההקלטה, על כמה יוזמות אנחנו שומעים כל הזמן, של אנשים שרוצים להוסיף טוב, של אנשים שרוצים, ולפקוח את העיניים, ובשביל זה אנחנו פה, לפקוח את האוזניים של האנשים, לשמוע את הקולות האלה. כי יש פער מאוד גדול
3: אז בדיוק בגלל זה.
2: בין הבונטון לבין מה שבאמת קורה.
3: אבל בדיוק זה החידוד של מיזם הדיבור.
2: של הלוחמים עדיין קיימת.
3: נכון, אבל זה החידוד של מיזם הדיבור, שאנחנו דורשים מנבחרי הציבור שלנו, המיזם שם לו למטרה את נבחרי הציבור ואת אנשי התקשורת שלנו, וזה יוצא דווקא מהאמירה שלך, אנחנו מבקשים שתדברו אחרת. בשטח קורים הרבה דברים אחרים, אנשים משוחחים, אבל אתם כמנהיגי ציבור, כמובילי דעה, לא יכולים לאפשר או להטמיע את השיח הרעיל הזה, ולכן במיזם שלנו, שהוא א-פוליטי, שקם על ידי משפחות שקולות, אנחנו באמת עוקבים אחרי 120 נבחרי ציבור, ואנשי תקשורת שהם בסופו של דבר שולטים לנו על הרבה על הקשב שלנו, וגם הם מובילי המילים האלה, כן? הם השדכנים של המילים האלה שנאמרות, שאולי אף אחד בכלל לא היה שם לב אליהם. התקשורת מאירה את הדברים האלה ונותנת לזה הדהוד הרבה יותר גדול, ואנחנו אומרים להם, זה לא מקובל עלינו. לא ככה מדברים, לא ככה מתווכחים, בואו נתווכח, אנחנו עם שואב ויכוחים.
2: אז מה זה אומר שאתם אומרים להם את זה? איך זה נראה?
3: אז יש לנו מדד, אנחנו משתמשים בחברה טכנולוגית, בחברת כאוטיק, שהיא מנטרת, עוקבת אחרי 120 נבחרי ציבור ואנשי תקשורת בעלי חשיפה גבוהה, ופשוט עוקבת אחרי הציוצים שלהם. הוצאנו לשימוע ציבורי. אמרנו לציבור, אנחנו הולכים לפתוח איזשהו מיזם, כן, זה בין הרבה מיזמים שקמו, אבל היה גם אותנו. ביקשנו מהציבור שיתעין אותנו במילים שהן נראות לו מילים רעילות. והתעינו אותנו במילים, ולדעתי עדיין ממשיכות להגיע אלינו מילים. כמו, אני לא רוצה להגיד אני איך מהקל אל הכבד, אבל ביביסט, קפלניסט, משיחיסט, פשיסט, אוכל ישראל, אוכל מוות,
2: בוגד. כן, זה החלוקה פה, אודי הוא אוכל ישראל ואני אוכל מוות, זה החלוקה בגדול.
3: שזה באמת דברים מזעזעים.
1: כן. בתחומים.
2: הוא אוכל, אני נותן לו לאכור כאוות נפשו.
3: זה ממש קשה לי, כי תראו, אנחנו, ברור שאנחנו צוחקים על זה עכשיו וזה, אבל המילה אוכל מוות נכנסה ללקסיקון שלנו, כאילו עכשיו זה נראה לנו באמת מושג שאנחנו מתייחסים אליו, בסדר או לא בסדר, כשהיו צריכים לסגור את הדלת עם מסקינג טייפ ועם חומר הדברה, כדי שהמילה הזאת לא תיכנס להיות אחת המילים שאנחנו מדברים עליהם. זה...
1: אנחנו בתהליך השחתה של שנים ארוכות מאוד, שאנחנו כמובן עכשיו זה מתפרץ ביתר סט, ואני חושב שזה בעיקר מתפרץ ביתר סט בגלל הניגודיות האדירה בין איפה היינו אחרי השבעה באוקטובר והחיבור הזה והדרישה הבאמת מאוד מאוד משמעותית שיש בתוך הציבור שלא רוצה את זה יותר. אבל את אמרת משהו ש... אמרת שזה מיזם הפוליטי.
3: נכון.
1: עכשיו, הכל פוליטי הרי. ואיפה אנחנו יכולים, אנחנו, אתם, יכולים לייצר את הדרישה הזו? הרי בסוף פוליטיקאים ניזונים מאלקטורט ומאהדה. זה, מזה הם ניזונים, זה מה שהם צריכים. עכשיו, בעידן שבו אנחנו חיים, וזה עוד שכבה של קושי, של הרשתות החברתיות, ככל שאתה מדבר בצורה יותר קיצונית ויותר דיכוטומית ויותר חד משמעית, אז אתה מקבל יותר במה ויותר הדהוד, ואז האלגוריתמים אוהבים אותך יותר, זאת אומרת, השיטה עובדת נגד זה. ובסוף, הפוליטיקה, הדרישה הבאמת מאוד מאוד משמעותית שיש בתוך הציבור שלא רוצה את זה יותר, אבל את אמרת, משהו ש... אמרת שזה מיזם הפוליטי.
3: נכון.
1: עכשיו, הכל פוליטי הרי. ואיפה אנחנו יכולים, אנחנו, אתם, יכולים לייצר את הדרישה הזו? הרי בסוף פוליטיקאים ניזונים מאלקטורט ומאהדה. זה, מזה הם ניזונים, זה מה שהם צריכים. עכשיו, בעידן שבו אנחנו חיים, וזה עוד שכבה של קושי, של הרשתות החברתיות, ככל שאתה מדבר בצורה יותר קיצונית ויותר דיכוטומית ויותר חד משמעית, אז אתה מקבל יותר במה ויותר הדהוד, ואז האלגוריתמים אוהבים אותך יותר, זאת אומרת, השיטה עובדת נגד זה. ובסוף,

0: ככל שאתה מדבר בצורה יותר קיצונית ויותר דיכוטומית ויותר חד משמעית, אז אתה מקבל יותר במה ויותר הדהוד, ואז האלגוריתמים אוהבים אותך יותר, זאת אומרת, השיטה עובדת נגד זה. ובסוף, הפוליטיקאים משתמשים בשיטה בשביל לייצר את האהדה הזו ואת הסחיפה הציבורית וכן הלאה.
1: אני שואל את עצמי אם הם יודעים אחרת.
0: אני חושב שההיסטוריה מראה שכן. תמיד היה שיח שהוא קשה וזה, אבל זה מדהים, כי עכשיו עולות...
1: הדרישה היא קיימת בציבור.
0: נכון, אבל בעבר גם היו נורמות אחרות, ואנחנו עכשיו, אני חושב שהשיטה, העניין הזה של הרשתות החברתיות והאלגוריתם, ופשוט אם אתה רוצה לתפוס מקום בציבוריות, אם אתה רוצה שישמעו אותך, אם אתה רוצה להדהד את המסר שלך 10,000 פעם ולא 100 פעם, בגדול זה מה שהשיטה מבקשת ממך לעשות.
1: אשתי יודעת שהפוסטים שלי מעצבנים אותי. שאני אומר לה, למה הפוסט הזה הצליח? כאילו, אני כותב מדי פעם, משתדל, לא עוד פעם בשבוע בערך, לכתוב משהו. והפוסטים שאני הכי אוהב, הם אלה שהכי פחות מצליחים.
0: ברור.
1: ומרגיז אותי שפוסט שבעיניי הוא לא חשוב, פתאום מצליח, ולרוב זה באמת אלה עם ה...
0: מורכבות זה לא פופולרי. עם הכעס, עם ה... אנשים לא, אין להם כוח עכשיו...
1: רגש מתפרץ. גורם
0: להם לחשוב, וזה גם דרישה דיכוטומית מהציבור.
1: תומך בי או מפריע לי?
0: כן.
1: אבל בעצם, אז אתם אוספים את הנתונים, ואיך אתם מעלים את זה?
0: רגע, לפני זה, אבל איך אתם מתמודדים עם זה? השיטה עובדת נגדכם.
2: אז דווקא מבחינתי זה השאלה הבאה, אבל אני אענה לך. איך אנחנו מתמודדים עם זה? א', בעיתונים שלנו, כאשר אנחנו בעצם, חברת קאוטיק עוזרת לנו, לדוג לנו את כל ההתבטאויות הרעילות, כרגע בטוויטר, אנחנו לקראת הרחבה של הדבר, של האמצעים שלנו, ואז יד אדם עוברת על הציוצים האלה, כדי לבדוק באמת אם מישהו קרא למישהו מחבל, כאשר הוא מחבל, זה בסדר, זה יצוף אצלנו מיד, אבל כאשר הוא מחבל הוא מי שלא חושב כמוני, אז זו כבר בעיה, ואנחנו בעצם מפרסמים בכל שבוע בעיתון מקור ראשון ובעיתון הארץ, את מדד הדיבור המפלג, מי היו אנשים שהציוצים שלהם הגיעו להכי הרבה חשיפה בשבוע הזה ומדרגים אותם. אז א', אנחנו נותנים לבעיה הזאת, אנחנו אומרים, יש כאן בעיה, יש כאן ציבור של נבחרי הציבור שהם המנהיגים שלנו, שהם מדברים בצורה קשה, רעילה, שמקטבת את החברה ושמפלגת אותנו, אנחנו קוראים להם בשם. אנחנו אומרים להם, קראנו, זה לא מקובל עלינו ואתם במדד עושים, הלא נחמד בכלל שיש לנו. מעבר לזה, גם בשטחי המודעה, בתקופה מאוד מאוד ארוכה, עכשיו שוב, עונת הבחירות, אנחנו עושים חשיבה, הנחנו ציוצים, ציוצים רעילים, השתדלנו להעמיד, לא תמיד רק אחד, אלא להעמיד כמה שוב, באמת כדי לשמור על קריאה לשתי המחנות, אני רוצה להגיד סימטריה, כי אין סימטריה, אבל איזון כדי לדבר על שתי המחנות, ציוץ, ופשוט מחקנו את המילים הרעילות, אמרנו, יכולת להגיד את הדעה שלך, אנחנו לא באים לשכנע אותך לחשוב אחרת, רק תגיד את זה באופן שבו אפשר לשמוע מה אתה רוצה להגיד. ואז קוראים שני דברים, א', נבחרי הציבור, לשמחתי הרבה, או היועצים שלהם, או הדוברים שלהם, קוראים את העיתון, מבינים שאתה לא מבקש מהם לשנות את... מבינים שלהם, אתה לא ביקשת מהם לא לדבר, או לא להגיד, זה מפריע לי וכואב לי, רק אפשר, באמת אפשר לעשות את זה אחרת. אם תשב עוד דקה על הציוץ הזה, יצא ממנו משהו אחר. זה דבר אחד, ופנייה שנייה שיוצאת לנו דרך זה, זה בוא נגיד, אני צריך להגיד כאילו שתי שמות כאן כל הזמן, בסדר? אבל, לא, האמת שלא בא לי. בוא נגיד שאני אוהבת נבחר ציבור, וראיתי שהציוץ שלו מופיע בעיתון, ראיתי גם שהוא במדד, וראיתי שהוא מדבר ככה, וראיתי שמישהו תיקן לו, ואמר לו, יכולת להגיד את אותו הדבר, שזו הדעה שלי, רק אחרת, אז שנייה רגע, אם הוא הנבחר ציבור שלי, אני רוצה שהוא ידבר אחרת, אני אפנה אליו כדי שהוא ידבר אחרת, ואז הפעולה היא, בעצם זה שתי פעולות, אחד, נבחר הציבור רואה את זה, יועצים שלו, דוברים שלו, אנשים שלו.
1: אתם קוראים להשמיע את הכל הזה?
2: אנחנו ממש, אני לא רוצה להגיד מתחננים, אבל אנחנו קוראים לציבור, לכולם, לכולנו, להיות מעורבים. היה לי סדרה של סרטונים שאני העליתי לסושיאל שלנו, ואמרתי, זה עליי, זה עליכם, זה על כולנו. זו לא משימה, בוודאי שלא, משפחה של משפחות שכולות. זה לא משימה של קבוצה קטנה, זו המשימה של כל אחד ואחת מאיתנו. להגיד, זו בעיה, וזה מבאס, וזה קשה. זה לא לגעת בבעיה ולפעול לשינוי, ואני אגיד לכם איך אפשר לעשות את זה גם. אני די נדהמתי, אבל נפגשנו, אני קופצת כאילו, אבל אולי נחזור לזה אחר כך, נפגשנו עם איש תקשורת, אנחנו נפגשים עם המון נבחרי

0: ציבור והמון אנשי תקשורת, במטרה להגיד להם, זה חשוב לציבור בישראל, בבקשה, קחו אחריות, תנהלו את הדבר הזה בצורה נכונה. איש תקשורת מאוד מוביל ומאוד משמעותי, אמר לנו בסוף הפגישה, תקשיבו, והוא דווקא אחלה, הוא ממש לא רעיל ודווקא חשוב לו. הוא אמר, אני משדר בפריים טיים, יש לי מאות אלפי צופים, קורים דברים בתוכנית, דברים טובים, דברים פחות מוצלחים, נושא מעצבן, נושא... האנשים שכותבים לי אחר כך ואומרים לי, ראינו את התוכנית, או אחלה תוכנית, או איך אתה מעיז לדבר ככה, או להגיד, או איך נתת לו רשות דיבור בכלל אחרי שהוא זה, הוא אומר, אני בקושי מקבל הודעה אחת או אולי שתיים. אבל ההודעות שאני מקבל הן אלה שמשפיעות עליי. פתאום אני אומר, רגע, הייתי אולי לא בסדר, או וואי, זה היה אחלה אייטם, הוא פשוט יצליח לעשות את העבודה. אז אני אומרת עכשיו לכולנו ולכל מי שמאזין ולכל מי שצופה בנו, היכולת לשנות היא בידיים שלנו. לא לקרוא לזה הבעיה, ולא להגיד זה אבוד, ולא להתייאש, אלא להשיג מספרי טלפון, זה לא כל כך קשה, לכתוב, להביע דעה, דווקא למי שאתה אוהב, לא ליריב שלך שאתה ממילא תתבאס עם מה שאתה אומר.
1: זה הדגש הכי חשוב מה שאמרת עכשיו, אם אני מחבר את זה, בסוף אנחנו, מתי החטופים, משפחות החטופים, אנחנו במשך שנתיים עבדנו בזה, ממש בזה. בלי לראות פוליטיקה, אלא לדבר אך ורק חטופים. וכשאת אומרת שאפשר, וזה בידיים שלנו, הרבה אנשים שומעים כאילו כזה מנטרה, כבר אמרו לנו, אבל זה לא... ואני לא רק מחזק אותך, אלא אני אומר פה חד משמעית, הפוליטיקאים מקשיבים וקוראים ואכפת להם, כי בסוף בסוף, אולי חלקם אתם לא מתחברים אליהם, ואולי חלקם הם לא האנשים שרציתם לראות, אבל הם אנשים, ויותר מזה, הם פוליטיקאים, הם ניזונים מאהדת הקהל, לטובה ולרעה. ואם הקהל, הציבור שלהם, בגלל זה, כשאמרת, דווקא מי שאתה רוצה שידבר, אליו תדבר. אם אתה תגיד, אני רוצה לבחור בך, אבל למה אמרת את זה ככה? אז יש לך השפעה אמיתית, אמיתית, אמיתית, לא לוותר על זה. פייסבוק, טוויטר, קל מאוד למצוא גם את הטלפונים האישיים שלהם, אני ממליץ לא להספים... אבל לגמרי.
2: אני אגיב למחנה שלך, ואני רוצה לגעת, דיברנו על זה פעם, שבעצם למה אנשים אוהבים את השיח הקיצוני? מישהו סוף סוף אומר להם את האמת בפנים, מישהו שם להם מראה, הגיע הזמן שיעמידו אותם במקום, יראינו להם משהו, ובעצם, אבל זה הפוך על הפוך, כי השיח המתלהם הזה, הוא מתחמק מלדבר על גופו של עניין.
1: בדיוק.
2: ובשביל זה גם רצינו לפתוח את העונה בשיחה הזאת, כי באמת, אם חשוב לך הערכים שלך, חשוב לך שיציגו את הדעה שלך, אז שיציגו את הדעה שלך, שישתיקו את כל הקשקשת שמסביב, והתעסקו בדעה עצמה.
1: לא, יותר מזה, אם אתה לא מדבר בצורה שהיא פוגענית ומפלגת, יש לך סיכוי אמיתי לשכנע אנשים שכרגע בדיוק. לא חושבים כמוך. אם אתה משתמש במילים מסוימות, אז מי שקורא אותך נאטם מיד, אומר, טוב, הוא ביביסט, הוא קפלניסט, הוא זה, וזהו, ובזה איבדת כל יכולת להשפיע.
0: אז בתחילת הדרך שלנו, כשהיו לנו, אנחנו נפגשים, משתדלים להיפגש עם כל נבחרי הציבור וכל אנשי התקשורת שרוצים ומוכנים להיפגש איתנו. ספוילר, עם אנשי התקשורת הרבה יותר קשה, פחות אכפת להם, הם פחות מרגישים מחויבות כלפינו הציבור. נבחרי הציבור, כן, אנחנו נפגשים עם המון המון נבחרי ציבור, אנחנו נמצאים הרבה הרבה בכנסת.
2: זאת פה נקודת אור מאוד משמעותית
0: נכון,
2: לשמוע.
0: נכון, נכון.
2: קצת עצוב, אבל
0: אני אגיד לך מה עצוב, כי בסוף התקשורת היא זו שמתווכת לנו את השיח הרעיל. אז אם שם יש חוסר אכפתיות, לא כמו שהייתי מצפה, אז אנחנו בבעיה מאוד מאוד רצינית, כי הם הדילרים
2: גדול.
0: שלנו.
2: יש הבדל גדול, פוליטיקאי צריך שהצביעו לו.
0: נכון.
2: איש תקשורת צריך שיקליקו עליו.
0: ושיהיה לו יוקרה, ושיהיה לו פרנסה, ושיזמינו לו אותו להנחות פאנלים. יש כאן המון כסף. אנחנו מצאנו גם אסטרטגיה איך לטפל בזה. אני מקווה שאנחנו בדרך הנכונה.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה. כי דיברת על שיח רעיל ומילים קשות. אבל כמו שאנחנו יודעים, באלימות מילולית, היא לא חייבת להיות בשפה קשה. אנחנו יודעים שאלימות מילולית לפעמים גם שתיקה. אני לוקח את זה לצד, לעניין משפחתי, אני לא אכנס לכל הנושא הזה, אבל ודאי גם בשפה הציבורית, אני יכול לומר דברים מאוד מאוד קשים, בשפה מאוד מאוד יפה. כאילו דיברנו שאנחנו חייבים לזה, אפשר להגיד את האמת, אבל גם אפשר להיות אלים מילולית, מבלי להשתמש במילים הקשות. אנחנו נעשה ככה וככה אחרי הבחירות, שזה דברים נוראים, דברים קשים מאוד, מבלי להשתמש במילים האלה שמקפיצות. ויוצא שאתה מכובד ואתה ממלכתי, אבל למעשה אתה מפלג, למעשה, והאם יש לכם דרך לנטר את זה? האם אתם מצליחים? זה, כי זה נראה לי אתגר מאוד מאוד גדול.
0: זה באמת קושי גדול יותר, אני מזמינה אותך להקים מיזם שיעסוק בדיוק בנושאים האלה. אבל אני כן רוצה לחזור דווקא על שוב על נקודות אופטימיות, שבגלל שאנחנו מופיעים בעיתון בכל שבוע, אז בעצם השם שלנו הפך להיות מוכר, ולכן אנחנו נפגשים עם נבחרי ציבור, וזה נוגע לנקודה שאלת הקודם. הרבה מנבחרי הציבור אמרו לנו, אתם מבקשים מאיתנו, אנחנו מבינים, תודה רבה שפניתם אלינו, תודה שיש יוזמה אזרחית, אבל אתם מבקשים מאיתנו משהו בלתי אפשרי, אין לנו שום דרך להגיע, להשמיע את עצמנו, אם לא נתבטא בצורה קיצונית. ואז אחד הדברים הנפלאים שסיימנו שיחה עם חבר כנסת מאוד חרוץ, שמעולם לא עלה במדד הדיבור, היועץ שלו ליווה אותנו החוצה, והוא אומר, באמת, אתם באמת מבקשים משהו, הוא כזה אחלה בן אדם, וכזה פעיל ועושה. אני אתן לכם דוגמה למה שהיה. הוא היה אמור לעלות לשידור בתוכנית חשובה בטלוויזיה, רגע לפני שעלינו לשידור, קיבלנו טלפון, אל תגיעו, שר אחר במדינת ישראל צייץ ציוץ מאוד מאוד רעיל, אנחנו מעלים אותו. תודה רבה. ולהתראות.
2: מערכת שמזינה את
0: עצמי. הדבר הזה גרם לנו לחשוב איך אנחנו מייצרים גם את הרייטינג החיובי, את הרייטינג שרוצה להעיר על עבודה, על ויכוח שיש בו הקשבה ויש בו מילים שאפשר לעבוד איתם. וככה נוצר אחד השיתופי פעולה פה בתחנה, בגלי צהל. אנחנו בכל יום רביעי בתוכנית של ספי ויניר, מעלים ציוץ של נבחר ציבור, או איזושהי התבטאות של איש תקשורת, שבה אנחנו אומרים, הנה, הבן אדם הזה, נבחר הציבור הזה, התבטא השבוע על נושא בוער, אבל עשה את זה באופן שבו אפשר להקשיב למה שהוא אומר. זה הולך ומתפתח, זה כבר, אני חושבת, זה כבר איזה 30 תוכניות ערכנו פה, ואלינו נבחרי ציבור, עכשיו הרבה מהיועצים פונים אלינו ואומרים, מה אתם אומרים על הציוץ של זה? אפשר אולי להכניס את זה לתוכנית, ואנשים פתאום נהיה משהו אחר. אז א', תודה רבה לגלי צהל שהרימו את הכפפה, ויש לנו פה את האפשרות לדבר אחרת. אנחנו גם עכשיו פונים אל נבחרי הציבור.
2: התודה הזאת, על הבמה הזאת, שנתנו לנו ליצור שיח אחר, לבנות פה את האימון
0: הזה. וזה מחבר גם למה שאמרתי קודם. אפשר לחשוב על כל מיני דרכים, אנשים ששומעים אותנו עכשיו, אנשים מחוברים, אפשר לחשוב על כל מיני דרכים איך לגרום לשינוי השיח הציבורי בישראל. זה יפה שיש מיזם הדיבור, זה אחלה, אני גם מפצירה מכולכם, תעקבו אחרי מיזם הדיבור, תהיו חלק מהאנשים שעושים את השינוי כדי לפעול, אבל אפשר לעשות כל כך הרבה, כל אחד מהפלאפון שלו, ממי שהוא רואה אותו בקפה השכונתי, או ממי שהוא מתפלל איתו בבית הכנסת, שהם נבחרי הציבור, ופשוט להגיד להם, אתה אחלה בן אדם, אני כנראה אלך להצביע לך, אבל למה ככה?
1: אבל
0: תגיד
1: מה
0: אחרת.
1: שאת נשמת פה, שבעיניי הוא אפילו עוד יותר חשוב, כמובן זה נכון, אבל החיבור הזה, בין תקשורת לפוליטיקה, וכל מי שנמצא בתקשורת נגיש. כולם נגישים, אולי הם לא יענו לכם, אולי הם לא יראו את הציוץ הזה או את ה-DM מיד, אבל אם בסוף תוכנית, בן אדם העלה מישהו שדיבר בצורה מפלגת, מקטבת, אלימה, אפשר לכתוב לו מיד ולהגיד, אני, מה זה?
0: נכון.
1: אני לא רוצה לראות את הדבר הזה.
0: אפשר גם לכתוב לו תוך כדי התוכנית,
1: לגמרי.
0: והוא יגיד, רגע, משהו פה, אתה יודע, גם אני עכשיו יושבת כאן ומתרכזת בשאלות, קרה משהו תוך כדי השידור, לא עצרתי בזמן ולא אמרתי להגיד, יש לה דם על הידיים, זה לא מקובל, זה דיבור שלא מקובל בתוכנית, אני מקווה שזה לא יחזור יותר בתוכנית הבאה, זה גם אפשרי. ואני רוצה להגיד שבאמת בעולם, סביב העולם של התקשורת, שקשה לנו יותר איתו, יצרנו אמנה שקוראת לחברות הגדולות במשק, לחתום על אמנת הדיבור, שהיא אמנה פשוטה, שאומרת, אנחנו רוצים ומבקשים דיבור ענייני. אני, זו דרישה שלנו כחברה, כן? חברה שמחזיקה גם כל כך הרבה עובדים, זו הקריאה שלנו, ובאמת דרך זה להשקיע, לנסות להשפיע על עולמות התקשורת, וגם במובן הזה אני קוראת למי ששומע אותנו, למי שיש לו נוכחות חברתית במדינת ישראל, להצטרף אלינו, ככל שהלכנו על ראש הפירמידה, נבחרי הציבור ואנשי התקשורת, אבל ככל שאנחנו מלמטה, מתחתית הפירמידה, שזה זכות גדולה להיות בתחתית של הפירמידה, ככל שאנחנו נשמיע את הכל הזה ונטבע דיבור אחר, בטח מנבחרי הציבור שלנו, אבל בכלל כחברה, אנחנו נרוויח. אנחנו נרוויח וזה ישתנה. ואני בטוחה שהשינוי יגיע, מגיע לנו, ואני בטוחה שהשינוי יגיע. רק אם נצטרף כולנו ונשמיע קול חזק, אז זה יגיע מהר יותר. זה
1: יש
0: יגיע.
1: יש לי שאלה, שרית. גיליתם שיש פוליטיקאים שזה דווקא עובד אצלם הפוך? שדווקא כששמים עליהם זרקור שלילי, זה מחזק אותם? הם אומרים, לא, אין, אין לו בעיה. ויתרה מ... חוגגים את, ה... את ההקצנה, חוגגים את, ה... את, ה... את החיצים, כי זה פשוט...
2: אנחנו רואים את זה בקצרות.
0: אז אנחנו רואים את זה כאזרחים.
1: No such thing as bad publicity.
0: לשמחתי, אולי יש איזשהו שכל ישר, לא אומרים לי את זה בפרצוף, אבל אני נפגשת עם אנשים שלפעמים אני רואה שהמילים שלי לא מגיעות אליהם. איך אני רואה את זה? כשמישהו אומר לי, אני... את שמעת מהצד השני אומר איך הם זה הם, אלה שמרעילים פה את הדיבור וכו' וכו'. אני מבינה שהבן אדם לא מקשיב, הוא יישאר במקום שלו, אבל אני באמת, באמת, זה באמת נקודה לאופטימיות. כמעט כל נבחרי הציבור שישבנו איתם, והיועצים שלהם ששומרים איתנו על קשר, כי יש את הפינה בגלץ, ויש גם פינה עכשיו ב-103, ובסך הכל הרבה מהאנשים מבינים שיש כאן בעיה, גם ממי שמקיף את נבחרי הציבור ורוצים שזה ישתנה, הם אומרים לנו, שומרים איתנו על קשר, ואומרים, שמתם לב לציוץ הזה, ראיתם את הדבר הזה, ומבקשים להיות באמת חלק של השינוי הזה. לכן אני אופטימית.
2: אז מכאן אנחנו באמת רוצים לחזק את כל התנועה הזאת. כי באמת אתה מרגיש שלא שומעים אותך, שאתה כל הזה, שהוא חלש מדי. אבל דבר ראשון, אין לנו ברירה. זה מלחמת אין ברירה, הסיפור של הדיבור. זה הדרך היחידה לברר דבר לגופו של עניין, ובאמת לקדם פה ערכים, לקדם פה מטרות וחוקים, ואת כל מה שצריך. ולכן שמנו את הפרק הזה כפרק מבוא לכל עונת הבחירות. אנחנו נרצה שאנשים ידברו על הדברים, אבל ידברו בצורה נכונה, ידברו בצורה נקייה. ואם תרצי אולי להוסיף לקראת הסוף, שני משפטים אולי על השותפים לדרך שלך?
0: הרב שמואל סלוטקי, ששני בניו נפלו בהגנה לקיבוץ סלומים, הוא בעצם הקים את הדבר הזה, הקפיצו את עצמם, ויש לי שותפים טובים, את דוקטור יאיר בן דוד, אח של המישר, וציפי חורי, אחות של אילון, והדר בן ארוש, אשתו של אלמנתו של דניאל, ועוד הרבה משפחות שתרמו את הקול שלהם, התראינו אצלנו, ומגדילים את המעגל של התביעה לדבר אחרת, ואני ממש מבקשת מכל מי שהדבר הזה חשוב לו, שיצטרף אלינו ככל שנהיה רבים יותר ומשמעותיים יותר ברחבי הרשת, במלא אופנים, נצליח באמת להביא את השינוי הזה מהר, רק לא להתייאש.
2: אז לקראת סיום, אנחנו ננצל את זה שבשעה טובה אני ואתה הצטרפנו ל-FM, לשידור, פה בגלי צהל, ואולי נזמין אותך להציג שיר.
0: אז אני אשמח לשמוע את השיר שומר החומות. בן סיים את המילים שלו במילות השיר. ירושלים יפקדתי שומרים שיום יגיע ויהיה אחד מהם. זה שיר שהוא אהב מילדות. הוא חלם להיות אחד מהשומרים והמגינים של ירושלים, שירושלים מישראל ויציון. והשיר הזה, כמו שאמרת, אודי, אני גם אחייך כשאני אשמע אותו, וגם כנראה יבכה ביחד.
2: וגם את עומדת על החומה?
1: אנחנו רוצים מאוד להודות לעורכת האחראית שלנו, איילת טריאסט, למפיקות יעל קרמר ואוסנת שנקמן, בדיגיטל יולי מור, הטכנאים דניאל שבתאי ואילי פסי, שרית זוסמן, תודה רבה שהיית איתנו, אני אודי גורן.
2: לכם קלמן זם.
1: ונתראה בפרק הבא.
0: תודה רבה.

0: כל רביעי בשבע בערב, רצועת הביטחון בגלי צהל משמיעה את קולם של משרתי הקבע.
1: רב סרן יוד, קמב"ץ אוגדת איו"ש.
2: לפני עשרה הייתי בישיבה כמה שנים, אחר כך התגייסתי. כשיש לך ילדה ואחרי זה עוד בן, הגדולה בת שנה וחצי, הקטן בן חודש, אתה לגמרי מבין על מה אתה נלחם ושאין ברירה אחרת. בסוף הרגעים שבו נכנסים לתמרן, ללחימה בעזה, לתקופות בלי טלפון, ואתה לא יודע מה יהיה קדימה, וקרוב אליך אתה רואה מצד שמאל את האורחות של אשקרון ומצד ימין את הבתים של שדרות, וזה מאפס אותך אחרי כל החברים שנפלו וכל החברות שנחגעו, וזה נותן לך את הכוח קדימה.
0: גלי צהל, הבית של משרתי הקבע.
3: רב סמל במילואים מ', לוחם דפ"ל חצי מלווה את רב טוראי ד'.
4: עליתי מאוסטרליה לפני 5 שנים. אני לא ידעתי מה זה מפקד בכלל. הגעתי 3 שבועות והתגייסתי.
5: הייתי מעניין שני שכולם עשו משהו בשביל המדינה שלנו, ואני גם רציתי להיות חלק מזה. וכן, הגעתי פה בצנחנים, הייתי שם לבד, לא ידעתי שום דבר בעברית, מה אני עושה הכל. אבל אתה לומד ככה.
4: הרחתי את השירות כי רציתי לתת יותר מעצמי מעבר. אמרתי, אם כבר אז כבר, ושוב, אם כבר אז כבר, אז נעשה את זה.
6: גלי צהל, הבית של החיילים.
7: מיד אחרי החדשות, חגי חריף עם במוצאי יום מנוחה.
8: גלי צהל, השעה 10, ערב טוב ושבוע טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. ראש המוסד רומן גופמן הודיע לסגנו א' על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד. כך נמסר ממשרד ראש הממשלה בשם המוסד. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר שא' שרת 22 שנים בארגון, במהלכן פיקד על 2 אגפים מבצעיים, הוביל שורה של מבצעים ביטחוניים מרכזיים, ועל הישגיו אותר ב5 פרסי ביטחון ישראל. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסיף כי סגן ראש המוסד היוצא היה מועמד לרשות הארגון, ומי שראש המוסד הקודם דדי ברנע דחף למנות במקומו. בהודעת משרד ראש הממשלה נמסר כי בכוונת ראש המוסד למנות סגן חדש מתוך הארגון. צהל תקף כ-150 תשתיות טרור של חיזבאללה בדרום לבנון במהלך סוף השבוע, כך מעדכן דובר צהל. בין התשתיות מחסני אמצעי לחימה, מפקדות ומשגרים של ארגון הטרור. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש. מחבל חמאס חוסל אתמול ברצועת עזה לאחר שקידם מתווה טרור נגד כוחותינו, כך מעדכן דובר צהל. המחבל, ראש חוליה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, חוסל בתקיפה מדויקת מהאוויר בדרום הרצועה. דיווח בניו יורק טיימס, לפי דוחות של הפנטגון, סוכנויות ביון ישראליות מאזינות לבחירים אמריקנים השותפים למגעים עם איראן. בין הבחירים, סטיב ויטקוף, שליח נשיא ארצות הברית טראמפ למזרח התיכון. זאת לאחר שלפי הדיווח, בשנים האחרונות נתפסו קציני מודיעין ישראלים בעודם משתילים מכשירי האזנה בקרבת עובדי סוכנויות ביון אמריקניות. כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי, מציין שדיווח זה מצטרף לדיווח ב-NBC מהבוקר, שלפיו הפנטגון הציב את נושא הריגול מטעם ישראל בארצות הברית ברמת האיום הגבוהה ביותר. ההפגנה השבועית נגד הממשלה ולמען ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת אירועי 7 באוקטובר נערכת בשעה זו בחיקר הבימה בתל אביב בהשתתפות אלפי בני אדם. מרב סבירסקי, שאחיה איתי נחטף מקיבוץ בערי ונרצח בשבי חמאס, והוריה רפי ואורית נרצחו ב7 באוקטובר, אמרה בנאומה, הממשלה עושה הכל כדי למחוק את הטבח, את אחריותה ואת תפקידה, משום שהיא יודעת שכשהאמת תחשף יהיה עליה לתת את הדין. כך מרב סבירסקי, מדבריה הביאה כתבתנו שירה עטר. הפתעה גדולה בליגת העל בכדורסל בספרד, ריאל מדריד, אלופת העונה שעברה וסגנית אלופת אירופה, הודחה כבר בשלב רבע הגמר על ידי טנריפה, שניצחה אותה 107-95 ו-2-1 בסדרה כולה. התחזית למחר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.

שלום לכם, שבוע טוב, אנחנו כמעט פותחים שבוע חדש. עוד שבוע שמקרב אותנו אל הקיץ, אל שבוע הספר העברי שיפתח השבוע, גם אל משחקי המונדיאל, גביע העולם בכדורגל שיחלו בקרוב. אבל כל זה לא משכיח מאיתנו את המציאות הישראלית של המשך הלחימה. המאבק להבטחת ביטחון המדינה נמשך, וגם השבוע נפלו בקרב לוחמים גיבורים. יהי זכרם ברוך. מוצאי שבת שלח לך בגלי צהל גם פרשת השבוע שנקראה הבוקר בתורה, מחברת אותנו אל הארץ, אל האתגרים שנלווים אליה, אל הוויכוח בין אלפי השנים, האם זו ארץ אוכלת יושביה, או שטובה הארץ מאוד מאוד. אפילו כשקשה פה אנחנו לא מתייאשים, מן הסתם עוד נשמע בשעה הזאת שטובה הארץ. זה היה המסר של דוקטור אבי יפרח באחת משבתות התוכן ארץ אהבתי שהתקיימו בסוף השבוע. אבי יפרח היה בזיכרון יעקב. נדבר איתו על התיקון של מעשי המרגלים שמעשו בארץ חמדה, ארץ ישראל. אנחנו אלה שנדרשים לתקן. מזיכרון יעקב לאלון שבות מיישובי גוש עציון, לפני שלושה ימים געשה המדינה לאחר שחרדים קיצונים התפרעו סביב ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג. איך עברה השבת על משפחת סולברג, על אלון שבות, ומה עושים עם אלימות הרחוב שמחמירה? נדבר עם יושבת ראש ועד אלון שבות, לילך ויינשטוק. גם הרב אשר סבג, איש חינוך, מהנהלת ארגון רבני צוהר, יציג את הזווית שלו למאבק באלימות במרחב הציבורי. בין היתר הוא משמש כרב חטיבת המילואים קרמלי שיש לה המנון חדש, נשמיע אותו פה. עוד מבט על השבת שהייתה, הפעם בירושלים, עורכת הדין צביה שיף הצטרפה לשבת של איגוד רבני קהילות, היא הציגה שם מודל קהילתי של חוסן ותקווה, נלבן איתה את הנושא. אם נספיק, שני נושאים שקשורים ליחסי ישראל והתפוצות. בהולנד מתקיים בימים אלה מסע שורשים של משפחת ון גלדר ומשפחת גיאלדור מישראל. זה קשור לשואה ולתקומה ואפילו לשני נופלים במלחמה, שני בני דודים, עומר גיאלדור ועומר ון גלדר, זכרם לברכה. טקס מרגש שמנציח אותם נערך שלשום בעיר אוטרכט בהולנד. חגי ון גלדר, נציג המשפחה שדווקא נשאר בארץ, יהיה איתנו. והמטפל המשפחתי וקצין המילואים יחיעם שרלו מפרדס חנה, הוא חזר לפני שבת ממונטנגרו. היה שם מסע אופניים ביוזמת הארגון שלווה לטובת בעלי מוגבלויות, וגם לכך מנקודת מבטו של יחיעם שרלו יש קשר לגיבורים שנפלו. אולפן גלץ ביפו, אלמה נורה חסון, מפיקה, הטכנאית הילי פסי, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, אני חגי חריף. אליאור איצקוביץ' כהן בשיר הפותח רק אליך אלוהי, חידוש מהימים האחרונים לשירו הוותיק של אביהו מדינה.

0: מוצאי שבת שלח לך גלי צהל, אנחנו צמודים לעדכונים של חדר החדשות, אז אם יהיו כאלה נביא אותם כאן בזמן הקרוב. אנחנו איתך דוקטור אבי יפרח בינתיים. לא, אנחנו לא איתך, אנחנו עם חדר החדשות עם עדכון מיוחד. סליחה.
1: עכשיו בגלי צהל עדכון מיוחד.
2: שלום לכם, אנחנו כאן חדר החדשות של גלי צהל, אני אמיר בר שלום. אנחנו עם הודעת דובר צהל שמתיר לפרסום דבר נפילתם של שני חיילי צהל. דורון קדוש כתב ענייני צבא, אתם הפרטים.
3: שלום אמיר, כן, ממש ברגעים אלה הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל שהודעה נמסרה למשפחותיהם. נביא תחילה את שמות החללים ולאחר מכן את הפרטים על התקריות השונות שבהם שניהם נפלו. סרן שחר גמלה, בן 23, מנטור שברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, חטיבת הקומנדו. סרן שחר גמלה, זיכרונו לברכה, נפטר מפצעיו לאחר שהוא נפצע באורח קשה ביום חמישי האחרון בקרב בדרום לבנון. החלל השני ששמו הותר לפרסום הוא סמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד של חטיבת גבעתי, שנפל במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון אתמול. אז כעת לפרטי התקריות. תחילה לאירוע שבו נפצע קשה ובהמשך מת מפצעיו סרן שחר גמלה. זה אירוע שקרה ביום חמישי האחרון, רחפן נפץ של חיזבאללה פגע בקצין, ותחילה נפצע אנושות, פונה לטיפול רפואי בבית חולים, אבל לאחר שניסו במהלך היומיים האחרונים להילחם על חייו, היום נאלצו בבית החולים לקבוע את מותו. זה קרה ממש במהלך השעה האחרונה, והודעה כמובן נמסרה על כך למשפחה שלו, שליוותה אותו בבית החולים במהלך היומיים האחרונים. האירוע שבו נפל סמל אוהד יערי, זיכרונו לברכה, מגבעתי, זה אירוע של תאונה מבצעית, של פליטת כדור, אירוע שבו לוחם פלט כדור מנשקו האישי בתוך בית, בתוך מבנה, בכפר זוטר השרקיה, כפר שנמצא בדרום לבנון, שם פועלת חטיבת גבעתי. אנחנו יכולים לומר גם שהמבנה שבו זה קרה, זה המבנה שמכונה בית המחת של מפקד חטיבת גבעתי, כלומר בתוך המפקדה הקדמית של מפקד החטיבה, בעומק שטח לבנון, מרחק של 10 קילומטר בערך מהגבול, מצפון לליטני, ובמרחב שלמעשה כוחות צהל, כוחות גבעתי, פועלים בו במהלך השבוע האחרון. כמובן שבעקבות התקרית הזו של פליטת הכדור, נפתחה חקירה פלילית של מצ"ח, של המשטרה הצבאית החוקרת. בוחנים כרגע האם יש היבטים פליליים באירוע הטרגי הזה, שבו לוחם פולט כדור מנשקו ופוגע בחברו שנמצא איתו באותו מבנה. כמובן, כל הממצאים של החקירה הזו יועברו לפרקליטות הצבאית לכשהיא תסתיים, אבל כאמור, אלה שתי התקריות שמותרות לפרסום כעת, בשעת הלילה הזו, לאחר שבמהלך היומיים האחרונים התקריות הללו קרו, תקריות שבהן נפלו סרן שחר גמלה וסמל אוהד יערי, זיכרונם לברכה.
2: דורון, תודה. אנחנו כמובן במחלקת החדשות של גלי צהל נמשיך לעקוב ונעדכן במועד הלוויות של שני חיילי צהל שנהרגו כאמור בסוף השבוע בלבנון. דורון, תודה. אנחנו מסיימים כאן את העדכון המיוחד הזה.
1: מערכת החדשות של גלי צהל בעדכון מיוחד.
0: דוקטור אבי יפרח, שלום לך, שבוע טוב.
4: שבוע טוב. כן,
0: לא כך רצינו לפתוח את התוכנית, אבל זו מציאות חיינו. ואתה יודע מה, זה ממש קשור אל השיחה הראשונה שלנו. כי המילים ארץ אהבתי ליוו השבת חמישה מוקדים של חיבור לארץ, ערכים ורוח, ארץ אהבתי, מיזם שבתות התוכן של דודו לנדוי וניר שייר, ואתה היית באחד המוקדים בזיכרון יעקב, אחד המשתתפים בשבתות הללו. אנחנו מדברים על מעשי המרגלים שהוציאו את דיבת הארץ, ושמעשו בארץ חמדה, ואנחנו מדברים על הוויכוח שמלווה אותנו אלפי שנים, האם זו ארץ אוכלת יושביה, או שטובה הארץ מאוד מאוד. ספר לנו איך עברה השבת שלכם.
4: אז כן, באמת קשה להתחיל ככה אחרי ידיעה כזאת על שני נופלים נוספים. אבל באמת, כמו שאתה אומר, זה המורכבות, זה בדיוק המורכבות הזאת שבה אנחנו נמצאים. והמרגלים מסבירים לנו את המורכבות הזאת, סיפור המרגלים מסביר לנו את המורכבות הזאת, של על מה אני מסתכל. אני אומר, טובה הארץ מאוד מאוד, זה מצד אחד. מצד שני, אנחנו רואים בני ענק, ואני בעינינו ככה גבים, וכן היינו בעיניהם, ואחר כך אומר העם, ארץ אוכלת יושביה. ואתה שואל את עצמך באמת, איפה האיזון? האם אני יודע להסתכל על הצד החיובי, או שאני יכול, או שאני צריך להסתכל על הצד השלילי? ובסופו של דבר, האם כשאני אוהב, אני מסוגל להתגבר על כל הקשיים?
0: כן, עדיין לא אמרנו, אתה מחבר בין ספרות חז"ל לתיאטרון, ואתה אפילו גם שר ומלחין ומבצע. עשית את זה בין היתר אתמול, בערב, ליל שבת.
4: כן.
0: כולל פיוטים, שירי הארץ הטובה.
4: נכון, נכון. אז אני בדרך כלל בערב שבת, בהרצאות מהסוג הזה, נותן משהו שהוא סגנון של ערב של שירה ופיוט, מביאים פיוטים מכל הסוגים. ואם ניקח דווקא שיר שאחד השירים שהבאתי, של ירון לונדון, שבדיוק מתאים ככה לידיעה הזאת שקיבלנו עכשיו, הידיעה המרה שקיבלנו, אז ארץ טובה שהדבש בעורקיה, אך דם בנחליה כמים נוזל. זה בדיוק מגדיר את העניין של ארץ של חלב ודבש מצד אחד, אבל גם דבש וגם עוקץ מצד שני. ואני מביא פיוטים, הבאתי פיוטים של רבי דוד חסין, למשל, על, על, על אהבת הארץ. הבאתי שירים של אבי ומדינה. הבאנו שירים של שאול צ'רניחובסקי, של יורם תיאר לב. וגם השיר של ירון לונדון למשל, כן? מרדף שיש לו גם כן אפשרות להסתכל עליו בכיוון החיובי או להסתכל עליו בכיוון השלילי.
0: אנחנו מעדיפים כמובן את הכיוון החיובי. תשמע, זה באמת אקטואלי מאוד, כי אנחנו נאחזים במילים של, אתה יודע, כלב בן יפונה ויהושע בן נון, קבוצת המיעוט במשלחת המרגלים לארץ. טובה הארץ מאוד מאוד, עלו נעלה עד היום.
4: אתה לא נעלה באמת, זה משהו שזה משפט שנאמר על ידי המעפילים. כלומר, אנחנו מדברים בפרשה על שתי פרשיות בכלל, שני אירועים שונים. האירוע הראשון שמוביל למורח לב, האירוע הראשון שמוביל לפחד ורצון להישאר במדבר או לחזור למצרים ולא להיכנס לארץ. ומצד שני, הדבקות הגדולה של הקבוצה שאמרה, לא נעלה, אנחנו נעפיל. ובאים ואומרים להם, היא לא תצלח, אתם לא תצליחו. אומר להם, אתם לא תעלו. למה זה אתם עוברים את פי השם והיא לא תצלח? ואנחנו רואים שהמעפילים, בעצם אנחנו מדברים פה על שתי סיטואציות. סיטואציה אחת של אנשים שהיו מוכנים, עשו את כל ההכשרה לכאורה כדי להיכנס לארץ, ומנעו מעצמם את האפשרות הזאת. מצד שני, את המעפילים שיכלו, שלא לא, לא, לא קיבלו את האישור להיכנס לארץ וניסו בכל
0: כן,
4: זאת.
0: עשו את זה בלי בשלות. כן.
4: נכון.
0: אנחנו מתקנים הכל היום, בוא נסגור את הקצוות, אתה יודע, אנחנו בכל זאת, הדיווח, העדכון החדשות, לקח מאיתנו כמה דקות, אז בוא ניתן את השורה התחתונה, דוקטור אבי יפרח.
4: אז השורה התחתונה, אם נדבר על המעפילים, אנחנו יכולים לראות שגם הנושא, המילה העפלה, ויש שבט כזה בבני עקיבא ואולי בעוד קבוצות נוער, שהם נקרא מעפילים, כלומר אנחנו כן רואים בהעפלה משהו חיובי, כי היום
0: טוב, אתה יודע, עשרות שנים ככה הציונות הביאה עולים לארץ, בדרך הים בעיקר. ההפלה החיובית זה חלק בלתי נפרד מסיפור התקומה בדורות האחרונים.
4: נכון, אז החל מחיים נחמן ביאליק של מתי מדבר האחרונים, שאומר אנחנו נעלה בכל זאת, ודרך לוין קיפניס שאומר אל ראש ההר, אל ראש ההר, הדרך מייחסום לתבויי שבי, האפילו אל ראש ההר, האפילו. זה בעצם התיקון שלנו, התיקון של הציונות הדתית והציונות החילונית, של כל מה שאנחנו מוכנים לעשות בשביל עם ישראל. גם לפני השבעה באוקטובר היו אמירות כאלה שהארץ לא טובה והארץ לא טובה ואנחנו לא ניקח חלק, והנה באה המלחמה הזאת עם כל הדבר הרע שיש בה, הוכיחה שבסופו של דבר האהבה תנצח את כל המשברים. כן. עם ישראל חזק, ובסופו של דבר המסקנה היא שהוא אומר הארץ הזאת טובה מאוד וכדאי להילחם עליה.
0: תודה רבה לך דוקטור אבי יפרח, שבוע טוב, שנשתמע תמיד בשמחות.
4: שבוע טוב לכם ולמאזינים.
0: תודה רבה לך. אנחנו עוברים לשיחה קצרה אלייך, לילך ויינשטוק, יושבת ראש ועד היישוב אלון שבות בגוש עציון, שלום לך, שבוע טוב.
5: שבוע טוב, חגי, שבוע שאפשר, טוב, לכל המאזינים.
0: נכון. כן, אנחנו לוקחים אותך שלושה ימים אחורה, המדינה געשה, החרדים הקיצוניים שהתפרעו שם ביישוב שלכם סביב ביתו של המשנה לנשיא בית המשפט העליון, השופט נועם סולברג, בשבת אפשר קצת גם לעמוד נזקים, אבל גם לחבק את משפחת סולברג וככה גיבוש קהילתי. איך עברה השבת על אלון שבות?
5: אז נכון, קודם כל באמת היה לנו אירוע מורכב ולא נעים. בחינתנו זה באמת חציית קו. יישוב אלון שבות זה יישוב שקט, רגוע ושוחר שלום וכבוד הדדי. ובאמת ההגעה של מפגינים לפתח הבית הפרטי של השופט סולברג ושל המרחב המשפחתי והקהילתי שלו היה באמת מאוד לא פשוט עבורנו. נועם ומאירה הם קודם כל בשר מבשרה של הקהילה שלנו, וזו תחושה מאוד קשה של חדירה לפרטיות.
0: בטח עטפו אותם באהבה ועוגות ופרחים, וזה גם, אני לא יודע, הרב שנותן דרשה בבית הכנסת מדבר על נושאים מן הסוג הזה, או שתנועות הנוער באלון שבות מקדישות את הפעולות שלהן לאלימות הרחוב. זה נושא שככה מחמיר והולך, וכולנו כמובן חייבים למגר אותו.
5: אז כמובן שזאת הייתה שיחת היום, בכלל בכל השלושה ימים, וכמובן בשבת שבו באמת הקהילה נפגשת. אכן הרב רימון בדרשה שלו בבית הכנסת התייחס לנושא.
0: הרב רימון זה הרב יוסף צבי רימון, הרב האזורי של גוש עציון, גם תושב אלון שבות.
5: נכון. ובאמת ככה במשפט, לא בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, דיבר על ככה כמה אנחנו גאים שנועם הוא חלק מהקהילה שלנו, ובאמת הקהילה מחאה כפיים ונתנה חיבוק גדול לנועם ולמאירה ולכל המשפחה. וכמובן שהיו לנו גם הרבה מאוד תגובות, חלקם ספונטניות של הקהילה. הבית של מאירה ונועם מוצף בהמון יוזמות של תמיכה, תושבים, מבוגרים, נוער, שלחו למשפחה גם הודעות, גם פרחים, עוגות, עציצים חדשים, וכל מיני מחוות קטנות של אהבה, כדי באמת להגיד להם, אתם לא לבד, הקהילה כולה עומדת מאחוריכם ואיתכם.
0: אני חושב שאחרי מקרה כזה של אלימות, כל החברה הישראלית, לפחות רובה, נגד הפוגרום הזה שראינו. תודה רבה לך על הדיווח הזה, על סיכום השבת באלון שבות, לילך ויינשטוק.
5: אני אגיד שנייה, משפט אחד, באמת היישוב, ממש ערב קודם, היישוב אלון שבות חגג 56 שנה. בקף בסיוון, זה יישוב הקהילתי הראשון. אני חושבת שאנחנו מוכיחים באמת קהילתיות גדולה, בלי קשר להקשרים פוליטיים ולנושאים פוליטיים, ואולי לאי הסכמות כאלה ואחרות. הכוח שלנו באחדות שלנו, זה נכון לתושבי אלון שבות ולקהילת אלון שבות, וזה נכון לכל עם ישראל. זה באמת שיהיה שבוע טוב ומבורך ובשורות טובות.
0: שבוע טוב לילך ויינשטוק, תודה לך.
5: בבקשה.

0: אלבום הילדים החדש של בת אל צברי, אחים אנחנו. זה בהחלט מתאים לשיחה הקודמת עם לילך ויינשטוק. הרב אשר סבג, שלום, שבוע טוב.
1: שבוע טוב, חגי.
0: כן, איש חינוך מהנהלת ארגון רבני צוהר, גם קצין מילואים, רב סרן, הרב של חטיבת קרמלי, חטיבת המילואים. עוד מעט נדבר על זה, כי יש לכם המנון חדש. אבל לפני כן, במוצאי השבת הזאת, עם הדיווח הקשה, בוודאי שמעת. גם לוחם גבעתי, אוהד יערי, וגם קצין אגוז, שחר גמלה, זכרם לברכה.
1: כל פעם ששומעים כזה דבר, זה באמת מעלה את כל הזיכרונות, גם מהלוחמים שאנחנו איבדנו במהלך המלחמה הארוכה הזאת. כל אובדן כזה הוא קשה מנסו.
0: כן, אנחנו זה כל העם, ואנחנו זה גם חטיבת קרמלי.
1: נכון.
0: כמה חללים היו אצלכם?
1: לנו היו שישה נופלים במלחמה עצמה, ועוד שלושה שבעצם נפלו, אחד מהם נחטף לעזה, ועוד שניים שנפלו בקרבות של השבעה באוקטובר. אבל בגלל שהם בעצם היו מחוילים מאותו יום, אז הם נחשבים כחללים של החטיבה.
0: כן, אבל אתה מלווה את המשפחות, מחבק את המשפחות.
1: כן, בוודאי, לא רק אני, כל הגדודים, זה אולי אחד החובות הגדולות שיש לנו מהמלחמה הזאת, זה החוב העצום למשפחה, החוב של כל עם ישראל, אבל אנחנו באופן אישי לקחנו אותו על עצמנו. להיות שם בשביל המשפחות האלה וללוות אותם במסע הארוך הזה.
0: כן, עוד מעט נדבר, נשמע גם את המנון חטיבת קרמלי, ההמנון החדש, אבל בוא נאמר משהו גם על אלימות הרחוב, זה קשור לשיחה הקודמת, וגם על, אתה יודע, פרשת שבוע אקטואלית מאוד שקראנו הבוקר, מעשי המרגלים, אהבת הארץ, התיקון שנדרש מאיתנו בכל דור מאז ועד היום, אתה גם כתבת על כך ברשומה בפייסבוק, אפילו קישרת את זה למצווה ציצית.
1: כן, נכון. תראה, קודם כל, אנחנו רואים גם בפרשה דבר מאוד מעניין, שגם כשיש ויכוח מאוד מאוד נוקב בין משה רבנו, בין ישוע וכלב לבין המרגלים, האם הארץ טובה או לא טובה, הקדוש ברוך הוא לא מתערב. אין שום התערבות מצב הקדוש ברוך הוא. מתי הקדוש ברוך הוא מתערב ומעניש את המרגלים? ברגע שכתוב שם בפסוק, שיאמרו האנשים לרגום את משה ואת אהרון באבנים. פתאום כשמגיעים לאלימות, שזה כבר הופך להיות מוויכוח של דיבורים, אפילו ויכוח סוער לאלימות, באותו רגע הקדוש ברוך הוא מתערב, ובעצם הכל משתנה, ועם ישראל נשארים במדבר 40 שנה. ברגע שאנשים מאבדים את היכולת להביע את עצמם בדיבור, ופונים לאלימות, בעצם כאן נגמר הוויכוח, וכאן אנחנו נכנסים לעולם אחר לחלוטין. ולכן באמת התורה מביאה לנו את פרשת הציצית כדי לתת לנו את הדרך להימנע מהדבר הזה. הציצית בעצם היא איזושהי תזכורת תמידית למטרה של הוויכוח, בשביל מה אתה עומד על דעתך, לא בשביל ליצור מלחמה או ליצור שנאה או ליצור מחלוקת. בסוף אתה עומד על דעתך כדי לעשות טוב יותר לעם ישראל, ואם אתה לא עושה את זה בדרך הנכונה, אז עדיף שלא, עדיף שלא תאמר את דעתך בכלל.
0: כן, אבל אתה יודע,
1: לא מסוגל להביא אותה בצורה
0: הנכונית. אני רוצה לומר משהו על הציצית, אתה יודע, זה לא תמיד ערובה בפני אלימות או התפרעות, ואנחנו ראינו לפני כמה שבועות, בליל יום העצמאות, את הרוצחים של ימנו זלקה, בפתח תקווה שם, עם הציציות, אז ציצית זה בגד, זה חוטים שמשתלשלים מהבגד, הם צריכים להזכיר לנו דברים טובים, אבל אנחנו צריכים לקחת את זה לפעמים, בערבון מוגבל.
1: כל מצווה אפשר לעשות אותה רק בחיצוניות שלה, לעשות את המצווה, אבל בסוף לכל מצווה יש גם את התכלית שלה, את המטרה שלה, את המשמעות שלה, ואם לא מיישמים את זה, אז בעצם זו קליפה ריקה, בלי שום נשמה מאחוריה. ולצערי הרב, הנערים האלה בעצם מדגישים שהם שמו ציצית רק בשביל אולי להרגיש יותר קדושים, יותר תיאורים, אבל בסוף הם לא יישמו את המשמעות של הציצית, שזה למען תזכרו, שהקדוש ברוך הוא בעצם נמצא בכל רגע ורגע ומשגיח עלינו, ולעשות דברים כאלה נוראים כמו שהם עשו, זה מראה שלצערים לא הפנימו את התכלית של המצווה. זה לא מספיק רק לעשות משהו, צריך גם להפנים את התכלית שלו ולהבין את המטרה שלו. וכשלא עושים את זה, אז אנחנו גם מגיעים לעיוותים, כמו שאנחנו רואים גם אנשים שבעצם קוראים בשם התורה ומשתמשים באלימות כדי להביע את דעתם.
0: אני אומר לך, הרב אשר סבג, מה שאני אמרתי למרואיינים האחרים, בגלל עדכון החדשות על שני הנופלים, אנחנו קצת מקצרים את השיחות, אבל העברת את המסר בצורה בהירה מאוד, ככה ממש לפני שנשמע את ההמנון החדש של חטיבת קרמלי, אתה כבר שמעת אותו מן הסתם?
1: כן, שמעתי אותו כמה פעמים.
0: עלה בימים האחרונים ליוטיוב. עומר קליימן כתב את המילים, נועם זלטין תלחן, ואילי אלמקייס, הוא הסולן, מרכס הכרמל ועד חופי צור, כך אומר ההמנון. קרמלי עומדת על המשמר, זה כל כך אקטואלי.
1: נכון, זה, קודם כל זה באמת נותן את המשמעות של חטיבת קרמלי, שכבר שישה סבבים ועוד מעט הסבב השביעי כבר באופק, שעדיין אנשים ממשיכים להתייצב, זו חטיבה חזקה שגם ה... גם אלו שתמיד קראו לנו מהפיקוד, היו בהלם עד כמה אחוזי הגיוס שלנו גבוהים, חטיבה עם DNA מאוד מיוחד, אנשים שמגיעים עם המון המון אידיאל והמון המון אמונה בצדקת הדרך, ובכל פעם שקוראים להם גם בסבב השישי, אחרי כל כך הרבה סבבים ו-500 ימי מילואים, מגיעים ומוכנים ומתנדבים, ולפעמים מגיעים אפילו ביותר מהאחוזים שבחלומות החיפורים שלנו חשבנו, והשיר הזה באמת מייצג את הדבר הזה של לוחמי קרמלי נכונים לכל משימה ותמיד מתייצבים לכל מה שיקראו להם. אני מקווה אומנם שלא ינצלו את הרוח הזאת להמשיך לקרוא לנו כל כך הרבה, אנחנו כן רוצים לשרת בצורה נורמלית ומקווים שעוד אחרים יתייצבו למשימה מעם ישראל, כדי שלוחמי קרמלי יוכלו גם קצת להיות בבית ולא רק במילואים.
0: כן, בוודאי. הנה אנחנו שומעים כבר את ההמנון חטיבת קרמלי, ההמנון החדש, אנחנו מקדישים אותו לך, רב החטיבה במילואים, רב סרן, רב אשר סבג, ולכל הלוחמים, זה מה שרציתי לומר, כן, לך ולכולם. תודה רבה לך.
1: תודה לכם, שבוע טוב.
0: תודה, שבוע טוב.

0: צפון פורצים את הדרך לניצחון לביטחון.
1: אמנון קרמלי עם אפקטים של יריות, לא צריך להיבהל, זה חלק מהשיר. 10:37 גלי צהל, אנחנו עם עוד מוקד מעניין שהיה השבת בירושלים, ולצורך כך נשוחח איתך עורכת הדין צבי אשיף. שלום, שבוע טוב.
2: שלום, שבוע טוב ומבורך.
1: תושבת אורנית שעשתה נכון. את השבת בירושלים.
2: נכון, אין כמו להיות בירושלים, תמיד ובעיקר בשבתות.
1: כן, אנחנו רק קוטעים אותך, קצת יותר קצר מהעדכון קודם לכן, חדירת כלי טיס עוין במרגליות בגזרת הצפון, חדירת כלי טיס עוין במרגליות. את יכולה להמשיך.
2: כן, אז היינו בירושלים, בשבת מיוחדת, היינו גדוש ומלא בתוכן.
1: שבת של ארגון רבני קהילות במלון ירושלמי, מי היה שם באופן כללי?
2: מה שהיה בעצם זה שבת שמאגדת, כמו שאמרת, רבני קהילות, רבנים ברחבי הארץ שפועלים ועושים עבודה של שליחות בכל מיני קהילות. ובדרך כלל להיות רב קהילה זה אומר שאתה צריך להיות עסוק באחרים. אז שבת אחת נותנים להם ככה להתכנס כולם ביחד, לקבל קצת תושרה, קצת רעיונות, להיפגש אחד עם השני, להיות בקבוצת שייכים כדי לאגור כוחות, כדי לחזור לשליחות שלהם החוצה.
1: טוב, בואי נדבר ממש על עצם הנושא שאת הצגת שם. זה מודל שנקרא HOPE, לא תקווה נכון. באחד, זה גם תקווה, אבל זה ראשי תיבות, את מיד תסבירי, וזה גם קשור נכון. צביעה לפורום הזיכרון הלאומי.
2: נכון.
1: שקשור באופן ישיר לכל מה שעברנו בשנתיים ושמונה חודשים האחרונים במלחמה, אז גם על הפורום וגם על המודל.
2: כן, קודם כל זה גם קשור לצערנו על הבשורות של החדשות האחרונות. אנחנו נמצאים בתקופה מאוד מטלטלת, אנחנו כבר הרבה שנים, לצערנו זה כבר שנים, שאנחנו נמצאים בכאב גדול, ופורום הזיכרון הלאומי הוקם ממש אחרי 7 באוקטובר, עדי קבוצה שהתאגדה של הורים של חטופים, חיילים שנפצעו, משפחות שקולות, גיבורי בערי, קבוצה ככה של אנשים שהרגישו שאנחנו נמצאים איזו תקופה נורא מטלטלת, והכאב והצער הוא כל כך גדול שאנחנו עולים להישאב לתוך איזו תחושה של ייאוש. ולכן בעצם הוקם הפורום הזה כדי לבוא ולהגיד, אנחנו עסוקים בזיכרון, אנחנו לא מכחישים שהיה כאן כאב, אבל אנחנו רוצים שזה יהיה לא זיכרון בלבד כי הוא משמר כאב, אלא זיכרון שמבוסס חוסן. וזה בעצם הדבר המרכזי שפורום הזיכרון הלאומי הוא פועל היום מול, גם מול משרדי ממשלה וגם מול כל ארגונים חינוכיים, שהוא מנסה להגיד איך אנחנו מצמיחים אנשים דווקא מתוך משבר.
1: פועל ומצליח? מצמיח קהילות?
2: אנחנו מרגישים שלאט לאט
1: יש תוצאות, כן.
2: יש תוצאות, זו שפה. את התוצאות ייקח כנראה כמה שנים לראות, אבל אנחנו רואים שהמודל עצמו, אנשים שעוסקים בעשייה ציבורית או עשייה חינוכית, אגב זה שייך להרבה מרחבים, למי שמארגן טקסים, למי שנמצא במתנסים, למי שמקים היום אנדרטאות של זיכרון, איך אתה בעצם מתעסק עם משהו שהוא עצוב וכואב, אבל אתה יוצר, אתה בונה ממנו קומת חוסן, וזה הרעיון של HOPE. HOPE בעצם זה מודל שמתבסס על הרבה מחקר, גם של פוסט טראומה וגם של פדגוגיה, שהוא בא ואומר, אתה יודע מה זה חוסן בעצם? מה אתה חושב אגב אתה, חגי?
1: כן.
2: מאיפה באה המילה חוסן? איזה מה עולה לך שאתה שומע את המילה חוסן?
1: שאלה טובה.
2: נכון?
1: כן, במובן הפשוט, אני חשבתי שאת מתכוונת למשהו יותר מתוחכם, אבל כן, במובן הפשוט זה כוח.
2: כי חוסן נשמע כוח.
1: כן, יכולת עמידה, עוצמה.
2: נכון, אבל בעצם חוסן, השורש הזה, זה חץ המכנון, דווקא מלשון מחסן. ובמקורות שלנו, והקדם לשון העברית מדברת על זה, היא ממש אומרת שהמילה חוסן באה מלשון עוצר, כמו מחסן. עכשיו, כשאתה מסתכל על זה ככה, אתה בעצם מתחיל להבין שאם אתה רוצה לתת לילדים חוסן, או לעצמך, לבנות קומה של חוסן, זה לאו דווקא...

0: תהיו חזקים, תהיו חזקים. לא משם יבוא חוסן, אלא זה לבוא ולהגיד מה אני מכניס למחסנית הזאת כדי שברגע הקושי יהיה לי מה להוציא החוצה.
1: אוקיי, תזכירי את ראשי התיבות, הופ.
0: הופ, בדיוק. אז הופ זה ארבע אותיות באנגלית, באמת כנוצות המילה תקווה. H זה heritage, שזה מורשת, מסורת, עבר. בעצם אנחנו רוצים תמיד שבן אדם מדבר בציר של זמן. אגב, המורשת יכולה להתחיל לפני 2,000 שנה, ויכול להיות גם לפני 20 שנה, אבל לא יכול להיות שמישהו ירגיש שהוא רק בנקודת זמן של עכשיו. זה העבר. O זה our present. זאת אומרת, אנחנו לא כאן לבד, אלא אני חלק מתוך קהילה, מתוך קבוצה. ההווה שלי הוא משהו שמשותף, זה נותן לי יכולת של מסוגלות, של שייכות. זה ה-O. P זה a promise, תמונת התקווה. אנחנו רואים את זה הכי חזק עם כל השווים שחזרו אלינו מהשבי, שדיברו על זה, שכל עוד הם החזיקו תמונה של מה קורה כשהם חוזרים לארץ, הם יודעים שיש להם, תמונת התקווה היא חזקה וברורה, יש הרבה יותר כוח, משאבי כוח, המוח מצליח להפריש חומרים שמפיקים יותר אנרגיות ויותר כוח מה שאנחנו בדרך כלל בשוטף שאנו מחזיקים, והאות האחרונה זה E, זה אסנס, שיש משמעות לדבר. עכשיו, שכל הארבעה יסודות האלה נמצאים ביחד, אנחנו מסוגלים להסיק מאיתנו, גם ברגעים מאוד קשים, הרבה יותר. והרבה פעמים אנחנו מתחברים לאחד מהדברים. כשאנחנו עושים טקס יום הזיכרון, אז אנחנו יכולים לדבר על כל מיני דברים, ואנחנו לא שמים לב תמיד שתהיה תמונת תקווה בתוך הטקס. אנחנו נורא נורא מתבוססים בעבר ובעצם.
1: לא רק הכאב, את אומרת, גם התקווה, וגם להסתכל קדימה, עם המורשת, כל היסודות.
0: בדיוק, מין צ'קליסט כזה שמאפשר לאנשים לא להימשך לאיזה כיוון אחד, אלא לבדוק שאתה נמצא בתוך איזשהו משהו שיוצר לך בסופו של דבר, טראומה שנבנית מחדש. אתה נמצא על רצף, אתה נבנה.
1: אני לא יודע אם הטראומה נבנית מחדש, אבל זה טיפול בטראומה.
0: אבל האדם, האישיות, נכון, בדיוק, זה נכון. זה הדבר יותר נכון להגיד.
1: תודה רבה לך, עורכת הדין צביה שיף, מודל מעניין מאוד. הצגת אותו הבוקר, השבת בירושלים.
0: ברשת, כן, כן. אני הצגתי את זה בירושלים, והרבה אנשי חינוך באו ואמרו לי שהם מרגישים שהם צריכים את זה, אז אני שמחתי לעזור, ואני מקווה שעכשיו לקרות השיחה שלנו, גם אנשים יכולים לחפש ברשת מודל הופ. אז תודה לך על ההזדמנות.
1: תודה רבה לך, צביה שיף, שיהיה שבוע טוב.
0: שיהיה שבוע טוב ומבורך, להתראות.

0: תלמידי רגבים בגולן, שיר למולדת, קלת מלך, שירו של שלמה קלו, זה מחבר אותנו אליך, חגי ון גלדר, שבוע טוב.
1: שלום חגי, אנחנו שבוע באמת טוב, כן. מקווים ומתפעלים שיהיה שבוע טוב.
0: כן, ואני מבין שאתה גם מכיר את קצין יחידת אגוז, שחר גמלה, זכרו לברכה, התבשרנו על נפילתו, על מותו מפצעיו, קצת יותר מוקדם.
1: אני מכיר את ההורים שלו, את ישי ולאלה, ושחר היה בעצם קצין בפלוגה של עומר, בפחתק, בתפקידו הקודם, אז הקשר הוא גם מכאן וגם מכאן.
0: אז בוא נעשה סדר באמת גם לגבי עומר. אנחנו, כותרת השיחה שלנו זה מסע משפחתי מרגש, מעניין, בהולנד. המשפחה, עשרות אנשים, עשרות מבני המשפחה שלכם נמצאים כעת בהולנד. השבת שם מתארכת, לכן בחרנו לדבר איתך, כי אתה נשארת בארץ. אתה תושב מעלה אדומים. אבא של סמל ראשון עומר ון גלדר, זכרו לברכה, לוחם גבעתי שנפל בקרב לפני שנה.
1: אמת, כן, אני אבא של עומר
0: הבן שלך ושל תהילה.
1: כן. נכון.
0: סיפור משפחתי מעניין, כי גם בן דודו של עומר שלך, עומר גאלדור, לוחם מילואים בגולני, נפל בקרב, שני בני דודים במלחמה, והמשפחה נמצאת ברובה בהולנד. מסע שורשים בעקבות הסבא והסבתא שהנהיגו את הקהילה באוטרכט, ולא רק זה, שלשום, יום חמישי, הונחה אבן פינה למעונות של סטודנטים יהודיים באוטרכט על שני העומרים הללו, עומר גאלדור ועומר ון גלדר, הבן שלך.
1: כן, אז באמת כרגע הרבה מהמשפחה המורחבת נמצאים באוטרכט בהולנד, טסו שם באמצע השבוע והתחילו את המסע שם, קודם כל באמת במסע שורשים יחד עם דוד שלי, אלי, בן 92, שברוך השם בבריאות טובה ומסתובב יחד איתם להראות להם את מחוזות ילדותו. וביום חמישי האחרון הקהילה באוטרכט חנכה בית סטודנטים על שם עומר, עומר שלי, ועומר גאלדור, הבן של אורן, בן דוד שלי.
0: אורן ורעיה.
1: כן.
0: שני בני דודים, שניהם נקראים עומר, שניהם נפלו במלחמה, לשניהם שורשים בהולנדים, עם הסבא והסבתא, בעצם סבא רבא שלהם וסבתא רבתא שלהם.
1: רבא שלהם, כן.
0: כן, הרב יוסף וחווה ון גלדר, ששרדו את השואה, הנהיגו את הקהילה, ובערוב ימיהם גם עלו לישראל.
1: כן, אז זה באמת סבא וסבתא שלי, הם הנהיגו, סבא שלי היה הרב של הקהילה באוטרכט, ובזמן המלחמה הם הסתתרו, הם בהתחלה קיבלו סרטיפיקט להישאר כשומרי הקהילה, ואחר כך הם קצת הסתתרו, וסבא שלי נאסר לקראת סוף המלחמה, ואחרי המלחמה ההחלטה הייתה להישאר ולשקם את הקהילה, וזה בזמן שהדודים שלי עלו לארץ. בעצם נשארו סבא וסבתא שלי כמעט לבד. כמה שנים אחרי המלחמה, אבא שלי נולד בהולנד, ובעצם היה בן זקונים שגדל פחות או יותר לבד שם, עד כשיצא לפנסיה ב-1967, סבא וסבתא שלי עלו לארץ וגרו ברחובות בעצם עד סוף ימיהם.
0: חלק מן המשפחה עברית את שמו, גאלדור, ון גלדר, הכל אותה משפחה. חגי, מה שמעת?
1: גאלדור.
0: גאלדור, כן. מה שמעת על הטקס ביום חמישי?
1: קודם כל השתתפתי בטקס.
0: השתתפת באמצעות, כן, מרחוק באמצעות הרשתות החברתיות.
1: השתתפתי באמת, והיה טקס מאוד מאוד מאוד מרגש. היה באמת בהשתתפות הקהילה, גם דוד שלי דיבר, גם דיבר הרב הראשי להולנד, קונסול ישראל, כולם דיברו, אחי גם כן דיבר, ואח של עומר גאלדור. היה מאוד מאוד מאוד מרגש.
0: סוג של סגירת מעגל.
1: כן, סוגר מעגל משפחתי מהצד הזה שבאמת מקימים בבית לזכרם בקהילה ובמקום שבו סבא שלי היה רב קהילה. זה בהחלט סגירת מעגל מרגשת מאוד, שיש לאמת גם קצת צד שני לצערנו, כי בעצם בית הסטודנט הזה מוקם בגלל שגם כיום, כמו לפני המלחמה, יש אנטישמיות מאוד מאוד גדולה וקשה מאוד ליהודים ולישראלים בהולנד. אז בית הסטודנט גם בא לתת מענה להם, אבל זה גם מגיע קצת ממקום של אנטישמיות.
0: אז יש גם צד שני. אבל אנחנו נתמקד בצד החיובי, שזה הנחת אבן הפינה לזכר שני הנופלים הללו, שני בני הדודים, כאמור, עומר ון גלדר, הבן שלך, של תהילה, ועומר גאלדור, הבן של אורן וראיה, השורשים ההולנדים, שם וסגירת המעגל המרגשת. תודה רבה לך, חגי ון גלדר. תודה.
1: תודה רבה.
0: שבוע טוב.
1: שבוע מבורך.
0: שבוע טוב.
1: כל טוב.
0: נשמע קצת את אור ציון. ונסיים מיד בשיחה עם יחיעם שרלו. הוא חזר אתמול ממונטנגרו, מסע אופניים. מרגש.

0: אנחנו מסיימים איתך יחיעם שרלו, פרדס חנה, מטפל משפחתי, אישי, מיני, זוגי. שלום, שבוע טוב. איתנו?
1: איתכם.
0: או, יופי, שלום לך.
1: ערב טוב.
0: יחיעם, ולא הוספתי, אתה קצין מילואים. הרבה מאוד ימי מילואים במהלך המלחמה.
1: נכון, והטבע הבא לפנינו.
0: חזרת אתמול ממונטנגרו. מסע אופניים, זה קשור לארגון שלווה, שמסייע לבעלי מוגבלויות, ואנחנו תכף נשמע, זה גם קשור למלחמה, כי היה לך דגל מאוד מעניין שלקחת איתך לשם, אבל קודם כל על המסע הזה, על רכיבת האופניים, יחיעם?
1: אין בעיה, אני אתחיל באמת עם הפרשה שלנו, של פרשת שלח לך. כל אחד יכול לבחור, אם יכול להיות שליח נאמן למקור או קצת פחות, ואנחנו בעמותת שלווה החלטנו להיות ממש שגרירים, ממש שליחים למען ילדים ומשפחות מאוד זקוקים לעזרה הכלכלית כדי לעשות דברים נהדרים ונפלאים. ובין השאר אנחנו יוצאים למסעות מאוד מאתגרים בעולם, אם זה מרתונים, אם זה טיפוס על הקלימנג'רו באפריקה, ואם הפעם מסע באופניים ברחבי מונטנגרו.
0: כמה קילומטרים רחבת?
1: רחבנו כ-150 קילומטרים.
0: 150 קילומטרים.
1: בערים היפים של מונטנגרו, כשאיתנו גם חלק מהמשלחת. אנשים עם מוגבלויות שעשו את זה בצורה מעוררת השראה לכולנו.
0: לקחת איתך דגל, הוא מלווה אותך משלבים מוקדמים של המלחמה, יחיעם. ספר לנו עליו.
1: הדגל הזה נמצא אצלי באפוד מאז שהוקפצנו בשביל לאוקטובר. הספקתי לקחת אותו מהבית, והוא הייתי בכל הגזרות, בעזה, לבנון, סוריה ואיפה שצריך. ובשלבים מסוימים גם לצערנו חלק מחבריי ומקרוביי נפלו בקרבות, והחלטתי להנציח אותם על הדגל ולקחת אותו לכל מקום שאני יכול, בין השאר בן דוד של אשתי יונתן ברנש, צור ברנשטיין
0: נפל ביום פרוץ המלחמה על הגנת עוטף עזה.
1: נכון,
0: סגן אלוף חטיבת הנחל,
1: השם הראשון שם, ולצערנו הצטרפו לשמות ועוד. ואת השם סגר ריף הרוש, בן של אבי הרוש, חברנו למשלחת שלווה שהיה איתנו גם בניו יורק במרתון וגם בקלימנג'רו. ולדגל הזה צירפתי את סמל שלווה ואת סמל החטיבה לצד המגן דוד. והוא עליי, הוא עליי כל הזמן, גם בקרבות, גם במסעות של שלווה.
0: גם בלב.
1: מתוך חיבור, מתוך כן. חיבור בין האנשים, כי אמרנו שטוב הארץ מאוד מאוד, אבל אנשי הטובים גם. והשגרירים שפגשנו, ואנחנו באמת חבורה של אנשים מכל עם ישראל וגם מהעולם שפשוט באים ועושים טוב, פשוט באים ועושים טוב. ואני ממליץ לכולם להצטרף לאתגרים האלה, פשוט להיכנס לאתר של שלווה ולחפש באיזה אתגר אתה יכול להצטרף, כי אנחנו בעצם עושים אתגר לנו ביום יום שהוא אתגר ספורטיבי, אבל יש ילדים ומשפחות שעוברים את האתגר הזה יום אחרי יום אחרי יום.
0: יחיעם, אנחנו חייבים עוד מעט לסיים, אתה יודע, ככה נהדק את המשפטים האחרונים. להיכנס לאתר, לעקוב אחרי שלווה, הדגל של הנופלים ליווה אותך. מתי סבב המילואים הבא?
1: בסבב הבא זה עוד חודש. קיבלנו ככה את כל יולי אוגוסט והחגים שוב, שבאופן סמלי הסבב הזה מסתיים ב...
0: טוב, השיחה נפלה מפרדס חנה, אין מה לעשות, שמענו את עיקר הדברים, יחיעם שרלו, אנחנו מודים לו מכאן, ועל רקע השיר הזה של תואר גדסי, אנחנו גם מסיימים. אלמה נורה חסון הייתה המפיקה שלנו, היא ליפסי הטכנאית, בפיקוח הטכני היה עודד דיסטלמן, אני חגי חריף, אחריי כאן בגלי צהל, פזית נויברגר וחווה טרייטל, וכאמור... רק בשורות טובות אחרי האותר לפרסום הכפול בתחילת השעה, שחר גמלה ואוהד יערי, זכרם לברכה, שני לוחמים גיבורים שלנו שנפלו. לילה טוב לכם, שבוע טוב.

0: אנחנו איתם כל השנה, אבל יש יום אחד שהוא רק בשבילם. תוכניות גלי צהל במהדורות מיוחדות לרגל יום ההוקרה למשרתי המילואים. בשני, בשלוש בצהריים, יהיה בסדר, מתגייסת להילחם עם המילואימניקים בבירוקרטיה. ובשש בערב, החזית הכלכלית עונה לשאלות הכספיות שעולות אחרי צו 8. גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
1: מיד אחרי החדשות, הולכות בחצות.

0: גלי צהל, השעה 11, שבוע טוב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל. סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור ברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז וצבת הקומנדו, נפטר היום מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם של חיזבאללה בדרום לבנון. וסמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בכפר זוטר השרקיה בדרום לבנון. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת האירוע, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש מוסר, שמאז תחילת הפסקת האש בלבנון, 18 חללים נפלו בתקריות השונות בדרום לבנון ובגבול לבנון. הזעקה הופעלה בשעה האחרונה במרחב מרגליות בגליל העליון בשל חשש לחדירת כלי טיס עוין מלבנון. מדובר צהל נמסר כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון. עד כה לא דווח על נפגעים או נזק. ראש המוסד רומן גופמן הודיע לסגנו א' על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד. כך נמסר ממשרד ראש הממשלה בשם המוסד. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר שא' שירת 22 שנים בארגון, במהלכן פיקד על שני אגפים מבצעיים, הוביל שורה של מבצעים ביטחוניים מרכזיים, והישגיו אותר בחמישה פרסי ביטחון ישראל. סגן ראש המוסד היוצא היה מועמד לראשות הארגון, ומי שראש המוסד הקודם, דדי ברנע, דחף למנות במקומו. בהודעת משרד ראש הממשלה נמסר כי בכוונת ראש המוסד למנות סגן חדש מתוך הארגון. ההפגנה השבועית נגד הממשלה ולמען ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת אירועי 7 באוקטובר נערכת בשעה זו בחיכר רבימה בתל אביב בהשתתפות אלפי בני אדם. מרב סבירסקי, שאחיה איתי נחטף מקיבוץ בערי ונרצח בשבי חמאס, והוריה רפי ואורית נרצחו ב7 באוקטובר, אמרה בנאומה, הממשלה עושה הכל כדי למחוק את הטבח, את אחריותה ואת תפקידה, משום שהיא יודעת שכשהאמת תחשף, יהיה עליה לתת את הדין. כך מרב סבירסקי, מדבריה הביאה כתבתנו שירה אתר. הזמר ישי לוי מאושפז בבית חולים במצב קשה. כתב התרבות שואם הר צבי מציין שכבר בקיץ שעבר נאלץ לוי לבטל את אחת מהופעותיו בשל מצבו הבריאותי. ממשפחתו הנמסר, אנחנו רוצים להודות לכולם על הדאגה הגדולה ולבקש להנמיך את חרושת השמועות. המאבק על ההישארות בליגת העל בכדורסל, עירוני נס ציונה ניצחה הערב 92-83 את הפועל גליל עליון במחזור השני של משחקי הבית התחתון, ומכבי רעננה הביסה 95-79 את אליצור נתניה. התחזית למחר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות.
1: עכשיו בגלי צהל, הולכות בחצות.

0: שבוע טוב, כאן פזית נויברגר, באולפנים ביפו, בגלי צהל, לצידי חווה טרייטל, שבוע טוב חווה.
1: אהלן.
0: טוב, צריך להגיד שבוע טוב, זה אמירה שגרתית ומקובלת, אבל היא לא מיידעה במאומה על שבוע שהיה טוב. אני לא יודעת מה יהיה לגבי שיהיה, השבוע שיהיה, אין עדיין איזושהי בשורה שגורמת לי לחשוב שלא תהיינה יותר הזכות.
1: אנחנו יכולים לקוות.
0: שלא נשמע עוד אותר לפרסום, אנחנו יכולים לקוות, אבל זה נראה לי בשלב הזה קצת תמים מדי. ותכננו תוכנית, ושוב, אותר לפרסום, לצערי אני כבר מורגלת בזה, כאן באולפן, לבוא באיזשהו מצב רוח מסוים, למרות שהוא הדחקה, כי כל השלוש שנים האלה, הם כולם רוויות באותר לפרסום באופן כזה או אחר, וזה שעברו יומיים מאותר לפרסום אחר, לא הופך את המצב רוח פתאום לטוב. אבל לפעמים אתה ככה.
1: אפשר להתנתק לכמה דקות.
0: כן, חוזר לרגע לשגרה, מתכנן איזה תוכנית, ואז פתאום שוב שני חיילים ביום אחר הלוויות, ושוב המצב הזה חוזר, שלא בטוח שלכולם ברור למה ועד כמה, וזה רק מעיב על המצב עוד יותר. וגם כמובן האזעקות. אנחנו התבקשנו להתקן אם תהיינה האזעקות, והרבה פעמים זה שוב, זה מין עדכון כזה, שימו לב, ושוב כך וכך, אזעקות תיכנסו לה, וממשיכים הלאה.
1: כן,
0: אי אפשר להמשיך הלאה.
1: משבר האקלים באירופה.
0: לגמרי, וצריך להבין שכל פעם שאנחנו אומרים דבר כזה, יש אמא שתופצת את הבן שלה עכשיו מתוך המיטה, ורצה איתו במדרגות, לחפש איזשהו מקלט בחוץ קרוב לביתה, והוא מתחיל לפקוט, ואחר כך שזה נגמר, היא חוזרת איתו הביתה ומנסה להרדים אותו שוב, והוא כנראה צורח וקשה לו להירדם. זאת משמעות של כל שורה כזאת קטנה שאנחנו צריכות להפסיק את התוכנית ולהודיע לה באמצע השידור ואז לעבור ללין הפרגיל.
1: אז אולי אם יש איזה אימא כזאת שהיא בעצמה לא מצליחה להירדם ואיכשהו הצליחה להרדים מישהו אחר, אז אנחנו מזמינים אותה להיות איתנו.
0: אנחנו חושבים עליה ושולחים לה חיבוקים וחיזוקים לכל המשפחות, ההורים לילדים קטנים. אני תמיד בעיקר חושבת עליהם, על אלה שנמצאים בקצוות, או על המבוגרים מאוד שמחליטים לא לרדת ולא ללכת למקלט.
1: כן.
0: או להורים, לילדים קטנים שצריכים לדאוג ולהסביר, והעצבים והדאגה. לא פשוט פה, מה נגיד?
1: כן, זה כאילו כל אחד מאיתנו המציא איזה נוסחה שמאפשרת לו להישאר מוגן רגשית בתוך הבלגן הזה, והנוסחאות שלנו הן כל כך שונות.
0: ולא בטוחה, אם אתה גר בצפון, יש נוסחה שמחזיקה מעמד כל כך הרבה זמן.
1: לא.
0: אנחנו גרות יחסית במרכז, אז כן. הנוסחה הזאת אולי פועלת. כן. אני, יש לי בן זוג שנמצא בערך 600 ימים כבר במילואים, לחשבן, שממש מתגייס, נכון?
1: התגייס עכשיו, סיים טירונות בחיל הים. והדבר האחרון שאמרתי לפני שיצאתי מהבית, בירושלים, זה אמרתי לבעלי, תגייץ לו מדי א', והוא הסתכל עליי בפה פעור, אין לו מושג איפה המגייץ, או איך עושים את זה. אז נראה איך הילד חוזר. אבל כל האימהות האלה ששולחות ילד בן שבעיניים שלהם הוא לא חצה את גיל 3, אבל הוא בכל זאת שם, ויש לו תפקידים ויש לו משימות, אז גם אותם נזמין להיות איתנו, להעביר איזה שעה ביחד.
0: כן, בהחלט. אז אנחנו לפני התוכנית בחרנו את השיר של לאה שבת, שמדבר על מה היא בסך הכל רוצה, לחיות את החיים שלה בשקט.
1: היא אפילו לא מגדירה איך נראה שקט כזה, אבל נראה לי שנרגיש אותו שהוא יבוא.
0: היא אומרת שהיא לא רוצה מלחמות, את זה היא אומרת. אז אנחנו נתחיל בלאה שבת, ואז נעבור לליינאפ שלנו.

0: רק החיים. כשחשבנו על מה נדבר, אפרופו החיים, אז אמרנו שתינו, במקרה הטוב, באמצע החיים. נכון? זה לגמרי.
1: אני פשוט לא מצליחה לחשוב על שום דבר אחר, חוץ מזה שאני באמצע החיים. ומתחילה כנראה את החלק השני שלהם, שזה אומר...
0: כן, כן, זה כמו שמישהו פעם אמר לי שהוא יחל לי ברכה, הוא אמר לי, אז דמייני שהחיים הם מגש פיצה, אכלת חצי. אכלת ארבעה משולשים. אז עכשיו נשארו לנו עוד ארבעה משולשים אחרים.
1: כן. ולא יודעת אם אנחנו מסוגלות לאכול ארבעה משולשים כבר, אבל אפשר לנסות.
0: לא יודעת, אני פעם הייתי אוכלת ארבעה קרמבוים ביחד, את זה כבר אני לא מסוגלת, פיצה?
1: אני מסוגלת, אך מתביישת. זה מה שנוסף, בושה, בושה נכנסה.
0: כן, אז זהו, אז היום אנחנו נדבר ככה על אמצע החיים, כי מסתבר שאמצע החיים זה דבר כשלעצמו. הרבה דברים קורים לאנשים באמצע החיים. יש דברים שקורים מן אללה ומן הגורל, ויש דברים שפתאום קם אדם בבוקר, הוא מבין שהוא באמצע החיים, ומתחיל ללכת לכל מיני כיוונים. אז על זה אנחנו ככה נדבר היום עם המרואיינות שלנו. אבל לפני שנתחיל, איך הייתה השבת של מישהי שהיא באמצע החיים?
1: אז אני אגיד ממש, בעיקר איך היה הריח של השבת של מישהי שהיא באמצע החיים.
0: תבשילים וכזה?
1: לא תבשילים, אני לא מבשלת, לא. הבנתי שזו פעולה סיזיפית, שזה ממש לא משנה כמה זה טעים. אחרי ארבע שעות זה איננו. אז אני משתדלת לא לעסוק בפעולות סיזיפיות. כן, נשאלת השאלה למה התחתנתי או הבאתי ילדים, אבל זה בסדר. הבן שלנו הגיע כזה באחת היציאות הראשונות.
0: הבן החייל
1: מסתבר שהם נכנסים לים.
0: בחיל הים?
1: בחיל הים, כן, הם נכנסים לים. ממש, זה ים אמיתי ועם מים והכל. בקיצור, אני אמרתי לו דבר אחד לפני הצבא, לא ברכות ולא יברכך, כלום, אמרתי לו שאת הכביסה תשים בתיק בצורה מסודרת.
0: וזה עוד לבן, זה לבן?
1: כן, הם מרינוע. זה גם מאוד שקוף, אני אגיד.
0: וואו, אוקיי.
1: בקיצור, הם לא נכנסים עם הלבן, אני לא יודעת אם הם נכנסים, כנראה עם עדי בית. בקיצור, אני קיבלתי את הכביסה מהשבוע, אני אגיד שפתחתי את השק, הוא באמת סידר הכל בתוך השק, רק לא הסברתי שזה צריך להיות יבש.
0: אוקיי. אז בעצם... זה השבוע רטוב, כל... אני מניחה.
1: כן, זה כן. השבוע מאוד רטוב. אני פותחת את זה, ועל כל הריח של הבישולים שלו אני בישלתי, יש עכשיו ריח של דגים סרוכים, ממש בבית.
0: אנחנו נחסוך מהמאזינים, תוך שזה רדיו.
1: נחסוך מהמאזינים, אז עכשיו השבת שלי הייתה, אני בעיקר עשיתי כביסה, אחרי כביסה, אחרי כביסה.
0: אבל היות שאתם משפחה שהיא שומרת שבת, נכון?
1: היה לזה חצי שעה, כביסה אחרי כביסה.
0: הבנתי.
1: יש מושג כזה לדתיים שנקרא תנאי, זה כזה כמה דקות אחרי כניסת שבת, שעוד אפשר כאילו לא שבת.
0: אוקיי, הרב עובדיה אומר שמותר.
1: התנאי נגמר אצלנו לפני כמה דקות.
0: הבנתי.
1: זהו, התחלנו שבוע חדש, בעצם עשינו תנאי, ואז מיד גלשנו למוצאי שבת.
0: תראה, אנחנו צוחקות, אבל הרבה פעמים שאני בתוך הכביסה, אני מנסה לעשות לעצמי איזה דמיון מודרך, או חשיבה מייצרת מציאות, באמת, זה ישמע קצת כזה מליצי וזה, אבל אומרת, וואלה, תודה לאל, שיש לי למי לחבס, באמת, אולי לא מדהים לבנים, שיהיו רטובים שבוע, אבל עדיין, את יודעת, כמה שיותר תחתונים לחבס בבית, זה זכות גדולה, אז לצד הצחוקים, אנחנו חס וחלילה לא מקטרות על מזלנו הטוב.
1: שאני כזה תולה את כל הזה, והשכנה ממול, שאני עוקבת אחרי כל מהלך חייה וממש בתשומת לב רבה, היא מסתכלת עליי, ומסתכלת עליי תולה את כל המדים, ואני כזה ברגע של גאווה אימהית, אני מרגישה שזהו, עשיתי, החלום הישראלי התגשם, אני אימא שתולה מדים, ואני מחייכת אליה בחיוך כזה של אחותי, כן, זה הבן שלי, זה אני, היא לא הגיבה, נכנסה הביתה, לא.
0: איי, איי, איי, בקיצור, טוב, אני מניחה שלאימהות באמצע החיים יש הרבה סיפורים, שהקונספטנט שלהם, שהם באמת מדברים על דברים שהם לא הכי פשוטים בעולם, ולפעמים כואבים, ולפעמים כואבים מאוד, אבל הנה פה שתינו יושבות באולפן וצוחקות. ומי אם לא רות אפרוני, המרואיינת הבאה שלנו, שצפיתי וראיתי כמה דברים שהיא עשתה, והיא ממש מומחית לדבר על דברים שכואבים, אבל ממש בצחוק. ולפני שעלינו לשידור, שאלתי את רות איך היא רוצה שאנחנו ככה נציג אותה, אז היא אמרה לי שהיא סופרת, תסריטאית ומנחת כתיבה. מה שהיא לא אמרה לי, שהיא בעצם כתבה את אור ראשון, שהיה לו מזמן בקשת, yeah. ולהיט היסטרי, ושהיא כתבה את, אני חושבת, את הסדרה הכי מדוברת בתקופה האחרונה, שרק מישהי אחת באולפן לא ראתה אותה, וזאת לא אני לא אגיד מי.
1: כן, הייתה פה קודם עוד מישהי.
0: כן, נכון. כל האמות משקרות.
1: כל האמות משקרות.
0: כאן 11, כן, אז כן. באמת,
1: אני רוצה להגיד שאני שיקרתי עוד לפני שהייתי אימא, אז אני...
0: את שיקרת עוד קודם.
1: אני עוד שיקרתי עוד קודם.
0: טוב, אז שבוע טוב, רות אפרוני.
2: מלן. אני אתחיל בשני דיוקים.
0: כן, תתגונני בבקשה.
2: אני כבר אכלתי חמישה משולשים מהפיצה.
1: מעולה.
2: אני כבר עברתי את האמצע. ואני לא כתבתי את כל האימהות משקרות, אני יוזמת של הרעיון ושל הזה, ואני העורכת האחראית של זה.
0: בואו נסכים ביחד שלושתנו שרק אישה, שעכשיו, רק אישה, אתה
1: אומרת מה היא לא עשתה.
0: אני מדמיינת גבר שהייתי מציגה אותו, והייתי אומרת, הוא כתב את הזה, במקום להגיד לי, שבוע טוב, פזית, הוא אומר לו, תקשיב, רק רוצה לדייק, אני לא באמת כתבתי, אני רק הגיתי, ערכתי, עשיתי והפקתי, אבל לא כתבתי.
1: כן.
0: רות אפרוני, כל הימות משקרות, זה שלך, לא משנה איזה כותרת, את רוצה.
1: שנת השורל.
0: נכון, וכמובן.
2: הייתי מה זה שמחה לקחת על זה קטע, אבל לא, אני מתעקשת, כי שלוש גאון, פאקינג גאונות כתבו את זה, וזה לא יעזור.
0: בסדר גמור, אבל יש לך חלק.
2: נטלי אלי ונועם, יש לי חלק.
0: נהדה.
1: אבל את הרעיון הזה את עושה ממש את, את עושה.
0: מרעיונות אותך, לגמרי. טוב, רות, מה יש לך לספר לנו על אנשים באמצע החיים? על אמצע החיים בכלל, אני חושבת שאת מלאה תובנות על התקופה הזאת, לא?
2: תוך כדי שדיברתם, מאוד נהניתי מאיזשהו סיפור עקיית כליסה. זה כזה, זה באמת...
1: את רואה? זה מה שרציתי מהשכנה והתעזבתי, אני מודה לך.
2: לא, כי זה גם כזאת התבוננות, אתם יודעים על מה אנחנו, זה סימבולי בכל מיני רמות, זה כאילו הרגע שבו את עולה את הכביסה, שהיא כבר לא מלוכלכת, היא הכביסה נקייה בחוץ, ואת באמת, קצת, הלוואי וכל השכנים היו ככה מוחאים כפיים.
1: כן, פגשתי מיליון דולר לרגע.
2: בדיוק, ומציגים גביע, ואומרו, יואו, go for it, איזה פנטרה וככה. ועוד לתלות את המדים של הבן, זה באמת גאווה גדולה. אבל אני חושבת שכאילו באיזשהו מקום אנחנו חיים בתודעה שאנחנו באמצע החיים כל הזמן. זה תובנה של מי שעברה את אמצע החיים כבר.
1: אני איתך רק אגיד, אני גם אכלתי כבר 5 משולשים, זה נשמע נורא גס איכשהו כשאני אומרת את זה, לא התכוונתי גס בכלל, אבל אני איתך.
0: אבל למרות שאני חושבת שבמדינה שלנו, התודעה, הקשר בין הגיל שלך וכמה משולשים אכלת לבין סוף המסע הוא לפעמים מקרי בהחלט. עכשיו כן. אני אומרת את זה כי אני כן חושבת שזה שינה לאנשים, אנשים נכנסו לעמוד של אמצע החיים, זאת אומרת לעצור רגע, לעשות איזושהי בחינה עצמית, להחליט שהם עושים רק מה שהם מוצאים לנכון וכולי וכולי, הרבה פעמים גם בגילים מוקדמים, כי הם מבינים שאנחנו חיים במדינה משוגעת, והכל יכול לקרות בכל מצב, בכל גיל, בכל מקום. אני חושבת שזה גם כן יכול להיות משפיע. ורות, מה שמובהק אצלך בכל הדברים שראיתי וקראתי, זה האמת הזאת שאת מביאה אותה לפנים. אמנם היא מחויכת, והרבה פעמים זה גם מאוד מבלבל, כי אתה עם חיוך מוצאת עצמך פתאום עם אגרוף בבטן, אבל האמת, את חושבת שהאמת זה עניין של גיל?
2: אני אגיד על זה משהו ככה שמעסיק אותי בזמן האחרון, והוא דבר אמיתי. אני חושבת שנגיד במקרה שלי, כשהייתי יותר בכיוון אמצע החיים, ככה בשנות ה-40 שלי, אז הייתי יותר כנה. אז יכול להיות שזה באמת עניין כזה של האמצע.
0: היית יותר כנה מאשר שהיית בגיל 20? או לעומת עכשיו?
2: הייתי הרבה יותר קנה מול מה שהייתי בגיל 20, אבל זה כאילו, זה עבר לי קצת לצערי.
0: אוקיי, מעניין.
1: את מוזמנת, מה שיש לך לומר, את יודעת שלא חשפת, זה המקום והזמן, זה רק אנחנו פה.
0: כי אני חשבתי שהאמת הולכת ומתבהרת יותר ויותר, זאת אומרת, אתה יותר ויותר לא אכפת לך מה אנשים אומרים עליך או חושבים עליך.
1: אני מסכימה עם רות, אני חושבת שיש לזה איזה פיק כזה, כשאתה מבין שהסוף מתקרב לא במיידי. יש איזה פיק נשי
2: לא,
1: כזה?
2: לא, אני אגיד לכם מה זה, א', כן, וזו פעם ראשונה שאני חושבת על זה במובנים כזה, שאני מנסחת את זה, אבל כי יש איזה sweet spot כזה, שזה אמצע החיים.
1: לגמרי.
2: שגם את, גם פחות אכפת לך מה חושבים, אבל גם חשוב לך למצוא את הקול שלך.
0: נכון.
2: וזה רגע שהוא לוקח לו כמה שנים כאילו, ואחרי זה... למשל, היום בגילי שאני כאילו בת 55, הרבה פחות אכפת לי מה חושבים, אבל גם לא כל כך מטריד אותי להשפיע. אז אני יכולה לשמור ביני לבין עצמי על המחשבות שלי וזה, ואני לא מאוד אסתכן. כבר אין לי, הסטקס שלי לא כל כך גבוהים. אז זה קשור גם קשור למנהיגות, לכאילו לבשלות, לרצון, אתם יודעים, לדרייב, כאילו, שישמעו אותך ושיש לך מה להגיד. היום אני יותר ויותר חושבת שיש לי פחות ופחות מה להגיד. אז אולי ביני לבין עצמי אני יותר קנה, אבל לא בהכרח באופן כזה פתוח, ציבורי וככה.
1: זה נורא מעניין מה שאת אומרת. אני באיזה תחושה, ותגידי לי אם את מזדהה, גם אני בת 50, או יש לך 5 שנים על היכולת שזה רק יחריף מה שאני אומרת, שנכנסת איזה מין רכות כזאת גם. כאילו, אולי יש את כל הדברים הבוטים להגיד, אבל לי קצת לא בא לשמוע אותי בוטה. אני לא יודעת, יש איזה מין קבלת הרכות.
2: אני לא יכולה להסכים יותר, ממש. אני כאילו, עכשיו, אני יודעת שזה כאילו בתרבות שלנו נחשב כאילו איזה ויתור כזה, אבל אני חייבת להרגיש להגיד שאני מרגישה מאוד נוח איתו. נעים לי ככה בלקפל קצת את הקוצים ולהיות יותר רכה ופחות אולי דעתנית, לא יודעת אם זה כזאת מילה פוליטיקלי קורקט. אני הרבה יותר משלימה גם עם עצמי וגם עם אנשים בסביבתי, וזה הופך אותי אולי בוודאי לפחות בוטה. לפעמים אני תוהה אם זה הופך אותי לפחות כנה, אבל אני באמת חיה עם זה בשלום. אז
0: אבל את מרגישה שהפחות דעתנית קראת לזה, גורם לך להגיע לפחות מהיעדים שהיית רוצה, או להפך, את מצליחה להגיע להם פשוט עם פחות מאבקים ומלחמות?
2: בטוח עם פחות מאבקים ומלחמות.
0: אבל לא ויתרת על יעדים, פשוט שינית את הגישה. או שאת אומרת, די, אני כבר אין לי שאיפות, זה פחות מעניין אותי להגיע לשם, אז לכן אני לא נלחם, זאת אומרת, לא, הבנתי שיש דרך כזאת.
2: יש לי כל מיני שאיפות, אבל הם גם מעוברות עדכוני גרסה.
0: כן.
2: נגיד, ב-6 בערב, יש לי שאיפה יוקדת להיכנס למיטה ב-9 בערב.
1: אני ממש ממליצה לך לממש.
2: וכאילו, והלוואי, הלוואי, ויהיה פטונמי. כאילו, היום, במקרה, ביום הזה שאני אכנס למיטה וככה. אבל לא, אין, אבל עכשיו, כאילו, ברצינות, אין להיות, כאילו, הבן אדם הכי חסם בחדר, והכי רגוע בחדר, והכי שיש לו פחות מה להוכיח. זה כאילו החמישה המשולשים של הפיצה, כן? ואני מאוד ממליצה להגיע לשם.
0: עליי מאוד השפיע ששמעתי פעם שהוא אמר, שמישהו שאל, מה יותר מפחיד, אריה שואג או אריה נוהם? וההבנה הזאת שאריה נוהם הוא הרבה יותר מפחיד מאריה שואג, פתאום עשתה לי סנדר גם עם עצמי.
1: אני לא יודעת אם זה עובד על לביאות הדבר הזה, זה לא רק על הריות, אבל אפשר לחשוב.
0: אבל זה עשה את שלום.
1: אני אגיד משהו שאני מרגישה בקשר למה שאמרת, שיש איזה מין מקום רך לנוח בו גם, בגיל הזה, שאני נורא מתורגטת ברשתות עכשיו, לכל מה שקשור לגיל המעבר. לא יודעת למה, זה לא קשור אליי, כאן יש טעות אלגוריתמית, אבל מתורגטת ממש, ובעיקר לתוכן אמריקאי. וזה מבעית אותי.
2: מה התוכן הזה?
1: התוכן הזה הוא רשימה, קודם כל, אני, כאילו, הכמות המדבקות שכרגע מודבקות על ירחיים, שכל אחת מהן מספקת הורמון אחר, ואני גם לא לוקחת אותם.
0: באופן סדיר, אז כאילו יש לך,
1: כאילו, אז רק הספירות האלה, פתאום, מה שהגוף עשה, אני פתאום צריכה לספור, ואף אחד לא שאל אותי אם אני יודעת בכלל לעקוב. אז כאילו, יש מלא משימות פתאום, ואמריקה, כמו אמריקה, גם הופכת את הגיל הזה לעוד כזה דבר שצריך לעשות. ואני לא מרגישה שיש לי כוח לעשות עוד שום דבר. זאת הבעיה, שלכן תורגטתי מראש.
0: למרות שאני אך מלא זמן פנוי, חוץ מהכביסה, הילדים גדלו.
1: מלא זמן
0: פנוי, יכול להשקיע בבחירת המדבקות הנכונות, בדיוק.
1: בין ההורים שלי ובית האבות לילדים שלי, זה מותיר מלא זמן.
2: זה באמת כאילו עוד דבר שצריך להיאבק בו. הם רק שוכחים שבאמת אנחנו כאילו כבר לא בא להיאבק על כלום, בא שדברים יקרו, ואם הם לא יקרו זה גם בסדר. אני חושבת שהמילת מפתח היא לחמישה משולשי פיצה, זה כאילו איזה השלמה.
0: כן, המניין של בחירה, יש הרבה שבחרו, לא? אני מכירה את החברות שלי, זה לא יקרה לי אף פעם, שבחרו לא לצבוע שיער, למשל.
1: אוי, באמת יש להיות מאלה, אבל אין, לא מגיע שיער לבן, זה רק נשאר אותו דחום.
0: בקיצור, לא, יש לי בחירה, יש כאלה שבוחרים להיות במרוץ ולאחז, ויש כאלה שבאותה השלמה שדיברת עליה, פשוט אומרים, לא, הגיל שלי זה הגיל שלי, יש לו יתרונות לצד חסרונות, ואני הולך על זה. יש כאן בחירה.
1: כן.
0: אבל טוב, בסדר, אבל אני חושבת שמעניין אותי אם אנחנו אמנם הולכות בחצות, וזה הפעם תוכנית נשית במיוחד, כי אנחנו שתי מראיינות נשים, אבל גם אנחנו
1: גם
0: שתי...
1: כי קוראים לה הולכות, את יודעת,
0: כן, זה כן, כן, לא, אז אני אומרת, זה, לא, זה ברור, אבל גם המראיינות שלנו עם נשים, אבל אני תוהה ביני לבין עצמי, לגבי הסגנון של החוט, שהוא תמיד, דיברתי על זה שהוא נורא אמיתי, ועל אף שכביכול כל הקלפים שקיבלתם, באמת קלפים מהיד הכי, מה שנקרא, מהיד הכי טובה, תפו תפו, את עדיין, אדם קרוב אצל עצמו כמובן, ועדיין בחיים קורים דברים, ואת מספרת עליהם, על הדברים הקשים, והלא נעימים, והדברים האלה של השגרה האפורה, הקטנים האלה שצצים, ואני גם תוהה אם זה עניין מגדרי. אני לא פגשתי עדיין כל כך הרבה גברים שממהרים לספר
1: את הפרטים
0: כשהכל נראה נוצץ מבחוץ, שממהרים לספר לא, זה לא כזה נוצץ, תקשיבו, יש פה הרבה דברים אפורים מאחורי הקלעים. זה נתפס לי כמאוד מגדרי, זה מאוד צודק ומאוד נכון, כאילו כוונה מאוד נכון ומאוד אמיתי, אבל עדיין יש בזה משהו מגדרי. לא ראיתי גבר שככה אומר, לא, אל תתרשמי ממני, אני לא כזה נוצץ, יש לי מלא בעיות, בטח לא כמוך בכתיבה.
2: קשה להרזיק פסון, זה המון אנרגיה.
0: נכון.
2: לא בן אדם אנרגטי כל כך. אבל אני חושבת שיש פה שתי נקודות. אחד זה שבכתיבה, גם מבחינה של מסורת כתיבה, כאילו הכתיבה שהיא יומיומית יותר ומתעסקת במה אנחנו עושים, לא בשיאי חיינו, אלא בסדקים בין הבלטות, היא נתפסת כתיבה יותר נשית, כאילו היא ביתית יותר לכאורה, היא פחות עוסקת באירועים ההיסטוריים הגדולים המעצבים שלנו כחברה. אבל יש המון כוח, אני חושבת, דווקא בכתיבה הזאת, כי היא מאפשרת איזו התבוננות מאוד מאוד מאוד דקה, דווקא ברקמה הזאת שמרכיבה אותנו, כאילו.
1: בלי שורת משימה, כן, בלי שורת משימה בסוף.
2: והיכולת להצליח, כאילו, להסתכל קצת ממרחק, קצת מפרספקטיבה, בוודאי עם הומור, דווקא בשגרה, כאילו, בדבר שהוא הכי אנטי-דרמטי, אותי הוא מאוד מאוד עניין. והוא עניין כי הרגשתי שגם יש איזה הספרה שלו, כאילו.
0: תראה, על הומור בכתיבה ועל הומור בכאב עוד יכולנו לדבר הרבה זמן. זה גם בחיים, הומור זה כמובן בסיסי מבחינתי.
1: ואולי זה גם אחת הדרכים שבהם נשים מספרות את הסיפורים שלהם, שיש בהם גם הרבה אובדן והתרוקנות ופרידות.
0: תראה, דווקא פה, אבל שוב, דווקא פה אני רואה גם כל מי שמשתמש בהומור כשהוא מדבר, יש בזה משהו מאוד מאוד חזק ועם הרבה כוח, ובטח בכל ה... סיפורים שלך, ואני ממליצה באמת לאנשים, אני בדרך כלל לא כזאת גרופית, אבל נהייתי אחרי שהקשבתי וראיתי ממש, כן, אבל אני אומרת לכם, לכו לפייסבוק, תחפשו את רות אפרוני.
1: תעשו את זה לבד כשאתם באוטו, זה גם נורא מצחיק, אבל גם קצת עצוב.
0: גם קצת עצוב, אז כן, לא, לגמרי, לגמרי.
1: תודה שנשארת ערה, את כל כך מאוחר, ממני זה דרש עזרה פרמקולוגית.
2: אני הגעתי שעון מעורר והתעוררתי בזמן.
1: מעולה, מעולה, אז בעצם מחר כבר
0: תצליחי לחזור לישון. רות, תודה רבה על הרעיון הזה.
1: תודה רבה.
2: תודה רבה לכם, לילה טוב.
0: לילה טוב. דרוש ריפוי. דרוש

0: את יודעת חווה, אם הייתי יכולה להמליץ לילדה שלי להתחיל את עם התובנות של אמצע החיים כבר בגיל 25-30, אני חושבת שזה היה מקצר, מקטין את עוגמת הנפש, זאת אומרת...
1: אך לאט מחריג אותה.
0: לא, כן, בסדר, אבל אני חושבת שהתובנות האלה של ללכת ולעשות את, כמו שגלי יותר, איך היא שמה, תעשי מה שאת אוהבת, כזה, בערך.
1: בשיר הבת מצווה, אני יודעת.
0: כן, בדיוק. אבל שאת יודעת, אני לפני כמה שנים, שנה וחצי אמת, התפטרתי מהעבודה אחרי 10 שנים, בלי שהיה לי מקום עבודה חלופי. הילדים שלי, ויתרתי על טייטל, ויתרתי על הרכב, הילדים שלי, כאילו צבעתי את השיער לכחול, אני אגיד כמה עשיתי.
1: זה בועט, זה בועט.
0: נכון, עשיתי קצת כחול בשיער, הילדים שלי חשבו שאני נערה בסיכון, ממש עוד שניים מתקשרים כאילו לאיראן או למשהו לבקש עזרה. לקחתי את שני ילדים, טסנו לווייטנאם. תקשיבי, זה היה אחד הדברים הכי נפלאים שעשיתי בחיים שלי. למה לא קודם? למה לחכות לאמצע?
1: א', כי אין כסף בשלבים מסוימים בחיים, אז גם בעיה כזה
0: של... מה פתאום, זה הולך למעון בגיל 25-30, מה קרה?
1: כדי שתוכלי לעבוד לשלם את המעון. לופ כזה, שלא נסגר.
0: כן, כן, לגמרי לופ שלא נסגר, אבל נו, לך יש חוויות של אמצע החיים?
1: אז אני אגיד שאני מתפטרת בערך כל שנתיים מהעבודה, כי אני עוד לא בחרתי. זה דרך שלי להנציח את ה...
0: את עוד לא יודעת מה תרצי לעשות שתי גדולה.
1: אני לא יודעת מה אני עושה גדולה, וככה אני אף פעם לא גדולה, וזה לא עובד כוח כלכלית, אני אגיד, כי זה פנסיות שלא נמשכות. וגם כל הזמן היא חדשה במקצוע, אז אני לא יכולה לדרוש עליו הרבה כסף, זה מין מעגל נצחי כזה, אבל זה הבעיה של הבן זוג שלי, לא של כל מי שמקשיב.
0: אבל אנחנו יודעים שהוא מקשיב, כי מקודם דיברת על הכניסה וקיבלת וואטסאפ,
1: הוא מיד הגיב.
0: זה טכניקה מעולה.
1: נכון, אז
0: זהו,
1: נוח בירושלים, כי יצאת מדהים. אז בפעם האחרונה שהתפטרתי, נהיה וקום כזה, ולא היה לי עבודה חדשה, ובדיוק... הבת שלי הייתה באיזה סיטואציה בחיים שהיה לה מעט פנאי, הגדולה שלי בת 22 נוגה, ואמרתי לה, נוגה, אנחנו נוסעות להודו. וזה היה השער הכחול שלי. אני הרגשתי כאילו אף אחד לא נסע להודו אף פעם. אני רק אגיד שבבת מצווה שלי לא היו שמים תעשי כל מה שאת רוצה או כל מה שאת אוהבת, היו שמים תעשי כל מה שצריך.
0: נכון.
1: אם היה שיר במצגת, כל מה שאני מוסי לעשות, אבל זה לא נהיה שיר מזה. אז נסעתי איתה להודו, והיא אמרה לי בדרך, נורא התרגשתי. כאילו באתי עם תרמיל, וממש נורא נורא התרגשתי.
0: לא, אבל שהבת שלך אמרה לך כן לנסוע ביחד לעוד איזה...
1: אני מימנתי,
0: אוקיי.
1: לא, היא חמודה באופן כללי, אבל אני מימנתי, ובדרך היא אומרת לי, אמא, תקשיבי בעודו, כאילו הם צלמים תיירים, הם צלמים מערביים, זה קטע כזה, מעלים לרשתות, אני לא מבינה את הקטע, אבל תהי, כאילו תזרימי, יבקשו מאיתנו להצטלם, ואני אמרתי, וואי, כאילו סלב עוד לא הייתי, וכאילו באתי עם מוכנות, באתי עם מוכנות להצטלם. אנחנו מסתובבות ברחובות רישיקש, ואכן, כל 3 דקות עוצרים את הילדה הבהירה שלי, עם עיניה הכחולות, ואומרים לה, את מוכנה להצטלם? אז כזה בשלושת הפעמים הראשונות,
0: אז אני... עתיתי על עצמי חיוך.
1: עתיתי על עצמי חיוך של מיליון דולר, שמתי את ידי על כתפה הנוגה והחשופה, וחייכתי אל המצלמה. עד שההודי...
0: יש פה אבל.
1: כן. עד שההודי סימן לי בתנועת יד עדינה לזוז הצידה, כי אני לא האירוע. ואז כל התמונות, מיד עלו לרשתות התמונות עם הגולה שלי, וכנראה בכל התמונות האלה, אם תראו שיש מישהי בת 50 בצד...
0: בדיכאון כזאת בצד.
1: אני, זהו, חייכתי בנעימות. אמרתי, אני לא, אותי לא ישברו. וחיכיתי, וחיכיתי. באיזשהו שלב התייאשתי, הבנתי שאני לא נוסע לצילום.
0: בן אדם לא מתקנה בבנו וברבו,
1: לא מתקנה אף פעם. זה לא נוגע בי הדבר הזה. ממש לא. ואחרי כזה 3 ימים כאלה שהיא באמת מצטלמת נונסטופ, זה היה כאילו בוק בת מצווה, התבייש ליד מה שקרה שם, אז משפחה עצרה לידינו, והיה להם כזה נער בן 17 והוא רצה להצטלם איתה. אני הייתי עייפה בעיקר.
0: וממורמרת.
1: וממורמרת מעט. כל הזמן אמרתי לה שלא אכפת לי בכלל, שזה בסדר. היא אמרה לי, אני אצטלם איתך, זה היה עוד יותר משפיל. וזזתי הצידה כבר, זה היה לי, זה היה לי מוכנות כבר, זה היה טקסי, זזתי הצידה. והנער הצטלם 1,000 פוזות ועלה לרשתות, ואני פתאום קולטת שאימא שלו, שהיא הייתה בערך בת 50, מסתכלת עליי מהצד במפת נוגה, אך חומל, ולוחשת משהו לאבא. ומיד כשנוגה סיימה להצטלם, אבא אומר לי, can I photo with you? אז יש היום הודי, אחד, אני לא יודעת איך קוראים לו, אבל ברשת החברתית שלו יש אותי. זה היה מרגש.
0: אני חושבת שזה...
1: אך משפיל כאחד. אני חושב שזה סימבולי לגיל 50, כן, אנחנו בצד של הרבה תמונות חיים משמעותיות.
0: אנחנו אוהבים אותך אבא. אני בטוחה שמלא וואטסאפים עכשיו נשלחים למערכת ומדברים על אהבה הגדולה.
1: תודה לך,
0: רק את הטיפולי
1: הזה.
0: כן, כן, טוב, תקשיבי, זה באמת מאתגר. מי צריך גם את כל החוכמה הזאת והתובנות האלה שפתאום יש לנו?
1: לא, רק רצינו להצטלם, רק רצינו להיות יפות מספיק ולהצטלם.
0: רק רצינו לחזור הביתה בשלום. כן, טוב, אנחנו צוחקות, אבל... מה נגיד?
1: מה נגיד?
0: שכחנו מה רצינו להגיד, זה גם חלק.
1: לא, אנחנו יודעות מה אנחנו רוצים להגיד. אז אם כבר מדברים על הסבות, והסבות מקצועיות, שאני ממש מתמחה בהן, אני יכולה לפתוח בית ספר להסבות מקצועיות, אז זה מין ולוחשת משהו לאבא. ומיד כשנוגה סיימה להצטלם, אבא אומר לי, "Can I photo with you?" אז יש היום הודי, אחד, אני לא יודעת איך קוראים לו, אבל ברשת החברתית שלו יש אותי. זה היה מרגש.
0: אני חושבת שזה...
1: אך משפיל כאחד. אני חושבת שזה סימבולי לגיל 50. כן, אנחנו בצד של הרבה תמונות חיים משמעותיות.
0: אנחנו אוהבים אותך, אבא. אני בטוחה שמלא וואטסאפים עכשיו נשלחים למערכת ומדברים על האהבה הגדולה.
1: תודה לך, על הטיפולי הזה.
0: כן, כן, טוב, תקשיבי, זה באמת מאתגר. מי צריך גם את כל החוכמה הזאת והתובנות האלה שפתאום יש לנו?
1: לא, רק רצינו להצטלם, רק רצינו להיות יפות מספיק ולהצטלם.
0: רק רצינו לחזור הביתה. כן, כן. לחזור הביתה בשלום. כן, טוב, אנחנו צוחקות, אבל מה נגיד?
1: מה נגיד?
0: שכחנו מה רצינו להגיד, זה גם חלק
1: מה... לא, אנחנו יודעות מה אנחנו רוצים להגיד. אז אם כבר מדברים על הסבות, והסבות מקצועיות שאני ממש מתמחה בהן, אני יכולה לפתוח בית ספר לסבות מקצועיות, אז

0: להיות יפות מספיק ולהצטלם. רק
1: לחזור הביתה. כן. לחזור הביתה בשלום. כן, טוב, אנחנו צוחקות, אבל... מה נגיד?
0: מה נגיד?
1: שכחנו מה רצינו להגיד, זה גם חלק.
0: לא, אנחנו יודעות מה אנחנו רוצים להגיד. אז אם כבר מדברים על הסבות, והסבות מקצועיות, שאני ממש מתמחה בהן, אני יכולה לפתוח בית ספר להסבות מקצועיות, אז זה מין דבר כזה, שאנשים באמצע החיים, או בעקבות אירוע, או קורונה, או אצלנו המלחמה הזו והבאה, וזו שאחריה, אנשים מחליפים עבודה. והיה בינינו שיחה כזה, שלמה אנשים עושים את זה? כי פתאום בגיל 50 הייעוד שלך משתנה, או שלא הבנת אותו קודם, או מה קורה לנו? באמצע החיים, שפתאום העבודה שהתמסרנו אליו, שיש לנו קולגות שיודעים איך להכין לנו כבר את הקפה, ואף אחד כבר לא מעצבן אותנו, אנחנו פתאום רוצים להיות במקום אחר.
1: הכל.
0: אז בשביל להבין את הדבר הזה קצת יותר טוב, הזמנו חברה ממש יקרה.
1: ואנחנו, רק אני אגיד לך שאת רוצה לדבר על הגר.
0: אני אציג אותה.
1: את יכולה להציג אותה, אבל אז אנחנו נשמע, נקשיב לשיר.
0: אז בוא נקשיב לשיר קודם, ונציג אותה אחר.
1: את רואה, זה קשור לגיל 50.
0: רואה איך אנחנו מסתדרות, מומי?
1: שיש כאן משהו.
0: רק צריך לדבר.
1: אז אנחנו נעבור לרביד פלוטניק, ואז נעבור לאגר עונן.

תפילה בשבילי זה דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן, בתפילה שלך לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: חווה, עכשיו אפשר להציג את הגרון.
1: יאללה, הנה, תראו, תראו איך יפה אני עושה בזמן הכל.
2: כן, בדיוק.
1: אוקיי, אז אנחנו מציגים עכשיו, מציגות, את הגרונן, שהיא גם חברה וגם קולגה מקצועית, מטפלת, עוסקת בפסיכודרמה, בת 43, אימא לנדב, תמר ורון.
0: אז היא גם אחלה ארבעה משולשים.
1: אחלה ארבעה משולשים, כן. היא עכשיו התחילה, את החמישי.
0: אוקיי, כן.
1: למדתי מן הרבה על טיפול, יש קטע שהמטופלים שלה יוצאים צוחקים מהחדר. אצלי הם יוצאים כאילו לא. אני לא יודעת מה יותר טוב, אבל למדתי מן שאפשר גם אחרת. בימים האלה היא מקימה עסק חדש בשם Unpoint, שעוזר לאנשים להחזיר את הצבע לחיים, אבל עם איזה גוון תעסוקתי כזה, של מה יש לך לתרום לעולם?
0: שמה, מעניין.
1: אז אגר, את איתנו?
3: היי.
1: שלום, שלום.
3: מה שלומך? בסדר גמור, מה שלומכם?
1: אז אנחנו צריכים שתעשי לנו קצת סדר כזה, בעולם ההסבות המקצועיות, או ההחלטות שאנשים מקיימים מתוך אירוע שקרה להם, או מתוך
0: גיל שקרה להם.
1: גיל שקרה להם, שזה גם אירוע. לשנות כיוון. וגם איך עושים את זה, אחרי שאתה כבר יודע כל כך הרבה על עצמך, ואולי גם הצלחת או נכשלת במשהו, ויש לך כבר היסטוריה בעולם, איך מוצאים מחדש הכל, ואיזה עזרה אנשים כאלה צריכים?
3: אוקיי.
1: כן, פעלתי עלייך רק שש שאלות.
3: בקטנה, אין בעיה, נתחיל. אז אני אגיד שבאמת, אני חושבת שהנושא התעסוקתי הוא כל כך שזור בזהות שלנו, ובמי שאנחנו בעולם הזה ומה שיש לנו להציע, שכשזה נכון ומדויק לנו אז זה מדהים, וכשזה לא זה נורא מבלבל. ושינויים, זה יכול להיות אירועים דרמטיים וטראומטיים, רואים את זה ממש עם מי שעובר טראומה, שבעצם כאילו משהו בזהות משתנה, אבל זה לא חייב להיות גם אירוע טראומטי דרמטי מאוד מאוד גדול. זה גם באמת יכול להיות הגיל שקורה, או איזשהו שינוי בחיים, שינוי סטטוס, שינוי מקום אפילו לפעמים עושה לנו ככה איזושהי תנועה פנימית כזאת, ואז הרבה פעמים אנחנו ככה פתאום מרגישות שמשהו כבר לא זה. אם היה לנו את זה קודם, שזה גם סימן שאלה, אז לפעמים זה פתאום מרגיש לא זה. ואני חושבת שלחזור למצוא את הזהות הזאת, את מה שיש לי להציע לעולם, זה משימה לא קטנה.
0: את חושבת שהאירועים של השנים האחרונות תרמו לדבר הזה לקרות, לתופעה הזאת? כי ידוע שהקורונה השפיעה על עולם העבודה באופן ממש מובהק, יש את לפני הקורונה ויש את אחרי הקורונה.
1: קורונה זה ההתפטרות הגדולה.
0: נכון,
1: the great resignation.
0: לגמרי, ומאז המדינה שלנו לא ידעה שקט, אז אני מניחה שזה משפיע גם זה, תספרי לנו על זה קצת.
3: כן, בהחלט. אז קודם כל, הקורונה עשתה מין כמו לחצה על הברקס, בהרבה מובנים, ואנשים פתאום מצאו את עצמם, מסתכלים ימינה ושמאלה, אומרים, רגע, שנייה, מה חשוב לי, איפה אני נמצא, מה זה המרדף הזה, המרוץ הזה, והרבה אנשים עשו בחירות שונות פתאום, מתוך המשברים האלה, ומתוך אפילו העצירה, גם אם היא לא משברית, העצירה מאפשרת רגע התבוננות וחשיבה. ובוודאי כל מה שקורה במדינה שלנו, בכל השנים האחרונות, מייצר הרבה סימני שאלה, הרבה משברי זהות. אנשים מרגישים לי אולי פתאום שהעבודה שלהם חסרת משמעות, כי פתאום קורים דברים הרבה יותר גדולים ומשמעותיים, או שפתאום מרגישים שהם לא, או באמת פיזית לא יכולים לעשות את זה, בין אם הם, אני עובדת עם מפונים ועם נפגעי טראומה ועם פצועים, ופתאום אתה לפעמים פיזית לא יכול לעשות את מה שעשית קודם, אבל לפעמים גם רגשית אתה פשוט כאילו מרגיש שפתאום זה איבד צבע, איבד את המהות שלו.
0: את יכולה לתת לנו דוגמה על איזשהו סיפור שהיה אצלך, כמובן בלי פרטים, כן, אין פה שאלה, אבל איזשהו סיפור שהיה בקליניקה שממש עברתם תהליך ועזרת למישהו או מישהי להגיע לייעוד הנכון, להתכוונן על החיים שלו בגרסה המחודשת?
3: כן, אני
0: חושבת
3: יש כל מיני סיפורים בכל מיני, מכל מיני סיבות ונסיבות, אבל אני חושבת שבאמת סיפור אחד יכול להיות סביב מישהי שככה הגיעה דווקא יחסית צעירה, עולה לי הסיפור, והיא עובדת סוציאלית שעבדה בכל מיני מסגרות יותר של רווחה וכאלה, וכשהתחילה המלחמה, אז היא החליטה שהיא חייבת להתגייס למילואים, והתנדבה ליחידה של הנעדרים. ועזרה שם בעיקר טכנית, זאת אומרת, הם אמרו שמה שהם צריכים שם זה לשבת על המחשבים ולעדכן פרטים, והיא ישבה ועשתה שם עבודה מאוד מאוד משמעותית, אבל כמובן, אומנם טכנית מול מחשב, אבל מאוד נגעה בסיפורים קשים. כן, וזה עשה עבורה שינוי מאוד דרמטי באופן שבו היא תפסה את עצמה ואת התפקיד שלה, למרות שהיא כביכול לא עבדה כעובדת סוציאלית וכזה בתפקיד הזה, אבל היא הבינה שהיא צריכה לעשות משהו אחר. היא אמרה, אני רוצה לעשות משהו שבאמת פוגש את האנשים האלה, אני רוצה לאפשר איזשהו תהליך שיקומי, והיה לה פתאום נורא נורא חשוב להביא את זה לידי ביטוי. והיא עשתה עצירה בעבודה שלה, היא עזבה הכל, היא לקחה תקופה רגע של לנשום עם עצמה, היא נסעה לחול וחזרה, והיום היא עובדת עם אנשים שנפגעו במלחמה הזאת. אני לא אכנס לפרטים כדי לשמור על הפרטיות שלה, אבל היא באמת עושה עבודה מאוד מאוד משמעותית ודרמטית, וההבנה הזאת שהיא רוצה להיות במקום, וגם אני חושבת שמה שלא אפשר לה את זה קודם, זה איזושהי חוויה שאולי אין לה מה להציע, שאולי זה לא, שהיא לא מספיק מקצועית כי היא מאוד צעירה במקצוע וכולי, ויש משהו במשבר, בטראומה או משבר חיים מכל סוג שהוא, שלפעמים מכניס לנו איזה מוטיב כזה של יאללה,
1: שאין לנו מה להפסיד.
3: לא משנה מה. אין מה להפסיד, יאללה, הולכים על זה.
1: זה נורא מעניין.
3: זה אפשר לה. כן.
1: אם הייתי יכולה כזה לאפיין, עוברים דרכך כל כך הרבה אנשים, גם בקליניקה וגם בדברים אחרים שאת עושה, שעושים את הפרק בית המקצועי הזה. אם הייתי יכולה לתת איזה אפיון לפרק הזה, אז נתת עכשיו כזה, אולי אני רוצה להשתמש ביותר ממה שיש לי להציע לעולם. אולי אני לא רוצה לבזבז זמן על לחשוב שאני לא מספיק טובה, ופשוט to go all in. אבל מה מאפיין את הפרק בית הזה של אנשים? יש איזה אפיון כזה שהיית יכולה להכליל אותו?
3: אני נורא חושבת שזה תלוי מאיפה זה מגיע. זאת אומרת, הרבה אנשים שמרגישים פתאום שמשהו לא מספיק או לא מספיק טוב, או שהוא ליד כזה, או שאני תמיד אוהבת לקרוא לזה, שכאילו הוציאו את הצבע מהתמונה, אז הרבה פעמים שזה לא מחובר לאיזושהי, אנחנו קוראות לזה ב-on point, אנחנו קוראות לזה למה, פנימי, עמוק.
0: הרבה דובר על המשפט הזה של ניטשה וחכם ויקטור פרנקל.
1: אם אין לך למה, אין לך
0: איך. נכון, נכון. כשיש לך למה, אתה יכול לשאת כל איך, כן.
1: זה אחד המשפטים שהירש אמר ושמצוטט על ידו בכל מקום.
0: נכון.
3: נכון, נכון. ויש, אנחנו בעצם עברנו איזושהי הסמכה של סיימון סיניק, שמדבר על start with why, ואומר בעצם אנחנו, בעצם לכולנו יש למה אחד עמוק שמתעצב עד גיל 16-17, והוא לא משתנה כל החיים. המה, הביטוי של הלמה הזה בעולם, הוא משתנה. וכשמבינים את זה, אז אנחנו בעצם פוגשות הרבה מאוד אנשים שמשנים מקום עבודה. אני חוזרת לה, כשאמרתם כאילו מה מאפיין, אז אני אומרת זה נורא תלוי מאיפה זה בא. כי אם זה בא כדי לשנות, ואז אנשים עוברים מקום, משנים מקצוע, מקבלים שכר יותר גבוה והכל, ומתעסקים בזירה של המה החיצונית הזאת, מבלי להבין איפה, מה, למה העמוק שלהם, אז הרבה פעמים זה לא בהכרח נותן את המענה. גם אם לרגע זה מרגיש יותר טוב, זה הרבה פעמים בטווח ארוך גם לא בדיוק זה.
0: עושה רושם שהמלחמה שינתה את התודעה, גם זו מלחמה שאנחנו נמצאים בה כבר 3 שנים בערך, 3 שנים שאנשים לא מבינים מה קרה כאן, הם מבינים שגם אוטוריטות שחשבו את עצמם, שנחשבו גם בעינינו כמומחים, אולי בעצם הם לא כאלה מומחים, ואז אם הם לא, רגע, אולי גם אני יכול.
1: אולי גם התיעדוף שלנו השתנה.
0: התיעדוף השתנה, ופתאום גם החבר'ה של המילואים, שאני מניחה שגם פה אנשים שיהיו במילואים, ובאמת כל היום קמו בבוקר והמטרה היא מול עיניהם, ופתאום הם קמים בבוקר והולכים לזה עבודה שהם לא כל כך אוהבים.
1: אז אני אגיד שהקליניקות מלאות באנשים שהחזרה הביתה מהמילואים שינתה את הצבע שהיה
0: להם. בהם או באנשים שלהם?
1: לא, לא, גם בהם, גם בנשים, אבל אני פוגשת את זה בעיקר בצד הגברי של זה, והחזרה היא באמת חזרה מאוד אחורה. כלומר, זה הפתיע אותי שעכשיו אמרת עד גיל 16, כאילו החזרתי את עצמי לגיל 16, ועלם השם היה מאוד לא ברור, אבל זה נותן מין מנוחה כזאת לנפש, לדעת שזה לא זיגזג מטורף, או איזה מין התאבדות של אמצע החיים, או איזה איבוד דרך אחרי מילואים, אלא שאתה חוזר אחורה בגיל, ושאתה יודע, ואתה מכיר את עצמך.
0: אתה מנקה את כל האילוצים שלא באמת היו רלוונטיים.
1: כן, זה ממש מדהים מה שאת אומרת, שזה לא משתנה בעקבות טראומה, אולי להפך, אולי מזקקת את זה.
3: בדיוק, ומה יכול להשתנות? הביטוי של זה בעולם יודע להשתנות, והמטרה שלנו זה בעצם למצוא את הלמה העמוק הזה, כי אחר כך לא כל כך משנה מה הביטוי בעולם, כל עוד זה מחובר ללמה העמוק, אתה מרגיש משמעותי ושיש לך מה להציע לעולם, ואתה מרגיש שיש אימפקט, וזה המהות בעצם. ולכן אני לא יודעת להגיד מה המאפיין של פרק ב', אני יודעת להגיד שאם עושים את זה נכון, זה באמת משנה חיים.
0: ועוד יהיו לזה הרבה, אני מניחה, מחקרים ותובנות, גם מה יקרה עם הדור הצעיר, עזבו את מה שקרה אנשי אמצע החיים, הבן שלי, שמה שהוא זוכר את עצמו כמעט, הוא חווה את אבא שלו לובש מדים, הוא רואה את אבא שלו מממש משמעות כל כך קריטית, וכולנו משלמים את המחיר.
1: יש לזה המון צדדים, הדור הזה, אני מרגישה שיש לו מערכת יחסים אחרת עם גיל ועם זמן, בגלל הגדיעה של כל כך הרבה חיים בגיל צעיר, יש לו מין מערכת יחסים אחרת, כאילו אנחנו עשינו פה אמצע החיים.
0: היחס בין הגיל לבין סוף החיים הוא לאו דווקא...
1: הוא מאוד משתנה, נכון.
3: אני גם חושבת על זה שהלמה שלנו מתעצב עד גיל 16-17, אז אני חושבת על החבר'ה הצעירים, על הילדים שלנו שמתעצבים בשנים האלה, מה זה יעשה ללמה שלהם, וזה באמת מעניין לאן זה ייקח אותם. אני חושבת שזה מייצר הרבה מאוד, עם כל המשבריות שבדבר, והכאב והחוסרים הלימודיים והחברתיים שהם גדלים איתם, אני חושבת שזה דווקא בונה המון המון חוסן. גם רואים את זה בכל המחקרים של השביעות רצון העולמית.
1: כן, זה תמיד מפתיע איפה אנחנו שם. נכון.
3: כן. אבל אני חושבת שזה בא מהמקום של החוסן, וחוסן זה דבר מאוד מאוד חשוב, עם כמה שזו מילה תכונה כבר.
1: אז אגר, אנחנו נסיים בדיוק בתו האופטימי הזה, על זה שהחיפוש אחר הלמה, גם בתנאים שלא היינו בוחרים בהם, הוא דבר מיטיב ומבורך, במיוחד כשיש לו ליווי טוב, ותודה.
0: אנחנו נודה לה שהיא הייתה ספונדרת ובאה לתוכנית.
1: ממש, באמצע דייט עם חברה.
0: הקפצנו אותה.
1: תודה רבה.
0: תודה, אגר.
3: באהבה גדולה. תודה. תודה לכן. ביי ביי.
0: טוב, אנחנו כאילו צוחקות, אבל זה חתיכת...
1: זה חתיכת נסים, דבר.
0: ואנחנו חתיכת מדינה. זה מחקר, אנחנו שווים מחקר...
1: אנחנו תמיד שווים עצמו, מחקר. ואנחנו, לא בטוחה שהתנדבנו להיות הנחקרים, אבל אנחנו בהחלט שווים מחקר.
0: בעל כורחנו. אז קודם כל, אנחנו מתכנסים לסיום, לאט לאט. אז נגיד תודה לאנשים שעזרו לנו להגיע עד לכאן, למפיקה שלנו, סבי אייצק. באולפן, אלמה נורא חסון. לטכנאית שלנו, מיכל דביר. איזה כיף שיש טכנאית ומפיקה. זה בשנים האחרונות קורה, אולי לכם זה מובן מאליו, לבלות מעבר לחלון, אבל זה ממש ממש לא.
1: יש כאן חדר נשי.
0: לגמרי, ובפיקוח הטכני עודד דיסלמן, כי אנחנו גם אוהבים בנים.
1: כן, כאילו, זה כולם לא ביחד. את כולם, אנחנו לא אוהבים את כל הבנים.
0: לא, אבל אנחנו אוהבים גם, גם לא את כל הבנות. זהו, בקיצור, ואנחנו ככה לקראת סיום, אז קודם כל חווה, תודה שהייתי איתי.
1: תודה על האירוח, ותראי, שרדתי עד, כן, עד שעה מאוחרת.
0: לגמרי.
1: כן,
0: לגמרי.
1: I can do it.
0: ואנחנו ככה נסיים בשיר שמתכנס יותר לימים האלה, שיר של הביטלס. יש לך מבטא האמריקאי, את יכולה להגיד אותו?
1: את רוצה שאני אגיד שיר של ביטלס?
0: Here, there and everywhere.
1: עשית את זה מעולה, אבל נעשה את זה רגע יותר טוב. כן. Here, there and everywhere. ככה כן, אנחנו אומרים את זה אצלנו. פשוט היה קשה קצת להבין כשאמרת.
0: כן. אז זה שיר של הביטלס שבעצם הוא ככה מדבר על אותם אנשים שלא נמצאים איתנו כאן. אבל מבחינתנו הם תמיד לצידנו יהיו כאן, שם ובכל מקום, וכמה שנים כבר אחרי המלחמה ואחרי השבעה באוקטובר, נשות המילואימניקים, נשות הנופלים במלחמה ובנובה ובכל האירועים שקרו, הן מתחילות להינסה מחדש.
1: כן.
0: וברור שהן נישאות מחדש, ואת רואה את התמונות ואת רואה את החתונות ואת רואה את המשפחות, וברור לך שהאהובים שלהם שנפלו נמצאים איתם בכל מקום. ורק היום איבדנו שניים שכנראה ילכו עם כל האהובים שלהם ואוהבים אותם לכל מקום. וזאת ההרגשה שיש הרבה אנשים שלא נמצאים איתנו, אבל הם איתנו תמיד. ואנחנו נשמע את זה לא בביצוע של הביטלס, אלא בביצוע של זמרת חובבת, אבל מאוד אהובה עליי.
1: מוכשרת מאוד.
0: נועה בוברס, מאוד מוכשרת ומאוד אינטליגנטית, שכל ביצוע שלה הוא וואו. אז אנחנו נסיים בזה. אני הייתי פזית נויברגר. תודה חווה טרייטל.
1: תודה לך.
0: שבוע טוב ובשורות טובות סוף סוף.

0: אתם מאזינים לגלי צהל. יוצאים מהבית להגן על הבית.
1: סב סמל מתקדם במילואים, איינה אוממו, נפגע בינוני. הוא מצליח לחזור למילואים, ואז הוא נפצע שוב. 10 חודשים לאחר מכן, אנושות. מי שהייתה איתו לאורך כל הדרך, היא כמובן בת זוגו, קרן.
2: מבינה שזה צו השעה, וגם כעורף. אני תומכת בו לצאת ולעשות את זה. כשהוא הגיע לבית חולים, צהל התקשר, ובדעת עם מוקבת המוות, ואם אפשר כבר להודיע למשפחה. מצד אחד, אתה מרגיש בר מזל. ומצד שני, כשצועדים ביחד, במסע, של שנה וחצי, מאוד מאוד מאתגרות. קשה לי לשען רק על הנס, אבל תמיד לחפש את האור בקצה המנהרה ולראות את הנקודות הטובות.
0: גלי צהל, הבית של משרתי המילואים.
3: מיד אחרי החדשות, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
4: גלי צהל עכשיו חצות, שלום רב, באולפן גיא נובוטני עם מה שקורה עכשיו. הותר לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל, סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור ברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז וצבת הקומנדו, נפטר היום מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם של חיזבאללה בדרום לבנון, וסמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד חטיבת גבעתי, נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בכפר זוטר השרקי בדרום לבנון. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת האירוע, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. כתבנו לענייני צבא וביטחון דורון קדוש מוסר שמאז תחילת הפסקת האש בלבנון, 18 חללים נפלו בתקריות השונות בדרום לבנון ובגבול לבנון. עשרות פורים יהודים חוסמים בשעה זו את הכביש בצומת אפרת ולא מאפשרים לרכבים פלסטינים לעבור. לפי עדויות שהגיעו לגלי צהל מהשטח, הפורים אף מבצעים בידוק לרכבים. לפי גורם ביטחוני נזרקו אבנים לעבר רכבים פלסטינים. הפלסטינים נמלטים מהמקום ובמהלך האירוע נדרס ככל הנראה אחד היהודים. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בנדרת מוסרת שבעקבות האירוע צומת גוש עציון חסום לתנועה. האזעקה שהופעלה לפני כשעתיים במרחב מרגליות בגליל העליון. מדובר צהל נמסר כי זו הייתה נפילה של מטרה אווירית חשודה במרחב שבו פועלים כוחות צהל בדרום לבנון וכי אין נפגעים. ראש המוסד רומן גופמן הודיע לסגנו א' על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד, כך נמסר ממשרד ראש הממשלה בשם המוסד. כתבנו המדיני יניר קוזין מוסר שא' שירת 22 שנים בארגון, במהלכן פיקד על שני אגפים מבצעיים, הוביל שורה של מבצעים ביטחוניים מרכזיים, ועל הישגיו הותר בחמישה פרסי ביטחון ישראל. סגן ראש המוסד היוצא היה מועמד לראשות הארגון, ומי שראש המוסד הקודם, דדי ברנע, דחף למנות במקומו. בהודעת משרד ראש הממשלה נמסר כי בכוונת ראש המוסד למנות סגן חדש מתוך הארגון. הקטל בדרכים, צעירה בת 20 נהרגה בתאונה בין מסעית לרכב פרטי בכביש 90 סמוך לצומת הערבה. צוות מדע פינה לבית החולים סורוקה בבאר שבע גבר בן 30 במצב קשה. כתבנו בדרום אל ישיב הראל מוסר שכביש 90 באזור התאונה חסום לשני הכיוונים. הזמר ישי לוי מאושפז בבית חולים במצב קשה. כתב התרבות שואה מרצבי מציין שכבר בקיץ שעבר נאלץ לוי לבטל את אחת מהופעותיו בשל מצבו הבריאותי. במשפחתו נמסר, אנחנו רוצים להודות לכולם על הדאגה הגדולה ולבקש להנמיך את חרושת השמועות. התחזית למחר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות, מיד בגלי צהל, יומן חצות. חצות ועוד 3 דקות, יומן חצות בגלי צהל. שמותיהם של שני חללי צהל שנפלו בדרום לבנון הותרו לפרסום הערב. סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור ברמת הגולן, וסמל אוהד יערי, בן 21, מרחובות. כתבנו לענייני צבא וביטחון, דורון קדוש, עתה עם הפרטים, אודות נפילתם. שלום דורון.
5: שלום גיא, כן, סמל אוהד יערי, זכרונו לברכה, וסרן שחר גמלה, זכרונו לברכה, נפלו במהלך סוף השבוע הזה בלבנון. התקרית שבה נפל סמל אוהד יערי היא אירוע של פליטת כדור, תאונה מבצעית של כוחותינו בתוך דרום לבנון. זה קרה כתוצאה מפליטת כדור מהנשק של חברו לקוח בכפר זוטר השרקיה בדרום לבנון. זה קרה בתוך מבנה בכפר, שהמבנה היה בית המחת של מפקד חטיבת גבעתי, כלומר המפקדה הקדמית שבה יושב מפקד החטיבה. וממנה הוא מוביל את הלחימה של הכוחות בכפר. נסיבות האירוע עדיין מתוחקרות, מצח, המשטרה הצבאית החוקרת פתחה כאן בחקירה כדי להבין האם היה מימד פלילי באירוע הטרגי והקשה הזה. האירוע שבו נפל סרן שחר גם לזכרונו לברכה היה ביום חמישי, זו הייתה פגיעה של כלי טייס של חיזבאללה בכוח מיחידת אגוז, עדיין לא ברור אם זה כתבם או רחפה נפץ, אבל הפגיעה הייתה קשה ביותר. שחר זכרונו לברכה טופל בבית החולים במהלך כל היומיים האחרונים, הרופאים ניסו להילחם על חייו, עד שהיום בשעות אחר הצהריים נאלצו לקבוע את מותו, ולהודיע על כך לבני משפחתו. שני הלוחמים, שחר ואוהד זכרם לברכה, יובאו למנוחות מחר, ונציין גיא שמאז תחילת הפסקת האש בלבנון, 18 חללים נפלו בתקריות השונות.
6: כן, יהי זכם ברוך. ודורון, אתמול ראש המוסד רומן גופמן הודיע לסגנו א' על החלטתו לסיים את כהונתו בתפקיד, אותו סגן שהיה מועמד לרשות הארגון, ומי שראש המוסד הקודם, דדי ברנע, גם דחף למנות במקומו.
5: נכון מאוד, תראה, זה מהלך מהיר שמבצע ראש המוסד הנכנס רומן גופמן, שלמעשה ימים ספורים אחרי שהוא נכנס לתפקיד, הוא כבר מחליט על הדחת הסגן שלו, א', שנמצא בסך הכל כמה חודשים בתפקיד. גופמן עושה את זה באופן חריג, משום שהיה מקובל אולי שהוא ימתין כמה חודשים, ייכנס לתפקיד, יעבור את תהליך החפיפה במלואו, יתיישב על הכיסא, כמו שאומרים, כמו שצריך. זה מה שקרה למשל בשבק, כשראש השבק דוד זיני ביקש מהסגן שלו דאז, שין, להישאר בתפקיד כמה חודשים, עד שהוא ישלים את ההתאקלמות ואת החפיפה. צריך לזכור שגופמן לא מגיע מתוך שורות הארגון, מי שכן מגיע מתוך הארגון זה הסגן שלו, א', שכעת מודח, הוא נמצא 22 שנה במוסד, הוא היה בהרבה מאוד תפקידים, פיקד על שני אגפים, בין היתר על אגף ההשפעה, שהתפקיד שלו היה לערער את המשטר באיראן, וגם להפיל את המשטר האיראני, מה שכידוע לנו לא קרה. בכל אופן, ראש המוסד רומן גופמן הודיע על ההחלטה הזו הערב, מסר שהמהלך נעשה כחלק מהרצון שלו לעצב את הצוות המוביל הבכיר שילווה אותו בשנים הקרובות, ולכן הוא מחליט כבר כעת להיפרד מהסגן שלו ולמנות אחד אחר במקומו.
6: מעניין. תודה, דורון.
5: תודה.
6: ההפגנה השבועית נגד הממשלה ולמען ועדת חקירה ממלכתית לבדיקת אירועי 7 באוקטובר נערכה הערב בתל אביב. כתבתנו שירה אתר, את היית שם ואת מביאה לנו את הקולות מהכיכר. לילה טוב, שירה.
7: לילה טוב, גיא. אז גם השבוע אלפים התקבצו בכיכר הבימה, מאות מתוכם שהגיעו בצעדת מחאה מכיכר רבין, בדרישה לישראל דמוקרטית, ועדת חקירה ממלכתית וחוק גיוס שוויוני. מרב סבירסקי, ששני הוריה נרצחו בטבח 7 באוקטובר, ואחי איתי, זיכרונו לברכה, נחטף ונרצח בשבי חמאס, קראה לחקור את הטבח.
8: הממשלה עושה הכל כדי למחוק את הטבח ואת אחריותה. היא עושה הכל כדי להימנע מחקר האמת, משום שהיא יודעת שכאשר האמת תחשף, יהיה עליה לתת על כך את הדין. לא משנה מה תעשו, הכתם על מצחכם לא יימחה.
7: בין הדוברים הנוספים היו אלוף משנה במילואים ערן דובדבני, שקרא מעל הבמה נגד אופן ההצבעה למינוי מבקר המדינה הנכנס, וחיים תומר, בכיר לשעבר במוסד, שקרא להפסיק את המלחמה בלבנון עד לחקיקת חוק גיוס שוויוני. בסיום ההפגנה, כשהחלו האנשים להתפזר, לא רחוק מהכיכר נעצר אחד המפגינים בטענה שדחף פעיל מוכר המתנגד למחאה. אז גם השבוע, גיא, ארגוני המחאה קוראים להגביר את הלחץ לקראת הבחירות, ודורשים מעל 2 שנים ו-8 חודשים לאחר הטבח הנורא להגיע לחקר האמת.
6: תודה, שירה. ועד כאן יומן חצות שהפיק עומרי לזרוב, על הביצוע הטכני מיכל דביר, בפיקוח הטכני עודד דיסטלמן, מיד אחרינו ציפורי לילה מתפייטות עם יאיר הראל, ממני גיא נובוטני ומכל צוות היומן, לילה טוב והמשך האזנה נעימה.

לילה טוב, שבוע טוב, ציפורי לילה מתפייטות, ואנחנו בתוכנית מאוד מיוחדת, לא הייתה כזאת מעולם, מהרבה בחינות. א', יש כאן איתי באולפן חמש נשים, נשות ארכיון, נשות יצירה שמתכתבת עם ארכיון, ארכיונים באופן כללי, זה הולך להיות הנושא שלנו. אנחנו הולכים לצלול לתוך המושג הזה, ארכיון, ארכיון החי, ארכיון הנושם, ארכיון המהלך, ארכיון המדינה, ארכיון המשפחה. המושג הזה שמלווה את החיים של כולנו בצורה כזו או אחרת, ומאוד קשור גם לציפורי לילה מתפייטות, תכף נעמיק בקשר הזה, ותכף נציג גם את האורחות שלנו, ואורח נוסף שעוד יצטרף בהמשך. אז שבו טוב, או ככה, תנוחו לכם בנחת, 12 בלילה. אנחנו הולכים לצלול למעמקי הארכיון, כאן מיכאל הרליטי באולפן, מפיק בתכני השידור. האזנה טובה, מרתקת, מרחיבת לבדת לכולם. חבודה.

0: חככה גם לך. אז שוב אנחנו כאן, שבוע טוב, ציפור אל על המתפייטות. ושמענו עכשיו קטע שאני אישית לא הכרתי אותו, זה מרכב שנקרא Chinese Man, ומי שבחרה לשמיע את הקטע הזה זאת אביטל וקסלר, שראשונה שנציג אותה, נציג את כל הארוחות שלנו, שהיא עוצרת בכל מיני מקומות, וגם היום בעיקר ביד בן צבי, רמז מטרים, כל מי שנמצא כאן איתי, נשות ארכיון, מכוני מחקר, ארכיונים שונים ביד בן צבי, ואז אנחנו זה יפתח לנו עוד מעט ככה את השיחה לכל מיני כיוונים. אז אביטל, שלום.
1: אהלן, שבוע טוב.
0: והקטע הזה, ההרכב הזה ששמענו, Chinese Man, תגידי מילה למה בחרת את זה בהקשר של תוכניתנו העוסקת בארכיונים.
1: אוקיי, אז Chinese Man הם הרכב מאוד מגניב בעיניי, הרכב צרפתי, שלוקח כל מיני חומרים היסטוריים ומשלב אותם בתוך המוזיקה שלו, בתוך מוזיקה טיפ-פופ ופאנק, ועושה דברים מאוד מאוד מגניבים, שהספוטיפיי הכיר לי אותו, שזה גם, אני חושבת, קשור לכל הסיפור שלנו על הארכיונים היום, בגלל שבאמת הדבר הזה שלומד אותך ומביא לך מתוך הארכיונים שלו כל מיני דברים, לומד את הטעם שלך ומציע לך דברים, אז הוא הציע לי את ה-Chinese Man, ואז אני שומעת אותם בכל מיני וריאציות, וזה מאוד מעניין, כי הם לוקחים הרבה חומרים, חלקם גם לפעמים פוליטיים או חברתיים, וחלקם סתם כל מיני אייקונים של תרבות, ושותלים אותם אחרי עשרות שנים לתוך המוזיקה שלהם.
0: אז הוא קלט שחלק מהטעם שלך זה התכתבות עם ארכיונים.
1: בדיוק.
0: שבעצם, אפרופו הז'אנר שלנו הכללי, שבכותרת של התוכנית, סיפור אל על המתפייטות, הפיוט בעצם בתוכו, למעשה הוא מעשה התכתבות, זה המהות, זה הגדרת הז'אנר. בעצם הפייטן מחזיק בתוכו איזה מאגר זיכרון, סוג של ארכיון חי, שאמרנו, זה אחד מהווריאציות הקדומות של הארכיון לפני שנעשה כתוב ומסודר וממוסד, היו אנשים שהם היו ארכיון. תחת תקופת המשנה, ומדים את זה בתורה שבעל פה, זה היו ארכיונאים חיים שזכרו בעל פה בשביל כולם, והזכירו שהיה צריך לחצו על הכפתור והציפו את מה שצריך להציף. והפייטן שבתוכו, בעצם הוא עוצר בתוכו באלף המון ידע בזיכרון, כל ספר תהילים בעל פה, שירת הנביאים, שיר השירים וכו' וכו', גם את הפייטנים, הרבה מהפייטנים הגדולים שקדמו לו, ושהוא בא לכתוב שיר, הוא מחזיק את כל העולם האסוציאטיבי הזה, ומתכתב כל הזמן עם שכבות של העבר, כמו קצת מי שמסנפל מה שמענו עכשיו, אז יש לו חומרים במקרה הזה ממש as is, שהוא לוקח, ומחליט להתכתב איתם וליצור את המעשה הרב שכבתי הזה. אז הנה כבר הקשר הראשון בין העולמות האלה, ובכלל המושג הזה, ארכיון, שנראה כזה למי שכאילו זה עובר לידו, זה אולי מין משהו כזה לחוקרים בלבד, או משהו כזה שמעניין אנשים ספציפיים שחיים את זה, אנחנו ננסה לפתוח את זה קצת ולהבין איפה זה באמת פוגש אותנו בתוך התרבות, למה המושג הזה הוא חשוב, מעניין, מאיפה הוא מגיע, מה הוא כולל. ולכל זה התכנסנו לכבוד לילה, שיהיה בשבוע הבא, שהוא נקרא ליל הארכיונים, זה קורה בכל העולם וגם פה בארץ, עוד נדבר על זה. אז כאמור, לכבוד הלילה הזה, אנחנו התכנסנו כאן בשביל לפתוח קצת את המושג. ואיתנו, הצגנו כבר את אביטל, נציג את שאר האורחות שיש לנו כאן. אז יעל גדעניין, שלום.
2: אלן.
0: איך את קשורה לעניין הארכיון? אני אגיד שיעל היא גם מנהלת מחלקת התרבות ביד בן צבי, היא גם יש תרבות ויוצרת שירושלמית.
3: יעל היא גם מכירת התוכנית, יש להגיד. תודה, מיכאל. הרבה תוכניות של ציפורי לילה מתפייטות.
0: יפה, נכון. והיא גם עוצרת בתוכה, בין השאר, את תרבות יהודי פרס, אבל הנה, אני אתן לך לדבר גם.
2: תודה. אז אני אגיד שקודם כל, עם המילה ארכיון, שנדמה לי שהיא מילה יוונית, אז תמיד אני אבחר במילה השנייה, גנזך, שהיא כמובן מילה עם מקור פרסי. אז בשנה הבאה נקרא לזה ליל הגנזכים, אולי או משהו כזה, אני אפנה לרשויות הקשורות בדבר. אותי מעסיק בזמן האחרון, וככה רק יצא לי לעבוד הרבה בארכיונים בחיים, עוד נדבר על זה אולי, אם נספיק, אבל מה שמעסיק אותי בתקופה האחרונה זה דווקא הארכיון האנושי. כשאנחנו, נגיד, כשנולדת תינוקת חדשה, אז נכון, כולם מסתכלים עליה ואומרים, וואי, היא דומה לאימא, היא דומה לאבא, העיניים שלה מסבתא הזאת, וכל מיני כאלה, ובעצם זה נורא מעניין, כי בעצם כולנו מחזיקים בתוך הפנים שלנו ארכיון, איזשהו ארכיון של DNA כזה, שהוא נמצא בתוך הפנים שלנו, ואנחנו מספרים אז הקל זה ללכת לאבא ואמא, אבל בעצם גם אבא ואמא מורכבים מהמון המון המון אחרים. וזה מזכיר לי עוד אנקדוטה אחת, שזה על הביצית, שכשאישה נולדת, אז יש לה בגוף כבר את כל עשרות אלפי הביציות שהיא נולדת איתן, והביציות האלה בעצם מחזיקות איזשהו מאגר DNA גם אחורה וגם קדימה. זה אומר שבעצם ה-DNA שלנו קיים כל הזמן. כי, בקיצור, תנסו לחשוב על זה רגע. תנו לזה רגע לשקוע. זהו, זה הארכיון שבתוך הגוף שלנו.
0: זה ממש ארכיון חי. עוד איזה... אז יפה גם נציף לאט לאט את המשחקי לשון האלה, נגיד. כמו כל מיני אנשים שעושים תחקיר, שאלתי את ידידי, הצ'אט, תן לי את כל הווריאציות של כאילו עם המילה ארכיון. אז יש הרבה. אז ארכיון חי וארכיון נושם, נגיד, הנה, אמרנו שניים, נראה מה הצטרף לנו. אז אני, תודה יעל, ועוד נמצאת איתנו, דוקטור נטה שרם, אני אומר את זה נכון?
4: כן.
0: שהיא סגנית, בין השאר, היא חוקרת ו... כותבת ועשה הרבה דברים מעניינים, אבל גם בהקשר של יד בן צבי, היא סגנית המכון לחקר קהילות ישראל במזרח, מכון בן צבי, אני אומר את זה נכון, נכון, כדאי שאני אגיד את זה נכון. אז נטע, אז גם תגידי את מה שעולה לך בהקשר של ארכיון.
5: בשבילי ארכיון זה כמה דברים. קודם כל זה גחלים שרק צריך לבוא האדם או האישה לתוך הארכיון, ולנשוף מהרוח על הגחל, כדי שהוא יעלה את האור שבתוכו, אחרת הוא סתם שוכב שם שחור וחסר חיים. האדם שמבקר בארכיון נותן לארכיון את החיים. זה דבר אחד. ודבר שני, הארכיון הוא כמו בטן, כמו רחם. יש איזו תשוקה להיכנס פנימה ולנבור ולראות את מה קורה שם.
0: וואו.
5: הנבירה בארכיון זה ממש מעורר תשוקה. מעורר רצון לחוש, זה חומר, הרבה פעמים יש ארכיונים ממש חומריים, ולדפדף ולהריח. חוויית הארכיון היא חוויה אינטלקטואלית, אבל מאוד חושנית.
0: וואו, אני עוד ממשיכה פה את הדברים של יען לעוד מימד, דברים פה מתרחשים, אולי כנראה זה לא מקרי שיש פה מעגל נשי שחווה את הארכיון באופן מעמיק, מתוך, ממש מתוך הרחם, יפה, חזק. אז תודה, ואנחנו ממנו עוד נשמע מכל אחת מכם בהמשך גם סיפורים אישיים על אותם מפגשים מאירים ורוטטים עם ארכיונים וחומרים מתוך הארכיון. אנחנו ממשיכים לחמוטל מנשוף, שהיא מנהלת ארכיון התמונות של יד בן צבי. חמוטל, ויש לה גם טעם מוזיקלי מאוד מעניין.
6: אז על הטעם המוזיקלי אני אספר בהמשך, אבל בעצם הארכיון שאני מנהלת הוא ארכיון תמונות, בעיקרו ארכיון צילום. ובהקשר למה שנאמר פה, אז יש סוזן סונטג, חוקרת הצילום, מביאה בדיחה בספר של הצילום קרי התקופה, שתי נשים מדברות, האחת אומרת לשנייה, איזה תינוק יפה יש לך, ואז השנייה אומרת לה, חכי חכי שתראי את התמונה שלו. אז התמונות הן, יש בהן איזה משהו שהוא מעבר, וזה בעצם העיסוק שלי, לראות מה, את הארכיון שבצילום, את כיצד הצילומים בעצם מייצרים ארכיון, שומרים בתוכם מידע עשיר, אחר, קסום, והרבה פעמים היסטורי. כאשר אנחנו קצת חופרים לעומק, אנחנו מגלים סודות, את הפינה שבתצלום, את הבן אדם שהיה ברקע, וזה בעצם החיבור שלי לארכיון, הדברים הנכבאים.
0: אנחנו עוד נגיע לדוגמאות ספציפיות, כאילו לתמונות שהאירו לך, והבן שיש פה איזה משהו, איזה אוצר, שמישהו מזל צילם ברגע מסוים, ומישהו דאג לשמור אותו, ומה יכול לקרות מזה. אז תודה חמוטל, ואנחנו מגיעים לרות, או האורחת החמישה שלנו, שאני אפילו לא סגור על השם משפחה שלך, אנחנו רוצים להכיר יותר.
7: איתם פחטוביץ'.
0: אופה, וזה. גם הייתי סגור עליו, הייתי צריך את עזרתך. שרות גם עובדת במחלקת האוצרות של יד בן צבי, צריכה להגיד אפילו יותר באופן ספציפי אם את רוצה, וגם על הדרך המעגל כאן. תאירי את, תוסיפי לנו עוד איזה מימד. כן.
7: אז אני עובדת במחלקת ההיסטוריה החזותית, האוצרות והתיעוד של יד יצחק בן צבי, שמטפלת בכמה היבטים, מה שהם מלמד, ובין היתר באוספי החפצים של היד. היד, הגרעין של אוסף היד, הוא אוסף המתנות והחפצים של יצחק בן צבי, בזמנו כפעיל ציוני, חשוב בולט, ובזמנו כנשיא. הרבה מהמתנות נופלות רטרואקטיבית תחת חוק המתנות, אבל גם מה שלא נותר כמעין קפסולת זמן כזו בתוך הכספות והמחסנים של היד, ואנחנו מטפלות באוסף, אנחנו הרשמות שלו, האוצרות שלו, המתעדות שלו והאפוטרופסיות שלו, אולי אפשר לומר. אני מתמחה במחקר פרובננס, מוצאות של חפצים, ובעצם זה היכולת להסתכל על חפץ, זה לוקח זמן, זה לא ברגע, לשבת איתו ולחלץ מתוכו את הסיפור שלו, את השדות שלו. בשונה מארכיונים של תצלומים וארכיונים של כל מה שכתוב, אז המידע בכל האמור בחפצים הוא הרבה יותר לא מובן מאליו, הוא לא נגיש. אתה יכול להסתכל על הצלחת ואין לך מושג אם היא הוצאה מחפירה או שהיא הוצרה אתמול. צריך להכיר את המטריה, אבל גם צריך הרבה יותר הקשר והרבה יותר ידע על מוצא חפץ מראש כדי להגיע לחפץ ולפצח אותו.
0: ומה הדימוי שלך לארכיון...
7: אז לפני שאני ניגשת לחפצים עצמם, הדימוי שלי לארכיון הוא מכונת זמן. כי זה לא ייצוג של כמו משהו שהוא כתוב ומשהו שהוא מוצלם, זה הדבר עצמו. אני יורדת לכספת שלנו, מתחת לאדמה, אני מזיזה את הדלת המאוד מאוד כבדה שלה, וזה פורטל לזמן אחר, למקום אחר, אני שם עם החפצים, עם חומריים. זו תרבות חומרית מאוד קל לגעת בה, והיא נכנסת לתוכי, אני נכנסת לתוכה, היא ממש... זה ממש להיות בה ולהיות איתה.
0: מכונת זמן. אז אנחנו גם כאן טיפה פה ניסע במכונת הזמן הזאת בשעתיים הקרובות, ועל דרך, אבל אנחנו נשאר עוד טיפה בזמן הווה ובהתכתבות עם השיר הראשון. בוא נשמע את הקטע הבא ודמיינו איך הוא קשור לסיפור הזה של ארכיון.

0: אהובה עוזרי על הבולבול טרן, זיכרונה לברכה, מתארחת כאן אצל דג נחש בשירת הסטיקר. וזה טרק שבחרה אותו אביטל. אז את מוכנה, שוב אביטל, תגיד לה, אבל זה יזוז לאחרות, כן, כי יש פה כל מיני בחירות מעניינות, אבל יצא לך שתיים ברצף. אז אביטל, למה בחרת את זה?
1: אז אני אגיד, מן הסתם זה נשמע כאילו פחות היסטורי, אבל באמת כשחושבים על איך נאסף, איך נמדד את היסטוריה, איך שומרים מידע, אז זה מעניין לחשוב על דוד גרוסמן שכתב את השיר הזה, הוא פשוט לקח עשרות סטיקרים בשנות ה-90, שהוא בעצם אסף אותם מיד אחרי רצח רבין, ב-95, ויצר מהם את השיר הזה, ופנה לשנן סטריט כדי שילחין אותו, ואני חושבת שזו תעודה היסטורית מאוד מרגשת, כי אתה ברגע אחד מבין איזה רוח זמן של אותה תקופה, שהיא דרך טקסטים, אבל היא נשמרת לנו לא בגלל הטקסטים, היא נשמרת דרך המוזיקה, והכוח הזה של ארכיון להיות מין ארכיון חי, שקורה בזמן אמת, וגם זה שבעצם דוד גרוסמן עם התודעה הזאת, של איך הוא משמר את הרגע הזה, ואיך הרגע הזה באמת עד היום, כאילו אנחנו עוד יכולים להריח את הזמן דרך השיר הזה. ואני חושבת שהפעולה הזאת, יש אנשים שמודעים אליה, ויש אנשים שלא מודעים אליה, זאת אומרת, היסטוריונים תמיד עוסקים בהיסטוריה, אבל סתם אנשים, האם הם עסוקים במה יישאר מהם, איך יזכרו את זה, מה לשמור, מה לא לשמור, זה פשוט מין מחשבה אחרת על החיים שלנו. אם אנחנו מסתכלים על החפצים שלנו כמשהו שיעניין יום אחד מישהו, כלומר, כשאנחנו הולכים למשל לאתרים ארכיאולוגיים, ולומדים על תרבות חומרית של כל מיני חברות, האם היה להם איזו מחשבה על איך יראו אותם במרחק הזמן, או שזה משהו שרק עם הזמן אתה מסתכל עליו אחורה. אז אני חושבת שזה קצת סוגים של אנשים, יש אנשים שהם מאוד בתודעה של איך הם נמדדים, איך מסתכלים עליהם מהעתיד, או איך מסתכלים עליהם מלמעלה או מבחוץ, ויש אנשים שחיים את החיים בלי התודעה
0: הזאת. אנחנו כבר לא יכולים לדמיין מה זה, כי אמצעי התיעוד שלנו, אם כבר אתה לא יודע, כאילו, כמו שאמרנו, אם אתה חווה את החיים כפי שהם, או איך שזה מצטלם, איך שזה נראה, כבר מאיפה האמת, כלומר, ככל שאמצעי התיעוד הם כל כך חלק מהשגרה, אז מן הסתם השאלה הזאת משתנה, של איך אני רוצה שיראו אותי, שיזכרו אותי, שישאר, כל מה שאמרת עכשיו, כל הזיכרון כדבר שהוא מכונן את הפעולה שאתה עושה במודע או לא במודע כל הזמן, וחמותה רצית להוסיף על זה משהו? גם כן על עלה לך בהקשר של שירת הסטיקר או בכלל?
2: כן, שירת הסטיקר תמיד מחזירה אותי לילדות שלי בשנות ה-90 בצפון, שאלת הגולן, ואני זוכרת את הסטיקרים על המכוניות, והסטיקרים שמופיעים על החולצות ועל הכובעים. כל הדבר הזה, זאת אומרת, הסטיקר הוא לא רק נגמר בדבר המודבק, וגם הדבר המודבק יש לו את ההתקלות שלו, את ההתקלפות, את תחנות האוטובוס שכבר 20 שנה לפעמים שנשארו במסטיקרים שהם מתקלפים, וגם המחשבה הצילומית של איך הדבר הזה מצטלם. אני זוכרת את עצמי, אני בעצם מנהלת ארכיון צילום, אבל אני גם צלמת, ואני זוכרת את הדבר הקלאסי לצלמים, זה לצלם סטיקרים, כי זה רגע בזמן. וכאן יש את העניין הזה של לחבר את החפץ, את המדבקה, עם תיעוד של זמן ושל רגע, שאחר כך חוזרים אליו בזיכרון, ובסופו של דבר גם מייצרים איתו יצירה חדשה.
0: יש אנשים כמו צלמים למשל, שהתודעה הזאת וההבנה של הצורך בלתעד, ללכת ולתעד, לצלם, במקרה הזה לתפוס נקודת זמן, או מי שמקליט נגיד בהקשר של מי שמתעד בארכיון הצליל הלאומי, הולך בתודעה, אני קצת כאילו, גם יש לי את הג'וק הזה, שאני מבין שכאילו אני צריך לתפוס את הזקנים של הבני 80 פלוס רצוי, וזה כאילו משהו שרוטט כזה לעשות את זה, ולתפוס את הידע הזה שעצור אצל אותו בן אדם, שעוצר כאמור את הידע של השכבות שלפניו, בפרט בזמן הזה, כאילו בני 80 של היום זה זן אחר לגמרי, אז הצורך ללכת עם תודעה הזאת שאתה תופס את הרגע הזה, מתעד כאדם שכאילו בתודעת תיעוד, כי יש פה איזה סוד שאתה לא עוד הסוף יודע מהו ומה יתגלגל ממנו, אתה מבין שיש לזה ערך, בסוף אנחנו צריכים לבחור, אי אפשר לזכור הכל, כנראה, וכל הזמן זה בחירה של מה. אז הם היו אותנו קצת לשאלה טיפה, אולי נקרס את זה בעדינות, אנחנו יודעים שארכיון, אנחנו לא הולכים להגדרות הרשמיות, נחכה לדוקטור שי לוי שיתתרף בשעה השנייה, שהוא יושב ראש ארגון הארכיונים, תקני אותי?
1: לוי שי.
3: ואיגוד הארכיון.
0: תודה. יש פה אנשים רציניים סביבי, נשים רציניות, והוא טיפה, אני אלך איתו גם טיפה במושגים ההיסטוריים הזה, אבל רק בשביל טיפה עדיין אנחנו מבינים שארכיון זה, נחזיק אותו כמושג כזה פתוח, הוא אישי, הוא משפחתי, הוא עוד לא לאומי, הוא מתישהו נהיה גם אולי לאומי. מה החשיבות של הדבר הזה, של הארכיון? לא חשוב עכשיו איזה ארכיון, לדעתכם, לדעתכם, אביטל.
1: אני רוצה להגיד שאני, כשדיברתם קודם על דימויים של רחם או של מכונת זמן, אני חושבת הרבה על דימוי של תת מודע. איזה סוג של מוח שהוא גם מוח רגשי שהוא מספר על זמן. זאת אומרת, יש פה איזה מין חומר גלם שכל פעם משהו אחר בו מתעורר. כמו בחלום, שפתאום מגיע אליך איזה דימוי ואתה יכול להיזכר אחר כך לאיזה זיכרון ממנו. גם הארכיון הוא קצת מתנהג ככה. זאת אומרת, יש בארכיונים הרבה חומרים שהם גנוזים באמת, שעוד לא פתחו אותם, או שלא עברו דיגיטציה, ואנשים לא יכולים להיחשף אליהם, ואתה צריך ממש להכיר אותם. וכל פעם שיוצא איזה מסמך חדש, הוא כמו מגיח לעולם, ויוצר אדוות. אנשים מגיבים אליו, אני רואה את זה הרבה עם אומנים שאני עובדת איתם, שמגיבים לחומרי ארכיון שהם מגלים. אבל הגילוי הזה הוא הדרגתי, זה קצת כמו בתהליך טיפולי, שעולה איזה זיכרון, וממנו אתה מתחיל להבין את החיים שלך, לשאול שאלות, לחקור דברים. זאת אומרת, יש פה איזה מין קפסולה כזאת שיש לה יכולת להפעיל.
0: זאת אומרת שהזיכרון זה מין איזה, נותן לנו איזה עומק, איזה תיבת תהודה כזאת של מי שאנחנו באיזשהו אופן. מה אנחנו מתכתב? בסופו של דבר עם מי שאנחנו, זה אישי, לפני שזה כל דבר אחר. כן, נטע.
3: אני רוצה לומר שצריך לזכור שהארכיון הוא לא רק יצירה, הארכיון הוא גם מחיקה. הארכיון נוצר לפעמים באופן מכוון, ותמיד יש השמדת ראיות. בכל יצירה של ארכיון.
0: אופה, נכנסנו לעבר הליל הארכיונים עם הסודות והלחשים והכישופים וה...
3: בדיוק. אי אפשר לשכוח שיש דברים שלא הוכנסו לארכיון במכוון. ומי שיודע לעבוד בארכיונים יודעת שלפעמים אפשר למצוא את גם מה שניסו למחוק. וזה התגלית הגדולה.
4: אני חייבת להתייחס לזה, א', בנושא של חטיפת ילדי תימן, מזרח ובלקן, שזו פרשה שהיא כל כך ישנה, אבל היא עדיין כל כך מעוררת אמוציות, ואנשים ממש כאילו נלחמים על זה, האם היא בכלל קרתה, שיש כמה ארכיונים שנשרפו, שקשורים לדבר הזה, ואני חייבת לספר משהו שקרה לי, אני לא אגיד באיזה ארכיון, אבל אני אגיד שזה כמה דקות מכאן. ויש... מצאתי אוצר בארכיון כמו חוקרים שיושבים ונוברים, עבדתי באיזה מחקר נורא מעניין, ומצאתי משהו ממש טוב, וישר הלכתי לצלם, כן? זה בתקופה שלפני שהכל היה דיגיטלי, שגם פה יש הרבה הזדמנות לאנשי הארכיון להחליט מה עובר דיגיטציה ומה לא. בקיצור, מצאתי אוצר, התחלתי לצלם חומרים ממנו, ובאיזשהו שלב התעייפתי, ואמרתי, טוב, אני אחזור, ואני אמשיך לצלם בשבוע הבא. ויש לי את החומר שצילמתי, ובאתי בשבוע לאחר מכן, וביקשתי, הזמנתי את התיק המדובר, ואמרו לי, לא, זה תיק חסוי. אמרתי להם, אבל שבוע שעבר פתחתי אותו. ואמרה לי, העובדת בארכיון, לא, הוא היה סגור מאז ומעולם. הוא לא היה.
0: טוב, אנחנו, יפה. החוויות האישיות של כל אחד מכן בארכיון, בתור נשים שבבלות שם זמן, זה הולך להיות כאילו, אנחנו תכף נצלול לזה יותר, אבל אני רוצה שגם ניתן דעתנו למה שקורה בשנים האחרונות, בצורך של אנשים לחזור פתאום קצת אחורה. אני חושב שהסיפור של כותרת תוכניתנו, בכל זאת סיפור אלה למתפייטות, עולם הפיוט, המקום שהוא אולי נוגע בו, בין השאר, זה הצורך הזה... להתכתב עם העבר שאולי קצת נמחק לנו באיזשהו אופן, ועם הסבא הזה שאולי הוא היה לנו באוזן, כמו הסבא של קובי אוז שאנחנו שומעים אותו עכשיו ברקע, שהוא היה ברקע, ופתאום אתה אומר, רגע, אני רוצה אותו קרוב, אולי הוא כבר לא...
4: כבר פתחתי אותו, ואמרה לי העובדת בארכיון, לא, הוא היה סגור מאז ומעולם. הוא לא היה.
0: טוב, אנחנו יפה. החוויות האישיות של כל אחד מכן בארכיון, בתור נשים שבבלות שם זמן, זה הולך להיות כאילו, אנחנו תכף נצלול לזה יותר, אבל אני רוצה שגם ניתן דעתנו למה שקורה בשנים האחרונות, בצורך של אנשים לחזור פתאום קצת אחורה. אני חושב שהסיפור של כותרת תוכניתנו, בכל זאת סיפור אלה למתפייטות, עולם הפיוט, המקום שהוא אולי נוגע בו, בין השאר, זה הצורך הזה... להתכתב עם העבר שאולי קצת נמחק לנו באיזשהו אופן, ועם הסבא הזה שאולי הוא היה לנו באוזן, כמו הסבא של קובי אוז שאנחנו שומעים אותו עכשיו ברקע, שהוא היה ברקע, ופתאום אתה אומר, רגע, אני רוצה אותו קרוב.

באיזשהו אופן. ועם הסבא הזה שאולי הוא היה לנו באוזן, כמו הסבא של קובי אוז שאנחנו שומעים אותו עכשיו ברקע, שהוא היה ברקע, ופתאום אתה אומר, רגע, אני רוצה אותו קרוב, אולי הוא כבר לא קרוב, פיזית, אבל אני רוצה אותו בתוך החיים שלי באיזשהו אופן, את הסיפור שלו, את הידע שלו, את העולמות שהוא מביא. אז בוא נראה איך קובי אוז משוחח עם הסבא שלו.

0: אז הארכיון הפרטי של משפחת אוזן, עוז, הוא קובי מתאר שזה בעצם היה איזה ארגז של קסטות כאלה, שסבא שלו הקליט לו לבר מצווה, ובבר מצווה זה לא כל כך עניין אותו. אבל זה היה בתוך הארגז הזה, מתחת למיטה או משהו כזה, באיזשהו שלב הוא פתח את הארכיון המשפחתי הזה, ונפתח לו בנקודת מסוים, בזמן מסוים בחיים שלו שעלה הצורך, וזה קורה הרבה אצל אנשים שגם נעשים הורים, או גם בכלל, אפרופו מה שאמרנו, הצורך להעמיק את הזהות ולהתחבר לשורשים, ששורשים וארכיון זה כנראה הולך ביחד. ובעודנו מקשיבים לזה, אז עלה פה איזה, יצא פה איזה סיפור שזורק אותנו לארכיונים השאלות העתידניות של המושג הזה, אז יעל פה מהביצית לרחם לחיים שאחרי.
1: כן, אז טוב, יש הרבה שאלות גם על זה שאנחנו כביכול נורא מתועדים, אבל הכל ברשת, הכל כאילו הוא דיגיטלי, וזה לא כמו שיש לנו תמונה מודפסת, אז יש על זה גם שאלה, אבל רק מה שעלה לי ככה מהשיר הזה שהוא מקסים, שהשבוע ראיתי שיש איזו קלה שהתחתנה השבוע בישראל, והיא עשתה, החברת הפקה כלשהי עשתה לה הולוגרמה של אבא שלה, המנוח שבעצם השתתף בחתונה וברך אותה.

0: זה סעיף עכשיו בחברות הפקה, זהו.
1: זהו, אז...
0: תמיד אתה רוצה בהולוגרמה שיברך אותך בשבע ברכות.
1: שזה סופר קרינג' וכאילו, היו תגובות, מלא אנשים הגיבו לזה, כי זה ממש עורר המון אמוציות, כאילו, חלק ממש חשבו שזה הזיה, וחלק אהבו ואמרו, הלוואי שאני הייתי יכול לדבר עם, לראות, לשמוע, לקבל איזה תחושה ממישהו שכבר איננו.
0: וואו. טוב, אז זה... זורק אותנו להמשך שיחתנו על חוויות אישיות מאוד בארכיון. אז מי רוצה להתחיל? נטע, תתחילי.
2: בסדר גמור. אז אני אספר על איזה רגע כזה, שזה הרגע שמחכים לו. נגיד, אני עבדתי על ארכיון קטן עם רק מיליון מסמכים בתוך הארכיון הפיזי הזה. נמצא בספרייה הלאומית, קומה מינוס 3, כבר אמרנו, נכנסים לבטן של הדרקון. ואז מזמינים תיקים שנראים מושך, ואחר כך לאט לאט מגיעים לתיקים עם כל מיני כותרות אזוטריות לחלוטין, וזה עוד גזיר עיתון, ועוד צ'ק לא פדוי, ועוד קבלה מהמכבסה, ופתאום, בלי שום קשר למה שכתוב על התיק, אני מוצאת מין כרטסת כזאת, עם שם של כתב עת, תאריך, ועוד שם של כתב עת, ותאריך, ועוד שם של כתבת ותאריך, ואני רואה את מה שאני רואה, והמוח שלי מתפצל בין לקרוא את הרשומות האלה ובין להבין. אני לא מאמינה, הרגע גיליתי שהאדם שעליו אני משקיעה את 7 השנים האחרונות כתב תחת פסודונימים באין ספור מקומות. והרגע גיליתי שיש עוד לפחות 50 מאמרים שלו שאף אחד לא ידע עליהם, ואני מחזיקה את זה ביד, כולי רועדת, ועכשיו אני מקבלת את המשימה ללכת ולהוציא את כל כתבי העת ולמצוא מה הוא כתב. ואני אומרת, רגע, אבל אולי הכרטסת הזאת זה לא זה, אולי אני לא מבינה נכון. ואני במין ככה, ואני מצלמת. זה רגע מדהים, באמת, זה האיש הישעיה יולייבוביץ', אני אחשוף, הישעיה יולייבוביץ' כתב תחת פסודונימים, הוא כתב הרבה יותר ממה שיהיה.
0: תסבירי למי שלא בכך בטוח מכיר את המושג הזה, מה הכוונה?
2: פסודונים, זה כאשר קוראים לך הישעיה יולייבוביץ', אבל אתה חותם את המאמר בשם יוד פרשן, או ישורון, או בכלל בלי חתימה. וכך מתברר שבתוך הארכיון שלו, באיזה מין מקום, הוא זרק כמה פתקים, שם הוא ציין לעצמו איפה הוא פרסם את הדברים האלה, לא תחת שמו. המקטלגים של הארכיון כנראה לא ידעו מה זאת הכרטסת הזאת, אבל הם לא זרקו אותה. עד שאני הגעתי, נשפתי על הדבר הזה ופירשתי את המשמעות
0: והלכתי. והספר עוד שנייה מגיע.
2: והספר עוד מעט יגיע.
0: הוא נכתב ברגעים אלה בדרך באוטובוס מבאר שבע לירושלים, כל הכבוד.
2: אכן כך.
0: שככה במוצאי שבת עשית הדרך. תודה, נטע. אז יש שבוע, בוא נשמע עוד סיפור. חמותה, רות, בבקשה. רות.
3: בהחלט. אז בתפקידי כחוקרת החפצים של אוסף הנשיא, נתקלתי בשני גביעי קריסטל צ'כים יפהפיים שיושבים בארכיון, בכספת, באוסף. אין לנו כמעט תיעוד של כיצד התקבלו החפצים, מי העניק אותם לנשיא, אבל באמת שני חפצים יוצאי דופן עם סמל המדינה, מאותרים ביד, לא משהו שהוא לא צ'כי ולא ישראלי, וממש חידה. ורדפתי אחריהם שבועות על שבועות, מרגע שפקחתי את העיניים בבוקר, עד שלחתי לישון בעבודה, מחוץ לעבודה, הייתי חייבת לפצח אותם. והגעתי ליוצר, צלבתי ממקורות, דרך רשומים של חברות ועיתונות יהודית היסטורית, פרסומות של דרושים, כל מיני. שמו היה דוב ינוביץ', הוא היה איש תעשיית הזכוכית, אומן זכוכית בצ'כיה לפני השואה, עבד בכל מיני מקומות, היה באושוויץ ובגטו ורשה ובכל מיני מקומות אחרים, והשתחרר וחזר לעבוד בתעשיית הזכוכית, ועלה לארץ והקים מפעל זכוכית והכין מתנות לשואים ולנשיאים ולראשי ממשלה, לדוד בן גוריון, ליצחק בן צבי. ונפגשתי עם משפחתו, זה היה מאוד מרגש, סגרנו מעגל, תיעוד מלא בכרטיס החפץ, ובסופו של דבר גיליתי שגם אמא שלי הכירה אותו, כי היא גדלה ברחוב ליד, ברחוב דוב פרידמן ברמת גן, בית החרושת ארטיס היה ברחוב המעיין, שזה ממש צמוד, והיא הכירה את האדם, הם היו קונים כלים בחנות, בחנות המפעל של הסדנה, ואפילו קיבלתי לאוספי הפרטי חפצים תוצרת ארטיס, בגלל ההיכרות האקראית המוחלטת הזו.
0: מה זה אוספי הפרטי?
3: אני אוספת מהצד כל מיני חפצים, מווינטאג' ועד חפצים היסטוריים.
0: כלומר, זה לא במקרה שאת כאילו במקצוע הזה, כלומר, זה מתחיל מאיזה צורך כאילו אישי לאסוף?
3: אוסף, צורך אישי להיות חלק מההיסטוריה, או להיות אדם שנוגע בהיסטוריה, שיש לי איזושהי נגיעה, אני יכולה לתת יד למישהו מעבר, זה מין לחיצת יד הדדית כזו.
0: חזק. אז אני רוצה רגע גם כן לקחת את הסיפור אליי, ונחזור אליי חמותה לא מעט. הקטע הבא שנשמע, הוא גם מחוויות הארכיון שלי, שהוא ארכיון הצליל בדרך כלל. אז היו שנים שאני, לפני, די הרבה שנים, לפני שהתחלתי לעסוק במה שאני עוסק ב-20 שנה האחרונות, זה בעולם הפיוט בכל מיני צורות ודרכים, זה התחיל באמת גם מחיפוש מאוד מאוד אישי, שהתגלגל לשנים שהייתי יושב בפונוטקה, ארכיון הצליל הלאומי בספרייה הלאומית, בגבעת רם, נהיה אז, ופשוט מקשיב להקלטות ישנות, זה התחיל מלחפש את הסבא שלי, כלומר את העולים מקורדיסטן, בגדד, כאילו מעיראק, מתי שיש הקלטות, הכי ישן שאפשר, וזה משם זלג לפשוט הקלטות ישנות כלשהן, ואז נתקלתי בהקלטה הזאת שאתם תשמעו עכשיו, שזה מין איזה, ממש מישהו, איש חשוב, הרב זיני, הרב מאיר זיני, שהיה מורה, יוצא אלג'יריה, הוא היה מורה בין השאר של ילדים, ופה הוא, אתם שומעים את הצ'אנט הזה, את הברכה שהם מברכים בתלמודי תורה, לפני שמתחילים ללמוד, עזרנו בשם אדוני, עושה שמיים בארץ, לא איזה קטע, לא איזה קטע שירה, לא איזה פיוט מרהיב באיזה לחן, פשוט איזה ברכה באיזה קול תמים, יומיומי. אין לי מושג על מה זה תפס אותי, אבל זה תפס אותי, והתגלגל, אחרי כמה שנים התגלגלה היצירה הזאת.

0: כן, אז ככה עברו עליי כמה שנים שם, בהקשבה, ומסוג של איזה בנייה מחודשת של זיכרון, באיזשהו אופן. כאילו זיכרון ש... או שדמיינתי לפעמים שהוא נמצא אצלי. אני מדמיין, כאילו, כן, הגנים שלי מתעוררים. אני מדמיין את הסבים שלי מהלכים בבגדד, למרות שהם בכלל לא היו בבגדד. הם בכלל היו בסלמניה ובקירקוקה. אבל כאילו, לפי עוד לא עד הסוף הבנתי, בשנים האלה עד הסוף, גם המשפחה, זה היה מין ידע שבעוד כללי, לא קונקרטי. אנחנו לאט לאט הדור של הנכדים, חופר ורוצה את התשובות. מאיפה באנו? אז לא שם, אני זוכר שבאמת הגעתי שם להקלטות ממש של ממש תחילת הציונות כזה, שאתה שומע בעלייה השנייה, השלישית, וזה עוד את התמימות שיש בכל לפני שזה נהיה, לפני שזה, הרטט הזה של המעבר מאנשים בהירים שרוצים לפגוש את האדמה המזרח תיכונית ולוקחים השראה מהבדואים או מהתימנים, החיכוך הזה בין כל מיני עולמות של זיכרון מדומיין או אמיתי שבונה ביחד זהות חדשה שרוצה אולי לפעמים למחוק את הזיכרון, אבל לא באמת אפשר. קיצור, אני חושב כל התקופה הזאת שלנו, שנמשכת, של הדבר הזה שנקרא זהות ישראלית, קשורה ב, כמו שאמרנו, כל הזמן תנועה של זיכרון שאנחנו מתחברים אליו, מוחקים אותו, ממציאים אותו, וכן הלאה. אז אנחנו מתקרבים לסוף השעה הראשונה, ויש לנו זמן לשמוע עוד סיפור, ואחר כך בשעה השנייה יש לנו זמן לשמוע עוד הרבה סיפורים, ובשעה השלישית והרביעית, מי יודע. חברת חמותן.
1: אז הסיפור שלי בארכיון קרה לאחרונה, רגע לפני שפרצה מלחמת איראן האחרונה, אני מקבלת מייל, עם תיקון, חוקרת הייתה באוסף שלנו של יהודי סלוניקי, ותקנה שעל כל המצבות באוסף כתוב מצבת יהודי, אך לא מדובר רק במצבת יהודי, יש כיתוב על המצבות. וזה קצת מחבר אותי לפיוט ששמעת עכשיו, כי ברגע שבעצם נכנסים לתיעוד של המצבות המצולמות, רואים את הכיתוב הנפלא, ולפעמים גם פיוטים. וכך אני מוצאת על אחת המצבות את הפיוט הבא. יתראוני אבן רש, כתוכי כספיר מאיר, עצמיח צמח שושנים, לא חוך לא סילון ממאיר. גם כי בונה מאס צלמי, מחוץ לחומה אותי ישיר. הגדילה אני בונה עולם, מראש פינה אותי אפעיר. סמני עם רבן ורב, הוא הרב רבנו מאיר. זוהי מצבה של רבי מאיר הלוי, שהוא נכדו של רבי יעקב בן משה הלוי, סגל מולין, ידוע בשם מהרל. בעצם החיפוש בתוך הפיינוח של התצלומים בארכיון, לקח אותי באופן אישי לסיפור אחר המצבות האלה. צילום פשוט של מצבה שהיא אבן זיכרון לכל דבר ועניין, אבל זה לא סתם אבן מצבה מי היה האדם, אלא כל הסיפור שלו, וכל אבן כזאת חשפה עולם ומלואו, כמו לקרוא רומן, כמו לקרוא ספר פתוח, והדבר הזה אמת החזיק אותי בימי המלחמה הראשונים, כי שקעתי לתוך האוסף, וכל רגע קטן שהיה לי, ישבתי ופיינחתי את ה... הסתכלתי מה כתוב, מה כתוב על המצבות האלה, את הסיפור המיוחד, וזה בדיוק החיבור הזה שאנחנו רואים בצילום, בארכיון של צילום, אבל לא רק בין פיוט לבין מקום לבין סיפור, זה בעצם בית הקברות היהודי של סלוניקי, שתועד רגע לפני מלחמת העולם השנייה, לפני שכל המצבות האלה פונו ונהרסו.
0: לא במקרה קוראים גם לעולם הזה של בית הקברות, המצבות, בית החיים, אם אתה... יש שם באמת איזה רגע כזה שאת אומרת שמחבר בין מה שנמצא מתחת לאדמה כבר ומה שהתהלך מעליה. זאת אומרת, דימוי איזה של מצבה שעושה את הקשר הזה בין איזה תמצית של חיים שעוד נוכחת ומספרת סיפור שנמשך לצד מי שמתחבר לממדים אחרים. אז אנחנו חותמים עכשיו את השעה הראשונה שלנו. בשעה השנייה תצטרף לכל החבורה המדהימה הזאת כאן שיושבת איתנו. תצטרף גם דוקטור
2: לוישי,
0: שהוא מנהל את הספרייה ביד בן צבי. הוא מנהל עוד משהו ביד בן צבי?
2: הוא מנהל גם את... הוא גם יושב ראש איגוד הארכיונים.
0: כן, אני יודע, זה המשפט הבא. בקיצור, איש, אם רוצים לדבר עם מישהו על ארכיונים, ככה פרספקטיבה רשמית כזאת, אז הנה לנו יושב ראש איגוד הארכיונים שהצטרף לנו בשעה השנייה, אחרי החדשות. ועד אז אנחנו ממשיכים עם שדמתי, שמי ששם לב, לפני כן שמענו את, ממש את ידידיה אדמון, את המלחין בהקלטה משנות ה-30, את הרטט הזה. המזרח אירופאי פוגש את רגבי האדמה, והנה שלמה בר, שבא דור אחר כך, ומחזיר את השדמתי אל האדמה באיזשהו אופן, את הלחן הזה שידידיה אדמון הלחין ברוח, כנראה המנגינות הבדיות שהוא שמע, אז הנה בא שלמה בר, ואולי מחבר את זה, ממשיך את השיחה. אז זה ילך איתנו עד סוף השעה הראשונה, ותחזרו לנו אחרי החדשות. תודה רבה למיכאל הראל, המפיק והטכנאי של התוכנית. תודה לכם.

0: מיד אחרי החדשות, יאיר הראל עם ציפורי לילה מתפייטות.
1: גלי צהל השעה אחת. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל. סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור ברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, עוצבת הקומנדו, נפטר היום מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי בפגיעת כתבם של חיזבאללה בדרום לבנון. וסמל אוהד יערי, בן 21, מרחובות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בכפר זוטר שרקיה בדרום לבנון. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת האירוע, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. נעצר חשוד בדריסה באירוע בצומת אפרת בגוש עציון, זאת לאחר מרדף של כוחות הביטחון. במסגרת האירוע, עשרות פורעים יהודים חסמו את הציר לתנועת כלי רכב בעלי לוחית רישוי של הרשות הפלסטינית, התעמתו עם פלסטינים ואף ידעו לעברם אבנים. במסגרת תקרית הדריסה נפצע נער יהודי באורח קל. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מציינת שכוחות המשטרה עדיין נמצאים בזירה ומנסים לעצור את הפורעים שעדיין מונעים מעבר פלסטינים בצומת. צעירה בת 20 נהרגה בתאונה בין מסעית לרכב פרטי בכביש 90 סמוך לצומת הערבה. צוות מגן דוד אדום פינה לבית החולים סורוקה בבאר שבע גבר בן 30 במצב קשה. כתבנו בדרום אלישיב הראל מוסר שכביש 90 באזור התאונה חסום לשני הכיוונים. ארצות הברית שוקלת להעביר נכסים איראניים מוקפאים לרשות מדינות המפרץ שיפגעו ממתקפות עתידיות מצד טהרן, כדי שיחסו את עלויות התיקון, כך מסר גורם המעורה בפרטים לרויטרס. עוד ציין הגורם כי ארצות הברית שוקלת להשתמש בנכסים כדי לחסות גם את עלויות נזקי העבר. לדבריו, שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, כבר הקים צוות להערכת נזק שגרמה איראן עד כל האזור. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. אחד למיליון. אדם אחד זכה ב-40 מיליון שקלים בהגרלת הלוטו שנערכה הערב, לאחר חודשים בהם איש לא זכה בפרס. במקום השני, אדם נוסף זכה בפרס של 375 שקלים. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי על הזכייה צפוי להיות מוטל מס של 40%, כך שסכום הזכייה הנקי עומד על 24 מיליון שקלים. משחקי ההכנה לגביע העולם בכדורגל. נבחרת אנגליה ניצחה 1-0 את ניו זילנד משער של החלוץ הארי קיין, וגרמניה גברה 2-1 על ארצות הברית. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי בשעה זו נפתח המשחק בין ברזיל למצרים. והתחזית למחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.

שבוע טוב, לילה טוב, ציפורי לילה מתפייטות, שעה שנייה צוללות עמוק לתוך המושג המופלא הזה שנקרא ארכיון, הארכיון החי, הארכיון הנושם, הארכיון המדבר, הארכיון הרוטט, הארכיון המאיר. אנחנו כאן עם הרבה אורחות באולפן, מי שאיתנו מהשעה הראשונה, מהשעה השנייה תכף נציג אותם שוב, ומצטרף אלינו עוד מעט גם עוד אורח חשוב מאוד, שמיד אנחנו נציג גם אותו, יושב ראש איגוד הארכיונים הישראלי, יש לומר, בין השאר. אז אנחנו פה עם דודו טסה פה כבר ברקע, שמשוחח עם הדודים שלו, עם הקלטות ארכיון של הדודים שלו, חמיל קואטי. אז טוב שאתם איתנו, מיכאל הראל כאן המפיק והטכנאי באולפן. שתהיה לכולנו האזנה טובה, מרחיבת לבדת, בכבוד.

0: שלום, שוב שבוע טוב, ציפור הלילה מתפייטות, ואנחנו בשעה השנייה של תוכניתנו. שמענו עכשיו את, ממשיכים לשמוע את האלבום הזה המופלא, אחד מהסדרה של אלבומים של דודו טסה והאלקואטים. דייקו כאן שהאלקואטים שאיתם הוא מתכתב עם הסבא והדוד רבא שלו, את מוזיקאים דגולים מחשובי המוזיקאים בבגדד במחצית במאה ה-20, באמצע המאה ה-20, שגיעו גם לארץ וקראו איתם כל מיני דברים כאן בארץ, וזה חלק מה, גם ממד שמלווה את תוכניתנו כאן, ההתכתבות עם הזיכרון, עם השורשים. כאן דודו עושה את זה ממש בצורת התכתבות עם ההקלטות עצמן, שכמובן פותחות הרבה מאוד דברים וגרמו, אני חושב, לא מעט אנשים לחפש את השורשים העיראקים שלהם בעקבותיו. אז אנחנו מזמנים כאן לשולחננו כאן על הפרלמנט המפואר של הארכיונים את דוקטור לוי שי, שהוא מנהל הספרייה ביד בן צבי, והוא גם יושב ראש איגוד הארכיונים. ואנחנו כאן כידוע מתכוננים או חוגגים או בחגיגה המקדימה לליל הארכיונים שיחול השבוע. אז שלום לך לוי.
1: שלום שלום, מה שלומך יאיר?
0: אני בסדר כאן, אתה לא מאמין מי כאן נמצאות, ואתה איתנו בטלפון, אבל אנחנו נרגיש את הדיבור לפני כן כאן על הולוגרמה, שזה גם כן איזה סוג של איזה וריאציה מתקדמת של ארכיון שהופך להיות חי. אז נדמיין שאתה כאן איתנו, יושב עם רות, עם חמוטל, עם נטע, עם יעל, עם אביטל, כולן עוצקות בצורה כזו או אחרת באוצרות של יד בן צבי, ואתה, אני אגיד, ואתה עלית על כולנה. אז לוי, אם אפשר, לפני שנצלול לכל מיני שאלות היסטוריה, אתה, חיכינו עם השאלות הרשמיות לך. בשעה הראשונה היינו בעולמות פילוסופיים אישיים כאלה יותר. ואנחנו רוצים להתחל טיפה ללכת קצת לתוך העולם היותר, אפשר להגיד, הגדרות יותר רשמיות של המושג הזה. אז אולי בוא נתחיל בארכיון. מה זה ארכיון? אתה יכול להגדיר לי מה הכוונה?
1: כן, אז האמת היא שארכיון זה למעשה שלושה דברים שונים, אבל קשורים, שזה בעצם גם המקום או המבנה הפיזי שבו שומרים את המסמכים ואת התעודות, זה גם המוסד שבו החומרים נשמרים, לצורך העניין הארכיון הציוני המרכזי, זה מוסד שבו שומרים, אז זה גם המבנה, גם המוסד, וגם החומר הארכיוני עצמו, כלומר התעודות עצמן. אז בעצם יש לנו כאן שילוב של חומרים שכל אחד מהם הוא מוגדר כארכיון. אבל באופן כללי אתם מדברים על, נקרא לזה, על המוסד ועל החומר.
0: וממתי זה מתחיל פחות או יותר ההיסטוריה הזאת של ארכיונים? מתי המושג הזה צף בהיסטוריה כדבר מוגדר? כי האנשים שמרו מן הסתם, ככל שההיסטוריה התקדמה שמרו קצת יותר, כי היה גם מה לשמור ואיך לשמור. אבל מתי המושג הזה אנחנו פוגשים אותו בצורה יותר פורמלית, ארכיון?
1: אז האמת היא שאתה, מה שנקרא, מתוך שלא לשמה, באת לשמה, בגלל שהתחלת בקווייטים. והארכיונים הראשונים שמוכרים לנו, זה בעצם, כמובן שהארכיון קשור במהותו לכתב. והארכיונים הראשונים זה בעצם ארכיונים של כתבי יסדות, שזה איפה אם לא בעיראק, בשער הפורה, מה שנקרא. וזה ארכיונים שנשמרו בצורה מעולה, כי הם היו עשויים מחומר, ואם זה היה מספיק חשוב, גם צרבו אותם, כך שהם שרדו אלפי שנים, הם לא התבלו ולא נרטבו ולא שום דבר, אז הם ממש שרדו אלפי שנים, וכך אנחנו יכולים למצוא עדויות, ממש מתקופת בית ראשון, ולמעשה עוד אפילו הרבה לפניה.
0: כלומר, התודעה הזאת של זיכרון, אנחנו מכירים את זאת כמובן גם מהתנך, התודעה שיש מלכים בעיקר,
1: כן, נכון, נכון.
0: שרושמים את דברי הימים שלהם על ספר זיכרון כזה או אחר, זה משהו שנעשה מתוך איזה תודעה? כאילו, מה הייתה המטרה?
1: האמת היא שההתחלה היא לא כל כך תודעה היסטורית, היא יותר תודעה מעשית. כלומר, שליט רצה לנהל את הממלכה שלו. זה יכול להיות שליט, זה יכול להיות, נגיד, מוסד מקדשי כלשהו. באמת, הארכיונים הראשונים הם שירתו את השליט. הוא היה צריך את זה לצורכי גביית מיסים וצרכים מעשיים של לנהל את העובדים והעבדים וכדומה והרכוש וכל זה. בצד אחד, בצד שני, זה לצורך העניין, נגיד התכתבות וחוזים עם בסלים ועם המלכות אחרות. אז זה באמת צרכים ששירתו או את השליטים במובן הזה, או צרכים של הכנסייה. זה נכון שבמקדשים היו גם ארכיונים, נקרא לזה, או ספריות של טקסטים מקודשים, כל מיני מיתוסים, מיתוס הבריאה הבבלי של האנום האליש וכדומה. אז יש גם את הצד הזה, ומכאן גם הנושא של הזיכרון.
0: כלומר, באיזשהו אופן הצורך הזה להגיד, יש פה משהו חשוב, אני רוצה שהוא ימשיך לחיות לנצח, להדהד לנצח, אני שומר אותו כדי שהוא לא ילך לאיבוד, למרות שהרבה פעמים זה נעלם מהעיניים של רוב האנשים וזה מתגלה יותר מאוחר. אבל בוא קח אותנו אולי לארכיון היהודי ברמה ההיסטורית, כן? לא, אנחנו מדברים עכשיו על הארכיון של השנים האחרונות או של מאות השנים האחרונות. אתה יכול להגיד מה הארכיון היהודי מבחינה היסטורית החשוב ביותר שידוע לנו עליו?
1: אני חושב שהגניזה הקהירית זה באמת, קשה לי להגדיר את זה כארכיון, זה יותר גניזה. ארכיון זה באמת נעשה בצורה, זה משהו שנעשה בצורה מסודרת, בעוד שהגניזה זה פשוט, אתה יודע, מין בוידם כזה ששמו שם את הדברים כי לא רצו לזרוק אותם. יש לנו ארכיונים יהודיים מסודרים בקהילות מימי הביניים, באירופה וגם בארצות האסלאם כמובן, שבקרב הקהילות ניהלו את הלידות, סירות, סדר היום וחתונות וכדומה, באופן מסודר בפנקסים. אז דברים כאלה קיימים לנו, אני מניח שאפשר להגיד באלף שנים האחרונות, בצורה שאפשר די להתחקות אחריהם.
0: ובאיזשהו אופן הגניזה, שאתה אומר, זה סוג של ארכיון לא מאורגן, לא מסודר, שואל את השאלה שאני באמת גם מה שאומרים, אם זה ארכיון יותר מנוהל, אז אוקיי, אז אני בוחר את זה כן ואת זה לא, ובתנאים וכן. פה פשוט בגלל העניין של קדושת הספר, אז שמרו הכל, וזה מן הסתם אפשר לנו להגיע לדברים שיכול להיות שמישהו היה עושה את זה בצורה מסודרת, כמו שגם דיברנו גם לפני כן, אז הוא היה מפעיל את שיקול דעתו, ומה זה כן, זה לא, זה אני אוהב, זה אני פחות אוהב, וככה ההיסטוריה הייתה נראית אחרת. אני רוצה רגע לקחת ספציפית לגניזה לקרייר, שאני רוצה להשמיע כאן משהו, ואז אנחנו נצלול הלאה, איתך, גם נגיע אפילו לארכיון יד בן צבי, ונשמע קצת מה יש שם. אבל בגניזה בקרייר בין השאר, בדרך כלל כמובן זוכרים את כל הדברים הכתובים, זה היה בעיקר סידורים וכן הלאה, טקסטים, פיוטים, לומדים המון כמובן להיסטוריה של הפיוט, פה תכניתנו ציפורי לילה מתפייטות, ובין השאר מצאו שם שלושה קטעים ששופכים אור על השאלה הזאת, ממתי, מה היא המוזיקה היהודית הכי עתיקה, איך היא נשמעה? אנחנו לא יודעים איך נשמע באמת, כי זה הכל תורה שבעל פה, היא לא נכתבה. למעט המקרה יוצא דופן הזה, של עובדיה הגר, במאה ה-12, אנחנו מדברים על גניזה, על טקסט שמתוארך למאה ה-12, עובדיה הגר, מכיוון שהוא התגייר, אז היה לו את המיומנות הזאת של כתיבת תווים, שהייתה בזמנו רק בכנסייה, אז הוא, שנאלץ לברוח מאזור אירופה, איטליה, צרפת, הגיע לקהיר, ושם בגניזה מצאו שלושה קטעים בנוימות, שזה סוג של תווים ימי ביניימים, לכתב ידו. והפיוט השלם ביותר, נקרא מי על החורב, שהוא פיוט על משה רבנו, בעיקר על דמותו, על עלייתו לשמיים, על ההנהגה שלו, אולי שרו את זה בשבועות, לא מזמן, אנחנו רק יצאנו מהחג. ויש כמה דרכים לתרגם, לפרש את הנוימות האלה, של זה מחלוקת, כך שזה משהו בקירוב, אנחנו שומעים עכשיו ברקע, מירב בן דוד, שגילוי נאות, אשתי, ואימא של מיכאל, והיא זמרת וחוקרת גם של מוזיקה של ימי הביניים. היא שרה כאן בליווי ויולה דגמבה, גם כלי ברוקי, את אחת הפרשנויות למי על החורב. אז אנחנו שומעים בעצם עכשיו כנראה את המוזיקה היהודית העתיקה ביותר שאנחנו יודעים עליה, בזכות עובדיה הגר והגניזה הקהירית. בכבוד.

0: מי הלך עורב מהגניזה בקהיר, ופה בינתיים בעודנו מקשיבים, אז יש פה אנשי, כל מיני אנשי בלשנות, אנשים שמחוברים לשפות ולשפות מסוימות, נגיד למשל השפה הפרסית. אז יעל, רצית להעיר לנו
1: כן,
0: משהו.
1: כן, עם הצלילים היפים האלה, זה, אבל זה עורר בי את כל השיחה הזאת, קודם הזכרתי את הגנזך, אבל דיברנו עכשיו על הגניזה. והמילים האלה כמובן הם לא במקרה הן דומות, גניזה, בית הגנזים, הגנזך, הם הכל מגיעים מהמילה הפרסית גנג', שזה בעצם אוצר, שזה מעניין כי נטה את אמרת לנו שהגניזה הקהירית היא נקראת אשפה קדושה, שזה בעצם זה מה שזה גניזה, אבל בעצם אשפה היא הרבה פעמים יכולה ממש להיות אוצר, אז אפשר ככה להיזכר במשמעות המקורית של המילה הזאת.
0: אוצר, אנחנו בהחלט פה בתיבת האוצר, נראה לי שכולנו עוצרים פה, האוצרות, כלומר, בתודעה הזאת, ואנחנו, לוי, לפני שאנחנו ממשיכים איתך ככה במסלול הפורמלי, שהוא לא באמת פורמלי, כי אנחנו מבינים שהכל בסופו של דבר זה אישי, אז אנחנו כאן נגענו קצת בסיפורים אישיים של מה מביא כל אחד מהאנשים כאן לעסוק דווקא ולעבוד בצורה כזו או אחרת בארכיון. אז אנחנו נורא סקרנים לשמוע גם מה מביא אותך או מה החוויה שלך. למה אתה עוסק בזה בעצם? מה מביא אותך לשם?
2: שאלה טובה. אני מאז מעולם אני חובב היסטוריה. מילדותי. מאלה שקראו אנציקלופדיות בילדותם. כך שזה תמיד משך אותי הנושא הזה של להתעסק בחומרים, בהארדקור של החומרים האמיתיים. ובאיזשהו מקום גם להבין אותנו היום באמצעות חומרים ארכיונים, חומרים היסטוריים. שימש אותי כמובן גם בדוקטורט, אבל בכלל, זה כאילו מין כל פעם גילוי מחדש. זאת אומרת, זה סוג של חדווה כזאת של לגלות אוצרות בכל תחום שהוא, ובין אם זה לא משנה אם אני זה שגילה אותם, או מישהו אחר מהעובדים, ולא משנה אם זה אצלי או שזה במקום אחר.
0: אז קח אותנו רגע אז קח אותנו בבקשה לארכיון של יד בן צבי. מה יש שם? אבל אתה יודע, בפאסט פורוורד כזה, כי זה גם נושא בטח שיקח זמן, בעיקר אני רוצה שתגיע מהר לבחירה שלך בתור מנהל הספרייה ומבט על הארכיונים של יד בן צבי. מה אתה בוחר להביא? מה הפריט הארכיוני שאתה רוצה לחשוף?
2: הבנתי. אז אני חושב שזה הפריבילגיה מפררה, אם אתה שואל אותי. אני פעם ראשונה שראיתי את זה, זה ממש ריגש אותי.
0: תסביר רגע למי שלא מבין מה זה.
2: כן, אז מסמך על קלף, ככה ממש, משהו ממש גדול, חצי גיליון ככה, כתוב באותיות לטיניות, וזה מ-1493, ובעצם זה אישור ליהודים מגורשי ספרד. תחשבו, 1492, החבר'ה אלה גורשו אחרי תקופה קשה, 100 שנה של אקוויזיציה, וצריכים להסתיר, ופת אחת לקום ללכת, ולהגר, בין אם זה מעבר לים לעולם החדש, ובין אם זה מזרחה לכיוון איטליה והאימפריה העותמנית וכדומה. וכאן, תחשבו מה זה, אנשים שנדדו אולי אפילו שנה שלמה, בלי מקום שאפשרו להם לשבת, וכאן הנה מישהו בא ופתח את דלתותיו בפניהם. זאת אומרת, שליט של פררה בא ומאשר להם לבוא ולהתיישב בעיר הזאת.
0: וזה הצור אצלנו באלף, נמצא במרתפים, בכספות של יד בן צבי, מסמך בין 500 שנה?
2: נכון, שנה אחרי הגירוש.
0: ואנחנו נוכל לראות את זה בקרוב? יש סיכוי שאפשר לראות את זה בקרוב?
2: אנחנו בליל הארכיונים בכוונתנו להציג את זה.
0: וואו, שזה, מתי הייתה הפעם האחרונה שזה יצא משם והוצג לציבור?
2: לדעתי לפני עשרות שנים.
0: אז אנחנו באיזה פרומו קטן לליל הארכיונים שעוד נדבר עליו עוד מעט, מה זה הלילה הזאת, מה זאת החגיגה הזאת שקורית בעצם בכל העולם, וגם פה בארץ וגם בירושלים ביד בן צבי, השבוע. אז אנחנו, לפני שנמשיך הלאה, אתה רוצה להגיד לנו, להביא אולי במשהו על המושג הזה של ארכיונים בישראל, אתה יושב ראש אגודת הארכיונים בישראל, על מה מדובר, כמה פחות יותר ארכיונים יש לנו, הגדולים והחשובים שבהם, ככה בנקודות.
2: כן, אז האיגוד הארכיונים מוקם ב-1955, כולל היום משהו כמו 400 חברים, עם קצת למעלה מ-200, 250 ארכיונים, כמחצית מהם אפשר להגיד, זה במגזר ההתיישבותי, מושבים, קיבוצים בעיקר, והשאר זה במוסדות כמו יד בן צבי, מוסדות ציבור, מוסדות מדינה. האיגוד הוא פעיל גם עם ועדות, עם כנסים, עם קורסים, קורס בסיסי וקורס באוניברסיטה. אנחנו מעניקים פרסים, יש לנו גם דף אינטרנט, פייסבוק. אני חושב שזה מאוד פעיל, והאיגוד בעצם הוא גם זה שמראים השנה את ליל הארכיון.
0: טוב, פרס הארכיונאי המצטיין, מעניין מה זה אומר, כאילו מה צריך לעשות בשביל זה, אבל אני שם פה ברקע כבר, אנחנו שומעים איזו התכתבות מעניינת עם קטע ארכיון, שאני חושב זכה להרבה התכתבויות. זו הקלטה של הרבי מלובביץ' כאן ברקע, ששר את הניגון צמלך הנפשי, שהיה מאוד מזוהה איתו, בפרט איתו. הנה הקלטה שם מ-770 בברוקלין, והחסידים שרים את הניגון הזה, שהתגלגל מאז להרבה מקומות, בוא נשמע.

0: איזה יופי. בתור מי שמתכתב הרבה עם הקלטות עתיקות וגם עם קולות עתיקים, בעיקר לא, לא דווקא בהקלטות, גם קולות חיים של אנשים, יש לי איזה, נגיד, אהבה מיוחדת לחזנים מבוגרים, באופן כללי לקולות עתיקים, יש שם איזה איכות, איזה, זה לא רק תמימות, זה, אתה מרגיש באמת את הדורות, כאילו איזה משהו שבאמת עובר מדור לדור, ואיכשהו, זה לא רק בגלל הגיל, כנראה זה גם בגלל התקופה, בכל מקרה שאתה מתכתב עם משהו כזה, כמו הדוגמה שעכשיו שמענו, אני חושב שהאתגר באמת, או זה, איך אתה מצד אחד מוצא את האיזון הזה בין להביא משהו יצירתי חדש, חופשי, שהאיכות הזאת, מרגישים גם את, את ההמשכיות, את הרצף, את הדורות, כאילו ממשיכים לדבר, כמו אני חושב בדוגמה ששמענו עכשיו, של ברי. וזה העלה אצלך משהו, נטע.
1: כן.
0: דוקטור נטע שרם, למי שלא היה איתנו בשעה הראשונה, שהיא גם סגנית ראש מכון בן צבי לחקר קהילות ישראל במזרח.
1: תודה. אז מה זה לשמוע הקלטה של רב שר ניגון? זה, בסך הכל ההיסטוריה של הדבר הזה היא די קצרה. דורות על גבי דורות, הרב היה שר, והקול שלו היה מתפוגג ממש ברגע הביצוע. ואפילו דברי התורה שלו, הוא היה אומר את דברי התורה שלו, וכמה חסידים בשבת היו זוכרים את זה, ואולי משרבטים משהו, ולאחר מכן זה היה מתפוגג, ואנחנו נמצאים בעידן מהפכני, בערך 200 שנה עכשיו, וזה על זה, על זה הולך להיות הספר הבא שלי. אפשר לתת חיים שלאחר המוות לדברי קודש מושרים ומדוברים ולשמוע אותם שוב ושוב. אין לנו ולעולם לא תהיה לנו הקלטה של הרמב״ם. אנחנו יכולים לקרוא את המורה נבוכים, אבל לא נוכל לשמוע את הרמב״ם מדבר את הדברים האלה. ועל זה, על זה השיגעון הזה היה הדוקטורט שלי. פשוט ללקחת אנשים שאנשים כותבים עליהם בכלי המחקר המקובלים, כמו הרב עובדיה, והכתיבה שלו שהיא ענפה, אבל הבן אדם השאיר אחריו לפחות 5,000 שעות של הקלטה של דברים חיים.
0: והוא גם היה שר.
1: והוא גם היה שר, ויש גם הקלטות כאלה, בוטלגים כאלה, של הרב עובדיה שר. והאמבודימנט, הגופניות הזאת, שאתה לא רק שומע מה הרב אומר, אתה גם שומע את הדיקציה שלו, ואת נימות הקול, ואת ההומור, ואת האירוניה, ואת הפרודיה, ואת כל מה שקורה שם, אתה מרגיש כאילו שאתה ממש נוכח בחדר עם הרב.
0: ויש גם את הקסם שאתה לא שומע את זה, ואתה קורא את הטקסט, ואתה מדמיין את זה. מה הייתה האינטונציה שלו שהוא אמר את זה, או ההומור וכן הלאה.
1: כן. אז אני אומר, אני חושבת שהסיבה שאני כל כך נמשכתי לדבר הזה, זה כי כשאנחנו היינו ילדות, תמיד כל שנה היה טקס, בארוחה המפסקת לפני יום כיפור, אמא שלי הייתה מכריחה את כולנו לשבת, לאכול את המרק אוף שלנו, ולהקשיע לחזן. שלוימלה רוטשטיין, זה מהמשפחה שלה, זה הקלטה מזעזעת, שר את כל נדרי, ואנחנו היינו בפחד רק מהיידיש, שעוד מעט אלוהים הולך לעשות לנו דברים רעים. אז אני הבנתי את המשמעות שלה להקשיב לקול של אדם שחי לפני 100 שנה.
0: זה מוביל אותנו קצת לארכיון המשפחתי, כלומר לסיפור, כלומר בסוף הארכיון אולי הכי קמאי וגם משותף, זה הארכיון המשפחתי שמעבירים מדור לדור את הסיפורים, את התמונות, ויש אנשים שזה אצלם מפעל חיים.
2: נכון, אני מהאנשים האלה שמשלמים דמי חבר ל-My Heritage. באופן עקרוני אני רואה את, כאילו את המשימה שלי בחיים גם זה כמשימה של עוצרות משפחתית, כאילו לעצור את הזיכרון המשפחתי, וזה התחיל בשלב די מוקדם, שבעצם היה לי תמיד חשוב לשאול כל מיני שאלות, לדייק פרטים בסיפורים. אני לא יודעת למה יש לי את התפקיד הזה, אף אחד לא מינה אותי כמובן לתפקיד הזה. למרות שבמידה מסוימת אפשר תמיד להגיד שאבא שלי אחראי לזה, אבל שני ההורים שלי מאוד טיפוסים שמעריכים את ההיסטוריה, ומעריכים גם חפצים, אפרופו השיחה שלנו, וגם סיפורים. ואבא שלי תמיד היה מרדים אותנו עם סיפורים פשוט מהחיים שלו, ולפעמים גם סיפורים שהסבים שלו פשוט סיפרו לו לפני השינה, והוא מספר אותם לנו. ככה שאולי בעצם כן מינו אותי לתפקיד. וזאת המשימה שלי, זאת אומרת, עם השנים כמובן שכללתי את זה, זה אומר שאני גם שומרת את תמונות וגם שומרת סיפורים בעיקר, בהתחלה בראש, אבל אחר כך אני מעבירה אותם לכתב. לפעמים אני מקליטה לעצמי בדרך כשאני נוסעת, מה סבא שלי אמר לי לפני כמה זמן ורציתי לזכור. לפעמים אני מקליטה את סבא שלי בלי ידיעתו.
0: אני זוכר שחיפשנו גם, אני זוכר אפילו מההקשר של זה, כן, בפודקאסט שעשינו גם יחד, שיר ארס, ושיר ארס אחד היה של סבתא שלי, השיר שהיא שרה לנו, וכמה חיפשנו בנרות את ההקלטה של הקול שלה, כי כמעט לא היה, ואיזה וידאו אחד כזה, שאיזה דוד צילם, זה היה בדיוק חידוש כזה, מצלמת וידאו, והוא צילם, ויש שם גם סאונד, זה בערך התיד היחידי, ופתאום אני שומע את הקול שלה שזכרתי בתור ילד, זה באמת את החוויה די מטלטלת, ממש. היא הקול הזה, כן לוי,
3: שומעים אותך. האם אני יכול להתחבר ברמה האישית?
0: בבקשה.
3: אז מה שיעל אמרה, הירבין ישכחות. סבתא שלי שהגרה ממזרח אירופה, הרוב ימיה לקחת, בטח זוכרים את הטייפ עם הקלטות שאתה לוחץ כזה חזק, הייתה מקליטה שירים ביידיש. זה עבר לאימא שלי, שבעצם הפכה למתעדת הבלתי רשמית של קיבוץ, של הקיבוץ שבו היא חיה, קיבוץ מפלסים, שגם אני חי בו, ובעצם כל הקלטות והוידאוים וזה, היא המירה אותם לדיגיטל. ואני מתחבר לאל, היום אני מוניתי באופן בלתי רשמי למתעד של המשפחה, אז הארכיונים של הדודה שלו היה לצאצאים, והספר שסבא שלי כתב, שאני מתרגם אותו מיידיש לעברית, ככה זה, כנראה שהדברים נשארים במשפחה.
0: כנראה מצאו להם מישהו טוב, שינהל את הארכיון המשפחתי, אני חושב שזה גם חלק מהמשכיות, לא תמיד, אבל שגם משפחות חזקות שהשפיעו גם אחר כך על ההיסטוריה, כי את התודעה הזאת שיש פה איזה גם הזמנה אולי לכל אחד ואחד לקחת.
3: הרוב ימיה לקחת, בטח זוכרים את הטייפ עם הקלטות שאתה לוחץ כזה חזק, הייתה מקליטה שירים ביידיש. זה עבר לאימא שלי, שבעצם הפכה למתעדת הבלתי רשמית של קיבוץ, של הקיבוץ שבו היא חיה, קיבוץ מפלסים, שגם אני חי בו, ובעצם כל הקלטות והוידאוים וזה, היא המירה אותם לדיגיטל. ואני מתחבר לאל, היום אני מוניתי באופן בלתי רשמי למתעד של המשפחה, אז הארכיונים של הדודה שלו היה לצאצאים, והספר שסבא שלי כתב, שאני מתרגם אותו מיידיש לעברית, ככה זה, כנראה שהדברים נשארים במשפחה.
0: כנראה מצאו להם מישהו טוב, שינהל את הארכיון המשפחתי. אני חושב שזה גם חלק מהמשכיות, לא תמיד, אבל שגם משפחות חזקות שהשפיעו גם אחר כך על ההיסטוריה, כי את התודעה הזאת שיש פה איזה גם הזמנה אולי לכל

0: הדברים נשארים במשפחה.
1: כנראה מצאו להם מישהו טוב שינהל את הארכיון המשפחתי. אני חושב שזה גם חלק מהמשכיות, לא תמיד, אבל שגם משפחות חזקות שהשפיעו גם אחר כך הלאה על ההיסטוריה, את התודעה הזאת שיש פה איזה, זה גם הזמנה אולי לכל אחד ואחד לקחת ברצינות את הידע המשפחתי שלו. יש שם אוצרות שקודם כל הם נוגעים ברמה אישית, אבל יכול להיות שפתאום משם תבוא איזה גאולה למעגלים גדולים יותר. רצית להוסיף על זה? אוקיי, אז אנחנו, הזמן פה טס, ואנחנו רוצים לדבר על אל הארכיונים. מישהו כאן רוצה להוסיף משהו? כן, כן, אביטל, לא, אחר כך, על אל הארכיונים. אנחנו רוצים...
2: אל הארכיונים, אז...
1: אנחנו נגיע לזה עוד מעט, זה הסבב הבא. אנחנו רוצים לעשות עוד מעט סבב ממש, לשמוע מה הולך להיות בליל הארכיונים, שזה משהו שקורה השבוע כאמור, ויקרה גם ביד בן צבי. אז תכף אנחנו נשמע. אבל לפני כן, עוד איזו התכתבות כזאת, אפרופו הסבא והנכד שמתכתבים, וזה נוכח פה במרחב הישראלי בצורה חזקה. אז בואו נשמע את אביתר בנאי משוחח עם סבא שלו.

0: ומשפחת בנאי שאנחנו שומעים אותה כאן ברקע, ואף משפחת טסה ששמענו לפני כן ברקע, אל קואטי, כולם יושבים להם בארכיון התמונות ביד בן צבי בניהולה של חמותה למנשוף.
1: נכון, אני רוצה להגיד, אנשים הרבה פעמים לא מבינים, זאת אומרת, דיברנו על הארכיון המשפחתי, זה הרבה פעמים דברים שנשארים במשפחה, אבל אנשים הרבה פעמים שומרים את זה אצלם ולא מבינים איזה אוצרות מטורפים יש להם בידיים. לא מזמן פנתה אליי משפחה, פנו אליי בנוגע לארכיון שיש להם של מושב גבע קרמל, ושאלתי אותם, מאיפה אתם? אומרים לי, טוניסיה. ויש לכם תמונות מטוניסיה? בוודאי. אפשר גם את אוסף טוניסיה בבקשה אלינו? לא, זה משפחתי, את מי זה מעניין? אמרתי להם, זה הכי מעניין שיש. בסופו של דבר, הדברים המשפחתיים, התצלומים האישיים, הם חושפים את המידע הכי מעניין שיש. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על משפחת בנאי, האוסף שלהם שיושב אצלנו, אנחנו יכולים לראות איך הם גדלו,

0: את הילדות שלהם ברחובות נחלאות בירושלים. כל התיעוד של אל-קווייטי מופיע אצלנו באוסף המשפחתי של משפחת טאסה ואל-קווייטי, וכשאני אומרת אצלנו אני מתכוונת לארכיון התמונות יד בן צבי שנמצא באתר ישראל נגלית לעין. אנשים פונים עליי כל הזמן, הם מוצאים את יקיריהם אצלנו, כי אנחנו שמים את הדגש על הנושא הזה של ארכיונים משפחתיים, שלא רק שמספרים סיפור משפחתי, הם גם מספרים סיפור היסטורי חשוב מהן כמותו. את המאכלים, את איך נראה הסלון, איך נראו הבגדים, איך נראה טקס חתונה, כן, הכל הכל הכל נמצא באוספים המשפחתיים, סתם בתיעוד הכי יומיומי ופשוט, ומספרים סיפור ממש ממש מדהים, וכל הדבר הזה נמצא אצלנו באתר, נגיש מהן כמותו, רק תיכנסו, ותוסיפו לנו עוד, אתם מוזמנים, אנחנו תמיד מזמינים אלינו אנשים עם סיפורים מעניינים.
1: יש פה דוגמה אחרת של התשוקה של אנשי הארכיון, אנחנו מרגישים את זה כאן רוטט בחדר, תודה חמותן. ונראה לי בכלל, כל מי שיושב כאן, מין שותפים לאיזה מהלך של דור, אני חושב שמבין שהוא צריך לשמר איזה משהו בזיכרון, שאולי התקופה שחשבו שאנחנו דווקא צריכים להיות, לייסד את עצמנו על המחיקה של העבר, והבנה שביד בן צבי, דרך אגב, הוא הנשיא בן צבי, שהוא, אפשר להגיד שמזמן הבין את זה, שדווקא השימור והמחקר, לא השימור, אלא לתת חיים למורשות השונות של כל קהילות ישראל, זה חלק חשוב בבנייה של המדינה החדשה, שמה היא תהיה בלי הדבר הזה. והיום אני חושב שהדברים כבר יותר ברורים, ושהמון דברים שקורים בהקשר הזה. יעל, רצית להוסיף משהו?
2: כן, אנחנו רגילים בהתייחס לשמות, לדבר על שמות משפחה כעל משהו ארכיוני שאולי מספר לנו משהו, אבל אני פשוט, זה בלתי נשלט, רציתי להגיד לך, מוטל ואביטל שיושבות כאן מימיני ומשמאלי, שגם השמות שלהם משמרים בתוכם משהו דקדוקי אבל עתיק, שזה יחסות, מה שאנחנו, מי שמכיר ערבית ספרותית או בגרמנית או בעוד כל מיני שפות, יש יחסות דקדוקיות, והאבי והחמו, אז זה כל מיני. אז רציתי רק להגיד שאלה גם שמות ארכיונים, זהו.
1: אז אנחנו עכשיו ניקח את הסבב שיחתום את תוכניתנו הזאת שרק התחילה, והנה אנחנו רק נוגעים ככה מעט, משפשפים את הבקבוק הזה, איך זה, את הטבעה הזאת, את איך זה נקרא לנו? זה של הלדין.
3: המנורה.
1: המנורה הזאת של שיש בתוכה את הסודות והקסמים שמתחילים לאט לאט ככה לצאת. אנחנו רוצים לדבר על ליל הארכיונים, שיחול ב-11 ביוני, השבוע שלפנינו, בכל העולם, וגם בארץ, וגם ביד בן צבי, וכל מי שיושב כאן סביב השולחן, וגם לוי שאיתנו בטלפון, יש לו חלק בלילה הזה, ואנחנו רוצים לשמוע מה הולך להיות שם, אולי לוי נתחיל איתך, ספר קצת על ליל הארכיוני באופן כללי, אבל תעשה זום אין ככה, על מה מי שיבוא ליד בן צבי, מה הוא יפגוש. וגם, בכלל, וגם בכל הארץ.
4: אז אני אתחיל בעולם דווקא, יום, זה בעצם יום הארכיונים הבינלאומי מצוין בכל שנה ברחבי העולם, ב-9 ביוני מדי שנה, שהוא בעצם חושף לפני הציבור הרחב את החשיבות של הארכיונים ולמה חשוב לתמוך בהם ובמקצוע הארכיונאות, למה זה כל כך משמעותי, שבפועל מה שעושים זה שפותחים את, את הארכיונים, עושים בהם אירועים מיוחדים לקהל הרחב, וקהילות ספציפיות חושפות את האוצרות שבהם. ב-2019 זה הפך להיות מיום הארכיונים לליל הארכיונים, אז זה בכללי. בארץ זה בעצם, בשנים הקודמות היינו עושים איזה סרטון, או מעלים כמה תמונות לפייסבוק של האיגוד הבינלאומי, אבל השנה, בעצם החלטנו זה כבר לפני שנה וחצי, שאנחנו עושים את ליל הארכיונים, וזה אירוע כלל ארצי, שמשתתפים בו כ-40 ארכיונים בכל רחבי הארץ, החל בלוחמי הגטאות בצפון וירוחם בדרום, ורק בירושלים יש 8 ארכיונים פעילים, ויש גם אתר, אז אתם מוזמנים לחפש, שכל הארכיונים מחוברים לה. ביד בן צבי עצמה אנחנו קוראים לזה סודות ולחשים, ויהיה לנו די הרבה אירועים, אני אדבר על מה שקורה בספרייה, אנחנו גם מציג כתבים שקשורים לאסטרולוגיה ולקמאות ולחשים וסגולות, ספרים עם עשרות, עם לא מאות, ממש כל אחד שיבוא אפשר למצוא מה שהוא רוצה.
1: יפה, אז אחת האוצרות של הלילה הזה נמצאת כאן איתנו גם כן אביטל וקסלר, שביחד עם דניאל הרן, מחלקת התרבות ביד בן צבי, עצרו ככה, אספו את כל החלקים של הלילה הזה, התחלנו ממה שיקרה ספרייה, מה שסיפר לוי, ואביטל, קחי אותנו לאיזה מסע קטן.
3: אז בעצם מה שרצינו שיקרה בלילה הזה, זה שמלבד החוויה הצפויה של להיכנס לארכיון ולראות תעודות, הארכיון בעצם יוצא לחיים, הוא מתעורר החיים ומקבל כל מיני זוויות שהם יותר מפגש חי, מפגש גם דרך הגוף, דרך פרפורמרים ומוזיקה והקרנות ויג'י על הבניין מחומרים היסטוריים שקיבלו אנימציה והם חיים מולנו. הולכים לקרות המון המון דברים במקביל, באמת לילה מאוד מאוד מגוון, שהרבה אנשים יכולים למצוא את עצמם בתוך האפשרויות של הערב. אז תכף נשמע גם מחמוטל ומירות מה הסלוטים שבעצם הם התרחשויות שהם יוצרות באירוע, וגם מנטה ומייעל, אבל אני אגיד רגע בכללי שיש לנו גם מופעי פרפורמנס, וגם הצצה אל תוך הסרט התת ימי של ורנר בראון, שהארכיון שלו שוכן אצלנו ביד בן צבי.
1: ורנר בראון, רק למי שלא יודע מי זה?
3: אז הוא צלם מאוד מאוד חשוב, ויש לו כרגע גם מוצגת הארוחה של צילומים שלו במוזיאון תל אביב, שמבוססת באמת על כל חומרך במוזיאון ארץ ישראל ותל אביב, סליחה. והוא צלם מאוד חשוב שהאוסף שלו נמצא אצלנו, ומתוכו יצרנו מין מרחב הסתראות כזה שאפשר לראות בו סרט שהוא יצר, סרט שבעצם אף פעם לא שזף עיניים מעבר לאנשי הארכיון, ועוד המון דברים. באמת יש...
1: קחי לעצמך, את עכשיו המנחה של השיחה הזאת, תפני...
3: אז אני רק אגיד רגע על הדברים הכלליים, שבאמת הם כמו שיש תקלוטים מארכיון התקליטייה, מתוך תקליטים, שי לנדה, די ג'י פונטנה, והקרנות וי ג'י של שלומית מג'ד רייז על הבניין, מדהימות, ומפגש עם חפצים, כשרות איתה מפחטוביץ' הולכת, אולי תתני לנו רגע הצצה, על מה בעצם אנשים הולכים לפגוש, כשהם נכנסים איתך תוך מגירות הארכיון, ומוציאים משם אוצרות.
5: אז כמו שהזכרתי קודם, חפץ אף פעם לא מתמסר בקלות, הסיפור שלו לא כתוב במילים, אז הרבה פעמים צריך לחפור, ובגלל שצריך לעשות חפירה ארכיאולוגית וארכיונית, זה תמיד מפתיע. אחד ההיילייטים של הביקור שלנו באוסף החפצים יהיה כערת כסף שקיבל הנשיא יצחק בן צבי מהברון רוטשילד, מענף הצרפתי של משפחת רוטשילד, שהשקיע בקו צינור נפט אילת חיפה, למיטב זיכרוני, בזמנו. והקערה מתברר אחרי חפירה ארוכה בחותמות הקצף שעליה משמרת ממש תביעת חותם של אירוע היסטורי אחר לחלוטין. אירוע ההחרמה הגדול של חפצי הערך של האצולה והמלוכה ברוסיה בכלל. כי היא במקרה הייתה שם בזמנו, והחותמות שנצברו עליה מתעדות את האירוע הזה. אני לא אספר את הסיפור כולו, אבל היא ממש נושאת את רוחות הרפאים של המאורע ההיסטורי הזה.
3: אז אם כבר רוחות רפאים, אז אולי נקפוץ רגע גם לאזורים, איכשהו פותחים את הארכיון, אנחנו לא יודעים מה יוצא משם, לפעמים זה גם לא רק תיבת אוצר, זה יכול להיות גם מין תיבת פנדורה. אז אני רוצה אולי רגע להזמין את נטה, שתספרי רגע על החלק שלך באירוע הזה.
6: אז אני הולך לדבר על ספרות אימה יהודית. קודם כל אני הולך לדבר מה זאת ספרות אימה, מה זו ספרות אימה יהודית, איפה אפשר למצוא אותה, והאם עדיין נוצרת בימינו אנו ספרות אימה יהודית מסורתית, או שאנחנו בעידן המודרני והפוסט-מודרני כבר לא כל כך מתעניינים באגדות הללו. זה לא רק הגולם מפראג. אז יהיה כל מיני סיפורים, כל מיני
1: אנקדוטות. האזורים האפלים של הארכיון.
6: האזורים האפלים והביזריים, מאוד ביזריים. יש ביוטיוב דברים שאתם לא רוצים לראות. אני הגעתי לתחתית, הגעתי לתחתית.
3: אבל את הולכת לשתף לנו קצת במה שאתה עושה שם?
6: כן, תחזיקו חזק.
4: צריך להגיד,
3: אז אני אגיד שיש במקביל
1: לזה... כן, לוי, לרגע שנייה, לוי, בבקשה.
4: אני אומר, צריך להגיד שאם אתם רוצים לראות שדים ורוחות, אז תבואו אליי, יש קסם גם לזה.
1: אוקיי, התגרת. חבר דוויטן.
3: אני אגיד שאנחנו בעצם באירוע הזה מארחים גם את בית הספר לקולנוע ולטלוויזיה סם שפיגל, ויהיו אצלנו הקרנות של סרטים של יוצרי קולנוע מובילים, בעצם עם סרטי הביקורים שלהם כסטודנטים. זה ארכיון של סם שפיגל שמוצג אצלנו ואפשר להציץ אליו, וזה גם יהיה סדרה של הקרנות סרטים ושיחה עם תום שובל. אני רוצה רגע, אם כבר אנחנו חושבים, יורדים למטה לקומה של הקולנוע, אז אנחנו יורדים במדרגות, ומשם חמוטל תיקח אותנו לתוך ארכיון התמונות.
0: אז קראוי לארכיון תמונות, אנחנו יושבים במרתף. אני אקח אתכם קצת לתוך החדרים האפליים, המסדרונות, כי כמובן תצלומים ראוי להם להישמר בתנאים מיטביים, הרחק מאור וממגע יד אדם. אני גם אומר שהרבה פעמים אנשים באים אליי לארכיון, אנחנו רוצים לראות, אומרת להם, בבקשה, חברים, תיכנסו לאתר שלנו, כי אנחנו לא מחביאים כלום, הכל באתר, אבל הפעם אנחנו ניתן להרגיש את הדברים ולראות. בדרך כלל אנחנו לא נותנים, כי זה קצת מזיק, אבל זה לא יזיק, אנחנו ניתן להרגיש את החומרים, לצפות בהם, לראות אלבומים ייחודיים, האוסף שלנו, חומרים מהמאה ה-19, דברים נסתרים, וגם קצת טעימה מאותו צלם ורנר בראון, והתעלומות שיש באוסף שלו.
1: ואפשר להגיד שזה גם הזמנה בכלל ככה, לכל אדם, אבל גם ליוצרים, לבוא ולהיחשף אל האוצרות האלה, ולראות מה זה עושה להם. להשתמש בהם לגמרי, זה לא שם רק בשביל להתפעל, גם, אבל גם בשביל להמשיך את ההתכתבות שאנחנו חווים פה גם בתוכנית הזאת, בכל מיני צורות. אז קחי אותנו לעוד אייטם אחד, כי...
6: אז אני רוצה להזמין רגע את יעל,
1: מכונת הזמן פה בתנועה.
6: על מה שאת הולכת לעשות כאן, ואני רק אגיד שאם אתה אומר על הזמנה של יוצרים, שנייה לפני שיעל תספר, אז חלק מהרעיון הוא שהארכיון יש לו את הקיפאון שלו, והיוצרים יודעים להחיות אותו ולהקליל אותו. אז יש לנו גם את החלק של עמנואל יצחק לוי, וגם של עדי שואם, שהם בעצם פרפורמרים שלוקחים חומרי ארכיון מקוריים מתוך האוצרות אצלנו. אם זה ספר כמעות מצפון אפריקה, מהמאה ה-18, ואם זה מכתבים שירים שבתאיים, והם יוצרים מהם פרפורמנס עכשווי לגמרי, קצת הומוריסטי של לגמרי נולד מתוך עיון בארכיון. ויעל, אם כבר אנחנו מדברים על איזה, בגלל שאנחנו סוגרת לנו את האירוע, אז נלך רגע אל המקום שרגע לפני השינה, כי אנחנו מדברים על לילה ועל ערב, ואיך הארכיון מחבר אותנו כבר לעולם של, של סוף היום, של הסגירה.
2: כן, אז באמת סיפרתי גם קודם שאבא שלי היה מספר לנו את כל הסיפורים לפני השינה, אבל הם נכנסו מאוד עמוק, למרות שזה באיזשהו רגע של דמדומים. אז אני הולכת, מי שיגיע לליל הארכיונים, ייכנס לאיזשהו מסע בעקבות סיפורים מהקורפוס הידוע, אבל שבעצם לא יודעים עליו הרבה, אלף לילה ולילה, שזה אולי סוג של ארכיון סיפורים של כל הסיפורים של השער, אזור השער הפורה, מאיראן ואולי אפילו עד פעתי צפון אפריקה, ואפילו קצת מסין וקצת עוד כל מיני מקומות, וככה בעזרת חומרים שנמצאים בספריית יד בן צבי, כמו קובץ של אלף לילה ולילה בלדינו ובערבית יהודית, אז אנחנו ניכנס לתוך העולם הזה, ומי שירדם אולי יגיע גם בחלומות למקומות מעניינים.
1: אז כולם מוזמנים לסמן את הלילה הזה, יום חמישי, 11 לשישי, בכל הארץ וגם ביד בן צבי. כן, לוי, יש לך עוד ממש 10 שניות, ניתן לך את זכות החתימה.
4: כן, רק לומר שהאירועים הם בין, גם בתשיעי, גם בעשירי, זה גם ב-11 ליוני, ביד בן צבי, זה רק ב-11.
1: מצוין. טוב, אז הנה, עברו להם שעתיים ככה ביעף, ופחות מקווה שלא רק אותי, נותרתם כולם עם חשק, לפחות לפתוח את האלבום המשפחתי, וללכת איתו כמה שאפשר אחורה, ובמעגלים הולכים ומתרחבים אל עולמות של זיכרון, ואל שאלת הזיכרון, אל ההתכתבות עם הידע של הדורות. אז תודה רבה לכל מי שהיה כאן, לויטל וקסלר, ניאל קדניאן, נטע שרם, חמוטל מנשוף, רות, איתם פקטוביץ', לדוקטור שי לוי שאיתנו בטלפון, מיכאל הראל, המפיק והטכנאי של התוכנית. תודה רבה לכם שהייתם איתנו.
4: תודה רבה.
1: כן, אז שיהיה שבוע טוב, בבשורות טובות, ושתמיד נזכה לעסוק בשאלות כאלה יפות של זיכרון ותרבות ולילות של שוטטות, ושישרה שלום עלינו, ושיהיה שבוע טוב. תודה רבה.

0: גלי צהל השעה 2. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל. סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור ברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז, עוצבת הקומנדו, נפטר היום מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם של חיזבאללה בדרום לבנון. וסמל אוהד יערי, בן 21 מרחובות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בכפר זוטר השרקיה בדרום לבנון. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת האירוע ועם סיומה יעוברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. גבר בן 39 נפצע קשה באירוע אלימות בשכונת צור בהר שבירושלים. באותו אירוע נפצעו עוד שני גברים, שניהם באורח קל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה את שלושתם לבית החולים שערי צדק בעיר. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן כי ככל הנראה פונה מהמקום אדם נוסף שנפצע באורח קשה. נעצר חשוד בדריסה באירוע בצומת אפרת בגוש עציון, זאת לאחר מרדף של כוחות הביטחון. במסגרת האירוע, עשרות פורעים יהודים חסמו את הציר לתנועת כלי רכב בעלי לוחית רישוי של הרשות הפלסטינית, התעמתו עם פלסטינים ואף ידעו לעברם אבנים. במסגרת תקרית הדריסה נפצע נער יהודי באורח קל. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מציינת שכוחות המשטרה שעדיין נמצאים בזירה ומנסים לעצור את הפורעים שעדיין מונעים מעבר פלסטינים בצומת. ארצות הברית שוקלת להעביר נכסים איראניים מוקפאים לרשות מדינות המפרץ שיפגעו ממתקפות עתידיות מצד טהרן כדי שיחסו את עליות התיקון. כך מסר גורם המעורה בפרטים לרויטרס. עוד ציין הגורם כי ארצות הברית שוקלת להשתמש בנכסים כדי לחסות גם את עלויות נזקי העבר. לדבריו, שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, כבר הקים צוות להערכת הנזק שגרמה איראן עד כה לאזור. ידיעה שמסר כתב חדשות החוץ, איתי אוהל גלילי. אחד למיליון. אדם אחד זכה ב-40 מיליון שקלים בהגרלת הלוטו שנערכה הערב, לאחר חודשים בהם איש לא זכה בפרס. במקום השני, אדם נוסף זכה בפרס של 375 אלף שקלים. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי על הזכייה צפוי להיות מוטל מס של 40%, כך שסכום הזכייה הנקי עומד על 24 מיליון שקל. משחקי הכנה לגביע העולם בכדורגל. בשעה זו מתקיים משחק הידידות בין ברזיל למצרים. תוצאת המשחק במחצית היא תיקו אחת. כתב הספורט יובל ישראלוב מוסיף כי נבחרת אנגליה ניצחה 1-0 את ניו זילנד משער של החלוץ הארי קיין, וגרמניה גברה 2-1 על ארצות הברית. והתחזית למחר, תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.

את התוכנית הלילה אנחנו פותחים עם שני שירים בביצועו של ישי לוי, שמושפז כעת במצב קשה בבית החולים. אנחנו בגלי צהל מתפללים לשלומו ושולחים לו מכאן איחולי רפואה שלמה. עידן אלה, הטכנאי באולפן, ואני מעיין מנחם. זה רעיה.

שלום רב לכם מאזינים יקרים. אתם על לילה ישראלי בגלי צהל. לילה האחרון לשבוע הנוכחי, אנחנו סוגרים אותו כאן יחדיו עם המוזיקה המעולה שבחר לנו יורם רותם. ככה נעביר את הלילה הזה יחד, נדע קצת נחת.

ישי לוי, האחת שלי, מחזיר אותנו לאהוב לאט. המתופף אלי בן שושן, זיכרונו לברכה, הלך לעולמו השבוע בגיל 62. לזכרו אנחנו נשמע כעת מספר שירים בהם הוא תופף לאורך השנים. הראשון שנשמע עכשיו הוא שיר הנושא של אלבומה של שרון חזיז, שהייתה נשואה לו בעבר במשך 7 שנים. קח אותי לשם.

מיליון דולר, מתוך אלבום הבכורה של רפי פרסקי. אנחנו ממשיכים עכשיו עם עוד שירים לזכרו של אלי בן שושן. שני השירים הבאים הם מהופעות חיות, בהן הוא ליווה את האומנים על הבמה במשך שנים. הראשון שנשמע שייך לגלי עטרי. חזקה מהרוח.

רוח האדם, מתי כספי, מגדולי האומנים והיוצרים שהיו כאן בארץ. גם אותו איבדנו השנה, וכמה שאנחנו מתגעגעים אליו. אנחנו נפרדים מאלי בן שושן כעת, שליווה אותנו עד כה, וממשיכים עם היצירות של מתי כספי. נשמע שני שירים שהוא הלחין. ראשון של חני לבנה, למילים של עידית חכמוביץ'.

יהודית רביץ, מישהו. הלחן של מתי כספי, המילים של אהוד מנור. קופצים קדימה, מוזיקה חדשה עכשיו. ג'אנגו, מתוך שיתוף הפעולה החדש, בתוך האלבום החדש, 30 לילות רצוף, בשיתוף פעולה עם דנה עדיני. המקום היחיד שחשוב הוא איתך.

0: לא לפחד כלל.
1: יובל דיין, על בריחה ממציאות למקום בטוח, בניית חומות ממתכת, הכל כדי לא להרגיש כלל. נשמע חדשות ונחזור לעוד 3 שעות של מוזיקה ישראלית מעולה, ולא לפני שניתן לה לארח את שלומי שבת בדואט. למרות שהשבת בדיוק יצאה ולא נכנסה, אבל אנחנו נשמע את השבת כבר נכנסת.

0: גלי צהל השעה 3. שלום רב, באולפן מעיין מנחם עם מה שקורה עכשיו. הותרו לפרסום שמותיהם של שני חללי צהל. סרן שחר גמלה, בן 23, ממושב נטור ברמת הגולן, סגן מפקד פלגה ביחידת אגוז עוצבת הקומנדו, נפטר היום מפצעיו בבית החולים לאחר שנפצע קשה ביום חמישי מפגיעת כתבם של חיזבאללה בדרום לבנון. וסמל אוהד יערי, בן 21, מרחובות, לוחם בגדוד שקד, חטיבת גבעתי, נהרג אתמול מפליטת כדור של חברו בכפר זוטר אשרקיה בדרום לבנון. המשטרה הצבאית החוקרת פתחה בחקירת האירוע, ועם סיומה יועברו הממצאים לבחינת הפרקליטות הצבאית. גבר בן 39 נפצע קשה באירוע אלימות בשכונת צור בהר שבירושלים. באותו אירוע נפצעו עוד שני גברים, שניהם באורח קל. צוות מגן דוד אדום שהגיע לזירה פינה את שלושתם לבית החולים שערי צדק בעיר. כתבנו בבירה נועם נקש מעדכן כי ככל הנראה פונה מהמקום אדם נוסף שנפצע באורח קשה. נעצר חשוד בדריסה באירוע בצומת אפרת בגוש עציון, זאת לאחר מרדף של כוחות הביטחון. במסגרת האירוע, עשרות פורעים יהודים חסמו את הציל לתנועת כלי רכב בעלי לוחית רישוי של הרשות הפלסטינית, התעמתו עם פלסטינים ואף ידעו לעברם אבנים. במסגרת תקרית הדריסה נפצע נער יהודי באורח קל. כתבתנו ביהודה ושומרון, עיינה בן אדרת מציינת שכוחות המשטרה עדיין נמצאים בזירה ומנסים לעצור את הפורעים שעדיין מונעים מעבר פלסטינים בצומת. באוהיו, מספר אנשים נורו בעיר טולידו ליד מוקד הפסטיבל Old West End, כך מסרה משטרת אוהיו לפני זמן קצר. הפצועים פונו לבתי החולים השונים באזור כשרמות פציעותיהם עדיין לא ברורות. בשעה זו מתקיים מצוד פעיל אחר היורים, הרקע לאירוע לא ידוע. אחד למיליון, אדם אחד זכה ב-40 מיליון שקלים בהגרלת הלוטו שנערכה הערב, לאחר חודשים בהם איש לא זכה בפרס. במקום השני, אדם נוסף זכה בפרס של 375 אלף שקלים. כתבנו טוביה יגלניק מציין כי על הזכייה צפוי להיות מוטל מס של 40%, כך שסכום הזכייה הנקי עומד על 24 מיליון שקלים. משחקי ההכנה לגביע העולם בכדורגל. בשעה זו מתקיים משחק הידידות בין ברזיל למצרים. התוצאה בסוף המשחק היא 2-1 לטובת ברזיל. בשעה זו נפתח המשחק בנבחרת ארגנטינה לנבחרת הונדורס. כתב הספורט יובל ישראל ומוסיף כי מוקדם יותר, נבחרת אנגליה ניצחה 1-0 את ניו זילנד משער של החלוץ הארי קיין, וגרמניה גברה 2-1 על ארצות הברית. והתחזית למחר תחול ירידה בטמפרטורות והן תהיינה רגילות לעונה. אלה החדשות שעורכת כליל מור.
1: עכשיו בגלי צהל, לילה ישראלי.